Du är vaken, Petra P4. Vi ska ta och lyssna på lite ny musik här om en dryg halvtimme. Men fram till dess tänker jag fokusera lite grann på det vi snackade om för en halvtimme sedan. Ni som hängde med då vet att vi pratar om det här med saker man gör på hotellrummet som man inte gör hemma. Jag berättade ju då att jag typ äter alltid i hotellsängen. Alltså det är bland det bästa jag vet när man är på hotell. Ligga i sängen så det är mjukt uppbullad med, du vet, liksom med kuddar och grejer. Så får man ligga och käka något gott och se på tv. Det är helt underbart. Men jag skulle aldrig göra det hemma. Faktiskt, jag berättade för Lisa att jag typ aldrig ens haft något ätbart i mitt sovrum. Ja, nu har jag inte bott i mitt sovrum i så många månader. Men i alla fall, ni förstår. Jag har faktiskt inte det. Och då kollar jag av lite grann. Vad gör ni på hotell som ni inte gör hemma? Det är lite olika saker. Vissa är inne på det här med att duscha länge. Agneta skriver, jag njuter, ställer mig i duschen länge, sen hoppar jag ner i sängen och bara njuter ännu mer. Och man lät ju då göra en undersökning. Novus gjorde en undersökning åt någon hotellkedja som TV4 snackade om. Och då var det så att 16% äter i sängen, alltså sånt som de gör på hotellrummet som de absolut inte gör hemma då. 13% dricker vin i sängen, 8% har sex på hotell, vilket de inte har hemma. Och då förklarade Lisa det med att det är inte så konstigt, har man barn så är det så man får jobba helt enkelt. 4% jobbar från sängen, 4% går runt naken på rummet, gör de inte hemma. 2% lägger ut bilder i sociala medier och 1% hoppar i sängen. Vad gör du på hotellet som du absolut inte gör hemma? Fundera på det då, hör av till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken. She's crazy like a fool.

Bonnie M's Daddy Cool här i baken som kollar av vad du gör på hotellrummet som du annars inte skulle göra hemma. Och vi har fått lite meddelanden, bland annat på Vakens Facebook-sida så skriver Birgitta: ja, efter en fantastisk utekväll med show, då är det underbart med lugn och ro. Det är inga måsten. Men jag njuter av en skön dusch, ett trevligt rum och en härlig säng. Sen ser jag även till att inte röra det som inte behövs och jag grisar inte ner. Hänger upp och isär handdukar så de torkar. Använder toaborsten om det behövs. Skriver också gärna en lapp om vilket fint rum som jag fick använda. Och hur trevlig spa-avdelningen var. Jag är annars den som får ta vara på andras skit. Så tänk på det. Tack på förhand, hälsar Birgitta. Det är bra att du skrev det. Jag tror nog att man behöver en liten uppsträckning som hotellbesökare. Jag lever själv med en person som är väldigt noga med just när man är i sådana miljöer, så att vi måste alltid städa rummet efter att vi, när vi ska checka ut eller när man ska gå någonstans och plocka undan, du vet, så att det inte ska vara att allt inte bara ligger huller och buller. Så det är någonting som jag verkligen har fått lära mig i vuxen ålder, men det känns ju bra när du skriver det, att man vet att man i alla fall är lite grann på rätt väg, och det är vi säkert många som behöver bli ännu bättre på. Sover i lugn och ro, all by myself, skriver Eva Krantz. Det är ingenting som hon gör i vanliga fall alltså. Men på hotell, då får hon äntligen sussa. Mats Eriksson verkar gilla att bo på hotell, skriver till oss. Jag har oftast med mig en liten kyl som jag fyller med god öl, vin och delikatesser som jag sen köper på närmsta affär. Sen sitter jag i sängen och mumsar samtidigt som jag tittar på tv eller streamar. Ja, detta då efter dagens utflykter, såklart. Somber nu, my body isn't ready.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort?
5: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
2: Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Hej Lou med Beyoncé här i vaken. Vi har fått ett meddelande från Anneli som skriver: hej, för sådär 30 år sedan fanns det badkar på hotell, så då blev det heta bad. Men det är något jag aldrig gör hemma. Vi har egen brunn och ni vet elkostnaderna. Ja, nu som någon annan sa så är det långa heta duschar som gäller på hotell. Nej, kanske inte hotellbadkar är praxis längre. När man är utomlands så kan jag tycka att oftast finns badkar. Men lägger man sig där och badar? Nej, man gör ju inte det. Fast ändå så sitter man där hemma där man bara har dusch och drömmer om att tänk om man hade badkar, hade jag tagit ett dopp nu. Ja, spännande det där, vad man gör på hotellrum som man absolut inte gör hemma. Vi har några till meddelanden på Vakens Facebook-sida. Och det är Ann-Marie som har skrivit om en sak som ganska många pysslar med. Och det är att man slänger handdukarna direkt på golvet efter användning. Det är jättevanligt. Tittar man på den här listan så är det ganska många som gör just det. Om man kollar på vanliga hotellvanor så är det att slänga använda handdukar på badrumsgolvet för att få en ny till dagen efter. Och hon skriver det, vår lyssnare här, Ann-Marie. Jag gör det direkt på golvet efter användning. Man får ju nya, rena av städ och room service. Men jag tvättar inte här. En av de grejerna med att bo på hotell är att någon annan städar åt den. Ja, så kan man också se på det. Fortsätt jättegärna fundera kring det där med vad man gör på hotell som man absolut inte skulle göra hemma. Och så hör du av er till oss. Man kan också lämna meddelanden på telefonsvaren på 020 99 55 00. Vi ska nu få Mauro Scocco. Så heter låten Allt just nu.

0: Vi ska spela lite ny musik här om en stund. Vi ska få en uppdatering av Ekot här alldeles strax. Elias är på väg in i studion. Jag vill bara berätta en grej att nu i augusti så la Benjamin Ingrosso ut ett litet meddelande till sina internationella och svenska fans. Hej, har ni saknat mig? Jag har varit lite off-grid här ett tag och det som hänt i mitt liv har liksom mynnat ut i lite ny musik. Kommer att släppas inom kort. Ja, något sånt där skrev han. Och nu i natt så släppte han faktiskt två låtar. Jag kommer att spela den ena av dem. Han har också lagt ut lite info om låtarna på sociala medier och verkar vara riktigt, riktigt taggad för att få höra hur och vad vi tycker. Det roliga är att han har ju hållit på och skrivit, jag vet inte, han sa han i någon intervju förra året att han under 2025 skrev 150 låtar och sånt där. Skitmånga låtar i alla fall. Men att han intervjuades av SVT Kultur nu i början på det här året. Och då pratade de om att han har testat vingarna i USA och Europa. Men nu är det nytt år, det är dags för lite konserter i Sverige igen. Och att han då ska åka ut på arenaturné. Han ska ju ut och spela nu hela hösten som jag förstår det. Och har stora spelningar bland annat i Stockholm. Man kan väl fylla Globen två gånger eller sånt där, han tänkt. Men då passar han på att lansera en ny stil i samma veva, är ju frågan. Och han får den frågan och svarar då så här. Alltså ni vet, kommer han att... Han har ju haft lite olika stilar. Vill ju som barn se ut som Vanheden, det hans mamma pratat om i det här tv-programmet Vagens Värld. Så här sa han.
1: År. Kommer det bli en ny era?
2: Jag vill gärna hålla det rätt... löst.
1: Du kommer inte att avslöja någonting.
2: Nej, nej. Spännande. Jag har ju aldrig sett mig själv i snagg.
0: Nej. Och det, Benjamin Ingrosso, kan jag säga att det har ju jag nu. Jag har ju hela mitt liv tänkt att jag inte passar i snagg. Men veckan innan Erling Haaland rakade av sitt hår gjorde jag också det. Och jag tyckte själv att jag blev förvånad över att det ändå passar bättre än vad jag hade trott. Så att Benjamin, testa. Blir det inte fint så är det ju så härligt att det växer ju faktiskt ändå alltid ut ganska fort också. Men ny musik från Benjamin Ingrosso, bland annat honom, om en stund. Först nu Janet Jackson med Together Again. Sen när Lisa kommer tillbaka ska vi fortsätta snacka om de där sakerna som man inte gör hemma men som man gör på hotell.

0: Together Again med Janet Jackson här i Vaken med Peter Sunder som nu fått sällskap av Elias Svensson på Ekoredaktionen. Välkommen in, Elias.
1: Hej, hej.
0: Du ska ta med oss till ett sjukhus.
1: Ja, men det ska bli gladare än så kan man väl ändå säga. På lekterapin på Sunderby sjukhus i Luleå så har man fått en ny medarbetare, en robothund.
2: Som alla barn kan använda, även om man är allergisk. En femtedel av Sveriges befolkning är ju pälsdjursallergisk. Och den kan vifta på svansen, öppna ögonen, skälla. Och det här kommer vi lämna ut till alla sjukhus i Norrbotten. Så vi börjar med Kiruna, Gällivare och sen Kalix och Piteå.
1: Ja, det här säger Frida Rova Rodling till P4 Norrbotten. Hon är styrelseordförande i Astma- och allergiföreningen i Norrbotten som alltså då tillsammans med Funktionsrätt Norrbotten skänkt den här hunden till sjukhuset. Och tittar man på bilder på artikeln då på P4 Norrbottens sida så ser man att hunden liknar en liten golden retriever. Och ett liknande projekt så har tidigare genomförts också i Västernorrland. Mats Lindvall som är chef på lekterapin, han förklarar vad hunden kan hjälpa till med.
3: Egentligen mest på mottagningen tänker jag, där sköterskorna ska ta prover på barn till exempel. Ett stick i fingret eller stick i armen kan kännas otäckt. Men lite hjälp på avledning.
1: Mm. Men den viktiga frågan då, det som är ett frågetecken fortfarande, är vad hunden ska heta.
3: Jag tänker så att det barnet som ska få träffa den för första gången och kanske få ett stick i fingret eller armen ska få chansen att döpa hunden.
1: Ja, vi får se vem som får äran att ge den här hunden ett namn.
0: Vad fin. Jag kollade på Sveriges Radio Norrbottens sajt nu. Där de har bilder på det här. Och jättegullig.
1: Verkligen.
0: Som en gul liten mini golden retriever.
1: Ja, och det ser verkligen ut som riktig päls också. Mm. Nästan. Den ser väldigt fluffig ut.
0: Det lilla barnet som sitter där med den har verkligen borrat in sina fingrar i pälsen. Mysigt. Tack Elias.
1: Tack.

Highway med Lars Bygdén här i Vaken med Petra Peffer. Vi ska spela lite ny musik. Ny musik som släpptes för 2 timmar och 37 minuter sedan. Jag flaggade lite grann för att över att Benjamin Ingrosso släppt ny musik. Att han har ju tidigare här för några veckor sedan gått ut och sagt att jag är på väg med ny musik. Det här då inför de här arena-turnén han ska göra, antar jag. Och då berättade han här för 3 dagar sedan att snart så kommer den här låten Funny Feeling, och sen så skrev han bara, oh, by the way, min andra låt Waste My Time kommer också på fredag. Så att i veckan har han flaggat för att han kommer att släppa hela 2 stycken låtar. Så är det. Och vi ska få den ena av de här 2 nya låtarna nu.

Benjamin Ingrossos nya låt Funny Feeling. En annan låt han släppte innan heter Waste My Time. Nästa låt som ligger i listan och som kommer här om en liten stund är också purfärsk från en svensk kvinnlig artist.

Declare med 27 featuring Annika Norlin. Det var också en låt som släpptes nu i natt. Mer ny musik blir det om en liten stund. Vi ska dock först få en Belle and Dolly Parton-låt, tolkningen av Son of Jolene.

Regn, blöta skor med Miriam Bryant här i Vaken. Peter Summer håller sällskap in i morgonen, sen kommer Lisa Friberg. Vi har en omröstning gällande Håkan Hellström på Vakens händelser på Instagram. Det heter ju Vaken med Peter och P4, där kan man rösta på en låt. Jag kan säga att det var en oväntad låt som leder stort just nu. Jag hade faktiskt en annan låt som jag tippade ni skulle rösta fram, men allting kan väl fortfarande hända. Vi får se om sådär en halvtimme. Tove Styrke är näst ut. Hon har också släppt en ny låt i natt. Hon har ett kommande, vad blir det, femte album som fått titeln I Thought This Story Wasn't About Me. Jag läste någonstans att den skulle heta The After Party, men det var någon kreativ process som gjorde att hon, nej, det blir en mer personlig titel. Kommer släppas 6 november och beskrivs som ett nattligt koncept, och det här fick ju mina nattliga ögon att öron att liksom lystra till. Ska då utspela sig kronologiskt under en enda natt från solnedgång till soluppgång. Vi får se om den information jag har letat fram på internet stämmer, men den låt hon släppte i natt, den låter så här.

Tove Styrke med hennes rykande heta låt Me, You, Always and Forever, en låt som hon släppte för 2 timmar och 56 minuter sedan. Och Tove laddar förutom ny musik även med en konsert. Hon kommer att ha en konsert i Stockholm den 20 november.

0: Team Appleby, don't worry.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat en oljetanker i Hormuzsundet som ska ha börjat brinna. Det här rapporterar statliga medier i Iran enligt nyhetsbyrån Reuters. Där fartyget ska ha varit flaggat i Togo i Västafrika. Och en anledning till att oljekrisen inte blivit så allvarlig som en del bedömare befarade när Irankriget bröt ut är den stora andelen elbilar i Kina och att Kina kapat sin import av olja med mellan 30-50%. Där säger Jens Hagman som forskar om elfordon.
4: Det som har hänt är att Kina har minskat sin import ganska drastiskt under den här energi- och oljekrisen då. Vilket gjort att, enligt vissa analytiker, att oljepriset har inte gått upp lika mycket som det hade gjort annars.
5: Förra året såldes över 20 miljoner elbilar i världen enligt Internationella energirådet, IEA. Och mer än hälften av dem gick till Kina. Sen krisen i Hormuzsundet inleddes har det statligt reglerade priset på bensin och diesel i Kina ökat något, säger Jens Hagman.
4: Så det är ju en tydlig signal till konsumenten att vill ni minska era energikostnader så kanske ni ska göra någonting annat än att köra en bensinbil.
5: Många europeiska länder har istället försökt hålla nere priset på bensin och diesel med skattelättnader.
4: Kina kanske har kommit lite längre med sin elektrifieringsresa så att de vågar göra det här.
3: Reporter Mona Hambrius. Här i Sverige inleder talmannen idag sina samtal med partierna för att se vem som kan samla tillräckligt med stöd för att bilda en ny regering. Även Socialdemokraterna har bjudit in till samtal med de andra rödgröna partierna. Men en centerkälla säger till Svenska Dagbladet att partiet inte är intresserat förrän Vänsterpartiet har dragit tillbaka kravet på att sitta i en regering. Ekots nyheter klockan 3 i studion Marcus Landén.
6: Tack så mycket Marcus. Nu Taylor Swift är vaken. I knew it, I knew you.

Du är vaken med Petra P4. Klockan är strax här nu 3:05. Pip. Natten mot fredagen den 18 september som går mot morgon. Och när fredagen sen är anlänt så kommer Götaland, Svealand och södra Norrland få lite ostadigt väder med sol som varvas med moln och skurar av och till. Över norra Norrland klart till halvklart väder, men molnigheten ökar söderifrån under dagen. Kollar vi på dagens temperaturer får vi från 13 till 17 grader i söder ner till 7 till 12 grader i norra Sverige. Erik Gadd nu med Do You Believe in Me. Du hör den här i vaken med Petra och P4.

Alltså, en av, ja, vad ska jag, hur ska jag förklara det här? Mest emotsedda släppen i år för många är Grand Theft Auto 6. 19 november släpps det här Grand Theft Auto och nu är det klart att användarna kan spela till tonerna av Yung Lean. Svenska rapparen finns med på succéspelets soundtrack med den här låten.

That's It, så heter Jan Lins nya låt som han släppte ihop med Future och Metro Boomin. Och den här är med på det här nya soundtracket till det här succéspelet Auto Theft Auto, eller Grand Theft Auto ska jag säga. 34 låtar är med på soundtracket, 6 av dem släpps nu alltså. Bland annat den här låten och av rapparen Travis Scott, countrystjärnan Morgan Wallen och rockikonen Keith Richards. Alla de är med på det här soundtracket. Grand Theft Auto 6 är det 8:e huvudspelet i serien och det första nya som släpps på 13 år. Och i det här nya kommer vi alltså höra musik från den här svenska rapparen Jan Lin.

Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå. Då är frågan, vilken låt vill du höra med Håkan Hellström? Man kan fortfarande rösta på de här låtarna. Så sött kan livet smaka, Din tid kommer, Valborg och Klubbland. Den som, ja, inte, ja, den som väldigt få vill höra. Längst ner ligger Så sött kan livet smaka, bara 5%. Den som ligger högst upp, det är en av de andra, och den är hela 48% av rösterna. Frågan är om det kommer ändra sig, om någonting hinner, ja, ske inom kort, för om bara inom 10 minuter kommer jag att spela den där låten. Vi får se vilken av låtarna som kommer att stå som segrare i min omröstning om veckans artist Håkan Hellström. Vilken låt vill du avrunda vår vecka med honom? Det är alltså frågan. Det kommer nog inte bli Så sött kan livet smaka, men det kan bli någon av de andra. Det här är Caesars med Jerk It Out.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort inom sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

City Cerie Orange med Camille i Vaken med Peter Sundberg som försöker uttala den här artisten på så korrekt sätt som möjligt. Du får själv döma hur den framgången hade. Vita huset använder sig av Sara Larssons hitlåt Midnight Sun i en TikTok-video där den kritiserade migrationsmyndigheten ICE griper människor. Den här videon publicerade natten till igår, svensk tid, och den svenska stjärnan är både rasande och ledsen. Hon säger så här: mitt hjärta känns tungt, för jag önskar att jag kunde prata med den som gjorde den här videon. Jag önskar att jag kunde prata med dig. Jag önskar att jag kunde hjälpa dig att komma ihåg att du och jag, vi är inte så olika, inte alls, säger hon då. Detta då i en egen TikTok-film.

här var Sara Larsson med Midnight Sun som nu alltså används i en TikTok-video där den kritiserade migrationsmyndigheten ICE griper människor. Det gillar inte sångerskan Sara Larsson. Hon har ju tidigt, det var säkert inte för ett år sedan, men i årsskiftet någon gång där så kritiserade hon ICE. Och då gjorde ju Donald Trump i januari ett TikTok-inlägg där han dansade till hennes Lush Life-låt. Och i den så meddelade han att vi älskar deporteringar. Ja, det var andemeningen i hans inlägg som svar på Sara Larssons kritik mot ICE. Vi ska nu över till annan musik. Erasure nu med Love to Hate You. Sen ska vi få vinnarlåten med Håkan Hellström. Vilken av låtarna har ni röstat fram? Det återstår att se. Men först Love to Hate You.

Och då, mina damer och herrar, är det dags att avslöja vilken låt som vi ska avrunda vår vecka med Håkan Hellström som är veckans artist. Så sött kan livet smaka fick 5%. Klubbland fick 9%. Din tid kommer fick 40% av rösterna. Och den här låten, den vann. Fick faktiskt hela 46% av rösterna. Ännu en Göteborgs skildring här. Låten som vann heter Valborg och kommer här.

Valborg med Håkan Hellström. Det här är en stämningsfull låt som Håkan släppte på sitt album Det kommer aldrig vara över för mig, som kom 2013. En Göteborgs skildring blandar kärlek, vemod, saknad. Lite olika Göteborgsplatser nämns i texten. Azaleadalen i Slottsskogen. Var inte den med där? Ja, det var den sista låten med Håkan Hellström som veckans artistlåt, ska jag säga faktiskt. En annan sak jag kan säga om den här låten är att tydligen när han skrev den flera år, alltså grunden till den skrev han flera år innan han gav ut den, och då gjorde han det tydligen ihop med musikern Björn Olsson, och då hette den först, den hade arbetsnamnet 50-talsballad demo. Det ska tydligen vara vad som stod nedskrivet på själva första utkastet. Men sen så blev den Valborg och en av de mest populära låtarna som Håkan har släppt, och det såg man ju här i inkorgen och i röstningen. Jäklar alltså. Stark kort där. Var det 46% av rösterna?

0: Ja, underbart.
1: Lisa kom in med en livsinsikt.
0: Hon påstår att nej. Eftersom att hennes elektrikerkompisar inte vill hjälpa henne gratis, så ska hon inte heller hjälpa dem gratis.
2: Nej, jag ska inte. Nej, jag ska säga, om man har kompisar som jobbar typ med elektriker eller något annat, och så vill de inte hjälpa en gratis. Och så här, ska jag hjälpa en gratis? Det är faktiskt mitt jobb. Mm. Så här, okej, jag kanske inte ska prata med dig, för det är mitt jobb. Nej, kan jag vara tyst när vi umgås? Så vill jag ha betalt och vi ska umgås.
0: 1500 kronor i timmen, tar jag.
2: Och det var ju såklart ett skämt.
0: Ja.
2: Du har skrivit upp
0: men
2: på...
0: Men väldigt kul.
2: Ja, något annat som var ett skämt var när vi höll på att vara jättejobbiga efter deluxen. Jag såg att vissa blev arga över det.
0: Natrix Lux är vår fredagstävling där vi identifierar 10 stycken ljud som vi får i uppdrag av vår kollega. Ja. I natt var det Robert, vår kollega, som gav oss uppdraget.
2: Det var då, sist jag var här.
0: Då och fick vi enligt oss 10 av 10.
2: Vi skojade lite också, vi sa att vi fick 11 och 12 och sånt där. Vi var lite på busigt humör.
0: För att det fanns vissa ljud som skulle kunna ha flera rätt, och då garderade vi oss.
2: Vissa hade också flera rätt svar.
0: Ja, men som ettan. Då var det läppstiftet. Ja. Men jag tyckte att det även var Kurt Olsson.
2: Ja, men den var ingen bra exempel. Men han hade ju skrivit sådana som var två svar på.
0: Men det var väl ett bra exempel på hur vi garderade oss.
2: Ja, det gjorde vi också. Det var, när vi löjlade oss gjorde vi så. Sen fanns det ju vissa som var Leif Loket Olsson och Bingolotto i samma. Mm, mm. Och då tyckte vi att vi skulle få två på dem och höll på. Men vi har skrivit 9 av 10 på tavlan nu.
0: Vi har ändrat oss alltså. Du har ändrat
2: ja,
0: dig.
2: Ja, eller jag kände så här...
0: Jag förstår inte varför det.
2: Nej, men så här, jag kan säga så på skämt att vi har fått 275 av 10 som jag också sa. Men, och det var vissa tror jag som inte tyckte det var kul. Men nej. När jag väl ska skriva något svart på vitt på en tavla, då tycker jag att man går till facit. Och då hade vi 9 av 10 rätt. Alltså rent krast.
0: Men hur kunde vi få det? Vad förlorade du på?
2: Det är den här metalbandet. Det var ju 2.
0: In Flames?
2: Ja, det var ju till.
0: Jag fattade inte att det var 2 olika band.
2: Vet du vad?
0: Jag trodde det var samma band.
2: Vet du vad? Ja, men jag tycker man hörde ju inte. Det var ju

0: bara någon som skrek. Förlåt, nu är det här, nu kommer folk bli ännu mer arga på mig. Men jag hör inte skillnad.
1: Jag har ju sett In Flames. Jag hörde inte att det inte bara var dem. Jag fattade inte det.
0: Nej, men det där har
1: så väl där med... har du ju faktiskt lite rätt att vi bara fick 9 av 10 eftersom att det då var en rebus, men ja. Det var ju överkurs.
0: För oss i alla fall.
1: Hör du skillnad på det här? Och det här?
0: Nej, men jag tror att det finns folk ljud. Där ute som hörde det eftersom att de skrev till oss och vi inte läste upp det.
1: Men det visar ju också att vi har ett hål i våran allmänbildning just gällande
0: metal.
1: Dödsmetall.
0: Vi får plugga. Svårt med min migrän dock.
1: Ja, precis. När du under varje gång vi lyssnade på ljudet skrev ner lite grann för att hantera det.
0: Ja.
1: Men så kan det gå. 9 av 10 fick vi alltså riktigt, riktigt bra. Vad är det här annars för fredag då?
0: Du, det ska jag tala om för dig. Det är en ganska kort rapport som jag har framför mig. Jag hade inte den framför mig, jag ljög.
1: Okay.
0: Vart såg den vägen? Vart tog den söta lilla... Där. Nej, men har den inte sparats? Jag orkar inte. Vart är du? Nej. Ja. Är det någon som har... Varför är det? Den är borta.
1: Nej. Vem? Din rapport.
0: Men varför finns den inte?
1: Men då kan jag berätta att det idag är fredagen den 18 september.
0: Men Peter...
1: Orvar har namnsdag idag.
0: Ja, det kommer jag ihåg. Men det är idag också, det är massa... Talmannen ska ju träffa...
1: Ja. Talmannen, Andreas Norlén, ska träffa partiledarna.
0: Ja. Det är 7
1: statsministern,
0: han
1: har ju lämnade igår in sin avskedsansökan. Sen drog han österut. Han lämnade landet. Vad stora rubriker.
0: Jag skojar, förlåt. Det var dåligt skämt. Det är val där nu nämligen, det var därför jag...
1: Ja, det
0: jag ska prata om det och det är agendan.
1: Med Fredrik Wahlström ska han vara med.
0: Yes.
1: Ja, coolt. Han är ljuvligt duktig.
0: Vet du vad? Han är Sveriges Radios bästa radioröst.
1: Ja, han var min handledare när jag gick på Dramatiska institutet och pluggade radio där. Ja,
0: wow.
1: I något projekt som vi hade. Otroligt duktig kille. Var som en liten så här, han var bra. Väldigt bra.
0: Ja, men det är valryssen i alla fall.
1: Ja, och vad som var stora löp igår eftermiddag var ju att statsministern hade lämnat in sin avskedsansökan och lämnat landet, rest österut med flyg. Det var det enda som stod, men sen visade sig att han har åkt till, vad var det, Riga för att hälsa på sitt barn som pluggar där.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Du ser, man ska inte tro på allt. Men du, och så, det var
1: han hade ju lämnat landet, vad ska inte tro på det?
0: Jo, men jag menar att tisseltassel, alltså vad det betyder, menar jag.
1: Mm.
0: Ringarna på vattnet som det gav.
1: Mm.
0: Bara till Riga.
1: Ja.
0: Men du, det är val i Ryssland också. Vi ska snacka om det på morgonen.
1: Mm.
0: Och sen är det också 7 matcher i SHL, kommer jag ihåg att jag skrev upp.
1: Det är det. Men Luleå ska inte spela
0: Nej,
1: idag.
0: Nej, det är på lördag. Det är 7 matcher imorgon. Också på lördag. Ja. Jag vet inte om man får säga fullt ställ och SHL om inte är fullt ställ.
1: Nej, det kan man ju inte göra.
0: Men då måste det vara 14. Det var ju jättemånga lag.
1: Det känns
0: lag
1: som att det är fullt ställ, för det var så många.
0: Men det var inte det. För det var
1: så jag förstår att du bär med den där känslan. Ja. Och dessutom har du en kollega som har rest upp till Luleå för att vara med på hockeypremiären när imorgon. SHL drar igång.
0: Precis. Men han ska se nog Luleå imorgon då, ja. Robert.
1: Hoppas det blir en härlig match för er där hemma i Luleå. Och hoppas ni får en fin fredag, för nu är morgonen strax här. Vi fortsätter in i mot ljuset med CeeLo Green och Bright Light Bigger City. Här är Vaken med P3 P4.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundström.

0: Come on, baby.
1: Ella Langley, Choosing Texas. Dess vid namn Seal of Green med Bright Lights, Bigger City. Nu har jag kollat upp här lite mer som händer idag, som att jag inte hade papprena framför mig. Det var inte så mycket mer. Astronomins dag och natt inleds. Sveriges största rymdfestival med aktiviteter runt om i landet under fredag och lördag. Och i Lund så startar Totalförsvarets Expo, där militär och civil beredskap visas upp på Lundagård och i AF-borgen. Ja. Sen var det vi sa innan då. Men det hinner jag inte med nu, för nu ska Bruce Springsteen få tala om för oss hur det är på gatorna i Philadelphia, följt av Ekot.

0: Bruce Springsteen med Streets of Philadelphia. Du hör den här i Vaken med P3 och P4. Nu ska vi få Ekot med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Inför de stundande regeringsförhandlingarna kräver nu organisationen Företagarnas vd Magnus Demervall att Centerpartiet inte ska medverka till en ekonomisk vänsterpolitik.
4: Det vi oroar oss allra mest för, det är ju att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
5: Samtidigt är avskaffandet av karensavdraget ett av Socialdemokraternas allra viktigaste vallöften. Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker likadant. Hur Centerpartiet ska lyckas med planerna på att stoppa de tre andra partiernas önskemål har Magnus Demervall inget tydligt svar på. Som vd på partipolitiskt obundna Företagarna har han inga åsikter om vilka partier Centerpartiet kommer överens med. Men i synen på vilken politik han anser bäst för företagen råder ingen tvekan. En borgerlig ekonomisk politik.
4: För våra medlemmar så kommer sänkta kostnader, sänkta skatter, att inte lagstifta om arbetstidsförkortning eller karensavdrag vara det viktigaste. Och det var ju också vad Centerpartiet gick till val på.
3: Reporter här Pontus Mattsson. Svenska fotbollförbundet gjorde en mindre vinst från sommarens fotbolls-VM än tidigare mästerskap trots att det betalades ut rekordhöga prispengar, det här rapporterar Dagens Nyheter. Sverige belönades med 107 miljoner kronor för att ha gått vidare från gruppspelet, men vinsten ser ut att landa på 25 miljoner, mycket på grund av skatter och höga kostnader i värdlandet USA. I Bolivia har det upptäckts en ny kattart. Det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart upptäckts och namngetts, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Katten som fått namnet Leopardus tilcayo tillhör familjen dvärgtigerkatter och är lite mindre än en vanlig huskatt. Det avslutar Ekots nyheter klockan 4 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon. Klockan den är 4:02 denna fredagen den 18 september. Och vi som går upp nu, vi börjar ju ta helg lite tidigare än alla andra. Vi kanske har en dag framför oss, men ändå. Idag blir det sol blandat med moln på många håll i landet, och i Götaland och Svealand så drar det också förbi en del skurar under dagen. I norra Norrland så mulnar det på söderifrån, och även där kan det komma någon enstaka skur. Temperaturer landar på 14-18 grader i söder och 7-12 grader i norr. Jag hälsar er välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

Robin Bengtsson med More. Country-låt med honom. Jag visste faktiskt inte det om honom, men min kille, han är ju helt besatt i country. Han lyssnar ju faktiskt bara på såna här country-kanaler. Jag vet inte vad de heter. Det är inte på grund av som, någon slags konkurrens här, utan det är väl någon slags country-FM. Country-kanal i alla fall. Och där brukar Robin Bengtsson sjunga live country. Hade ingen aning, men det kanske är flera av er som känner till. Det var tydligen väldigt bra i alla fall, om man är intresserad av det. Sen har ju vi, ska jag säga så inte Silla blir arg om hon lyssnar, så har ju vi en in country-kanal för P4 Country. Den tycker jag också du ska ratta in om du är ett fan av country. Vad ska du och jag göra nu då? Jo, vi ska prata om det här, tänkte jag. Vad du gör på ett hotellrum som du inte gör hemma. Det var nämligen en undersökning som Peter pratade om som visade på liksom vad folk gör på hotellen som de inte gör hemma. Och högst upp på den listan var äter i sängen. Och det här var så intressant, för jag äter faktiskt i sängen hemma. Jag är ju en sån här person som, jag behöver inte bo stort, jag behöver inte ha ett mansion, jag behöver inte ha flera rum. Jag vill ha, det viktigaste för mig är att jag har en mysig säng och ett kök. That's it. Typ, om jag skulle bo själv, nu har jag familj, men när jag pluggade förut så brukade jag spendera jättemycket tid i sängen. Jag pluggade alltså i sängen med böcker. Jag kunde ligga där dag ut och dag in, så jag kan absolut äta i sängen, men jag fattar att det är någonting som inte andra gör. Jag ser till att ha en liksom, liten bricka och torka upp efter mig om jag spiller och sådär. Det får inte bli liksom, äckligt i sängen när man ska sova sen, det är jag faktiskt väldigt noga med. De dricker vin i sängen, och sen så var det också att de hade sex i sängen, vilket de inte hade hemma. Det här var ju något som Peter inte förstod alls. Men som småbarnsförälder så förstod jag den här siffran på 8%. Och det är väl småbarnsföräldrar som liksom helt enkelt inte kan ha det, för att det ligger massa barn där, och så åker de iväg och tar in på hotell. Ja. Men, och sen fortsätter, jobbar, går runt naken i rummet och hoppar i sängen var också med på listan. Så jag tänkte, förutom det här, kommer du på någonting på hotell som du gör, men som du inte gör hemma? Ja, jag till exempel, jag badar badkar på hotell om det finns. Jag försöker boka de gånger vi har, få gånger vi bokar på hotell, så försöker jag se till att få ett rum med badkar. För att jag älskar badkar, men jag har inget. Och det är en sån... Vår förra lägenhet köpte vi för att det fanns typ, alltså jag kollade aktivt, det var liksom på plats 3 över viktiga saker. Men så i framtiden ska jag ha det, men det är ju jag på hotell, och det kan jag inte göra hemma. Nu är din tur, vad är du på hotell som du inte gör hemma?

kanske ska säga sms-numret in hit också. 72250. Inled med att skriva vaken i ett sms. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Det är tur för mig att ha ett väldigt långt intro på den här låten. Vad gör du på hotell som du inte gör hemma?

Narada, Michael Holden och Patty Austin med Gimme, Gimme, Gimme. Vi pratar om vad man gör på hotell som man inte gör hemma. På vår Facebook har vi också slängt ut den frågan och Desiree är med mig med att hon badar badkar om det finns. Och Jin skriver, jag duschar lite längre än vad jag gör hemma. Hoppa gärna i sängen och bada badkar när tillfället ges. Det här med hoppa i sängen, det är intressant. Varför gör man inte det hemma då? Är det för att den kan gå sönder? Men på hotellet så skiter man i. Kul om det är så. Busungar. Dan skriver in att han jobbade på hotell förut. Och då, va? Samlade vi på könshår från kända människor? Nej, du skämtar. Ingen nämnd, ingen glömd. Det hade jag aldrig gjort hemma. Nej, det kan man. Men alltså, jag har ju också städat på hotell faktiskt i mina dagar. Men vi hade inte kända människor som bodde där vad jag kan minnas. Eller vi visste liksom inte vilka rum vi städade. Vi såg inte de listorna. I alla fall inte jag. Jag var inte så högt upp i rang. Men väldigt speciellt jobb faktiskt att komma in och städa folks rum. För det kunde, oftast var det ju i 9 fall rum av 10 så var det ju bara samma. Alltså att folk bara hade jobbat och bott. Men ibland var det riktigt märkliga grejer man kunde stöta på i det där yrket. Sen har vi Lukas som vaknar tidigt på morgonen när han är på hotell och äter frukost 10-30 minuter efter att jag vaknat. Det är aldrig något som sker hemma.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar, och du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Ossian Flodmark från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Och det är en olycka i Gävleborgs län som vi ska till.
1: Det stämmer. Då ska vi till E4 mellan just Gävle och Söderhamn. Det är trafikplats Tönnebro 203 är det, och trafikplats Sörljusne 204 i riktning mot Söderhamn. Där är det då en singelolycka med en lätt lastbil som har inträffat. Räddningstjänst är på plats. Just nu så är det trångt att passera i båda riktningarna, och det här är med en prognos att det är klockan 05. Ring och tipsa oss på 020 999 444.
0: Just det, gör det. Tack så mycket, Ossian.
1: Tack så mycket.

Liam Bridges med Talk It Over. Du har den här i Vaken med P3 och P4. Dessvinnan fick du Meghan Trainor med Get In Girl. Ja, vad gör du på hotellrummet som du inte gör hemma? Jo, det är mycket ni håller på med. Mestadels sköter ni er, skulle jag säga, men det är en del som är busiga. Gun däremot, hon skriver en sak som jag tror många känner igen sig i. Ligger i sängen och kollar på tv. Det gör jag inte hemma, för jag har tv i vardagsrummet. Och vet du, jag älskar faktiskt också att ligga i sängen och kolla på tv. Men vad ska man säga? Min pappa har ett så här jättebra uttryck, för han heter Jan. Man har ett mellannamn som är Bertil. Och då, Jan är liksom den här lite busiga. Och Bertil är den stränga. Så han får inte vissa saker för Bertil. Utan han säger till sig själv att nej, men det, jag får inte äta glass varje dag. För Bertil får jag inte det. Och det där har jag tagit mig an. Och jag har ju massa mellannamn. Men Victoria har jag bestämt mig för att det är en stränga. Och för henne får inte jag ha tv i mitt sovrum. Eller i köket. Eller så. För då hade det... Då hade jag liksom aldrig... Jag hade inte lämnat hemmet, tror jag faktiskt. Och det är väl okej att inte lämna hotellet när man är där. Det är väl mysigt, kanske. Oscar, det första han gör efter att ha undersökt hotellrummets möjligheter är att kolla barskåpet, plocka ut något gott och sätta mig på balkongen med medhavdryck. Vi brukar se till att vi har både balkong och hyfsad fin utsikt. Ja, Oscar, fint ska det vara.

0: Spice Girls med Say You Will Be There. Du hör den här Vaken med P3 och P4. Som vi ju heter, kanalen som du lyssnar på. Och jag heter Lisa Friberg och nu har jag med mig Elias Svensson från Ekots redaktion. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska börja med en hyresgäst.
1: Jajamän. Vi ska börja prata om att en hyresgäst ville ha skadestånd för att han tycker att hans golv låter för mycket och att det tagit lite för lång tid att byta ut ett kylskåp. Det här rapporterar Expressen. Det handlar alltså då om en man i 40-årsåldern som vänt sig till hyresnämnden för att hans parkettgolv gnisslar.
0: Mm, och jobbigt.
1: Ger ifrån sig ljud när han går på det.
0: Hur löser man det ens?
1: Hur man löser det?
0: Ja.
1: Det får du fråga.
0: Nej, men jag menar om man har ett gammalt golv som knarrar. Ja. Är det liksom, byter man, alltså jag menar, gamla golv knarrar ju.
1: Ja, ja, men precis. Det är också det som den här hyresnämnden är
0: lite... inte meningen att ta ställning. Men,
1: nej. Och ja, men han tycker också att det här golvet är ganska ostadigt och han menar att han har haft en golvfirma där som har tittat på det och sagt att golvet är i obalans. Men hyresvärden kontrar med att det här rör sig om ett gammalt hus, det är byggt på 40-talet och att det då kanske inte är så onormalt att det knarrar lite grann. Nej. När man går med tassarna där. Och angående det här kylskåpet så tycker hyresgästen att det har tagit för lång tid att byta ut det och att han borde få 37 000 kronor i skadestånd, eller över det till och med. Men hyresnämnden har då avgjort målet och ger honom nej på båda de här grejerna.
0: Jaha, jag förstår. Ja, men för golv, alltså gamla golv brukar ju vara annars det man vill ha i sin... Ja. Alltså, eller det är lite skärmigt med original, det tycker jag.
1: Ja, det ser man ju ofta på sociala medier, folk som sliter upp golv.
0: Ja, för att hitta, just det, de sliter upp typ ett sånt där så här laminatgolv typ, eller något sånt, alltså plastgolv eller liknande, så ligger det originalgolvet under, som var fult förr att visa, men som vi, vår generation bara,
1: Ja, det går i cykler verkligen.
0: Ja, snart kommer det där plastgolvet igen.
1: Men, nu ska det handla om något helt annat också. En ny kattart. Kanske hörde det. Marcus Landén prata om det i nyheterna här för en stund sedan.
0: Vi är väldigt sugen på att veta mer.
1: Ja, men det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart upptäcks och namngetts. Det rapporterar Reuters. Så då förstår man ju kanske hur sällan man gör den här typen av upptäckter.
0: Mm. Ja, det är Missan, eller Simba, eller Caesar. Jag skojar. Nej, vad heter rasen då?
1: Vad rasen heter, det tänkte jag inte ens ge mig in på. För att,
0: det är så svårt.
1: Det är alltid med latin det där. Men den här katten lever åtminstone i Bolivias dimmiga och frodiga molnskogar uppe i bergen. Och den tillhör en slags tigerkatter. Och är lite mindre än en vanlig huskatt.
0: Mindre än en vanlig huskatt,
1: Och pälsen då, den är ljusbrun och leopardmönstrad kan man väl säga. Och än så länge så är ganska lite känt om den här kattens biologi och levnadssätt. Men man har sett att de i alla fall verkar käka små gnagare åtminstone. Sugen på en?
0: Gnagare?
1: Ja, kanske katten mer.
0: Ja. Ja, alltid sugen på katter, men det blir ett nej. För mina andra katter skulle bli oerhört besvikna, ledsna och sårade. Och förmodligen flytta till någon annan. Katter gör ju så när de blir förbannade. Faktiskt. En gång var vi borta ett dygn. Då lät jag mina... Alltså de är ute katter. Och vanligtvis får de vara ute, men det var en räv som härjade. Och sådär. Och vi skulle sova borta. Och jag kände att det var tryggast att stänga in dem. Mm. När jag kom hem. Alltså den ena katten var så arg på mig. Hon var borta i typ 2 dagar.
1: Fick du onda ögat?
0: Väldigt. Hon stack ut och så bara satt och så tittade på mig och typ så här slickade sig på pälsen som de kan göra lite så här stressat när de är irriterade. Och sen stack hon och sen såg jag inte henne på 2 dagar. Skitsur var hon. Och jag vet att man inte ska... sitta i några sådana vetenskapsmänniskor nu som bara projicerar känslor på djur. Nej, men jag säger inte att hon gjorde det här medvetet. Men något var det väl. Något har de som visar vad de vill i alla fall. Men inte datorer liksom. Ja, Elias Svensson, det här var jättekul att höra. Jag sitter och kollar på bilden på den här katten nu. Otroligt gullig. Verkligen. Gullig liten sak. Tusen tack för att du kom hit.
1: Tack så mycket.

0: textnyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartextnyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken. Det här är Vaken.
3: Med Lisa Friberg.

Shin Murphy med Murphy's Law. Hörrni, pratar om vad ni gör på hotellrummen som ni inte gör hemma. Och Tobias skriver, eller Tobbe kanske jag ska kalla det. Sist jag bodde på hotell gjorde jag något som jag aldrig brukar göra. Jag ramlade nämligen ur sängen. Den rejäla dunsen väckte min vän i sängen bredvid. Hon undrade sömnigt om en tung möbel hade vält. Jag vaknade till när jag var så att säga redan partially airborne. Kul. Kul sagt att vara partially airborne och kunde därmed samla ihop min lekamen så pass att jag landade relativt oskadd på ett till all lycka ganska mjukt golv. Jag och vännen låg och skrattade åt episoden bra många minuter innan vi lyckades somna om med endast blotta förskräckelsen att jag med ett och annat blåmärke och lite omskakad. Skriver Tobbe.

Kid med låten En gammal vän. Gunnar skriver in dels om hockey. Det är därför jag återkommer till lite senare när jag pratar om hockey. Jag kommer göra det igen 05:35, 06:07. 05:37 kanske, Gunnar, kommer jag prata om hockey. För då kommer jag rabbla upp det här som du skriver, att det är hockey allsvenska premiär ikväll. Då går vi in lite djupare på det. Men du skrev väldigt kul faktiskt, Gunnar, om vad du gör på hotell som du inte gör hemma. Det är ju, Gunnar är ju vår idrottskorre här. Men han är ute på Linköpings gator och torg och ser till att alla busfrön håller sig i skinnet under natten. Bra, bra gjort. Och din guilty pleasure på hotellrum är att göra det man inte kan göra ute i samhället vid måltider. Alltså, om jag är ensam på hotellrummet så äter jag med fingrarna. Tuggar med öppen mun, smaskar ljudligt och rapar när tillfället ges. Ja, det kanske är lite barnsligt, men vadå? Ingen ser ju på. Vet du vad, Gunnar? Du har helt rätt. Det är då man ska göra det. Jag tycker man ska ta in på hotell bara för att kunna göra sånt här nästan.

In Deep med Last Night a DJ Saved My Life. Rolf, han tömmer minibaren när han är på hotell.

Här har vi dem, The Rolling Stones med In the Stars. Hörrni, tusen tack för att ni har varit med och önskat, nej inte önskat, gud nu är jag inne på lördagsnatten, det är ju fredag. Tack för att ni har varit med och bidragit till vad ni gör på hotell som ni inte gör hemma. Jättekul att få följa med er på hotell. Lite busiga är ni nog allt.

0: Jill Jonsson med Pickleback. Det har den här i Vaken med Peter och P4. Där vi nu ska göra plats för Ekots sändning tillsammans med Elias Svensson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. Talmannen inleder idag samtal med partierna om regeringsbildningen. Även Socialdemokraterna har bjudit in till samtal med de andra rödgröna partierna. Och med anledning av de kommande regeringsförhandlingarna kräver organisationen Företagarnas vd att Centerpartiet inte ska medverka till att slopa karensavdraget. Det skulle innebära massivt ökade kostnader för landets småföretagare, uppger Magnus Demmervall. Att slopa karensavdraget var ett av S viktigaste vallöften, och även V och MP vill att den som blir sjuk ska få ersättning redan från första dagen. Så utrikes, i Nigeria har ett 30-tal människor hittats döda i ett förvar efter att de gripits misstänkta för att ha jobbat i illegala gruvor. Myndigheterna säger att dödsfallen kan ha berott på någon typ av sjukdom, men en överlevare vittnar om att de som dött kan ha kvävts ihjäl i en dåligt ventilerad cell, skriver AFP. En anledning till att oljekrisen inte blivit så allvarlig som en del bedömare befarade när Irankriget bröt ut är den stora andelen elbilar i Kina, och att Kina kapat sin import av olja med 30-15%. Det säger Jens Hagman som forskar om elfordon.
4: Det som har hänt är att Kina har minskat sin import ganska drastiskt under den här energi- och oljekrisen då. Vilket har gjort att, enligt vissa analytiker, att oljepriset har inte gått upp lika mycket som det hade gjort annars.
3: Och i Ryssland har nu de första vallokalerna öppnat i parlamentsvalet som kommer pågå de kommande 3 dagarna. Det är det första valet till duman sedan Rysslands invasion av Ukraina 2022. Alla partier som tillåts att ställa upp är för kriget. Det avslutar Ekots nyheter.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 5:02 är klockan denna fredagen den 18 september. Och idag blir det sol blandat med moln på många håll i landet. I Götaland och Svealand så drar det också förbi en del skurar under dagen. Och i norra Norrland så mulnar det på söderifrån, och även där kan det komma någon enstaka skur. Temperaturerna de landar på 14-18 grader i söder och 7-12 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Från Lee Tastian med Memphis Rain. Du har den här i Vaken med Petri och P4 som är med Lisa Friberg och nu även Ocean Flodmark från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad har vi för läge i trafiken?
1: Vi har ett ganska lugnt läge. Däremot så vill jag ta er till E4 mellan Gävle och Söderhamn. Då är vi i Gävleborgs län. Mellan trafikplatserna Tönnebro och Sörljusne i riktning mot Söderhamn så har en lastbil varit inblandad i en singelolycka. Det senaste därifrån är att den här lastbilen har kört av vägen och släpet har vält i diket. Det som väntar nu är bärgning. Man vet inte riktigt när detta kommer ske, men det är ju då det blir lite strul med trafiken, så vi håller er uppdaterade där. Vi har också fått in en hel del samtal nu under morgonen om vilt på vägarna. Bland annat så har ett vildsvin fastnat på fel sida viltstängslet på E22 mellan Karlskrona och Nättraby. Ring och tipsa oss på 020 999 444.

0: Sienna Spiro med Great Expectations här i Vaken med P3 och P4. Och Mello, det kommer ju dra igång, inte snart, men allt är väl relativt. Det börjar ju ticka neråt mot slutet av det här året och i början av nästa så är ju Mello igång. Och det höjs en del sura röster nu ifrån norr. Där kunde man höra i Kulturnytt. Man är missnöjd på Melodifestivalens turnéplan för nästa år då. Den nordligaste orten är Karlstad. 9-åriga Walter Pietikäinen från Luleå var på genrepet där i stan när de var där 2025. Och han menar att turnéplanen för nästa år med stopp då i Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och final i Stockholm är orättvis.
1: Mellos typ signatur är ju typ hela Sveriges fest. Det är typ som hela södra Sveriges fest nu. Jag tycker att man borde vara 3 deltävlingar uppe och 3 deltävlingar nere. Mm. Så typ Luleå, Kiruna, Piteå.
0: Gullig, Walter. Och han är inte ensam om att känna så här. Och i ett mejl till Expressen skriver SVTs projektledare Anders Vistbacka att Melodifestivalen prioriterar regelbundna deltävlingar i norra Sverige. Men att man inför 2027 inte får till det helt enkelt, bland annat på grund av beläggningen av arenorna. Men Robin då, Söderlund i Boden, han är mer på Walters sida och är inte imponerad.
2: Nej, men katastrof. Nej, det är ingenting norr om Gävle i alla fall. Det här tycker vi inte om.
0: Victor Lixell och Molly Sandén, jag vet inte vad de tycker, men här kommer de med låten Tänk om. Ja, de kanske menar mer, tänk om det blev så. Jag tänker, tänk om, tänk rätt.

0: Yes, and the plastic population, the only way is up. Ni kanske kommer ihåg den virala katten Doris. Ja, om ni inte gör det så ska ni få lära känna henne nu igen i alla fall. Hon var en lite tjuvaktig och tjuvade hem massa grejer, vilket blev liksom lite viralt och var lite i nyheterna. Men Doris har nu fått ett nytt uppdrag som hon verkar ha klarat med bravur. Strax innan riksdagsvalet så fick katten då Doris förutspå vilken sida som skulle vinna valet. Var det de rödgröna eller Tida? Var det oppositionen? Eller var det de blågula? Matte Jessica Nilsson verkar nu ha i alla fall skolat då om den här katten Doris från tjuv till orakel, om man ska tro henne själv. Säkert till, hon placerade ut två påsar i häcken på sin tomt i onsdags förra veckan då. I påsarna så skrev hon, i den ena så la hon rödgröna på den ena och som blågula på den andra. Så ville hon se om Doris kunde pricka rätt vinnare i valet. Och natten mellan lördag och söndag så händer det något.
1: Ja, det slumrar till lite i soffan som man kan göra när man har jobbat. Och när jag vaknar upp så ligger jag, ja, då ligger en plastpåse precis nedanför fönstret där hon brukar hoppa in och ut.
2: Och vad kände du när du såg den påsen där efter denna väntan?
1: Ja, jag blev överlycklig. Nej, så jag gick fram och tittade, för jag hade stoppat postitlappar i plastpåsarna. Då stod det att det var grönrött. Om det nu faktiskt går, alltså om det nu stämmer att de kommer att vinna valet, så är det ju faktiskt rätt otroligt. Jag får testa fler saker.
0: Får göra det.

Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In. Hörrni, idag så släpper Tove Lo sitt sjätte album. Och det här är väldigt kul. Jag ska hem och lyssna på det. Tyvärr så är det så att Sveriges Radio har fått ett nytt system där de nya låtarna hamnar. Och jag är inte betrodd där, så jag kunde inte leta fram. Jag vet att Peter har spelat en sen innan som vi har fått, men jag har inga mer än den. Så jag ska spela en annan låt än, som inte är helt splitter ny från idag, men som ändå från det nya albumet, absolut, det är det. Vi kommer dit, men det var lite kul för jag såg en intervju med henne och jag visste inte det, att utomlands som har haft lite svårt att uttala hennes namn. Hon heter Tove Lo som artistnamn, och Tove, alla internationella artister kallar henne Tove. Tove Lo. Welcome Tove Lo, sa hon till henne överallt. Så till slut så gav hon upp, typ, för hon försökte väl börja med no, it's Tove. It's Tove. Och så fortsatte de med welcome Tove Lo. Så till slut blev det här typ en identitet hos henne, eller att hon liksom lystrade till Tove Lo. Men här i Sverige säger hon i alla fall Tove Lo för oss, och albumet heter då Estrus, och alltså det betyder brunst och handlar om krocken mellan kroppens drifter och det huvudet vill. Och jag läser en intervju i Aftonbladet där inför skivan då, så fick hon skrivkramp av alla föreställningar av vad hon, ja, men vart hon borde befinna sig som vuxen kvinna. Men under en skrivmånad i Sverige så lossnade allting, och resultatet blev ett mer, ja, men sårbart album om sexualitet, kvinnokraft och relationer. Och på det här albumet så finns också ett samarbete som hon har liksom försökt få till i 10 år. Hon har drömt om det här i 10 år. Och det är med den belgiska artisten Stroma. Och jag tänker att det är den låten vi ska höra nu.

0: Tove Lo alltså, som sa att för att skala av alla artistlager så är det bara att åka till en plats där jag spenderat mycket av mitt liv och gått igenom så mycket. Hon åkte till Sverige för att skriva och bli av med skrivkrampen helt enkelt. Des Fleur tillsammans med Stoma här. Nu ska vi få Ekot tillsammans med Erik Norberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Organisationen Företagarnas vd kräver att Centerpartiet inte ska medverka till att slopa karensavdraget. Det skulle innebära massivt ökade kostnader för landets småföretagare, säger Magnus Demervall till Ekot. Att slopa karensavdraget var ett av Socialdemokraternas viktigaste vallöften, och även Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att den som blir sjuk ska få ersättning redan från första dagen. En internationellt efterlyst svensk misstänkt för penningtvättsbrott har gripits i Förenade Arabemiraten. Enligt polisen är den gripne svensken ledare för en penningtvättsliga. Samtidigt som gripandet i Förenade Arabemiraten greps ytterligare 6 personer i Sverige som ska ha ingått i nätverket. Anders Wiberg är chef för den internationella enheten på NOA.
4: Det är ju en insats där Förenade Arabemiratisk polis har gripit en efterlyst person för våran räkning.
5: Den gripne svensken har enligt polisen lett ett nätverk som tagit emot kontanter från kriminell verksamhet och sen fört vidare pengarna i kryptovaluta. Spårning av kryptotransaktioner visar enligt polisens utredning att verksamheten varit kopplad till grov organiserad brottslighet. Enligt polisen har nätverket hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Anders Wiberg, chef för den internationella enheten på NOA, vill inte gå in i mer detalj om ligan eller om kopplingen till grov organiserad brottslighet gäller gängbrottslighet.
4: Ja, den kan jag egentligen inte gå in på i någon djupare del, liksom, men det är penningtvätt och så vidare. Va? Så det är rätt så, det är en del, en hyfsad omfattning om man uttrycker mig så.
3: Anders Wiberg på NOA-reporter Hugo Bernard. Svavelsyra läcker från en tank på ett sockerbruk i Örtofta i Skåne. Räddningstjänsten uppger för tidningen Sydsvenskan att svavelsyran har läckt ner i dagvattensystemet. Svavelsyra är starkt frätande och personalen som upptäckte det här läckaget kontrolleras av ambulanspersonal. Socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka omkom i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg ska utredas igen. Denna gång av en extern utredare. Marie Larsson är förvaltningsdirektör på socialförvaltningen i Hisingen.
6: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
7: Det var i februari 2026 som en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Flickans mamma dömdes i tingsrätten till flera fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Socialtjänsten har redan utrett händelsen enligt Lex Sara, som visar att de inte brutit mot några lagar eller regler. Men eftersom samhällets stöd och skydd ändå inte räckte till i det här fallet har socialnämnden Hisingen också nu beställt en extern granskning.
6: Finns det någonting annat? Kan vi tänka på ett annat sätt? Vi har ju till exempel det här som kallas för Lilla hjärtat, Lex Lilla hjärtat och Lex Bobby. Den typen av lagar som har tillkommit för att man har sett att man kanske behöver stötta upp också regelmässigt då.
7: Enligt Marie Larsson kan det dröja innan den blir färdig.
6: Alla de här processerna tar lite tid.
3: Reporter här Alice Lundberg, P4 Göteborg. Idag kommer EU betala ut motsvarande över 37 miljarder kronor till Ukraina. Pengarna ska gå till att upphandla robotar och drönare. Det skriver EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på X. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har inte kommenterat beskedet, men säger att han har haft ett väldigt produktivt samtal med von der Leyen. I Nigeria har ett 30-tal människor hittats döda i ett förvar efter att de har gripits misstänkta för att ha jobbat i illegala gruvor. Myndigheterna säger att dödsfallen kan ha berott på någon typ av sjukdom och att kroppen skickats till ett sjukhus för att utreda dödsorsaken. Men en överlevare säger till nyhetsbyrån AP att de var många personer hopträngda i en dåligt ventilerad cell och att de som dött kan ha kvävts ihjäl. Så en titt på vädret idag fredag för Götaland, Svealand och södra Norrland. Ostadigt väder med sol som varvas med moln och skurar. Temperaturer från 13 till 17 grader i söder ner till 7 till 12 grader i norr. Ekot, Erik Norberg.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Anastasia med Left Outside Alone. Idag är det fredag den 18 september. Det är bokens dag, det är surkålens dag. Och mellan 10 och 14 så träffar talmannen Andreas Norlén, företrädare för rikspartierna. Ett i taget. Och samtalen är en del av arbetet med att ta fram ett nytt förslag till en ny statsminister. Det är också astronomins dag och natt som inleds idag då. Sveriges största rymdfestival med aktiviteter runt om i landet under fredag och lördag. Och i Lund så startar Totalförsvarsexpo där militär och civil beredskap visas upp på Lundagård och i AF-borgen. 7 matcher spelas i herrarnas hockey allsvenska och Bo Kaspers orkester inleder sin Sverige-turné i Skövde. Och det är Orvar som har namnsdag idag. Och sen ska jag läsa upp det här sättet nu från Gunnar som är vår reporter som hade lite att säga om hockeyn. Som sagt, det är ju 7 matcher i SHL då. Som hockeyfanatiker vill jag också påpeka, apropå vad du och Peter pratade om tidigare, att hockeyallsvenskan har premiär ikväll då, ja. Näst högsta serien alltså under SHL. Okej, så det är inte SHL, det är hockeyallsvenskan. Okej. Och givetvis är riktnummer 018 representerat i form av, ja, jag vet, klassiska föreningen Almtuna IS. Och Lisa, som Uppsala patriot och med Sirius succé i fotbollen i år, så räknar jag med att du kommer ta dig ur till ditt gamla fina Gränby ishall och heja fram Almtuna under säsongen. Eller?

0: Chicks med The Long Way Around.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

0: Bara mellan oss, Oskar Linnros. Ryssland går till val idag och det är första parlamentsvalet sedan landet inledde det fullskaliga invasionskriget mot Ukraina. Ryssarna ska utse 450 ledamöter till statsduman och det är alltså underhuset i den ryska nationalförsamlingen. Men inga verkliga utmanare till president Putin tillåts ställa upp. Fredrik Wadström är Sveriges Radios Rysslands korrespondent och är med oss nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Ryssland går till val. Det benämns som ett val, men hur ser ryssarnas valmöjligheter ut i praktiken?
1: Ja, man kan diskutera om det någonsin sen Sovjetunionens fall, alltså början på 90-talet, har varit något riktigt fritt och demokratiskt val. Men det som är speciellt med det här valet är ju att även de som tidigare har kritiserat och varit haft massa invändningar mot hur val går till och ändå försökt hitta vägar att uttrycka sitt missnöje, säger att nu är det helt slutet, helt avgjort från början, och det finns nästan inget sätt att uttrycka någon som helst protest genom att delta eller inte delta. Mm. Och det är en ny situation.
0: Och det finns ingen typ av opposition alls?
1: Det har det ju inte egentligen gjort på länge. Putin hittade ju på ett system som redan på 00-talet, alltså för 20 år sedan och mer än det, där han har en opposition på pappret. Det finns flera partier där det stora partiet, Enade Ryssland, är maktpartiet som står för hans politik och stöder hans system. Men de andra partierna, kommunistpartiet och ett par till, de är ju egentligen bara stödtrupper. Alltså de ställer sig upp och håller debatter, men de lägger sig alltid för vad Enade Ryssland och Putin föreslår eller säger att man ska göra. Mm. Så att det har inte funnits någon opposition på länge. Det som har hänt i år är ju att ett litet liberalt parti, oppositionspartiet Jabloka, som ju har tidigare för länge sedan suttit i parlamentet men inte gjort det på många år nu, de seglade upp som ett hot av det enkla skälet att de positionerade sig som antikrigspartiet. Och det finns ju en stark våg, en vind i ryska samhället där många är trötta på kriget. Mm. Men då ströks Jabloka från listorna direkt när man märkte att det där fick vind i seglen, så de är inte med längre i racet.
0: Okej. Men om resultatet då i praktiken är så här förutsägbart då, att det inte finns en egentlig opposition, varför gå till val? Varför är ett val ens viktigt för Putin att hålla då?
1: Ja, men i vanliga fall så brukar man säga att det är ett tecken på lojalitet gentemot Putin. Han måste kunna visa upp att folket stödjer honom. Nu är det väl egentligen inte bara Putin det handlar om, och kanske inte i första hand, utan kriget. Mm. Alltså att folket ska visa att man står bakom kriget. Det blir som en folkomröstning där då det här kontrollerade valet ska visa upp resultatet att ryska folket står bakom Rysslands krig i Ukraina. Det är mycket det handlar om.
0: Kan man säga någonting om det här valet och vad man tycker om Putin och regimen? Alltså, är det en del som inte går till val? Alltså, kan siffrorna ge oss någonting?
1: Det är ju väldigt dolt i detaljer i så fall. För att de siffror som kommer ut är ju till stora delar manipulerade. Det finns ju en lång erfarenhet av hur de här valen förfalskas. Alltså hur man skriver in felaktiga siffror, hur man förfalskar namnteckningar på de som ska ha övervakat att allt går rätt till. Och man slänger i falska röstsedlar i valurnorna. Det finns ju massa olika sätt att manipulera. Och man tvingar folk att gå och rösta. Man säger till statligt anställda att ni förväntas göra det som krävs av er, och så vet de att de kan bli av med jobbet om de inte gör på rätt sätt. Så att på det sättet är det svårt. Men det finns faktiskt ryska dataforskare som har stora mängder data och tycker sig kunna se rörelser i det ryska samhället. Men det blir liksom ändå på en slags viskleksnivå, att man ser liksom detaljer och nyanser som är ganska svåra att uppfatta med blotta ögat.
0: Men kan man analysera valet utifrån Rysslands fortsatta krigföring?
1: Alltså det som ju alla väntar på är vad som ska hända efter valet. Och en av de stora frågorna är ju, kommer det en stor mobilisering? För det alla vet är att Ryssland har ont om manskap för att bedriva kriget så som man gör nu. Mm. Eftersom så många dör och skadas vid fronten.
0: Mm.
1: Och det är impopulärt med mobilisering och det kan man inte göra inför ett val, hur kontrollerat det här valet än är. Men frågan är, kommer man att välja att börja kalla in en massa unga män efter valet eller kommer man att välja en annan väg där efteråt?
0: Mm. Så om det fanns en motsvarighet till SVTs valu så hade det inte varit lika mycket, det hade varit inte lika svårt för den att förutse resultatet som det kanske var i svenska valet?
1: Nej, det finns ju många skämt om hur valresultat presenteras långt innan valet ens är genomfört. Det är en klassisk anekdot i Ryssland.
0: Fredrik Wahlström, Sveriges Radios Rysslandskorrespondent. Tack för att du var vaken med P3 och P4.
1: Tack.

0: Kong. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
1: Och på de tonerna går jag ut. Bongo bong med Manu Chao. Nu lämnar jag över till dagfolket i P4 och i P3. Morgonpasset blir det. God morgon.
2: Ja, men god morgon, säger jag till dig som lyssnar på P4 Västerbotten den här tidiga morgonen, fredag den 18 september. Vi ska hålla dig sällskap, Peter Cecilia Arvidsson, koll på nyheterna har Evelina Dahlberg och så reporter den här morgonen, det är du Anna Nyberg, god morgon.
3: Det är det, god morgon, god morgon.
2: Du, vi ska till Åsele.
3: Exakt, för där har stockholmarna Emily och Valentin, de har köpt ett renoveringsobjekt, ett 1500 kvadratmeter stort lägenhetshus med 10 lägenheter. Och vi ska dit mitt i renoveringskaoset.
2: Och så kom ju domen igår mot en 18-årige umeboende som gått under namnet Chai. Han döms ju till 10 års fängelse för en lång rad med grova brott och kopplade till nätverket 764. Jag ska ringa journalisten och författaren Gustav Tronarp som har skrivit en bok om det här nätverket. Men nu först ut Ekot och Daniel Klar. Klockan är 6.
4: God morgon. Ekots nyheter denna fredag morgon handlar om den kommande regeringsbildningen. För nu riktas ju många blickar mot Centerpartiet. Organisationen Företagarnas vd Magnus Demerwall kräver nu att Centerpartiet inte ska medverka till en ekonomisk vänsterpolitik.
5: Budskapet är att stå upp för det man gick till val på. Sänkta kostnader att anställa, sänkta skatter och framförallt inte någon arbetstidsförkortning eller slopat gränsavdrag.
6: Magnus Demerwall är tidigare centerpolitiker och jobbade nära den förra partiledaren Annie Lööf. Särskilt bekymrad gärna vid förslaget att förändra reglerna för sjukersättningen.
5: Det vi oroar oss allra mest för det är att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
6: Samtidigt är avskaffandet av karensavdraget ett av Socialdemokraternas allra viktigaste vallöften. Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker likadant. Alla de tre partierna vill att den som är sjuk ska få ersättning redan från första dagen. Hur Centerpartiet ska lyckas med planerna på att stoppa de tre andra partiernas önskemål har Magnus Demerwall inget tydligt svar på. Som vd på partipolitiskt obundna Företagarna har han inga åsikter om vilka partier Centerpartiet kommer överens med. Men i synen på vilken politik han anser bäst för företagen råder ingen tvekan. En borgerlig ekonomisk politik.
5: För våra medlemmar så kommer sänkta kostnader, sänkta skatter, att inte lagstifta om arbetstidsförkortning eller karensavdrag var det viktigaste.
4: Reporter Pontus Mattsson. Och idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén att träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. En svensk man har gripits i Förenade Arabemiraten. Mannen misstänks vara ledare för en penningtvättsliga. Anders Wiberg är chef för den internationella enheten på NOA på polisen.
7: Det är ju en insats där man, där Förenade Arabemiratisk polis har gripit en efterlyst person för våran räkning.
8: Den gripne svensken har enligt polisen lett ett nätverk som tagit emot kontanter från kriminell verksamhet och sen fört vidare pengarna i kryptovaluta. Spårning av kryptotransaktioner visar enligt polisens utredning att verksamheten varit kopplad till grov organiserad brottslighet. Enligt polisen har nätverket hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Anders Wiberg, chef för den internationella enheten på NOA, vill inte gå in i mer detalj om ligan eller om kopplingen till grov organiserad brottslighet gäller gängbrottslighet.
7: Ja, den kan jag egentligen inte gå in på i någon djupare del, liksom, men det är penningtvätt och så vidare. Va? Så det är rätt så, det är en hyfsad omfattning om man uttrycker mig så.
4: Reporter Hugo Bernhard. Ytterligare 6 personer har gripits i Sverige misstänkta för att ingå i det här nätverket. I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka omkom i en lägenhetsbrand tidigare i år utredas igen. Den här gången av en extern utredare, rapporterar P4 Göteborg. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen Hisingen.
9: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
4: Efter explosionen på ett militärt skjutfält utanför Karlsborg igår så vårdas flera personer på sjukhus för splitterskador, men ingen ska ha livshotande skador. Olyckan ska nu utredas. Så till EUs förslag på att begränsa barns användning av sociala medier. I Estland där tror man inte att förbud är rätt väg att gå.
10: Do not believe in your pants. I really personally do not believe.
11: Nej, Signe Risalo som är liberal och ordförande i det estniska socialutskottet är tydlig. Hon tror alltså, precis som resten av landets regering, inte på att reglera sociala medier för barn.
10: I do not think that total restriction or bans are really helping a lot.
11: Det var tidigare i veckan som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i sitt linjetal sa att barn under 13 år inte ska tillåtas ha egna konton på sociala medier och att barn under 15 endast ska kunna starta så kallade minikonton kontrollerade av vårdnadshavaren.
10: No social media under the age of 13.
11: Men som enda EU-land har alltså Estland öppet och tydligt opponerat sig mot kommissionens förslag.
10: The children are much more smart than we could thought and they will find a way.
11: Barn är mycket smartare än vi tror, säger Risalo, och de kommer alltid hitta ett sätt att kringgå förbudet. Felicia Hassan, Tallinn.
4: Rapporten från Estland blir det sista Ekots nyheter, men vi hörs snart igen här i morgonprogrammet.
2: Det gör vi. Det är ju fredag och du som lyssnar på radio just nu, du lyssnar på P4 Västerbotten. Den här morgonen hör mig Cecilia Arvidsson, reporter Anna Nyberg och nyhetsredaktör Evelina Dahlberg. På väg in i studion, vi ska få morgonens repliker här. Det efter Somber med Homewrecker.

0: Homewrecker heter låten med Somber, och jag säger god morgon till dig, Evelina Dahlberg.
1: God morgon.
0: Du, Pride firas ju i Dorotea nu i veckan, men många hbtqi-personer, de upplever ökad otrygghet.
1: Ja, men precis. Vi kan börja i änden om att i år arrangeras Pride i minst 6 av länets 15 kommuner. En av dem är Sorsele, som i somras höll sin första Pride-parad. Men samtidigt så visar RFSLs trygghetsrapport, som publicerades i april i år, att många hbtqi-personer upplever otrygghet. 26% uppger att de känner sig otrygga på allmän plats. Det kan jämföras med 17% av befolkningen i stort. Och enligt Lina Forsell, som är initiativtagare till Prideveckan i Dorotea, märks ett hårdare klimat även här. Hon säger att man känner av mer hat och att vissa inte vågar visa sitt stöd öppet.
2: Ja, det blåser väl lite kyliga vindar så att man märker att det kommer lite mindre folk. Jag vet om personer som inte vågar komma på Pride här i Dorotea, och det känns jättetråkigt.
0: Och en person är anhållen misstänkt för mordbrand här i Umeå.
1: Precis, det var en lägenhetsbrand som utbröt under eftermiddagen igår. Den kunde släckas ganska snabbt, men det var en man i 30-årsåldern som nu är anhållen misstänkt för mordbrand. Och branden skedde då på Ålid hem i Ume. Det är oklart hur branden startade, men lägenheten är avspärrad för teknisk undersökning, och den här mannen, han greps strax efter och förhördes av polis, och där man sen anhöll personen. Så nu är ärendet lett av åklagare.
0: Och det är ju folk som är missnöjda. Vi fick ju veta att turnéschemat för Melodifestivalen nästa år, och de kommer inte till norra Sverige alls.
1: Nej, precis. Det är ju, man kommer ju inte högre upp än Karlstad i nästa år. Och när jag bara tittar på kartan så verkar ju Karlstad ligga nästan lika långt ner eller högt upp, hur man nu ser det, som Stockholm. Och en som är missnöjd är 9-åriga Walter i Lule, som gästade vår grannkanal P4 Norrbotten igår. Och han tycker att det här är orättvist.
3: Mellos typ signatur är ju typ hela Sveriges fest. Det är typ som hela södra Sveriges fest nu. Jag tycker att man borde vara 3 deltävlingar uppe och 3 deltävlingar nere. Mm. Så typ Luleå, Kiruna, Piteå.
1: Alla i Norrbotten, ja, det tycker jag.
0: Gullig han är.
1: Ja, verkligen. Och jag håller, får jag säga att jag håller med lite grann.
0: Ja, men det är säkert många som tycker det här är tråkigt.
1: Ja, men precis. Men SVT skriver i ett mejl till Expressen att man prioriterar deltävlingar i norr, men att man inte fått till det under 2027. Dels på grund av arenabeläggningar. Att de kanske redan är uppbokade. Ja, men det kanske är hockey. Ja, men det brukar det väl vara varje år.
0: Ja, ja, de kanske har varit ute i lite sen tid. Jag tycker vi får fortsätta undersöka saken.
1: Vi gör det.
0: Men på något annat tv så har ju i alla fall På spåret premiär ikväll.
1: Ja, men det kan vi glädjas åt.
0: Ja, är det någonting som du kommer titta på?
1: Det kommer jag. Jag tycker det är så mysigt.
0: Ja, jag med. Jag blev jätteglad när du sa det, för jag hade missat att det var premiär nu.
1: Ja, det går lite under radarn.
0: Ja,
1: eller under min radar.
0: Ja, jo, men samma här. Så jag måste verkligen ta en powernap efter dagens sändning så att jag orkar hålla mig vaken.

0: Lady Gaga, AA, Nothing Else I Can Say.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: We move now to Reagan from Australia.
3: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
4: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
5: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
6: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
7: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
8: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Wet, wet, wet love is all around här i P4 Västerbotten, där jag har med mig Fanny Saarela på SMHI. God morgon, Fanny.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, det är ju fredag. Vad blir det för väder idag?
1: Ja, det börjar i alla fall med en hel del sol på flera håll. Men redan här på morgonkvisten så har moln börjat leta sig in söderifrån. Det är en molnkant helt enkelt som kommer så småningom täcka större delar av Västerbottens län under dagen här.
0: Mm. Och hur varmt blir det då?
1: Ja, vi kommer upp i mellan 9 och 13 grader, inte så mycket vind till det. Och jag kan ju nämna också att här under dagen så lite små skurar i de östra delarna, så främst kustlandet då. Men sen framåt kvällen så ska det dra upp lite mer allmänt med skurar även för de västra delarna.
0: Och om vi blickar lite mot helgen då, blir det fortfarande det här lite, blir det någon fin hösthelg eller hur ser det ut?
1: Ja, men delvis skulle jag nog ändå säga det, särskilt på söndag. Om vi börjar med lördagen så är det lite ostadigt. Jag tänker att solen kommer att få synas en hel del av och till, men sen varvas det med moln och regn som ändå ska passera länet. Men då fram på söndagen så har det här dragit bort och vi får mestadels uppehåll i alla fall och en hel del sol.
0: Och vindmässigt i helgen då, blir det nog blåsigt eller...?
1: Nej, det håller sig ganska lugnt med vindarna och temperaturmässigt. Och om vi kikar till exempel på söndagen då, som ändå är den soligaste dagen, tänker jag att vi vid kusten kan nå upp mot 17 grader och i övrigt mellan 10 och 15 i alla fall.
0: Ja, men vad fint. Du, tack så mycket Fanny Saarela och trevlig helg också.
1: Tack detsamma.

0: Ida Lova, svagare än jag här i P4 Västerbotten. Nu är ekot på en minut.
1: Idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. Igår hölls möte med Moderaterna, idag får Norlén besök av övriga partier. En svensk man har gripits i Förenade Arabemiraten. Han tros vara ledare för en stor penningtvättsliga. Anders Wiberg på polisen menar att det är ett viktigt ingripande.
2: Det är ju en viktig del för svensk polis att också komma åt den ekonomiska delen, det vill säga de som tvättar pengar och flyttar dem över generationsgränser och sådär.
1: Ytterligare 6 personer har gripits i Sverige misstänkta för att ingå i nätverket. Efter explosionen på ett militärt skjutfält utanför Karlsborg igår så vårdas flera personer på sjukhus för splitterskador, men ingen ska ha livshotande skador. EU kommer betala ut 37 miljarder kronor till Ukraina idag. Pengarna ska gå till köp av robotar och drönare.

0: Coldplay Hymn for the Weekend. För fjärde året i rad så firas Pride i Dorotea, men samtidigt så vittnar hbtqi-personer om ökad otrygghet.
1: Och det är för krångligt valsystem med valsedlarna i Umeå, tycker politiker.
0: Klockan är 6:30.
1: För fjärde året i rad firas Pride i Dorotea, men samtidigt som fler mindre orter i Västerbotten hissar regnbågsflaggan vittnar hbtqi-personer om ökad otrygghet. I Dorotea finns det de som inte ens vågar gå i Pride-tåget.
2: Ja, det blåser väl lite kyliga vindar så att man märker att det kommer lite mindre folk.
3: Det säger Lina Forssell, bibliotekarie och initiativtagare till Pride-veckan. Pride har blivit en återkommande del av många mindre orter i Västerbotten. I år arrangeras Pride i minst 6 av länets 15 kommuner. Bland dem finns Sorsele som i somras arrangerade sin första Pride-parad. Samtidigt visar RFSLs trygghetsrapport som publicerades i april i år att många hbtqi-personer upplever otrygghet. 26% uppger att de känner sig otrygga på allmän plats. Det kan jämföras med 17% av befolkningen i stort. Och även i Dorotea finns personer som inte känner sig trygga med att visa sitt stöd öppet.
2: Jag vet om personer som inte vågar komma på Pride här i Dorotea. Och det känns jättetråkigt.
3: Men inne på biblioteket i Dorotea vill man inte låta hatet vinna över kärleken. Här är det alla regnbågens färger som gäller.
2: Ja, hela skolan har fått bidra med konst faktiskt i år. Och det känns jätteroligt.
3: Veckan har bjudit på musik, film och författarbesök. Och i helgen blir det final med tal, parad och en dragshowartist. Och sen avslutas veckan på söndag med en regnbågsmässa i kyrkan.
2: Varmt välkomna!
1: Säger Lina Forssell, bibliotekarie och initiativtagare till Pride-veckan, reporter Filippa Armstrong. En man i 30-årsåldern är nu anhållen misstänkt för mordbrand efter en lägenhetsbrand på Ålidhem i Umeå under torsdagen. Larmet om brand kom in vid 16-tiden men kunde snabbt släckas. Lägenheten är avspärrad för teknisk undersökning. Ärendet leds nu av åklagare. Det är för krångligt system kring valsedlarna, det menar Moderaterna och Liberalerna i Umeå. I kommunen måste samtliga partier själva åka runt till alla vallokaler för att lämna namnvalsedlar. Moderaten Jolin Göttfer är kritisk.
4: Det kräver otroligt många timmar. Det är ju timmar som man hade kunnat prata med väljare och bedriva kampanj till exempel.
5: I vissa andra kommuner har man valt att ta in valsedlarna centralt för att sedan låta röstmottagarna ta med dem ut till vallokalerna.
4: Det är ju dumt tycker jag att man åker från varenda parti kanske man åker till en viss plats. Och så möter man upp 7-8 andra partiföreträdare som har åkt samma sträcka.
5: Jolin Göttfert vill också att det ska bli enklare att kontrollera båsen i vallokalerna.
4: Att vi fick stå otroligt länge i kö, speciellt på NUS, kunde vi stå 1,5 timme i kö bara för att titta bakom ett bås för att se att namnvalsedlarna var där.
5: Och just nu så pågår en valsedelsutredning för att kolla närmare på problemen.
6: Vi får invänta den.
5: Det säger Håkan Johansson, socialdemokrat som är valnämndens ordförande i Umeå. Och att man valt att göra så här i Umeå menar han beror på att det är det säkraste sättet.
6: Det handlar ju om ett ansvar. Får vi till oss alla valsedlar, då ska vi förmedla dem. Och händer det någonting så att vi inte får ut alla, då är ju en uppenbar risk för ett omval.
1: Och reporter här Anna Nyberg. Och vädret, Cecilia, hur blir det?
0: Det blir ändå en solig start på flera håll, men månigheten den ökar med start i söder. Temperaturer mellan 9 och 13 grader och mest svag vind blir idag.

0: Toto med Africa här i P4 Västerbotten. Vi har med mig trafikredaktionen och reporter Joakim Jax. Joakim, hur är läget i trafiken den här tidiga fredagsmorgonen?
1: Ja, men god morgon, god morgon. Jag visste, jag på plats bevakar trafikläget åt er stora delar av dagen. Det ni är mest intresserade av just nu, det är om några trafikhinder är inrapporterade senaste timmen. Och svaret på den frågan är nej. Det verkar vara en lugn start på fredagsmorgonen. Ändra där på sig och ni vill tipsa 020 999 444.
0: Tack så mycket för det, Joakim Jax. Nu blir det Radiosporten med Per Karl, både om Europacup, fotboll och ett skidskyttemästerskap.
2: Först ut skidskytte.
3: Idag kan Östersund tilldelas skidskytte-VM 2031.
4: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg.
3: Vinner Östersund kampen mot finska Kontiolax idag på Internationella förbundets kongress i Tyskland så blir det första gången på 12 år som VM i skidskytte arrangeras i Sverige.
5: Det ska betyda enormt mycket.
3: Rickard Grip, generalsekreterare på Svenska skidskytteförbundet, menar att ett VM på hemmaplan skulle vara viktigt på flera sätt.
5: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
6: Isabel Gradin, reporter. Vi fortsätter med fotboll.
7: Från glädjen över att ha blivit uttagen i landslaget till stor besvikelse i Europa League. Ja, det blev ingen munter torsdagskväll för Patrik Wålemark och hans polska Lech Poznan som åkte på stryk med hela 4-0 borta mot Crystal Palace. Wålemark spelade hela matchen. Inte heller någon lycka för Benjamin Nygrens Celtic som föll hemma mot Ferencvaros. Kvällens gladaste landslagssvensk var nog Besfort Seneli som spelade hela matchen när hans Union Saint-Gillois besegrade Victoria Pilsen med 3-0.
6: Andreas Lundin, reporter. Salzburg som slog ut Mjällby i playoff-omgången till Europa League. De vann borta mot bulgariska Levski Sofia med 1-0. Mjällby är Sveriges enda kvarvarande lag i Europacup-spelet och spelar i den lägst rankande turneringen, den som heter Conference League. Och spelet där, det inleds först efter landslagsuppehållet den 15 oktober. Då spelar Mjällby hemma mot Inter Escalds från Andorra. På hemsidan och i appen en fördjupning på nästan 2 timmar inför hockeypremiären i helgen.

0: This is the life var det som Amy McDonald sjöng där. Och det är en ny internationell studie nu som visar att det är mer än bara antalet timmar man sover som spelar roll, eller hur, Anna Nyberg?
1: Ja, men exakt. Det känns som att det görs ju många studier om det här med sömn. Sover du gott, Cecilia?
0: Ja, men det gör jag faktiskt. Jag har ganska lätt för att både somna och sova. Sen jag fick barn så är jag mycket mer lättväckt på natten. Ja. Förut kunde jag som bara sova helt igenom. Men ja, det är väl gjort för att man inte ska göra det sen.
1: Men vet du, det där är så konstigt, för jag har ju en hundvalp nu.
0: Ja.
1: Och jag känner också hur lättväckt. Alltså, det är någon mammainstinkt som alltså, kommer även.
0: Som har kickat igång.
1: Ja, alltså, det är faktiskt spännande hur man liksom bara är omedvetet på sin vakt. Typ.
0: Ja, så ja. Brukar du sova gott?
1: Ja, men det brukar jag väl ändå. Men jag är ju lite mer... Det känns som att du kanske har mer rutiner som jobbar så här tidigt. Jag hoppar ju och far, så att det är verkligen från dag till dag. Men de här forskarna i alla fall, de har annars...

0: analyserat data från fler än 95 000 personer ur en brittisk databas. Och då har man under en vecka mätt deras sömn och registrerat den. Och sen har man följt upp de här personernas hälsa under flera år, jag tror det var ungefär 9 år. Och man kollade hur många timmar de sov, hur regelbundet och hur länge de befann sig i de här olika faserna. Liksom.
1: Ja, just det, alltså sådana djupsömn och sånt. Eller?
0: Djup och REM och allt vad det nu är. Och studien visade då att de som sov mellan 6 och 8 timmar hade lägre risk att drabbas av antal sjukdomar. Men även då de som hade bra djup och REM-sömn, den här drömsömnen som det kallas, de hade också lägre risk att drabbas av sjukdomar.
1: Just det, så det är inte då bara det här hur mycket man sover utan också kvaliteten då, kan man säga.
0: Och där tänker jag att vi är illa ute om vi nu ligger och är lite halvvakna.
1: Ja, då kanske man aldrig kommer in i den här riktigt djupa sömnen. Men timmemässigt då, hur många timmar brukar du sova?
0: Ja, alltså jag skäms ju över hur många timmar jag sover ibland. Alltså, har jag ingen väckare och ingen hundvalp så kan det bli väldigt många timmar. Men jag tänker att 8 timmar är den gyllene siffran. Vad tänker du?
1: Ja, jag sover ju kanske sällan 8 timmar. Men jag ligger nog ändå där i spannet mellan 6 till 8 timmar. Men för mig, jag tror egentligen jag skulle behöva sova typ 9 timmar.
0: Ja, och jag tror att jag bara liksom för lite att göra, så då kan man lika gärna sova en timme extra.
1: Ja, varför inte? Det verkar ju vara ändå positivt att sova ganska mycket.
0: Ja, vi får väl hoppas.
1: Ja.
2: P4 Västerbotten,
3: Sveriges Radio.

0: Visst är det Tina Turner som sjunger The Best här i P4 Västerbotten.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: We move now to Reagan from Australia.
3: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
4: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
5: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
6: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
7: I didn't realize that would also open the door to so much hate.

Teddy Swims med Lose Control hör du här i P4 Västerbotten, där vi om några minuter här får en nyhetsuppdatering från Ekot. Först Alex Warren.

0: Alex Warren med Fever Dream. Ekot nu när klockan är 7. Daniel Klar finns i nyhetsstudion och vi hör om vägen mot en ny regering.
1: Idag fortsätter riksdagens talman träffa ledarna för riksdagspartierna i ett första steg mot att bilda en ny regering i Sverige.
2: Det första mötet hålls klockan 10.00 med Socialdemokraterna. Sen följer Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet. Mötet med Moderaterna hölls redan igår i samband med att Kristersson lämnade in sin avskedsansökan. Andreas Norlén kommer efter mötena att överlägga med sina vice talmän och senare i eftermiddag planeras en presskonferens. De rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet får tillsammans en knapp majoritet i riksdagen. Men allt pekar mot en svår regeringsbildning eftersom kraven från Centerpartiet och Vänsterpartiet inte går ihop och ingen av dem hittills har visat tecken på att släppa sina krav. För Vänsterpartiets del att få ministerposter och för Centerpartiets del att inte samarbeta med Vänsterpartiet.
1: Reporter här Helena Björk. Och inför regeringsbildningen så pressas Centerpartiet nu från företagarhåll att säga nej till ekonomisk vänsterpolitik. Magnus Demervall är vd för organisationen Företagarna.
3: Det vi oroar oss allra mest för, det är ju att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
1: Att slopa karensavdraget var ett av Socialdemokraternas viktigaste vallöften. Samtidigt som debatten om att bromsa AI-utvecklingen växer i USA så uppger företaget OpenAI att 6 nya fall upptäckts där AI-agenter visat oroväckande beteenden, som det heter. Enligt OpenAI så har flera modeller under utveckling försökt kringgå begränsningar, ljugit, fabricerat uppgifter och dolt egna misstag. Så till det uppmärksammade fallet med en 5-årig flicka som dog i en lägenhetsbrand i Göteborg tidigare år. Nu ska socialtjänstens agerande utredas igen. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen Hisingen.
4: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
5: Det var i februari 2026 som en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Flickans mamma dömdes i tingsrätten till flera fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Socialtjänsten har redan utrett händelsen enligt Lex Sara, som visar att de inte brutit mot några lagar eller regler. Men eftersom samhällets stöd och skydd ändå inte räckte till i det här fallet har socialnämnden Hisingen också nu beställt en extern granskning.
4: Finns det någonting annat? Kan vi tänka på ett annat sätt?
1: Marie Larsson, chef på socialförvaltningen Hisingen i Göteborg. Reporter var Alice Lundberg på P4 Göteborg. I Ryssland har nu vallokalerna för det 3 dagar långa parlamentsvalet öppnat. Ett val som många menar är uppgjort på förhand. Så här säger några väljare i Moskva om valet.
6: Jag hoppas att pensionerna höjs, säger Ivan Ivanov, som tänker rösta på Pensionärspartiet för social rättvisa i valet till det ryska parlamentets underhus Duman. Vad som sen händer får vi se. Det får gå som det går, säger Ivanov. De här rösterna från Moskvas gator är insamlade för Ekots räkning och det är inte alla tillfrågade som vet så mycket om valet. Det enda parti som väljaren Alexej hade velat rösta på var det liberala oppositionspartiet Jabloko, men de stoppades från att delta genom ett domstolsbeslut i augusti. Jabloko är emot Rysslands krig i Ukraina till skillnad från de partier som tillåts ställa upp i valet och som alla står bakom kriget. Jabloko-anhängaren Alexej säger att som det är nu kan ingenting i Ryssland förändras genom det här valet. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
1: Inte varje dag som man får rapportera om en ny kattart, men idag är faktiskt en sån dag. I Bolivia har nämligen en ny kattart upptäckts. Den hittades i de dimmiga molnskogarna. Katten ska vara lite mindre än en vanlig huskatt. Det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart har upptäckts. Katten har nu fått namnet Leopardus till Kajo. Ekot med Daniel Klar.
0: Tack för det, Daniel. Du lyssnar på P4 Västerbotten den här morgonen, fredag den 18 september. Till ditt sällskap har du mig, Cecilia Arvidsson, reporter Anna Nyberg, och koll på nyhetsläget, det har Evelina Dahlberg. Hon kommer in i studion här om en stund. Vi ska få morgonens lokala rubriker. Först nu säger jag god morgon till Joakim Jax på Trafikredaktionen. Vad är senaste nytt?
7: Ja, vi kan fortsätta på katttemat här som ni precis hörde. För jag fick samtal om att det var en katt som inte tog sig ut från då vägområdet. Fastnade på fel sida stängslet. Jag vände mig till trafikanten mellan Jäkneboda och Bygdeå. Det är söder om Bygdeå. Passerar ni där strax, ja, ungefär i höjd med Dalkarså där. Där ska ni ha lite extra uppmärksamhet. Eventuellt ska man försöka fånga in en katt där som rörde sig ut med vägen. Det kan ju vara bra att känna till. Den såg senast vid Dalkarså. Söder om Bygdeå då, ut med E4. Tyngre fordon med haveri är också inrapporterat för några minuter sedan. Skellefteå, E4, norrgående riktning, Kåge alltså. Det är ni trafikanter som åker norrut. Passerar trafikplats Skellefteå. Jag ska ungefär i höjd med arenan där, alltså upp mot brandstation och Solbacken. Den riktningen så stod det en lastbil med haveri för några minuter sedan i alla fall. Det är det som är inrapporterat senaste kvarten hit. 020 999 444.

0: Camila Cabello, No Rap Version heter låten. Här i P4 Västerbotten där jag säger god morgon till Evrina Dahlberg.
1: God morgon.
0: Du, Pride firas ju i Dorotea nu i veckan, men många hbtqi-personer de upplever en ökad otrygghet.
1: Ja, RFSLs trygghetsrapport som publicerades i april i år menar att många hbtqi-personer upplever otrygghet. 26% uppger att de känner sig otrygga på allmän plats, och det kan jämföras då med 17% av befolkningen i stort. Och enligt Lina Forsell, som är initiativtagare till Prideveckan i Dorotea, så märks ett hårdare klimat även här. Hon säger att man känner av mer hat och att vissa inte vågar visa sitt stöd öppet.
2: Ja, det blåser väl lite kyliga vindar så att man märker att det kommer lite mindre folk. Jag vet om personer som inte vågar komma på Pride här i Dorotea, och det känns jättetråkigt.
0: Och det är för krångligt system kring valsedlarna. Det här tycker Moderaterna och Liberalerna i Umeå.
1: Ja, de är kritiska till valnämnden. I Umeå kommun så måste samtliga partier själva åka runt till alla vallokaler för att lämna namnvalsedlar. I vissa andra kommuner har man valt att ta in valsedlarna centralt för att sen låta röstmottagarna ta med dem ut till vallokalerna. Och Jolien Göttfert, hon är moderat i Umeå.
3: Det är ju dumt tycker jag att man åker från varenda parti, kanske man åker till en viss plats. Och så möter man upp 7-8 andra partiföreträdare som har åkt samma sträcka.
1: Och valnämndens ordförande Håkan Johansson, han säger så här.
4: Det handlar ju om ett ansvar. Får vi till oss grejerna i, eller alla valsedlar, då ska vi förmedla dem. Och händer det någonting så att vi inte får ut alla, då är ju en uppenbar risk för ett omval.
1: Och nu utreds det här av riksdagen, en valsedelsutredning som ska titta närmare på de här problemen.
0: Och så till alla finsmakare i länet, den här rekordheta och torra sommaren i Frankrike. Det här har slagit hårt mot vinskörden.
1: Ja, precis. Sommarhettan har påverkat dels alkoholhalten i champagne, och nu får bubbelmakarna för första gången dispens för extra hög alkoholhalt. Och alltså, det kanske låter lite festligt, men franska vinodlare ser ut att få den sämsta skörden på 70 år. I champagne har en mild vinter, frost på våren och sen sommarens hetta och torka stressat vinrankorna. Och resultatet har blivit små druvor, låga volymer och en skörd som fick börja rekordtidigt. Redan i augusti börjades skörden, och kvaliteten på druvorna, den beskrivs ändå vara god, men vinmakare varnar för att lagren kan sina om de dåliga skördarna fortsätter.
0: Ja, och jag vet att jag har sett det här tidigare också vad gäller vin. Att det har varit lite samma grej där, att alkoholhalten har stigit en del i vin de senaste åren. Alltså på grund av att klimatförändringar. Så att den här högre alkoholhalten verkar gälla lite fler grejer också.
1: Mm. Och priset?
0: Ja, påverkas det?
1: Det här är bara en egen
0: reflektion.
1: En egen reflektion.
0: En egen spaning.
1: Exakt.
0: Ja, men vi får kolla.

0: Queen, Another One Bites the Dust. Nu till vårt grannlän Norrbotten. Lekterapin på Sunderby sjukhus i Luleå har fått en ny medarbetare. Ja, det här handlar om en fluffig, verklighetstrogen robothund.
1: Som alla barn kan använda, även om man är allergisk.
2: Frida Rova Rodling är styrelseledamot i Astma- och allergiföreningen i Norrbotten som skänker hunden tillsammans med Funktionsrätt Norrbotten. Ett liknande projekt har genomförts i Västernorrland och enligt Frida Rova Rodling är det en inkluderingsfråga.
1: En femtedel av Sveriges befolkning är ju pälsdjursallergisk och den kan vifta på svansen, öppna ögonen, skälla. Och det här kommer vi lämna ut till alla sjukhus i Norrbotten. Så vi börjar med Kiruna, Gällivare och sen Kalix och Pite.
2: Mats Lindvall är lekterapeut, alltså chef på lekterapin, och förklarar vad hunden bland annat kan användas till.
3: Egentligen mest på mottagningen, tänker jag, där sköterskorna ska ta prover på barn till exempel. Ett stick i fingret eller stick i armen kan kännas otäckt, men lite hjälp på avledning.
2: Men ännu är det inte klart vad den golden retriever liknande hunden ska heta.
3: Jag tänker så att det barnet som ska få träffa den för första gången och kanske få ett stick i fingret eller armen ska få chansen att döpa hunden.
0: Om robothundar alltså som tar plats på sjukhus i Norrbotten. Det är P4 Norrbotten som rapporterar om det här. Reporter där var Tilde Skarin.
4: Det här är P4 Västerbotten.
5: Sveriges Radio.

0: Nu Ekot med Daniel Klar.
1: Idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. En svensk har gripits i Förenade Arabemiraten. Han misstänks vara ledare för en penningtvättsliga. Nätverket ska ha hanterat 70 miljoner enligt polisen. I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand utredas igen. Denna gången av en extern utredare. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen.
2: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
1: Den varma sommaren i Frankrike slår mot champagnen. Druvorna har blivit mindre och sötare och därför tillåts nu rekordhög alkoholhalt, 15% jämfört med normala 13%.
0: Tack för det, Ekot och Daniel Klar som poppade champagnen där. Bruce Springsteen här nu med Dancing in the Dark.

0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Lokala nyheter nu. För fjärde året i rad så firas Pride i Dorotea, men samtidigt så vittnar HBTQI-personer om ökad otrygghet.
1: Och det är för krångligt system för valsedlarna i Umeå, tycker politiker. För fjärde året i rad firas Pride i Dorotea, men samtidigt som fler mindre orter i Västerbotten hissar regnbågsflaggan vittnar HBTQI-personer om ökad otrygghet. I Dorotea finns det de som inte ens vågar gå i Pride-tåget.
2: Ja, det blåser väl lite kyliga vindar så att man märker att det kommer lite mindre folk.
3: Det säger Lina Forsell, bibliotekarie och initiativtagare till Pride-veckan. Pride har blivit en återkommande del av många mindre orter i Västerbotten. I år arrangeras Pride i minst 6 av länets 15 kommuner. Bland dem finns Sorsele som i somras arrangerade sin första Pride-parad. Samtidigt visar RFSLs trygghetsrapport som publicerades i april i år att många HBTQI-personer upplever otrygghet. 26% uppger att de känner sig otrygga på allmän plats. Det kan jämföras med 17% av befolkningen i stort. Och även i Dorotea finns personer som inte känner sig trygga med att visa sitt stöd öppet.
2: Jag vet om personer som inte vågar komma på Pride här i Dorotea. Och det känns jättetråkigt.
3: Men inne på biblioteket i Dorotea vill man inte låta hatet vinna över kärleken. Här är det alla regnbågens färger som gäller.
2: Ja, hela skolan har fått bidra med konst faktiskt i år. Och det känns jätteroligt.
3: Veckan har bjudit på musik, film och författarbesök. Och i helgen blir det final med tal, parad och en dragshowartist. Och sen avslutas veckan på söndag med en regnbågsmässa i kyrkan.
2: Varmt välkomna!
1: Säger Lina Forsell, bibliotekarie och initiativtagare till Pride-veckan, reporter Filippa Armstrong. Det är för krångligt system kring valsedlarna, det menar Moderaterna och Liberalerna i Umeå. I kommunen måste samtliga partier själva åka runt till alla vallokaler för att lämna namnvalsedlar. Moderaten Jolin Göttfert är kritisk.
4: Det kräver otroligt många timmar. Det är ju timmar som man hade kunnat prata med väljare och ja, men bedriva kampanj till exempel.
5: I vissa andra kommuner har man valt att ta in valsedlarna centralt för att sedan låta röstmottagarna ta med dem ut till vallokalerna.
4: Det är ju dumt tycker jag att man åker från varenda parti kanske man åker till en viss plats. Och så möter man upp 7-8 andra partiföreträdare som har åkt samma sträcka.
5: Jolin Göttfert vill också att det ska bli enklare att kontrollera båsen i vallokalerna.
4: Att vi fick stå otroligt länge i kö, speciellt på NUS, kunde vi stå 1,5 timme i kö bara för att titta bakom ett bås för att se att namnvalsedlarna var där.
5: Och just nu så pågår en valsedelsutredning för att kolla närmare på problemen.
6: Vi får invänta den.
5: Det säger Håkan Johansson, socialdemokrat som är valnämndens ordförande i Umeå. Och att man valt att göra så här i Umeå menar han beror på att det är det säkraste sättet.
6: Det handlar ju om ett ansvar. Får vi till oss alla valsedlar, då ska vi förmedla dem. Och händer det någonting så att vi inte får ut alla, då är ju en uppenbar risk för ett omval.
1: Och reporter här Anna Nyberg. Polisen har inlett en förundersökning om grovt fornlämningsbrott efter att den flera tusen år gamla hällristningen på Hamrinsberget i Umeå hittats delvis förstörd av slipskador. Maria Barkin är jurist på Riksantikvarieämbetet och ser allvarligt på brottet.
7: Alltså vi alla medborgarna har ju en rätt till att ta del av kulturarvet och tar man då saker som man inte borde ha tagit eller förstör man fornlämningar så berövar man ju sina medmänniskor egentligen ta del av dem. Och det är också så att forskningen omintetgörs ju om en fornlämning.
1: Och det sätter punkt för den här lokala sändningen i P4 Västerbotten.
8: Ja, vi fortsätter med en titt på vädret. Det blir en solig start på flera håll, men den här månheten den ökar med start i söder. Temperaturer mellan 9 till 13 grader och vinden blir mest svag idag. Vi ska snart få radiosporten här också efter The Magnolia Muslin heter

0: The Magnolia, Muscle In. Nu är dags för Radiosporten.
1: Imorgon börjar hockeyligan SHL.
2: Årets säsong i Svenska Hockeyligan bjuder på en regelförändring, och det är en tydlig sådan. Så här lät den när domarbasen Thomas Torsbrink gästade Radiosportens uppsnacksprogram med Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv och förklarade det så här.
3: En enda stor grej, och den kommer ni märka väldigt ofta, det är att vid nedsläpp, om ett laget gör fel vid ett nedsläpp, då kommer centern bytas ut, inte varnas.
4: Omgående, ja.
3: Omgående, precis som nu.
4: Är det
3: helt
4: internationellt. Bättre rytm.
3: Bättre rytm, färre stopp i spelet efter pucken har gått i isen. Likform av vad våra vänner på andra sidan Atlanten gör också. Jätte, jättebra. Det kommer man märka 40-60 gånger per match, alla nedsläpp.
4: Om nästa tekare då som kommer in och ersätter gör fel,
3: då är det 2 minuter att sätta sig.
4: Bra regel.
5: Bra regel, ja. Och det ställer ju krav på tränarna här, och det ställer krav på lagen att ha bra tekare. Så man får ju tänka till, och det är ett moment som jag gillar, som man adderar, som var förut men som man nu kommer tillbaka till.
2: Hela Radiosportens uppsnacksprogram där vi träffar representanter från alla de 14 lagen hittar du här i appen Sveriges Radio.
1: Sa Emanuel Nashed. Vi fortsätter med fotboll.
6: Från glädjen över att ha blivit uttagen i landslaget till stor besvikelse i Europa League. Ja, det blev ingen munter torsdagskväll för Patrik Wålemark och hans polska Lech Poznan som åkte på stryk med hela 4-0 borta mot Crystal Palace. Wålemark spelade hela matchen. Inte heller någon lycka för Benjamin Nygrens Celtic som föll hemma mot Ferencváros. Kvällens gladaste landslagssvensk var nog Besfort Seneli som spelade hela matchen när hans Union Saint-Gillois besegrade Victoria Pilsen med 3-0.
1: Andreas Lundin. Salzburg som slog ut Mjällby i playoffomgången till Europa League vann borta mot bulgariska Levski Sofia med 1-0. För Mjällby börjar Europaspelet i Conference League först den 15 oktober.

0: Fleetwood Mac, Little Lies här i P4 Västerbotten. Och det verkar inte ha varit något kanonår för äpplen i Västerbotten i år. Jag ska prata med pomologen B. Wiström nu som ska få förklara här lite. Du, B, hur skulle du säga att årets äppelsäsong är?
1: Ja, alltså den har ju inte... Det har inte varit något lysande äppelår. Det har det verkligen inte varit. Det finns en del träd som har varit duktiga och burit ganska jämna skördar, och det är de här sorterna som tuffar på lite hela tiden. Men sen är det då som sagt, en del har inte alls fått några äpplen. Jag fick 2 konsumkassar på 15 liter och det fick jag på 20-talet uppvuxna träd.
0: Och hur mycket brukar du få det vanligtvis?
1: Ja, alltså i fjol gav de nog säkert 100 kilo per träd, och året före det

0: av dem ännu mer. Så att mina träd, de har en liten vilopaus i år, och det har de, den är väl förtjänt, ska jag säga, för de har verkligen producerat järnet.
1: Men är det beror på att det är någon slags viloperiod, eller varför verkar det vara lite sämre just i år?
0: Alltså om träden, först och främst måste träden blomma, och det är någonting som styrs av vädret året före. Om trädet har en lite så där jämn, bra, alltså om förutsättningarna är optimala för trädet, då gör det blommanlag till nästa år och så blommar det på våren. Men det måste också vara bra väder, vi måste ha pollinerare, det får inte vara storm, det får inte vara hagelskurar. Ja, du vet. Och sen kan det komma frost också som nyper bort blommorna. Det är lite mer ovanligt här i Västerbotten. Men jag vet att södra Sverige har ett riktigt dåligt år, för att de hade jättemycket frost i blomningen när det var pollinerat och klart.
1: Ja, men för jag tänker, det har väl ändå varit ganska bra bärår, så då tänker man ju att även äpplena borde vara bra.
0: Ja, man skulle kunna tycka det. Så att jag tänker att om det är ett bra bärår så fanns det i varje fall pollinerare. Det är det man kanske lite grann oroar sig för. För många säger, åh, mina träd blommade helt underbart och sen, nu får jag tre äpplen. Men det beror förmodligen på att om trädet gav riktigt bra skördar både i fjol och året före det, då vill det vila i år. Alltså det orkar inte. Det vet vi ju själv hur människan är. Vi orkar inte ge hjärnet 365 dagar om året. Vi behöver lite semester och vi behöver lite mental lugn och ro för att liksom sy ihop säcken varje år.
1: Och du hade bara fått ett par kassar, men smaken då, är den fortfarande bra?
0: Ja, gud ja. Jag känner inte någon skillnad, så inte. Om man är riktig sån här konnässör, alltså du vet en sån här som har finstämda smaklökar, så kan man säkert känna någon skillnad. Men jag tycker fortfarande att Silvan smakar lika gott som Silvan brukar göra, och Grenman är lika saftig som den alltid är liksom.
1: Men fanns det, för du nämnde några sorter här, finns det några sorter som är mer motståndskraftiga mot dåliga år?
0: Ja, alltså det är lite grann det här. En del sorter har någonting som kallas för vartannat årsbördighet. Och det betyder att ena året så ger de järnet, nästa år så vilar de, för de orkar inte riktigt. Och det kan man motverka genom att man gallrar bort i karten. Alltså det vill säga, när du ser att de börjar vara lite som pingpongbollar, då går man och plockar bort så att det blir färre äpplen, och då orkar trädet producera fram fullstor frukt, och då orkar den även göra det nästa år. Men jag skulle säga att det vi har märkt i år, när vi var på Äppletsdag i Öjebyn, så var det var mycket Silva och mycket Sävstaholm i påsarna. Och jag, utan att ha några som helst vetenskapliga belägg för det här, så ska jag säga att det är nog kanske de sorterna som är minst benägna för vartannat års värdighet. De är också, om du har ett fullstort uppvuxet träd, så har det en viss form av energireserv som gör att den orkar stå emot såna här svängningar. Därmed inte sagt att om man köper ett Silva så kommer du hela tiden att få gigantiska skördar. Så fungerar det tyvärr inte. Men de är mer benägna att tuffa på i största allmänhet.
1: Men förutom det tipset som du nämnde här i början, så alltså, finns det något annat man kan göra för att, ja men kanske nu om vi blickar framåt då, och få en bättre skörd till nästa år?
0: Ja, men det är väl kanske att stödja träden med lite höstgödsel av något passande märke. Det är ju ett höstgödsel är en gödselsort som inte innehåller så mycket kväve, utan som har mer fokus på kalium och fosfor. Det går bra att lägga på det nu, även om det kanske egentligen är i senaste laget för att kunna påverka knoppsättningen. Men däremot så kommer det definitivt att påverka blomningen. Och även om det heter höstgödsel, så kan man för att främja trädets fruktsättning även ge det en liten dos på våren.
1: Det säger Bea Wiström, pomolog i Skellefteå. Visst är det så?
0: efter, jajamän.
1: Tack för att du var med i P4 Västerbotten.
0: Ja, men du, tack själv.

0: Adele, Rolling in the Deep här i P4 Västerbotten. Ikväll så är det ju premiärdags i På spåret och vi ska självklart tävla även här i P4 under dagen. Ja, först ut här, vi söker ju såklart en ort i Västerbotten. Här är första ledtråden.
1: Vi reser från lågland till ort av kokande topp. Men ska det bli någon duell måste det komma mera.
0: Vart är vi på väg? Kan du redan nu skriva in och tävla på 090 17 17 17. Skriv vad det är för ort som vi söker och namn och adress också. Vi kommer dra en vinnare i slutet av programmet och det kommer fler ledtrådar också.

0: Baby Goodbye. Nu är det dags att bli uppdaterade. Det är Ekot med Daniel Klar.
1: Inför den kommande regeringsbildningen riktas många blickar mot Centerpartiet just nu. Organisationen Företagarnas vd Magnus Demervall kräver nu att Centerpartiet inte medverkar till en ekonomisk vänsterpolitik.
2: Det vi oroar oss allra mest för, det är ju att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
3: Samtidigt är avskaffandet av karensavdraget ett av Socialdemokraternas allra viktigaste vallöften. Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker likadant. Hur Centerpartiet ska lyckas med planerna på att stoppa de tre andra partiernas önskemål har Magnus Demervall inget tydligt svar på. Som vd på partipolitiskt obundna Företagarna har han inga åsikter om vilka partier Centerpartiet kommer överens med. Men i synen på vilken politik han anser bäst för företagen råder ingen tvekan. En borgerlig ekonomisk politik.
2: För våra medlemmar så kommer sänkta kostnader, sänkta skatter, att inte lagstifta om arbetstidsförkortning eller karensavdrag vara det viktigaste. Och det var ju också vad Centerpartiet gick till val på.
1: Reporter Pontus Mattsson. Och idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén att träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. Start klockan 10 nu under förmiddagen och senare utlovas en presskonferens. I Frankrike så ökar ilskan över att det blivit dyrare att tanka. Nu är frågan om proteströrelsen Gula västarna som för 6 år sedan protesterade mot just bränslepriserna är på väg att återuppstå.
4: Bensinen är för dyr och folket är förbannade, skanderades det i La Rochelle tidigare i veckan. Såväl diesel som bensin har nu passerat 25 kronor strecket och priset fortsätter stiga. I stora delar av Frankrike är många beroende av att åka bil för att ta sig till och från sina jobb. Och de enda som hittills fått statlig kompensation för de höga bränslepriserna är delar av yrkestrafiken. En kvinna säger till fransk tv att hon fått nog. Hon får ut cirka 17 500 kronor efter skatt och pengarna räcker inte längre. Det är dags att gå ut på gatan igen som Gula västarna gjorde, men med ännu mer kraft, säger hon. Några gula västar har synts vid rondeller. Men den stora mobiliseringen sker på sociala medier. Den 17 oktober nämns som dag för aktioner över hela Frankrike. Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent.
1: I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand utredas igen. Den här gången av en extern utredare, rapporterar P4 Göteborg. Granskningen ska undersöka om socialtjänsten kan behöva ändra sitt arbetssätt. Nu blir det sport i Ekot, för vem minns inte det här från i våras?
5: Oj. Så där avslutar man en hockeysäsong! 2026! Guldet i svensk ishockey landar i Västerbotten! Grattis Skellefteå!
1: Ja, Skellefteå tog hem guldet då. Nu i helgen är det premiär för högsta hockeyligan igen med klubbar som nyligen omsatte nära 2,7 miljarder kronor tillsammans. Men skillnaderna mellan klubbarna är stora ekonomiskt. Stefan Larsson är vd för Färjestad.
6: Ja, men publiken är väldigt viktig för oss av flera skäl. Naturligtvis för att de kommer och köper biljetter, merch och food and beverage. Det är ju en sak, men det allra viktigaste med höga publiksiffror, det är ju stämningen. Vi säger att vi säljer framförallt gemenskap och upplevelse. Då är fulla arenor, hög beläggning, god stämning, ett jäkla tryck väldigt, väldigt centralt.
7: Linköping HC hör till klubbarna med mindre ekonomiska muskler. Vi hör deras klubbdirektör Carl-Johan Stålhammar.
8: Gjorde 3 raka plusår tills förra året då vi gjorde ett minusresultat, vilket gjort att vi hade en ganska dyr spelartrupp förra året. Det är klart att har du en lägre budget så kan du inte vara med och slåss om samma spelare. Så att vi har skurit vår budget lite grann.
7: Andreas Dunder är klubbdirektör för SHLs nykomling Björklöven. Han märker redan av ett stort ekonomiskt intresse.
9: Förutom den ersättningen man får för att spela SHL i skillnad där så är det ju även ett väldigt stort intresse från alla våra partners och så vidare som gör att det blir en otrolig intäktsökning för oss i Björklöven.
1: Reporter här var Alice Sundin. Helgens hockeypremiär följer du såklart i Sportextra här i P4. Ekots nyheter fick du av Daniel Klar.
0: P4 Västerbotten är kanalen som du lyssnar på den här morgonen med mig, Cecilia Arvidsson, nyhetsredaktör Evrina Dahlberg och reporter Anna Nyberg. Det är ju På spåret premiär i SVT ikväll och vi ska tävla även här i kanalen under dagen. Nu först under morgonen här så söker vi en ort i Västerbotten. Häng kvar så får du vara med och gissa vart är vi på väg. Men nu först säger jag hej till Joakim Jax, reporter på Trafikredaktionen. Joakim, hur är läget i trafiken just nu?
10: God morgon. Jo, men det har varit bra så länge jag har jobbat den här morgonen. Jag började för över 2 timmar sedan, så det har varit väldigt lugnt. Vi har inrapporterats ett och annat djur och någon stillastående lastbil och sådär lite tidigare. Men det är över en timme sedan allt det där. Så att några färska trafikstörningar här och nu inrapporterade, det har jag inte. Så att då tycker inte jag att jag ska ta mer tid i anspråk än så här, utan att hänvisa till vårt tipsnummer om trafikhinder uppstår. Och det kan ju ringa dygnet runt. 020 999 444.

0: Langley choosing Texas här i P4 Västerbotten, där vi ska få morgonens rubriker här nu med dig, Evelina Dahlberg. Pride firas ju i Dorotea i veckan, men många hbtqi-personer de upplever ökad otrygghet.
1: Ja, det är enligt RFSLs trygghetsrapport som publicerades i april i år, som visar att många hbtqi-personer upplever otrygghet. 26% uppger att de känner sig otrygga på allmän plats. Det kan också jämföras med 17% av befolkningen i stort. Och enligt Lina Forsell, som är initiativtagare till Prideveckan i Dorotea, så märks ett hårdare klimat även här. Hon säger att man känner av mer hat och att vissa inte vågar visa sitt stöd öppet.
2: Ja, det blåser väl lite kyliga vindar så att man märker att det kommer lite mindre folk. Jag vet om personer som inte vågar komma på Pride här i Dorotea, och det känns jättetråkigt.
0: Och nu är hälften av alla distrikt räknade när det handlar om personkryss. Hur ser det ut här för länets riksdagskandidater, Evelina?
1: Jo, Nordmalings kommunalråd, centerpartisten Madeleine Jakobsson, kan bli snuvad på en plats i riksdagen. Hon kandiderade som första namn på partiets riksdagslista i länet. Men när personkryssen i hälften av alla distrikt räknade, så har andra namnet Julia Algotsson fått fler personröster istället. Och i Vänsterpartiet så ser det just nu ut som att länets riksdagsledamot Gudrun Nordborg håller på att kryssas förbi av andra namnet Caroline Täljeblad. Så att det händer grejer.
0: Och det händer grejer kväll också. Det är ju premiär för På spåret.
1: Det är det. Och det är första matchen. Rekordtidigt start.
0: Ja, så brukar det börja senare.
1: Det brukar tydligen börja senare.
0: Det är därför vi inte hade koll på det här.
1: Det är därför vi inte har koll, exakt. Men ikväll händer det. Den 18 september, fredagen. Vågar inte säga exakt vilken tid, men det kanske brukar vara klockan 8. Och i den här första matchen så tävlar Gry Forsell och Jonas Rodiner mot Lotta Lundgren och Erik Haag. Och de är ju, man har ju sett dem tidigare i de här På spåret, men nya medverkande är bland annat SVT:s meteorolog Nils Holmqvist och tidigare programledaren Karin Magnusson, och mellofavoriternas Kajs Axel Åman och Jakob Norrgård kommer också vara med i säsongens På spåret.
0: Och vi ska ju nämna också att både Cleo, alltså artisten Cleo, Nathalie Missoni och Fricky, nu kommer jag inte ens ihåg vad han heter, men båda de spelar ju också, kommer vara husband och artister i årets På spåret. Och båda de här har ju koppling till Umeå.
1: Exakt, men Cecilia, vi ska ju också nämna att vi tävlar ju idag i P4 Västerbotten.
0: Det gör vi. Vi tävlar i våran egen På spåret. Min kollega, dagens producent Henrik Brandt, har gjort, jag tror han har gjort ledtrådar för hela dagen. Vi ska tävla hela dagen. Nu i morgonen så har jag kört den första ledtråden, och jag tänker att jag kör ledtråd nummer 2 här nu och undrar då, vart är vi på väg?
3: Vi reser till en plats där man gärna är ute i det vita, men undviker helst grönt, rött eller svart. Sista utrop, nej, sista utposten är numera kooperativ.
0: Tar du den här, Evelina? Du får inte säga.
1: Nej, jag tar inte den.
0: Nej.
1: Det är bra ledtrådar, Henrik.
0: Ja, men om det är någon som lyssnar som kanske tar den här orten redan nu, så skriv in på 090 17 17 17, skriv vad det är för Västerbottens ort som vi söker, skriv också ditt namn och adress, för det kommer ju såklart bli priser på det här också.

0: Pet Shop Boys Go West här i P4 Västerbotten. Igår så föll domen mot den 18-åriga Umebon som gått under namnet Chai. Han döms till 10 års fängelse för en lång rad grova brott kopplade till det här nätverket 764. Med oss nu har vi journalisten och författaren Gustav Tronarp som har skrivit boken Barnen i mörkret, jakten på 764. Du Gustav, om vi börjar, alltså vad är egentligen det här nätverket 764?
1: Ja, det är ju ett fenomen som är lite svårt att förstå och väldigt mörkt när man först börjar titta på det. Men man kan väl säga att 764 är en nätgruppering, en löst sammansatt grupp av människor som är aktiva på plattformar. Det kan handla om sociala medier, nätspel, Roblox, men även TikTok och slutna forum på Discord och sådär. De finns egentligen överallt där barn och unga finns och sysslar i huvudsak med att liksom pressa fram våldsamheter. Alltså att försöka förmå barn och unga att begå brott eller skada sig själva eller andra.
0: Och vad var det då som gjorde Chai så central i det här nätverket?
1: Han har varit aktiv i flera år och han är ju dömd även tidigare för brott mot en kille. Och det är fallet som min bok kretsar kring, för där han dömdes för några år sedan. Så att han har varit långvarigt aktiv och även haft en rad internationella kontakter. Och det finns ju FBI-utredningar som är kopplade till 764 också. Det här är ju ett globalt fenomen och det finns dokument hos FBI där Chai också nämns som en central medlem.
0: Men att de här brotten liksom har begåtts också över nätet, alltså hur fick han makt över andra på det sättet?
1: Ja, det är ju en av gåtorna kring detta. Och när man pratar om detaljerna i det här fallet så kan det också vara värt att nämna att hela den här rättegången som skedde i Umeå tingsrätt nu under våren och försommaren, den hölls ju bakom stängda dörrar. Så att vi i media eller övrig allmänhet fick inte möjlighet att följa detta. Så att det finns mycket kring det här som vi fortfarande inte vet, och förundersökningsprotokollet som är väldigt stort, det är ju också delvis maskat för att skydda de inblandade. Men generellt sett när det gäller 764 kan man säga att man försöker samla, vad ska man säga, komprometterande material. Det kan handla om känsliga bilder, uppgifter om föräldrar, syskon och kompisar, vad man går i skolan och sådär. Och sen så försöker man använda det här materialet för att pressa barn att utföra sånt som man vill att de ska göra då.
0: Du har ju skrivit en hel bok om det här. Vad har förvånat dig mest?
1: Ja, men det som har slagit mig är nog tomheten i det här. Det är ett sånt mysterium tycker jag, gällande att det här bilderna som produceras eller att man sysslar med självskadebeteende eller gör olika saker mot sig själv eller andra. Det finns liksom inget annat syfte än att skapa innehåll, att skapa bilder, klipp som kan spridas i de här grupperna och chockera och höja sin egen status. Så att utöver det så finns det liksom inget annat mål. Den här grupperingen 764 ingår ju i The Com, och där brukar man prata om att det finns någon sorts övergripande idé om att man ska liksom förstöra hela samhället genom att förstöra individerna och sådär. Men för de allra flesta tror jag det handlar om att det bara är, man bara skapar det här materialet för att det är så man gör i de här grupperingarna. Och det är någonting som jag tycker att vi verkligen måste ta på allvar och försöka förstå och motarbeta på ett samhällsplan.
0: Mm. Det här nätverket är ju internationellt också, men hur skulle du säga att miljön är i Sverige idag inom det här nätverket?
1: Ja, men Sverige är ett av de länder som har ett flertal profilerade och aktiva medlemmar. Sen så är 764 just, det är ju bara en av många grupperingar inom The Com-miljön, och det finns ju också kopplingar mellan det som man brukar kalla för true crime community som har varit uppmärksammat med anledning av dådet i Fagersta. Så att det finns helt klart fler individer. Chai är inte unik, även om han har varit, som jag var inne på, en långvarig högprofilerad medlem, men han är långt ifrån unik i Sverige.
0: Det säger Gustav Tronarp, journalist och författare. Tack för att du var med i P4 Västerbotten.
1: Tack så mycket.

0: just när du trodde allt var över. Nu Ekominuten med Daniel Klar.
1: En 37-årig man som misstänks tillhöra ett kriminellt gäng har gripits i Grekland, skriver Aftonbladet. Mannen är misstänkt för narkotikasmuggling. Idag fortsätter arbetet med att bilda en ny regering i Sverige. Andreas Norlén ska träffa partiledarna.
2: Det första mötet hålls klockan 10.00 med Socialdemokraterna. Sen följer Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet. Mötet med Moderaterna hölls redan igår i samband med att Kristersson lämnade in sin avskedsansökan.
1: Reporter Helena Björk. En skola i Oskarshamn håller stängt idag. Orsaken är ett hot om ett skoldåd, rapporterar P4 Kalmar. En ny kattart har upptäckts i Bolivia. Det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart upptäckts. Katten, den är lite mindre än en vanlig huskatt, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

0: Taylor Swift med Opalight här i P4 Västerbotten, där vi ska få lokala nyheter nu med Evelina Dahlberg. Fler mindre orter i länet firar Pride som Dorotea i veckan.
1: Men samtidigt vittnar HBTQI-personer om ökad otrygghet.
0: Klockan är 8:30.
1: Men först, en man i 30-årsåldern har anhållits misstänkt för mordbrand efter en lägenhetsbrand på Ålidhem i Umeå under torsdagen. Larmet om brand kom in vid 16-tiden men kunde snabbt släckas. En person som befunnit sig i lägenheten fördes med ambulans till sjukvård för kontroll. Lägenheten är avspärrad för teknisk undersökning och ärendet leds nu av åklagare. För fjärde året i rad firas Pride i Dorotea, men samtidigt som fler mindre orter i Västerbotten hissar regnbågsflaggan så vittnar HBTQI-personer om ökad otrygghet. I Dorotea finns det de som inte ens vågar gå i Pride-tåget.
2: Ja, det blåser väl lite kyliga vindar så att man märker att det kommer lite mindre folk.
3: Det säger Lina Forssell, bibliotekarie och initiativtagare till Pride-veckan. Pride har blivit en återkommande del av många mindre orter i Västerbotten. I år arrangeras Pride i minst 6 av länets 15 kommuner. Bland dem finns Sorsele som i somras arrangerade sin första Pride-parad. Samtidigt visar RFSLs trygghetsrapport som publicerades i april i år att många HBTQI-personer upplever otrygghet. 26% uppger att de känner sig otrygga på allmän plats. Det kan jämföras med 17% av befolkningen i stort. Och även i Dorotea finns personer som inte känner sig trygga med att visa sitt stöd öppet.
2: Jag vet om personer som inte vågar komma på Pride här i Dorotea. Och det känns jättetråkigt.
3: Men inne på biblioteket i Dorotea vill man inte låta hatet vinna över kärleken. Här är det alla regnbågens färger som gäller.
2: Ja, hela skolan har fått bidra med konst faktiskt i år. Och det känns jätteroligt.
3: Veckan har bjudit på musik, film och författarbesök. Och i helgen blir det final med tal, parad och en dragshowartist. Och sen avslutas veckan på söndag med en regnbågsmässa i kyrkan.
2: Varmt välkomna!
1: Det hälsar Lina Forssell som är bibliotekarie och initiativtagare till Pride-veckan. Reporter Filippa Armstrong. Nordmalings kommunalråd, centerpartisten Madeleine Jakobsson, kan bli snuvad på en plats i riksdagen. Hon kandiderade som första namn på partiets riksdagslista i länet, men när personkryssen i hälften av alla distrikter räknade så har andra namnet, Julia Algotsson, fått fler personröster istället. I Vänsterpartiet ser det just nu ut som att länets riksdagsledamot Gudrun Nordborg håller på att kryssas förbi av andra namnet, Caroline Täljeblad. Av vädret, Cecilia, hur ser det ut?
0: Ja, men du, det blir en solig start på flera håll i länet, men molnigheten den ökar det här med start i söder. Temperaturer 9-13 grader och mest svag vind. Snart ska vi tävla mer i På spåret som ju har premiär här ikväll i SVT. Men vi kör en egen tävling här på P4 och söker orter i länet. Så häng

0: Lenny Kravitz, It Ain't Over till It's Over här i P4 Västerbotten, där vi ska till en bondgård om en liten stund. Först här nu lite programinfo.
1: P4 Dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
0: Och nu Radiosporten med Per Karl.
4: Första ämnet, friidrott.
5: Efter EM-guldet på 10 000 meter i somras är Andreas Almgren redo för VM i halvmaraton i helgen.
6: Möjligheten att kunna bli världsmästare, den möjligheten vill man inte kasta bort.
5: Under veckorna som passerat efter EM har det i snitt blivit 33 kilometers löpning om dagen när Andreas Almgren laddat för VM i halvmaraton i Köpenhamn på söndag och senare i höst New York Marathon.
6: Efter EM så skulle jag kanske inte känt mig liksom supermotiverad till att fortsätta som vanligt liksom med Diamond League och allt det där. Det här är någonting nytt och det går jag igång på lite.
5: Radiosporten sänder VM i halvmaraton från 9.45 på söndag i appen Sveriges Radio.
6: Det är inte på något sätt att jag skulle vara någon klar guldfavorit. Det vore för mycket att säga. Men chans finns absolut.
7: Alexander Lundholm, reporter. Vi fortsätter med rally.
8: Det blir inget VM-rally i Saudiarabien. Den oroliga politiska situationen i regionen gör att tävlingen stryks från programmet och därmed går Oliver Solberg miste om en chans att plocka poäng för att bli världsmästare. Solberg säger i ett uttalande att det är det rätta och säkra beslutet, men det är väldigt tråkigt att vi som sport på högsta nivå inte har lyckats hitta en lösning för att kunna avsluta säsongen, säger Solberg. Oliver Solberg är med i kampen om VM-titeln. Han ligger på tredje plats i sammandraget, 21 poäng bakom walesaren Elfyn Evans och 4 poäng bakom finländaren Sami Pajari. Nu blir tävlingen på Sardinien i oktober, säsongens sista för VM-rallyt.
7: Andreas Lundin, reporter. Imorgon är det premiär för hockeyligan SHL och i appen SR Play så hittar du allt du behöver veta i en lång lyssning där vi går igenom allt om alla klubbar i ligan. Där hittar du dessutom ett inslag om att det går bra ekonomiskt för klubbarna i SHL.

0: Ringad här av gulliga små får. Här bredvid mig har jag Britta, har jag fått lära mig. Och det är en av favoriterna här för Harry som är fårbonde. Eller vad säger man, Harry?
1: Ja, jag skulle säga att jag är fårbonde, lantbrukare.
0: Ja, och du har ju varit i Vännäs den här veckan på en hållbarhetsvecka. För att prata om lokalt lantbruk och sådär. Varför är det viktigt med tillgång till närproducerade varor?
1: Det är jätteviktigt av olika anledningar, men dels för att hålla marken öppna. Om man åker runt på landet och ser alla marker som är öppna, då är det ju på grund av att det finns någon lantbrukare som brukar marken där. Eller betande djur. Men sen för den biologiska mångfalden och för miljöns synaspekter. Slippa importera kött ut från andra delar av länder där de matar dem med soja och inte har dem ute till exempel. Så här i Norrland och Sverige överlag så har vi krav på oss att djuren ska gå ute på sommaren och beta. Och man får ju följa vissa miljöaspekter.
0: Ja, de här fåren verkar ju ha ett riktigt toppenliv. De verkade bli lite mindre intresserade nu när vi satte igång och snackade och de inte fick samma uppmärksamhet.
1: Ja,
0: men hur mycket, du var ju på Vännässkolan här i veckan. Hur mycket tror du att barn och unga vet om liksom, vad som faktiskt hamnar på tallriken?
1: Alltså det är lite olika. Nu när jag har åkt runt ganska mycket och vad ska man säga, föreläst till unga och barn så ser man att det skiljer sig jättemycket beroende på klass. Men generellt sett så är det väl ganska lite, de vet. Och hade inte förväntat mig så mycket annat heller. Det är ju bara kolla till en själv när man var i den åldern. Det, man har annat att tänka på. Men det är ju ändå viktigt att de vet vad som finns på tallriken. Så är det ju.
0: Ja, och varför är det viktigt skulle du säga?
1: Nej, men det är ju viktigt för att bara att man vet att till exempel svensk kött inte innehåller antibiotika. Och vad konsekvenserna kan bli ifall att du köper enbart importerat kött, mjölk hit och dit. Sen tycker jag det är viktigt att de kanske kan förmedla det till sina föräldrar. För det är där problemet sitter, eller vad man ska säga. Det är de som handlar.
0: Så. Nu håller jag på att bli ivägknuffad här av ett litet får. Men det är ju, som du säger, väldigt bra ur flera aspekter. Men det är ju också dyrare. Hur tänker du kring det? Att folk kanske inte har råd att köpa närproducerat?
1: Jag skulle säga att i princip alla har råd att köpa närproducerat. Det är ett argument som inte håller för mig. För mig finns det så mycket fördelar med att välja lokal mat. Omjusterar man i sin budget bara lite grann så har man råd att köpa närproducerat om du hänger på kronan. Sen, ja absolut att det kostar några kronor mer, men om man kollar på värdet av att köpa lokalt så tycker jag att det är vinner med hästlängder.
0: Ja, med hästlängder, där fick vi ett annat djur. Och nästa vecka så är det ju en beredskapsvecka i hela landet. Och även då så är det ju ändå relevant det här med närproducerat och att det finns varor här i Sverige. Hur viktigt skulle du säga att det är utifrån ett beredskapsperspektiv att vi har lokala varor?
1: Nej, men alltså det är ju hur viktigt som helst. Det är A och O i en beredskap att vi har svensk mat som vi kan sätta på tallriken om det skulle bli krig eller kris. Just idag så importerar vi ungefär hälften av maten vi äter. Ica-butikerna blir tomma i hyllorna inom en vecka brukar man säga. Om det blir krig och gränserna stängs. Så att det är ju för sent att fixa det då. Utan det tar ju en bra stund att få en förändring innan vi har en kris eller krig. Så att den förändringen börjar ske nu då.
0: Ja, och för att den här förändringen ska ske så måste vi ha bönder. Hur ser du på framtiden för Sveriges bönder? Du är ju en av få unga bönder. Tror du att det kommer finnas lokala bönder i framtiden?
1: Bönder kommer ju alltid finnas, för vi kommer alltid vilja äta. Så att det är jag inte orolig över. Det jag är lite orolig över det är hur stora bondgårdarna kommer vara till exempel. Hur lätt det kommer kunna vara att bli bonde. Personligen tycker jag att det är lite tråkigt att det har blivit så fruktansvärt stort.

0: gårdar. Och ganska få gårdar. Så att det är jag faktiskt lite nöjd över, om det inte sker en ganska drastisk förändring där. Vi behöver de små och vi behöver de stora. Men vid en beredskap eller krig, då är det jätteviktigt att vi har en bredd på lantbruket. Vi behöver de här som har 10 tacker och vi behöver de som har 150 mjölkande kor. Men har vi bara 4 mjölkbönder i Västerbotten, till slut hamnar vi där och så blir det krig. Även fast de har jättemycket kossor så blir det väldigt, väldigt känsligt.
1: Ja, det säger alltså Harry Johansson som är lantbrukare här i, ja, men utanför Umeå. Och ja, vi får se Cissi om jag kommer tillbaka eller om jag stannar här och klappar får hela dagen.
2: Ja, du får ta lite bilder på dem där också. Jag vill också se.
1: Det ska jag verkligen göra.
2: Reporter Anna Nyberg.
1: Kommer lukta som ett får när jag kommer tillbaka. Super.

0: Michael Jackson, Black or White. Och ikväll är det ju dags för premiär av På spåret. Ett hösttecken, tycker jag. Vi på P4 Västerbotten, vi vill ju inte vara sämre, utan vi kommer tävla här i radion hela dagen faktiskt. Och vi söker ju då såklart orter i länet. Och jag tänker att vi ska höra några av ledtrådarna igen. Jag börjar med den första här. Vart är vi på väg?
1: Vi reser från lågland till ort av kokande topp. Men ska det bli någon duell måste det komma mera.
0: Kan du redan nu skriv in på 090 17 17 17, vad är det för ort vi är på väg till? Annars så kommer ledtråd nummer två här också.
1: Vi reser till en plats där man gärna är ute i det vita, men undviker helst grönt, rött eller svart. Sista utrop, nej, sista utposten är numera kooperativ.
0: Ja, var det någon som drog där? Vi undrar ju vart vi är på väg den här morgonen när vi ju tävlar i På spåret. Skriv rätt ort, namn och din adress också. Vi kommer lotta en vinnare bland er som gissar rätt i slutet av programmet här och skicka lite P4-prylar till er. 090 17 17 17 är numret.

Alejandro Cavazza, Without You heter låten. Snart ska vi få en nyhetsuppdatering från Ekot. Vi börjar dock med Sanna Nilsson.

0: Sanna Nielsen, What Love Is. Ekot klockan 9 nu. Daniel Klar berättar om en ny utredning mot socialtjänsten i Göteborg.
1: I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka omkom i en lägenhetsbrand utredas igen. Den här gången av en extern utredare, rapporterar P4 Göteborg idag. Marie Larsson är chef för socialförvaltningen, jag ska säga, hon är chef på socialförvaltningen Hisingen.
2: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
3: Det var i februari 2026 som en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Flickans mamma dömdes i tingsrätten till flera fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Socialtjänsten har redan utrett händelsen enligt Lex Sarah, som visar att de inte brutit mot några lagar eller regler. Men eftersom samhällets stöd och skydd ändå inte räckte till i det här fallet har socialnämnden Hisingen också nu beställt en extern granskning.
2: Finns det någonting annat? Kan vi tänka på ett annat sätt?
1: Reporter Alice Lundberg på P4 Göteborg. Valhalla skolan i Oskarshamn håller stängt idag. Bakgrunden är ett hot om ett planerat skoldåd. Magnus Sjöstedt är skolchef i Oskarshamns kommun.
4: Man kan säga att det har kommit indikationer eller signaler från olika håll. Och det är ju både från vårdnadshavare på skolan, till viss del elever på skolan och även från personal som gjorde att vi aktiverade vår krisledningsgrupp igår kväll.
5: Var det ett självklart beslut att hålla stängt idag?
4: Nej, det är det inte. Att stänga skola är ju en väldigt ingripande åtgärd. Någonstans så är det också så här att men det har hänt mycket i skolsverige den senaste tiden. Nu finns hotet här på en skola i Oskarshamns kommun. Det handlar om att säkerställa att ingenting händer, något allvarligt händer helt enkelt.
1: Reporter Micke Olsson på P4 Kalmar. Idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén att träffa ledarna för riksdagspartierna i ett första försteg att bilda en ny regering.
6: Det första mötet hålls klockan 10.00 med Socialdemokraterna. Sen följer Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet. Mötet med Moderaterna hölls redan igår i samband med att Kristersson lämnade in sin avskedsansökan. Andreas Norlén kommer efter mötena att överlägga med sina vice talmän och senare i eftermiddag planeras en presskonferens. De rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet får tillsammans en knapp majoritet i riksdagen. Men allt pekar mot en svår regeringsbildning eftersom kraven från Centerpartiet och Vänsterpartiet inte går ihop och ingen av dem hittills har visat tecken på att släppa sina krav.
1: Reporter Helena Björk. Den rekordvarma sommaren i Frankrike slår mot champagnen. Druvorna har blivit mindre och sötare och därför tillåts nu en rekordhög alkoholhalt, 15% jämfört med normala 13. Så om en av SVTs långkörare som har höstpremiär ikväll.
7: Vart är vi på väg?
1: Christian Lok och Fredrik Lindström är tillbaka i På spåret och för första gången är Radiosportens Bengt Schött och P3-profilen Ayan Jamal med. Och frågan är vad de är mest nervösa över inför kvällen.
8: Faktumet att det sker på en offentlig arena. Att man, liksom, man riskerar väldigt mycket.
9: Vad riskerar man?
8: Att se väldigt dum ut.
10: Det är ju hedersamt, det är roligt. Mm. Men det är också nipprigt. Ja, man är riktigt upptrissad här.
9: När ni själva tittar på spåret då, känns det lätt eller svårt?
8: Jättesvårt. Alltså ofattbart svårt.
10: De här smala frågorna kan dyka upp. Man känner sig helt chanslös. Men det gäller ju helheten, hela timmen. Att förhoppningsvis, som du är inne på, ja, långsamt samla på sig ett antal poäng.
9: Liksom. Men hur mycket går ni att plocka fram kartböckerna en sommar som den här då? Tittar och bläddrar och kollar in?
10: Jag har gjort det.
8: Ja, det kanske har hänt mer än liksom någonsin.
10: Det vore ju bra att peka ut att Milano inte ligger på Italiens östkust till exempel. Lite sådana saker.
1: På spåret sänds på SVT ikväll. Reporter här var Mikael Kulle. Och här drar vi i nödbromsen för Ekots del.
0: Ja, men tävlingen i På spåret, det fortsätter faktiskt här i P4 Västerbotten där vi ju tävlar i vår egen På spåret idag. Det här med anledningen av premiären av programmet ikväll. Men vi söker olika orter i Västerbotten här under hela dagen. Om en stund så kommer jag köra den sista ledtråden för morgonen, så häng kvar om du är tävlingssugen. Nu säger jag hej till Joakim Jacks, reporter på Trafikredaktionen. Det har ju varit en ganska lugn morgon ändå. Hur är trafikläget just nu?
11: Ja, jag skulle vilja säga att det är oförändrat. Det brukar jag säga när det inte är någonting så där akut i form av olyckor eller dylikt inrapporterade. Det är det inte senaste timmen faktiskt. Jag får ju rapporter hela tiden från Trafikverket och de flaggar för att det kan bli lite då och då kortare stopp på E4 söder om Umeå, alltså på sträckan mellan Sörmjöl och Umeå. Och det ska närmare bestämt vara mellan Sörmjöl och Stöcksjö. Det är ett körfält som tas lite då och då om man utför någon form av väglinjemålning mellan Sörmjöl och Stöcksjö. Långsamt gående fordon rör sig på vägen där. Kortare stopp kan förekomma och den klartiden jag har där är satt ungefär 15.30. Alltså mellan Sörmjöl och Stöcksjö ut med E4. 020 999 444, där fick ni tipsnumret också.

0: Sara Larsson med Lush Life. Jag berättade ju precis för dig här, Evelina Dahlberg, att jag lärde mig den här låten, dansen, i somras.
1: Ja, jag skulle också vilja lära mig den. Mm. Jag har sett väldigt många videos när Sara Larsson bjuder upp en ur publiken på sin turné.
0: Exakt, det där har ju verkligen blivit en grej. Jag kan ju lära dig nästa gång vi ses. Det blir lite svårt över ljudmässigt så här. Men vi löser det. Men nu ska vi prata lite om morgonens nyhetsrubriker. Hälften av alla distrikt är ju räknade när det handlar om personkryss. Och då undrar jag lite hur det ser ut för länets riksdagskandidater.
1: Ja, men det kan jag meddela att Nordmalings kommunalråd, centerpartisten Madeleine Jakobsson, kan bli snuvad på en plats i riksdagen. Hon kandiderade som första namn på partiets riksdagslista i länet, men när personkryssen i hälften av alla distrikt räknade så har andra namnet, Julia Algotsson, fått fler personröster istället. Och i Vänsterpartiet ser det just nu ut som att länets riksdagsledamot Gudrun Nordborg håller på att kryssas förbi av andra namnet, Caroline Täljeblad.
0: Och du, det är mer än hälften av väljarna som valde att förtidsrösta i valet.
1: Ja, och det är högsta siffran någonsin vid ett svenskt val enligt Valmyndigheten. Drygt 3,7 miljoner väljare förtidsröstade i valet, vilket är 55% av alla väljare och nästan 600 000 fler än valet 2022. Och kan du gissa vilken den populäraste dagen att förtidsrösta på var?
0: Alltså jag ser ju tyvärr här i manuset vilken dag
1: jag
0: det
1: vet,
0: var.
1: Jag vet, det var ju synd.
0: Men jag hade nog faktiskt inte tänkt. Jag hade kanske gissat lördagen.
1: Ja, exakt. Men det är alltså lördagen fredagen. Den 12. Men ja, det är fredagen den 11 september. Då närmare 360 000 förtidsröstade i Sverige då. Och det är även det högsta antalet förtidsröster någonsin för en enskild dag av förtidsröstning i Sverige.
0: Och du, imorgon då drar ju SHL igång. Det blir Skellefteå hemma mot Brynäs, Björklöven borta mot Djurgården.
1: Ja, och vi ska snacka lite ekonomi, för förra året omsatte klubbarna i högsta ligan tillsammans nära 2,7 miljarder kronor. Och i genomsnitt får SHL-klubbarna drygt 50 miljoner kronor från ligans kommersiella avtal, och utöver det får de ytterligare ersättning för de centrala avtalen på 1 miljon kronor. Men det skiljer sig mycket klubbarna emellan. Nykomlingarna Björklövens klubbdirektör Andreas Dunder, han märker av ett ökat ekonomiskt intresse från partners, men han menar att steget upp till SHL också innebär utmaningar.
2: Det är väl just den stora ekonomiska skillnaden att spela i SHL, där många klubbar omsätter jättemycket mer än vad vi gör. Det som är styrkan för vårt lag är att vi har ingen jätte som pumpar in jättemycket pengar, utan vi har hela Umeå som sluter upp på ett väldigt fint sätt.
1: Mm. Ska du kolla, Cecilia?
0: Alltså jag är ju så där, vad heter det? Alltså jag kommer behöva titta, men jag har inte valt det själv.
1: Just det.
0: För att jag har en sambo där hemma som kommer titta. Så att det blir så lite ofrivilligt tittande. Kommer
1: jag
0: du titta?
1: Förstår. Jag är mer en sån här slutspelsmänniska. Mm. Jag väntar, men jag är lite i samma sitt som dig. Men jag tror inte det. Inte den här gången. Men här är det Skellefteå som vi tittar på.
0: Det är det hos oss också. Faktiskt. Men nu ska vi till Åsele här strax. Det pågår ett spännande renoveringsobjekt, eller vad ska man säga, reporter Elin Moberg?
3: Ja, alltså jag tror jag inte kommer få se något liknande projekt. Det är ju alltså två stockholmare som har köpt ett 1500 kvadratmeter stort lägenhetshus, och jag är här nu när de är i full gång och håller på att fräscha upp det här väldigt nedgångna, måste jag säga, lägenhetshuset. Jag är i chock och har också lite för dåliga skor på mig. Jag har tagit liksom plastsandaler i ett renoveringskaos. Jag vet inte hur smart det var.
0: Tillbaka till dig, Elin, och Åsele efter Norli och KKV.

0: Norli och KKV där jag hänger min hatt. Stockholmarna Emily och Valentin har köpt ett renoveringsobjekt i Åsele. Det handlar om ett 1500 kvadratmeter stort lägenhetshus med 10 lägenheter. Och Elin Moberg, du är på plats i renoveringskaoset.
1: Ja, det är jag. Och jag kan säga att det är verkligen kaos. Det är tapet överallt. Emily, du berättade för mig att det var 11 lager tapet i det här rummet.
2: Ja, det var många lager tapet att ta sig igenom. Och vi trodde att vi var igenom och sen hittade vi 4 lager till. Så det känns verkligen som ett, det är ett ordentligt jobb.
1: Varför gör ni det här?
2: Vi är ju jätteintresserade av renoveringar och Valentin och Andrea är ju båda i hantverkarbranschen. Så att de brinner ju verkligen för det här. Så att vi kände att det här var ett roligt projekt att ta oss an.
1: Men Åsele, ni är alla från Stockholm. Hur hittade ni det här?
2: Ja, den frågan får vi ju nästan alltid, hur vi kom hit. Och egentligen var det inte Åsele i sig, utan det var ju det här huset som vi såg på en annons och kände att det här huset behöver vår kärlek.
1: Och det behöver det sannoliken. Vet du historien bakom det här huset?
2: Ja, vi har ju fått mycket återberättat av grannar och andra åselebor här. Så att det är verkligen en lång historia kring det här huset och många som är involverade.
1: När jag var liten, jag är själv uppvuxen i Åsele, då var det liksom en möbelaffär här nere. Nu är det en pizzeria. Sen har det blivit mer känt för att det var thailändska bärplockare som bodde här i väldigt dåliga förhållanden. Vad tänker ni om det?
2: Ja, det har hänt både det ena och det andra i det här huset. Och nu vill ju vi bara göra det till bostäder och ta det tillbaka till alla åselebor.
1: Och vad är liksom tanken med framtiden? Ska ni hyra ut lägenheten eller vad tänker ni?
2: Så som planen ser ut nu så är tanken att renovera de här lägenheterna och sen kunna hyra ut det.
1: Och vem tror du kommer vilja hyra dem?
2: Ja, det är någon som vill ha en topprenoverad och fräsch lägenhet med nya kök och nya badrum.
1: Och nu ser vi ju, ni har ju hittat massa fina golv här under. Hur har ni hittat dem?
2: Men det är ju under renoveringen som det kommer fram saker när vi river och sådär. Och vi vill ju försöka bevara det som vi kan, men det är viktigt att det är bra standard. Så det är ju våran prio ett.
1: Och lönsamheten på det här, tror ni att det kommer ge tillbaka så att säga?
2: Vi får väl hoppas det. Vi tänker ju långsiktigt så att det här är inte någonting som kommer gå över en natt.
1: Och jag ska slinka in här på vad som ska bli toaletten, för här har vi Valentin. Är det du som står för det mest byggande eller?
3: Ja, det blir ju så. Men Emmy hoppar ju in och gör det hon kan.
1: Och igår åkte ni från Stockholm till Åsele. Hur lång tid tog det?
3: Det tog väl strax över 7 timmar där, så det blir mycket bilåkande. Men det är kul när vi kommer upp ändå. Helt klart.
1: Mm. Och jag tänker liksom 7 timmar och så sen ska ni börja jobba på en gång. Alltså blir ni inte lite slitna?
3: Nej, men jag brinner för det här, så det är full fart. Och så mycket energi, mycket kaffe blir det ju. Och sen är det bara ta ut och köra.
1: Och ni gör ju verkligen också succé på sociala medier. Ja. Ni la upp en video och direkt fick det här gensvar. Men vad säger åseleborna?
3: De kommer in här ibland och pratar och frågar vad som sker. Liksom. Och de är superpositiva till att det ska bli fräscht och lite liv i huset igen.
1: Och vad är liksom det finaste fyndet ni har hittat här nu då? För det är ju ett hus från 1946 va?
3: Ja, det måste ju vara en gammal ettandas dosa från, vad var det, 50-talet eller vad det var. Så det tror jag att det var det finaste fyndet vi har hittat.
1: Var det snus i den då?
3: Det var kvar snus, men jag vågade inte testa.
1: Får man fråga, vart är den här snusdosan? Nu blir jag ju så himla nyfiken. Jag vill ju se den snusdosan. Alltså vilket projekt, alltså 10 lägenheter och där ni bor just nu, hur går det att bo i det här huset? För det är ju inte riktigt utrustat.
2: Nej, man får inte ha så hög standard, men det är inte därför vi är här, utan vi är här för att renovera. Så det får vara i andra prioritet.
1: Och det säger alltså Emily som tillsammans med hennes kille Valentin håller på att renovera det här 1500 kvadratmeter stort lägenhetshuset i Åsele.
0: Och reporter Elin Moberg, ska du testa den här snusen från 50-talet kanske?
1: Ja, men alltså, jag hoppas att de får fram den nu, jag vill i alla fall lukta. Och här hittar vi en gammal ölflaska också.
2: Precis, här är en öl från Åsele bryggeri.
1: Nej men gud vad fin den var!
2: Den är jättefin.
1: Ås eller bryggeri, det var länge sedan.
0: Ja, vi kanske kommer tillbaka till dig där, Elin, och vad beroende på vad ni hittar där i renoveringen.
1: Det tycker jag. P4 Västerbotten.
4: Sveriges Radio.

0: The Emotions, Best of My Love. Ekminuten nu.
1: I norra Ukraina har två personer dödats i nya ryska attacker i natt. I samband med attackerna uppstod bränder i flera byggnader. I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en femårig flicka dog i en lägenhetsbrand utredas igen, denna gång av en extern utredare. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen.
2: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
1: En skolskjutning har inträffat i Filippinerna. Minst en person har dödats och flera är skadade. Inför regeringsbildningen så pressas Centerpartiet från företagarhåll att säga nej till ekonomisk vänsterpolitik. Magnus Demervall är vd för organisationen Företagarna.
3: Det vi oroas allra mest för, det är ju att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
1: Det blir lokala nyheter om 4 minuter.
0: Tack för det, Daniel Klar. Först så är det dags nu att höra den sista ledtråden i vår egen tävling i På spåret. Vi söker ju en ort här i Västerbotten, det här med anledning av programmets premiär i SVT ikväll. Ja, nu kör vi sista ledtråden, så spetsa öronen och jag säger en sista gång, vart är vi på väg?
4: Nu är vi framme i en höglänt ort där påsken är helig och där man hellre bor i stuga än i slott.
0: Ja, vart är det som vi är på väg? Skriv in till 090 17 17 17. Skriv rätt ort, ditt namn och adress också, så kan du vinna lite P4-prylar. Jag ska lotta en vinnare här alldeles strax, så skynda och tävla. Och vi kommer fortsätta att tävla hela dagen faktiskt, men då kommer det lite andra orter. Nu snart blir det lokala nyheter. Först Donna Lewis.

0: Donna Lewis, I love you always forever. Här i P4 Västerbotten där vi ska få lokala nyheter nu med Evelina Dahlberg. Klockan är 9:30.
1: För fjärde året i rad firas Pride i Dorotea. Men samtidigt som fler mindre orter i Västerbotten hissar regnbågsflaggan vittnar hbtqi-personer om ökad otrygghet. I Dorotea finns det de som inte ens vågar gå i Pride-tåget.
2: Ja, det blåser väl lite kyliga vindar så att man märker att det kommer lite mindre folk.
3: Det säger Lina Forsell, bibliotekarie och initiativtagare till Pride-veckan. Pride har blivit en återkommande del av många mindre orter i Västerbotten. I år arrangeras Pride i minst 6 av länets 15 kommuner. Bland dem finns Sorsele som i somras arrangerade sin första Pride-parad. Samtidigt visar RFSLs trygghetsrapport som publicerades i april i år att många hbtqi-personer upplever otrygghet. 26% uppger att de känner sig otrygga på allmän plats. Det kan jämföras med 17% av befolkningen i stort. Och även i Dorotea finns personer som inte känner sig trygga med att visa sitt stöd öppet.
2: Jag vet om personer som inte vågar komma på Pride här i Dorotea. Och det känns jättetråkigt.
3: Men inne på biblioteket i Dorotea vill man inte låta hatet vinna över kärleken. Här är alla regnbågens färger som gäller.
2: Ja, hela skolan har fått bidra med konst faktiskt i år. Och det känns jätteroligt.
3: Veckan har bjudit på musik, film och författarbesök. Och i helgen blir det final med tal, parad och en dragshowartist. Och sen avslutas veckan på söndag med en regnbågsmässa i kyrkan.
2: Varmt välkomna!
1: Det hälsar Lina Forsell, bibliotekarie och initiativtagare till Prideveckan. Reporter här, Filippa Armstrong. Nordmalings kommunalråd, centerpartisten Madeleine Jakobsson, kan bli snuvad på en plats i riksdagen. Hon kandiderade som första namn på partiets riksdagslista i länet, men när personkryssen i hälften av alla distrikt räknade så har andra namnet, Julia Algotsson, fått fler personröster istället. I Vänsterpartiet ser det just nu ut som att länets riksdagsledamot Gudrun Nordborg håller på att kryssas förbi av andra namnet Caroline Täljeblad. Och vi fortsätter med politik, för det är för krångligt system kring valsedlarna, menar Moderaterna och Liberalerna i Umeå. I kommunen måste samtliga partier själva åka ut till alla vallokaler för att lämna namnvalsedlar. Moderaten Jolin Göttfert är kritisk.
4: Det kräver otroligt många timmar. Det är ju timmar som man hade kunnat prata med väljare och ja, men bedriva kampanj till exempel.
5: I vissa andra kommuner har man valt att ta in valsedlarna centralt för att sedan låta röstmottagarna ta med dem ut till vallokalerna.
4: Det är ju dumt tycker jag att man åker från varenda parti, kanske man åker till en viss plats. Och så möter man upp 7-8 andra partiföreträdare som har åkt samma sträcka.
5: Jolin Göttfert vill också att det ska bli enklare att kontrollera båsen i vallokalerna.
4: Att vi fick stå otroligt länge i kö, speciellt på NUS, kunde vi stå 1,5 timme i kö bara för att titta bakom ett bås för att se att namnvalsedlarna var där.
5: Och just nu så pågår en valsedelsutredning för att kolla närmare på problemen.
6: Vi får invänta den.
5: Det säger Håkan Johansson, socialdemokrat som är valnämndens ordförande i Umeå. Och att man valt att göra så här i Umeå menar han beror på att det är det säkraste sättet.
6: Det handlar ju om ett ansvar. Får vi till oss alla valsedlar, då ska vi förmedla dem. Och händer det någonting så att vi inte får ut alla, då är ju en uppenbar risk för ett omval.
1: Reporter här var Anna Nyberg. Utanför mitt fönster så är det vindstilla, men hur är vädret i länet, Cecilia?
0: Ja, men det ser inte ut att vara jättemycket vind. Den blir mest svag faktiskt. Sen är det ju en solig start på flera håll, men den här molnigheten den ökar med start i söder. Temperaturmässigt då blir det 9-13 grader.

0: Bandet FF heter låten. Nu Radiosporten med Per Karl om ett mästerskap som kan komma att avgöras i Sverige.
1: Och sporten startar med skidskytte.
2: Idag kan Östersund tilldelas skidskytte-VM 2031.
3: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg.
2: Vinner Östersund kampen mot finska Kontiolax idag på Internationella förbundets kongress i Tyskland så blir det första gången på 12 år som VM i skidskytte arrangeras i Sverige.
4: Det ska betyda enormt mycket.
2: Rickard Grip, generalsekreterare på Svenska skidskytteförbundet, menar att ett VM på hemmaplan skulle vara viktigt på flera sätt.
4: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
1: Isabel Gradin, reporter. Vi fortsätter med friidrott.
5: Efter EM-guldet på 10 000 meter i somras är Andreas Almgren redo för VM i halvmaraton i helgen.
6: Möjligheten att kunna bli världsmästare, det är... Den möjligheten vill man inte kasta bort.
5: Under veckorna som passerat efter EM har det i snitt blivit 33 kilometers löpning om dagen när Andreas Almgren laddat för VM i halvmaraton i Köpenhamn på söndag och senare i höst New York Marathon.
6: Efter EM så skulle jag kanske inte känt mig liksom supermotiverad till att fortsätta som vanligt liksom med Diamond League och allt det där. Det här är någonting nytt och det går igång på lite.
5: Radiosporten sänder VM i halvmaraton från 9.45 på söndag i appen Sveriges Radio.
6: Det är inte på något sätt att jag skulle vara någon klar guldfavorit. Det vore för mycket att säga. Men chans finns absolut.
1: Alexander Lundholm, reporter. Imorgon är det premiär för Hockeyligan SHL och i appen SR-appen så hittar ni allt ni behöver veta i en lång lyssning där vi går igenom alla ligans klubbar och deras förutsättningar.
0: Ja, du lyssnar på P4 Västerbotten här och vi pratar om och med stockholmarna Emily och Valentin som jag köpt ett renoveringsobjekt i Åsele. Det handlar alltså om ett 1500 kvadratmeter stort lägenhetshus. 10 lägenheter är i det här huset och lite grejer som de har hittat nu under renoveringen. Det var en gammal ölflaska från Åsele bryggeri och en snusdosa från 50-talet. Har ni hittat något mer, reporter Elin Moberg?
7: Nej, men alltså jag står och läser i någon gammal tidning som vi tror är från 15 augusti, antingen 1947 eller 48. Men då kunde man åka till Rivieran för 800 kronor. Det var en annan tid. Dock en persisk matta kostade 2600 kronor, så det tyckte jag var ganska dyrt ändå. Men Emily, det är 10 lägenheter just nu. Hur många tänker ni att ni ska hyra ut då?
8: Det beror lite på. Nu har vi börjat, så nu renoverar vi 3 stycken. Så det är de som vi fokuserar på att få klara nu och sen kommer vi gå vidare till nästa steg.
7: Och är det någon redan nu som har hört av sig? För jag vet att Åselehus, de har 16 stycken lägenheter som står tomma just nu.
8: Ja, det är flera som har sagt att de är intresserade. Sen har vi ju svårt att ge liksom ett datum på när det kommer vara klart i och med att renoveringen är ju full gång nu. Men vi hoppas ju att det kommer finnas ett intresse för helt nyrenoverade och fräscha badrum och kök.
7: Och vad tänker du liksom om det inte skulle vara någon som är intresserad då? Så står ni här, ni bor i Stockholm och har ett lägenhetshus på 1500 kvadratmeter. Och så är det ingen som vill bo här. Vad gör ni då?
8: Då får vi verkligen vara kreativa med att hitta en lösning till det. Vi vill ju i så fall kunna hjälpa till, alltså till samhället om det är så att kommunen skulle behöva det för något stödboende eller liknande.
7: Spännande. Jag tänkte vi ska återgå lite grann till historien i det här huset. Som sagt, när jag var liten då var det en möbelaffär här. Jag kommer ihåg liksom än idag hur det luktade skinn. Och jag tror att hon som drev den där eventuellt rökte, eller om man fick röka i butiken. För det var liksom en rökdoft här. Nu kommer en Åselebo upp för trappan här. Är nyfiken. Händer det här ofta eller?
8: Ja, men det gör faktiskt det. När vi är här så är det många som är nyfikna på vad som händer. Och vi välkomnar alla till att komma in.
7: Och nu ska vi återgå till historien i det här huset. De här våningssängarna som thailändarna bodde i när de bodde i det här huset och levde under väldigt svåra förhållanden. Hur har det varit för er att gå igenom allting som är i det här huset?
8: Ja, när vi kom hit första gången så var ju som sagt allting kvar. Så att det var ju väldigt många madrasser och våningssängar som vi har monterat ner och tagit ut.
7: Och nere i en restaurangdel här så står det på thailändska. Hur har det varit liksom för er? Och jag vet att du berättade för mig innan att ni har gått igenom hela den här rättegången som var då också. Hur har det varit rent liksom känslomässigt?
8: Det har ju varit jättekonstigt att gå runt här och få liksom perspektiv på hur de faktiskt har haft det här. Så det har ju varit en jättemärklig känsla.
7: Och du berättade att hur många var det madrasser var det ni plockade ut härifrån?
8: Ja, nu har jag inte exakt siffra här, men det var väldigt, väldigt många.
7: Ja, och nu ska ni alltså återta det här. Och hur är känslan kring att få ge det här huset nytt liv?
8: Ja, men det är ju det som vi verkligen kände när vi kom hit, att det var det vi ville göra och ge tillbaka det till alla Åselebor som bor här omkring och ser det här huset varje dag.
7: Vad tycker du om Åsele?
8: Vi tycker det är så mysigt och alla människor som vi har mött här är otroligt hjälpsamma och glada och positiva och hejar på oss, och vi tycker det är jätteroligt.
7: Och det säger alltså Emelie Lek som ska renovera det här 1005.

0: Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love. Under morgonen här i P4 Västerbotten så har vi ju tävlat i På spåret. Det är ju premiär för SVT-programmet nu ikväll. Och vi har ju kört en egen tävling med tre ledtrådar där vi ju har sökt en ort i Västerbotten. Och en som gissade rätt, det har jag med mig på telefon nu. Det är du, Björn Kärnberg i Vännäs.
1: Jajamän, stämmer bra.
0: Jag tänker att du ska få berätta här vad det var som vi sökte för någonting alldeles strax. Vänta här. Jag var tvungen att dra den där stopp-grejen. Det var du som drog den, låtsas vi som här. Du berättar, ja. Vart är vi på väg?
1: Ja, men jag fick ju till att det var Kittelfjäll.
0: Ja, och det stämmer ju väldigt bra. Vad tog du det här på?
1: Ja, men det var ju en ledtråd, men jag minns inte riktigt exakt hur han var, men det var ju någonting med kokande het, ja, det är den första ledtråden i alla fall, och sen var det bekräftat med rödgrön och svart och det där.
0: Ja, precis. Första ledtråden här, det var ju det där, vi reser från lågland till ort av kokande topp.
1: Så men, var det, ja,
0: ja. Det var det, men ska det bli någon duell måste det komma mera, och det var ju den här kokande kylan, alltså Kittelfjäll.
1: Ja.
0: Och den andra delen där, det var ju SVTs program Det kommer mera, det var ett tv-segment där som hette Duell i Kittelfjäll.
1: Just det, precis. Ja.
0: Men du, hur lätt eller svårt är det? Du drog ju det här redan på första ledtråden här. Hur lätt eller svårt var det, tycker du?
1: Ja, men det finns ju inte så många ställen i Västerbotten och välja på. Nej, men lätt eller svårt, man har väl tur då. Så kan det väl vara.
0: Men du, brukar du kolla på spåret?
1: Jo, det händer. Det gör det.
0: Ja, så kommer du titta ikväll då på premiären?
1: Det är stor risk. Så är det. Det tror det nog bli så.
0: Ja. Har du koll lite på vilka som tävlar och så där ikväll då?
1: Nej, så insatt är jag inte, utan det blir det blir, och de som är ju med, så det har jag ingen

0: koll på.
1: Men det blir en spännande överraskning då kanske med andra.
0: Ja. Ja, men visst, så är det ju.
1: Ja, men du, var roligt. Tack så mycket för att du var med och tävla. Och stort grattis, Björn. Jag ska fixa lite P4-prylar som jag ska skicka till dig också, har jag tänkt.
0: Ja, men vad trevligt.
1: Ja.
0: Toppen.
1: Men du, trevlig helg och tack för att du var med.
0: Ja, men jag tackar själv. Ha en trevlig helg.
1: Detsamma, detsamma. Jag tänker vi kan gå igenom de andra ledtrådarna här. Vi berättade ju, Björn tog det på första här. Vi reser från lågland till ort av kokande topp. Men ska det bli någon duell måste det komma mera. Och jag tänker vi kan lyssna på ledtråd nummer två här också.
2: Vi reser till en plats där man gärna är ute i det vita, men undviker helst grönt, rött eller svart. Sista utrop, nej, sista utposten är numera kooperativ.
1: Andra ledtråden där och förklaringen här, det är ju att i Kittelfjäll där åker man off-pist. Och butiken handlar då med namnet Sista utposten. Det blev Coop-butik 2022. Vi har ledtråd nummer tre här också.
2: Nu är vi framme i en höglänt ort där påsken är helig och där man hellre bor i stuga än i slott.
1: Ja, precis. Och där drogs ju stoppet och ja, det kanske säger sig själv lite där med påsken som är helig och att man hellre bor i stuga än slott. Det är ju Kittelfjäll som vi alltså då har sökt den här morgonen. Vad roligt att det är så många som har varit med och tävla. Det finns ju fler chanser här att tävla i På spåret i både förmiddagen och eftermiddagen. Så häng kvar. Så ja, ska vi fortsätta och då blir det såklart fler orter som vi söker.

0: Viktor Lexell och Molly Sandén, Tänk om. Och vi har ju precis fått höra vad det var för ort som vi sökte här i På spåret, som vi ju tävlar i hela dagen. Det här kommer fortsätta även hos dig, Martin Sundelius.
1: Mm, då blir det en nytt ställe någonstans i länet. Inte Kittelfjäll, den kan vi avskriva redan nu. Så vi drar igång det om en liten stund. Men vi ska kicka igång här strax efter 10 med en som är med i den här säsongen av På spåret på SVT och som gör debut och som jag tror är en rätt känd röst för P4-lyssnarna. Radiosportens Bengt Schött.
0: Just ja, han tävlar i år. Ja.
1: Han tävlar i år och gör debut. Och så här på förhand måste jag säga, jag känner ju Bengt lite grann sen tiden på Radiosporten. Han är ju dels väldigt kunnig inom ämnet sport förstås, men han är också väldigt intresserad av geografi.
0: Det kan ju vara bra, det är en fördel.
1: Kartor.
0: Ja, det är också en fördel.
1: Och så. Och brett allmänbildad skulle jag säga också.
0: Mm. Man så måste väl testa lite också, göra lite olika test och sånt där innan man får vara med. Väl?
1: Är det så?
0: Jag tror inte de skickar in vem som helst.
1: Är det så? Det visste inte jag.
0: Jag är inte säker.
1: Då är det kört för mig då.
0: Du tänkte annars att du hade en chans.
1: Nej. Nej, jag försökte vara rolig. Men det ska bli kul att höra Bengt Schött i alla fall. Och känna han på pulsen. Nu ska inte han tävla just ikväll i tv i På spåret. Då är det de andra i den där gruppen. Men nästa fredag, då är det Bengt Schött som syns i tv-rutan där i På spåret. Så det ska bli kul att höra hur han ser på det här med att kanske få en sportfråga. Hur hög är fallhöjden då som mångårig sportjournalist?
0: Ja, men han kan säkert.
1: Mm, men det kan ju bli så där att man fryser.
0: Jo, absolut.
1: Det blir bara still
0: med tv och
1: skallen.
0: Allting också. Ja. Men du, vad är dina svagheter och starkheter eller styrkor i På spåret, skulle du säga?
1: Hur lång tid har vi på svagheter?
0: Bara kör. Vi har några minuter kvar till ekot här.
1: Men jag är väl, jag vet inte, jag är inte så bra på det som på något vis har med växtlighet att göra. Natur, trädgård, konst är jag dålig på också. Det finns mycket som jag är svag på.
0: Men av dina starkare är det sport då, eller?
1: Ja, det är nog lite liknande som Bengt Schött faktiskt, fast lite sämre på båda då. Lite sämre sportkunskap och lite sämre geografikunskap.
0: Mm, just det, så men då kanske inte ni ska pusslas
1: svagare,
0: ihop nästa.
1: Svagare variant av Bengt Schött skulle jag säga.
0: Ja, det säger alltså Martin Sundelius som kommer att ta över spakarna här om en stund. Och efterhand, då är det dags för det här.
2: Det har varit ganska tyst om honom det senaste året, men nu släpper han ny musik. Benjamin Ingrosso är gäst i P4 Extra fredag. Vi ska också prata om att vi kanske inte väljer vår partner själva. Om det handlar författaren och kulturjournalisten Petter Larssons nya bok. Han kommer också förbi. Sen ska vi ladda upp inför årets säsong av På spåret. I P4 Extra fredag med Karin Bengtsson, 13.04 kör hon igång. Du får också de senaste nyheterna förstås. Välkommen!

0: Smick and Tell avslutar morgonen här i P4 Västerbotten med Goliat. Nu Ekonyheter med Christian Lönner.
1: Här är Ekot som börjar med att nu vid klockan 10 så fortsätter talmannen Andreas Norlén sina samtal med partiledarna. Vår reporter Si Holmgren är med oss nu. Hur kommer den här talmansrundan att gå till?
2: Ja, talmannen då, han börjar precis nu klockan 10 samtala med var och en av de återstående partiledarna, för han träffade ju moderatledaren Ulf Kristersson redan igår när han begärde sitt entledigande, som det heter. Och han träffar dem i storleksordning, så allra först precis nu då så kommer Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Och partiledarna, de kommer helt enkelt att få redogöra för sin syn på den regeringsbildning som väntar.
1: Vad kan vi förvänta oss kommer fram under dagen?
2: Ja, i eftermiddag, tidigast 3:30 är det sagt, ska talmannen hålla en pressträff. Och då väntas han berätta att Socialdemokraternas Magdalena Andersson har fått uppdraget att försöka bilda en ny regering. Och då får vi säkert också veta hur lång tid hon får på sig. Och sannolikt blir det då snabbare runder den här gången än under den här jättelånga regeringsbildningen 2018. Andreas Norlén har själv sagt att han är självkritisk på den där punkten, att han gav dem lite för mycket tid den gången.
1: Säger vår reporter Si Holmgren. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson mötte nu på förmiddagen pressen. Han nämnde då flera skäl till varför Sverigedemokraterna tappade i valet, däribland röster till partier utanför riksdagen.
3: Ett tungt vägande skäl till att marginalerna inte var på vår sida den här gången kan antas vara att en del SD-väljare har valt att rösta på partier utanför riksdagen i högre grad än tidigare. Och på motsvarande sätt så har inte partier på den andra sidan läckt till partier utanför riksdagen, som man dock gjorde förra gången.
1: Sa Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare. Och i årets val var det drygt 3,7 miljoner som förtidsröstade. Det motsvarar 55% av väljarna. Siffran är den högsta någonsin vid ett svenskt val, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, i ett pressmeddelande. Allra flest valde att förtidsrösta på fredagen, 2 dagar före valdagen. En 37-årig man som misstänks tillhöra ett kriminellt gäng har gripits i Grekland, det skriver Aftonbladet, som hänvisar till den grekiska polisen. Mannen ska även ha varit efterlyst av svensk polis, misstänkt för narkotikasmuggling. Enligt Aftonbladet ska mannen ha befunnit sig i Grekland under de senaste 2 åren och levt under falsk identitet. Det var Ekots nyheter klockan 10. Christian Lönner satt i studion.
4: Och jag, Martin Sundelius, står här i Umeås radiostudio P4 Västerbotten, är det som du lyssnar på. Vi fortsätter på samma spår som vi hörde tidigare i morse. På spåret, vi ska tävla här också. P4. Och också strax höra en tävlande i årets upplaga av På spåret på SVT. Han gör debut, känd radioröst för P4-lyssnarna. Han är med oss strax, Bengt Schött.

0: Stella Lefty Boston heter låten. Den här är nog bekant för många lite äldre. Det första avsnittet av På spåret sändes 5 september 1987 i SVT. Programledare var då Ingvar Oldsberg och han hängde i väldigt många år i den rollen. Fram till och med 2009 därefter har Christian Lok agerat lokförare för SVTs populära frågeprogram. Och ikväll är det alltså säsongspremiär i SVT för På spåret. Hallå där, säger vi till Bengt Skött, en av debutanterna i årets På spåret-upplaga.
1: Mm, så verkar det vara, ja. Hej, hej.
0: Hej, hej. Känd röst här i P4 för främst alla sportintresserade och lyssnare av Radiosporten där du jobbat sedan, ja, är det tidigt 90-tal, Bengt?
1: Ja, precis. Så är det. Jag har inte bytt spår alls under alla de där decennierna. Så är det.
0: Det är nog många glada för, tror jag. Du tävlar med musik- och kulturjournalisten och P3-profilen Ayan Jamal. Ni känns ju på förhand utifrån som en duo som tillsammans täcker in ett stort kunskapsfält. Känner du så själv?
1: Ja, jag tycker det. Det är dels är den där åldersskillnaden som är 25-30 år emellan oss. Och så även ämnesmässigt så som vi lärt känna varann här under sommaren. Vi hade ingen aning om, eller vi hade aldrig träffats för, vad ska vi säga, slutet av juni månad. Men med diverse luncher och ett härligt snack så har vi kommit varann närmare. Och man behöver ju samspela på ett bra sätt när man svettiga sitter där i dressinen eller första klass och ska försöka svara på de här frågorna. Och jag tror att känslan är att vi... Ja, stötta varann.
0: Är det varmt där inne?
1: Ja, de är väldigt... Jag har hört att de är väldigt serviceinriktade och på alla tänkbara sätt. Jättetrevlig stab runt oss tävlande i Göteborg. Och det tyder på att de kommer nog att lyssna av hur det känns för oss tätt in på matcherna, det tror jag.
0: Ja. Ikväll då, i den första matchen i er grupp, så tävlar Gry Forssell och Jonas Rodiner mot Lotta Lundgren och Erik Haag. Men sen då nästa fredag kommer du, Bengt Skött, att synas i rutan tillsammans då med P3-profilen Ayan Jamal. Och vi hör lite trafik där i bakgrunden från din position på Östermalm i Stockholm, tror jag du är, va?
1: Precis, det är ju ganska nära normala arbetsplatsen, Radiohuset. Så att men tyvärr har man ingen nytta av att kunna gatunätet på Östermalm i den här tävlingen.
0: Nej, just det. Det kanske inte kommer dit en resa till just, jag vet inte, Kala vägen eller så.
1: Nej,
0: jag vet ju att du är väldigt berest, inte bara där på i Stockholmstrakten, och att du har god kartkännedom, både vad gäller att följa en orienteringskarta då och att namnge platser på en världskarta. Hur uppstod det där kartintresset en gång i världen?
1: Dels fanns det nästan alltid, jag minns det så väl, en röd atlas, en bok som pappa, som var lärare på högstadiet i engelska och geografi, hade med sig från sin arbetsplats. Och jag blev mer och mer fascinerad och la sånt där genomskinligt smörpapper på kartan, och så kunde man ju med en penna liksom dra konturerna och forma liksom världsdelarnas kuststräckor och sen punkterna för huvudstäder och kanske bergskedjor och floder, och det sånt kan spela absolut roll till att det blir ett geografiintresse. Och sen har jag rest mycket, framförallt privat. En del tror att det är jobbet liksom enbart som gör att man har kommit ut till de olympiska orterna och sådär. Men mamma och pappa, i Sverige reste vi runt jättemycket med tält, och även orienteringen, jag sprang en hel del O-ringen och så, gör ju att man kommer ut till landskap som vi annars inte alls hade kommit till. Så att där har vi väl några grejer som kan ligga bakom.
0: Mm. Det borde ju vara en fördel när du sen tävlar i På spåret, kan man förmoda. Men hur hög känns fallhöjden så här inför när det kommer, för de kan ju komma upp i På spåret, en sportfråga? Och att som sportjournalist då och jobba på Radiosporten i decennier och bevaka olympiska spel med mera, hur hög fallhöjd blir det att få en sportfråga?
1: Väldigt rejäl fallhöjd. Där trycker du på en öm punkt, kan man säga. Lite som höga hopp i simhopp över bassängen liksom. Frågan är bara hur man landar på vattenytan när en sån fråga kommer. Och särskilt, de kommer nog att vrida åt svårighetsgraden också ganska ordentligt. För det är ju, de säger själva rätt ofta att det här är Sveriges svåraste frågesport. Och vet de att det kommer en sportreporter, så kanske det inte handlar om vem som har vunnit 5 Wimbledon-titlar utan det blir betydligt svårare, det tror jag.
0: Ja, det ska bli spännande att följa dig i säsongens upplaga av På spåret och de andra tävlande förstås också. Jag tänkte vi skulle kunna avsluta här med lite Västerbotten-geografi. Frågetest till dig, Bengt Schött. Kan du namnge Västerbottens 3 största älvar?
1: Ja, det där följer ju ett mönster. Jag tänker på Luleälven och Piteälven lite högre upp där, lite längre norrut. Så att Umeälven är ju självklar. Och Skellefteälven har vi också.
0: Ja.
1: Den tredje är ju knepigare. Man måste sätta alla tre för att ta 3 poäng, va? Som blir På spåret.
0: Ja, precis. Annars blir det... Det är godkänt.
1: Ja. Nej, men jag säger Vindelälven.
0: Ja, det är strålande. Alla tre är rätt där vad gäller de 3 största älvarna i Västerbottens län. Umeälven, Skellefteälven, Vindelälven. Det här kommer gå bra, ja. Det, Bengt, för dig.
1: Ja, Västerbotten är viktigt. Det känns som ett prioriterat landskap. Det är värre sen när det blir plottrigare än med orterna nere i Blekinge eller något sånt där. Det tror jag.
0: Okej. Men du är ju väldigt berest i hela Sverige. Visst är det så?
1: Det är jag. Jag har gått in för att, verkligen metodiskt faktiskt, gått in för att besöka alla städer som finns. Och det har varit ett projekt. Alla har vi ju lite olika projekt som kan sticka iväg åt jättekonstiga håll. Och för mig, rätt konstigt kanske, men att besöka alla de städer som haft stadsrättigheter, det är ungefär 130 stycken. Så att jag åkte verkligen, borrade mig fram genom ett snölandskap till Lycksele också. För att liksom komma ända fram. Det gjorde jag för några år sedan i massivt snöfall. Men det var det värt. Så att, ja, det har varit en nördig grej genom åren.
0: Men den där listan är iprickad allihopa, alla 130... ställen, ja, som har fått stadsprivilegier.
1: Förra året in i kaklet, så att säga.
0: Vilken var den sista orten som bockades av?
1: Eslöv nere i Skåne.
0: Har du någon favorit bland de 130?
1: Ja, det är väl de färskaste minnena. Simrishamn har vi ju där nere som var helt underbar. Då var det solsken och livet lekte, så att säga. Och väldigt intressant historia där. I den norra delen, jag vet inte Västerbotten, men Piteå är ju väldigt gemytligt med sin charmiga gamla trästadsbebyggelse, trähusbebyggelse. Så att, ja, där har vi väl några exempel.
0: Ja, håller med om Piteå. Det är en mysig liten stad där, ja, i Norrbotten vid kusten. Stort lycka till, ja, då, Radiosportens Bengt Schött i På spåret.
1: Tack, Martin. Tack.

0: Oskar Lindros från och med du här i P4 Västerbotten. Vi ska om en liten stund dra igång förmiddagens upplaga av På spåret inspirerad tävling härifrån P4 Västerbotten. I morse så tog vi oss till Kittelfjäll som många lyssnare hade bra koll på i takt med att ledtrådarna presenterades. Och vi ska till något annat ställe inom Västerbottens läns gränser. Vi drar igång tävlingen vid 10.35 ungefär. Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, har inga planer på att avgå. Åkesson höll tidigare idag pressträff efter att SD då backat i riksdagsvalet för första gången någonsin. Åkesson sa på pressträffen att han inte ser någon större dramatik kring valresultatet, men också att Sverigedemokraterna inte ska vara nöjda med att vara tredje största parti. Och den främsta förklaringen, sa Åkesson, är att SD har samarbetat med regeringen. Det ser han som huvudorsaken till att man har backat. Partiet har också beställt en valanalys av tankesmedjan Oikos för att undersöka vad som orsakat det här rösttappet. Och på frågan om han kommer att avgå så var svaret nej, jag ska inte avgå, sa Jimmy Åkesson på en pressträff i Stockholm som hölls tidigare idag. Om 10 minuter ungefär, ja en kvart är det väl snarare, 10.35, då ska ha Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson träffa talmannen. Talmannen som ju sonderar terrängen vad gäller regeringsbildningen, den framtida, med samtliga partiledare. Klockan 10, ja då inleddes mötet med det största partiet efter riksdagsvalet, Socialdemokraterna och Magdalena Andersson. Och så då 10.35, då är det tänkt att Jimmy Åkesson ska träffa Andreas Norlén, den moderate talmannen. Och näst på tur efter Sverigedemokraterna, 10 över 11, ja det är Vänsterpartiet, och sen följer Centerpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna. Och efter de här samtalen, ja då ska talmannen överlägga med de vice talmännen, och sen så blir det en pressträff med Andreas Norlén som är planerad till tidigast 3:30 på eftermiddagen.
1: P4 Västerbotten, Sveriges Radio.

0: Benjamin Ingrosso, Waste My Time, ny låt med nämnde Benjamin.
1: Det här hände på söndag. Jag överraskar en svensk toppstjärna.
2: Underbart.
1: Tre andra stjärnor överraskar oss på listan. Och så konstaterar jag, ställ inte klockan efter Svensktoppen på söndag. Vi startar nämligen 2 minuter senare, 11.05. Svensktoppen på söndag i P4. Jag heter Carolina Norén. Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
3: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
4: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
3: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
4: Ja.
3: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
5: Det är bara kronor, emojis, ja, och så ett V-tecken i slutet. Ja.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
4: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
0: Och i den appen kan du också följa pågående direktsändningar, som exempelvis denna från P4 Västerbotten när klockan är 10:55. Vi hade med oss tidigare här Bengt Skött som ska tävla, debutant i På spåret. Två andra debutanter i samma frågesportprogram, långköraren där på SVT. Det är från Kai, Österbotten, Jakob Norrgård och Axel Åman, som hoppas att de senaste årens många Sverigebesök efter succén med Bara bada bastu i Melodifestivalen förra året, 2025, ska hjälpa dem i tävlingen. De säger till TT, eller Jakob Norrgård säger, att vi har varit på turné i Sverige i 2 år, vi hoppas att vi landar där vi har varit. Och så lägger han snabbt till med ett leende, så kan vi ju hamna i Finland också, då tar vi det. Ja, det ska bli intressant att följa alla deltagare i På spåret, den här upplagan. Programledare, precis som de senaste åren, Christian Lok, vill bland annat lyfta fram Väder-Nils. Det är första gången en meteorolog är med i På spåret sedan 1998, säger Christian Lok. Premiär ikväll alltså för det programmet på SVT.

0: Gloria Gaynor, I Will Survive i P4 Västerbotten. Nyheter 10:30 med Ingrid Marklund. Vi hör att Pride har blivit en återkommande del av många mindre orter i Västerbotten.
1: Men många HBTQI-personer upplever otrygghet. Pride arrangeras den här veckan i Dorotea och i år är det minst 6 av länets 15 kommuner som har Pride-veckor. Och samtidigt visar RFSLs trygghetsrapport som publicerades i april i år att många HBTQI-personer upplever otrygghet. 26% uppger att de känner sig otrygga på allmän plats. Det kan jämföras med 17% av befolkningen i stort. Och enligt Lina Forsell, initiativtagare till Prideveckan i Dorotea, märks ett hårdare klimat även här. Hon säger att man känner av mer hat och att vissa inte vågar visa sitt stöd öppet. Efter att den tusentals år gamla hällristningen på Hamrinsberget i Umeå delvis har förstörts av slipskador så har polisen inlett en förundersökning om grovt fornlämningsbrott. Maria Barkin är jurist på Riksantikvarieämbetet och hon ser allvarligt på brottet.
2: Alltså vi alla, medborgarna, har ju en rätt till att ta del av kulturarvet. Och tar man då saker som man inte borde ha tagit eller förstör man fornlämningar så berövar man ju sina medmänniskor egentligen ta del av dem. Och det är också så att forskningen om inte görs ju om en fornlämning förstörs.
3: Vad som egentligen är en fornlämning är inte helt lätt att svara på och det kan vara en mängd olika föremål som klassar in under benämningen.
2: Det kan ju dels vara gravar, det kan vara resta stenar, det kan vara fornlämningar i skogen. Men vad man kan säga rent generellt är ju att de ska vara 1850 eller äldre för att de ska vara skyddade.
3: Och att hantera fyndet på rätt sätt, det kan ge utdelning.
2: Vad vi rekommenderar är ju att hitta du gamla saker som inte verkar ha någon ägare så ska du kontakta länsstyrelsen. Du kan också ha rätt till att få inlösningsersättning eller hittelön för fornfynd som man har lämnat in.
1: Reporter Anna Nyberg och Gerard Stenlund. Anstalten Sörbyn utanför Umeå utreds för att ha övervakat ett advokatsamtal. Det var i juni som en intagen skulle ringa sin advokat, men personal satt med och lyssnade. Och nu utreder justitieombudsmannen JO anstaltens agerande. Det här skriver branschtidningen Kriminalvårdsmagasinet. Det var nyheterna. Nu är det din tur, Martin.
0: Ja, men tack för det, Ingrid. Och lyssnar vi på SMHI, ja då gör det gällande att vi får ökande molnighet idag söderifrån och under eftermiddagen vid kusten passerar regnskurar. Mitt på dagen temperatur mellan 9 och 13 grader och mest svag vind.

0: The Proclaimers, I'm gonna be här i P4 Västerbotten. I kväll drar det igång. På spåret, första programmet sändes 5 september 1987. Länge var det ju det här som var signaturmelodin, men på senare år så låter det lite annorlunda när programmet drar igång där i SVT. Vi hade en tävling, vår egen På spåret inspirerade sådan, tidigare här i morse i P4 Västerbotten. Nu ska vi till en annan ort, en Kittelfjäll som var rätt svar i morse. Och jag ska sträcka mig här, vänta lite grann. Sträcka mig efter vinsten som den som har rätt och som jag tror att det är många som kommer ha rätt. Så vi kommer lotta bland de rätta svaren. Men den som dras i det lotteriet bland de rätta svaren kommer att få dels reflexer. Reflexväst som man kan dra på ett smidigt sätt ovanpå jackan eller tröjan eller vad man nu har på sig. Och så har vi en mössa. Inte jättetjock, så kanske är ganska bra nu när det är höst och inte längre är 15-20 grader ute utan snarare 5-10 grader och ner mot nollan på vissa ställen också. Då funkar den där svarta P4 Västerbottenmössan rätt bra. Och så det här också, en uppblåsbar resekudde. Stöd för nacken om man reser i bil eller på annat sätt är på väg någonstans. Som ju hela grejen med det här frågesportprogrammet. Så frågan är nu då vart vi är på väg någonstans i länet. Du som är sugen på att tävla kan göra det via sms. Skicka numret, eller skicka smset till nummer 090 17 17 17. 090 17 17 17. Och i det smset, förutom din gissning vart vi är på väg, skriv också namn och adress för att ha chansen att vara bland dem som vi lottar och sen då utser en vinnare som vi också tänker försöka ringa upp senare i programmet för att gratulera i direktsändning också till vinsten. Tre ledtrådar totalt är det som kollega Henrik Brandt har totat ihop. Första ledtråden ut kommer nu då.
1: Vi reser till en plats som varken är gulsvart eller gröngul. Istället blickar man söderut. Och det gröna styret, ja, det ser ut att kraftigt backa här.
0: Ja, lite färgtema där på ledtrådarna. Vart är vi på väg någonstans? Hör av dig via sms 090 17 17 17. Nästa ledtråden tar vi i nästa timme, tror jag, när klockan närmar sig kvart över 11.
2: Ny dramaserie i SVT.
3: Det är fel på min hjärna.
4: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
2: Diagnoser.
5: Har du läst någonting om ADHD?
6: Det är väl inga fel på Ludde?
7: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
6: Vad är det nu han har gjort?
8: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
6: Det var jag som målade den kuken.
2: Diagnoser. Nu på SVT Play.

Meghan Trainor, Getting Girl här i P4 Västerbotten. De avlöser varandra inne hos talmannen Andreas Norlén här under förmiddagen och lunchtid och också strax efter lunchtid partiledarna för riksdagspartierna. Moderaternas ledare, tidigare statsministern Ulf Kristersson, var hos talmannen igår i samband med entledigandet av uppdraget som statsminister. Och nu klockan 10 träffade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson Ulf Kristersson, och efter att hon kom ut från det mötet så sa hon det förväntade enligt TT, nämligen att mitt besked har varit att jag står till förfogande att bilda en ny regering. Och därefter då så ska talmannen träffa de andra partiledarna för de totalt då 8 riksdagspartiledarna. Ebba Busch ska ju träffa talmannen lite senare idag, Kristdemokraternas partiledare. Hon vill inte svara på frågan om hon har gratulerat Magdalena Andersson än. Hon säger, Ebba Busch, till TT att jag konstaterar att de inte har ett regeringsunderlag än. Och Busch säger att hon har påpekat att det kommer att behövas förtroendefulla samtal mellan partiledarna om det inte är glasklart

0: Från, nej inte från, men boende i Umeå är han Wilhelm Thunberg. En lovande image heter låten. Idag, någon gång under dagen, eftermiddagen, så kommer det ett besked om det kan bli så att skidskytte-VM kommer att arrangeras i ett grannlän till Västerbotten, nämligen Jämtland. Kampen om att få arrangera skidskytte-VM år 2031 står nämligen mellan Östersund och Kontiolax i Finland. Om Östersund vinner omröstningen idag på Internationella skidskytteförbundets kongress i Tyskland så blir det första gången sedan 2019 som Sverige får arrangera ett VM i den sporten, skidskytte. Svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip säger till Radiosporten att det skulle betyda enormt mycket om mästerskapet hamnar i Sverige och Jämtland.
1: Konsulterna, en ny satirpodd.
2: Ska jag få gå och ställa dig i barkön igen? Jag vet att du vill.
1: Med Felix Österpersonne.
3: Hur ska talmannen göra det här snabbare?
1: Hanna Lublin Niklasson.
4: Varför hade Stefan Löfven öronmuffar?
1: Och Moa Wallin.
5: Vi fick en talman som står på tröskeln till Let's Dance.
1: Finns i appen Sveriges Radio.
5: Och sen så gav han också ut en bok om
6: Karlavagnen. Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
7: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
8: I Karlavagnen kan alla göra sin röst hörd. Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
9: Runda av kvällarna tillsammans med oss. Sveriges största samtalsrum.
0: Än så länge förmiddagstid, 10:10 är klockan, då är det dags för Kulturnytt här i P4. Idag med Vivica Blad om en statlig utredning om Eurovision.
10: Sam Ryders andra plats i Eurovision 2022 var ett undantag. Nu ska brittiska parlamentet granska varför det går så dåligt för landet i Eurovision Song Contest. Kulturutskottets ordförande Caroline Dinnage ska inleda en utredning och kalla personer från musikindustrin och public service-bolaget BBC till utfrågningar för att ta reda på om, citat, vårt usla facit på senare år beror på dåligt urval eller någonting annat, säger Dinnage till BBC.

0: Vem var för Anthony Bourdain, amerikansk kock, författare, världsresenär som tog sitt liv 2018? Nu kommer Tony, en långfilm om hur han kom in i restaurangvärlden. Emma Engström.
1: För fansen är det en film om hur hjälten blev till. För oss andra så står det biografiska lite i vägen.
2: I'm not a cook, I'm a writer. I said I could cook.
3: Oh, I'm sorry.
1: Jag är inte helt övertygad om det allmängiltiga i berättelsen om en lögnaktig 19-åring med författardrömmar som hamnar på en snabbmatskrog på Cape Cod och som genom omild behandling, läs, brännskador, knark och iskallt vatten blir vuxen. Filmen är inte en introduktion till Anthony Bourdains verk och den charm och värme som man kan ana i Anthony Bourdains på senare år fårade ansikte saknas i huvudrollsinnehavaren Dominic Sessas tolkning. Så efter att ha sett filmen har jag fortfarande inte knäckt Bourdain-koden. Men om man bortser från det biografiska så är filmen Tony välgjord och njutbar. Lite som en amerikansk clam chowder, alltså en musselsoppa. Inga smaker som sticker ut riktigt, men lagom krämig för att landa rätt i magen.
0: På Emma Engström som ger filmen en 3 i betyg.
4: Vivica Blad med kulturnyheterna här i P4. P4 Västerbotten med mig Martin Sundelius. Och nu också Miley Cyrus, End of the World.

Miley Cyrus, End of the World, hör du här i P4 Västerbotten. Fram till Ekonyheterna klockan 11, Abbas jättehit Super Trooper.

0: ABBA i P4 Västerbotten, Super Trooper. Klockan är 11. Christian Lönner ger oss nu senaste nytt från Ekot.
1: Idag på förmiddagen träffade talmannen Andreas Norlén Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Och efteråt sa Magdalena Andersson så här.
2: Om jag får talmannens förtroende att sondera förutsättningar för en ny regering så kommer jag föra breda samtal med andra partiledarna precis på det sättet som jag berättat före valet.
3: Jag undrar bara lite mer konkret hur du tänker dig att du ska få ihop en ny regering.
2: Talmannen träffa alla partiledarna och sen får vi se vem som får ett sonderingsuppdrag. Och om det är jag som får sonderingsuppdraget, då påbörjar jag samtal med andra partiledare och förhandlingar.
3: Nästa partiledare?
2: Jag kommer samtala med 6 partiledare.
1: Magdalena Andersson sa det på en pressträff. Och i eftermiddag håller också talmannen en pressträff om hur dagens talmansrunda har gått. Så ska det handla om olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg igår. Det var under ett träningsmoment som 7 försvarsanställda skadades. Jonas Beltrame Linné är presschef på Försvarsmakten.
4: Nu kommer vi rikta fokus på att klarlägga vad det är som har hänt och hur den här olyckan har kunnat inträffa.
5: Jonas Beltrame Linné, presschef på Försvarsmakten, kan inte säga mycket mer om vad som faktiskt hände. Men det vi vet är att det handlar om män i åldrarna 20-30 år, där 5 av dem har allvarliga splitterskador och vårdas på intensivvårdsavdelningen på Skaraborgs sjukhus. Hur har era rutiner fungerat, tycker du?
4: Ja, det får utredningen visa, men vi kan ju slå fast att det var en allvarlig olycka. Vi behöver förstå hur det här händelsloppet har gått till och de här orsakerna till olyckan och inte minst identifiera om det finns några åtgärder vi behöver vidta för att minska risken för att en sån här olycka ska kunna inträffa. Men det är för tidigt att spekulera kring varför det har skett eller hur det har gått till. Men det kommer vi kunna få reda på genom den interna utredningen och parallellt så kommer det här också genomföras. Polismyndigheten kommer genomföra en utredning som vi är fullt behjälpliga till såklart.
1: Reporter Anton Frank, P4 Skaraborg. Och statens haverikommission ska också granska sprängolyckan och senare fatta beslut om man ska inleda en utredning eller inte. Över 350 ukrainska drönare har under natten skjutits ner på väg mot Moskva, uppger ryska myndigheter enligt AFP. Attacken sker samtidigt som vallokalerna öppnar i det hårt kontrollerade valet till statsduman. Filippinerna anklagar Kinas kustbevakning för att ha rammat ett filippinskt myndighetsfartyg i omstridda vatten i Sydkinesiska havet, rapporterar AFP. Kina däremot menar att det filippinska fartyget bär hela ansvaret. Det var Ekot, Christian Lönner i studion.
0: Det här är P4 Västerbotten, strax Ingrid Marklund med det senaste nytt, bland annat om en ny kattart som har upptäckts. Och så om den här förstörda hällristningen i Umeå. Fortfarande så vet man inte vem som har gjort det där. P4. Eller varför? Maja Ivarsson tar oss vidare först och främst genom Världen kommer snurra ändå.

0: Maja Ivarsson, frontperson i The Sounds i många år. Den här låten heter Världen kommer snurra ändå. Ingrid Marklund med koll på nyhetsläget. Ja, räkningen av personkryss på valsedlarna pågår just nu.
1: Ja, det är riktigt spännande, för att det ser ut som om både Centerpartiets och Vänsterpartiets första namn till riksdagen kan bli bortkryssade.
0: Se där, ja.
1: Ja, i Vänsterpartiet, det är inte helt klart än ska vi säga, att räkningen pågår ju fortfarande, men det är nästan klart. Och i Vänsterpartiet så ser det ut som att Gudrun Nordborg, som ju sitter i riksdagen, har suttit i riksdagen och är första namn, hon håller på att kryssas förbi av andra namnet på listan som heter Caroline Täljeblad. Och så är det då Nordmalings kommunalråd, centerpartisten Madeleine Jakobsson. Hon sitter ju inte i riksdagen, men hon var första namn på riksdagslistan för Centern och skulle ju då normalt sett komma in på Centerns mandat. Men nu så är det många personkryss som går till istället andra namnet, Julia Algotsson. Så att det ser ut som att hon kan gå förbi också. Så att ja, det händer saker i rösträkningen.
0: Kan bli en föryngring där då, både vad gäller Vänsterpartiet och Centerpartiet och riksdagsplatserna där. Vi lär återkomma när det är helt, helt klart och färdigräknat kring detta. Du, Ingrid, den här förstörda hällristningen i Umeå, det är fortfarande ett ouppklarat brott vad jag förstår.
1: Ja, det utreds av polisen som ett grovt fornlämningsbrott. Och det är alltså den här märkliga hällristningen på Hamrinsberget i närheten av Nus, för er som inte vet var det ligger. Det är en hällristning som har haft ett unikt motiv. Och jag har bara sett bilderna. Jag har inte varit där i tid innan det blev förstört. Det ser väldigt märkligt ut. Det ser ut som en pingisracket nästan.
0: Jaha.
1: Ja, men nu är det alltså del, och det här ska vara något alldeles unikt enligt arkeologer och experter, att det finns på väldigt få platser i världen just den här stekpanneformen på en hällristning, och ingen annanstans i Sverige vad man vet.
0: Var man först med bordtennis här i Västerbotten?
1: För några tusen år sedan.
0: Ja.
1: Och kanske stekpannan är uppfunnen här, vem vet.
0: Ja.
1: I alla fall, så det allvarliga är ju då förstås att någon har gått loss på den här stenen med en slipmaskin och slipskadat, så att hällristningen är i alla fall delvis förstörd. Och Maria Barkin, som är jurist på Riksantikvarieämbetet, hon ser allvarligt på det här brottet.
2: Alltså, vi alla medborgarna har ju en rätt till att ta del av kulturarvet, och tar man då saker som man inte borde ha tagit eller förstör man fornlämningar, så berövar man ju sina medmänniskor egentligen ta del av dem. Och det är också så att forskningen omintetgörs ju om en fornlämning förstörs.
0: Mm. Maria Barkin är alltså jurist på Riksantikvarieämbetet, ett långt ord det, som ser allvarligt på det här brottet då i Umeå. Vi tar oss till Bolivia, Ingrid. En ny kattart har upptäckts där.
1: Ja, det hör vi i Vetenskapsradion idag. Jag tycker det är fascinerande med nya arter som upptäcks. Det är något speciellt med det, tycker jag.
0: Ja, jag trodde att vi hade upptäckt allt redan.
1: Man tror det, men ja, på sätt och vis. Upptäckt och upptäckt. Alltså, det är alltså en ny kattart som hade identifierats av forskare och fått ett vetenskapligt namn. Men namnet, den kallas Leopardus tilcaio efter namnet som lokalbefolkningen har. De har alltså upptäckt den här. De som bor i bergen i Bolivia har upptäckt den här för länge sedan och kallat den för tilcaio.
0: Ingen nytt för dem?
1: Nej, ingen nytt, men nytt för forskarna. Och det är en liten vildkatt som är lite mindre än en vanlig huskatt, en vanlig katt som vi har hemma här.
0: Mm-hmm.
1: Lite mindre, och så bilden på Sveriges Radio webben, Sveriges Radio-appen, där man ser att den ser ut som en liten leopard, väldigt tjusig, ett leopardmönster som en pytteliten leopard.
0: Jag får söka på Vetenskapsradion på nätet eller i appen Sveriges Radio, så ska jag ta mig en kik på den där nya kattarten då som har upptäckts i Bolivia. Och fler nyheter som alltid i appen Sveriges Radio. Det pågår ju samtal med talmannen idag bland annat där i Stockholm.

0: Petra Marklund, Händerna mot himlen. En vinnare hörde vi henne sjunga där. En vinnare ska vi kora i vår egen frågesporttävling på spåret Inspirerad sådan, som vi har här under förmiddagen, precis som vi hade i morse. Under morgonen, ja, då var vi på väg till Kittelfjäll. Nu är vi på väg någon annanstans inom Västerbottens läns gränser. Och bland de rätta svaren så kommer vi lotta en vinnare som på posten får, jag måste sträcka mig igen här, får dels en reflexväst, väldigt lämplig när det börjar bli betydligt mörkare och innan snön faller över oss. Och det kan ju också vara bra då när det blir lite kyligare här under hösten, med en mössa. Så en reflexväst, en mössa och någonting att ha med på resan som gör att man kanske kan slumra till en stund, nämligen en resekudde eller nackkudde, en sån där som man kan blåsa upp, så den är enkel och tar inte så mycket plats heller, i och med att man kan ta ur luften och packa ner den i handbagaget på ett smidigt sätt. Så det är tre stycken rätt praktiska, bra prylar på spel när vi nu ska höra, ja, dels första ledtråden i vart vi är på väg, och också ledtråd nummer två. Det är kollega Henrik Brandt som står för de här ledtrådarna. Och vill du tävla och ha chansen att vinna det jag nyss nämnde, då är sms-numret 090 17 17 17. Förutom din gissning vart vi är på väg, skriv också namn och adress i det där sms-et som du skickar till 090 17 17 17.
1: Vi reser till en plats som varken är gulsvart eller gröngul. Istället blickar man söderut. Och det gröna styret, ja, det ser ut att kraftigt backa här.
0: Det var den första ledtråden som vi också hörde tidigare här under programmet. Nu kommer en till ledtråd. Vart är vi på väg?
1: På den här orten har man järnkoll på vad man kan bruka. Nyligen var Skarsgård här och predikade framför kamerorna.
0: SMS-numret om du vill tävla och ha chansen att vinna dessa priser. Dels står den här resekudden som går att blåsa upp, skönt för nacken när man sitter någonstans, kanske i ett flygplan, på tåg eller i en bil. Och så en mössa och så en reflexväst. Båda väldigt användbara nu i höstmörkret.
2: Det här är P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.
0: Och det ska sägas, den allra sista ledtråden, den kommer, ja, vi tar den redan efter Carlin Carter, tror jag.

Carlene Carter, Every Little Thing. Ja, sista ledtråd ut i vår inspirerade På spåret-tävling här i P4 Västerbotten, där du kan vinna reflexvästmössa och resekudde, upplåsbar sådan, skönt för nacken när man är på väg någonstans. Sista ledtråd ut, vart inom Västerbottens länsgränser ska vi någonstans? Nu är vi framme i den sydligaste nordstaden som har egen välbesökt klubb, men där man inte behöver vara medlem. Mm, då var vi framme. Frågan är var, sms-nummer 0907 17 17. Och för nya lyssnare och för de som kanske inte spetsade öronen tillräckligt noga, så tar vi samtliga tre ledtrådar igen. Henrik Brandt, kollega, är det som har knoppat ihop dem. Och återigen då, tävlingsnumret, sms-numret 090 17 17 17. Förutom orten du tror vi är på väg till, så vill vi ha namn och adress i det där sms-et. Vi reser till en plats som varken är gulsvart eller gröngul. Istället blickar man söderut. Och det gröna styret har dessutom kraftigt backa här. På den här orten har man järnkoll på vad man kan bruka. Nyligen var Skarsgård här och predikade framför kamerorna. Nu är vi framme i den sydligaste nordstaden som har egen välbesökt klubb, men där man inte behöver vara medlem. Ja, om man inte har dragit iväg ett sms alltså till 090 17 17 17, så har man fortfarande chansen. Bland alla rätta svar så lottar vi ut en vinnare som mottar på posten så småningom reflexvästmössa och resekudde. Vi hoppas kunna presentera vinnaren här i nästa halvtimme, någon gång efter klockan 11:30 och någon gång innan klockan slår 12. 090 17 17 17 är tävlingsnumret, och förutom rätt svar då önskar vi namn och adress.

0: Bruno Mars, I just might. Det är kul att se hur det rasslar till bland sms'en som kommer in till oss i vår frågesporttävling, den på spåret inspirerade. Det är många som har koll på rätt svar. Vi kommer att avslöja rätt svar och vinnare i nästa halvtimme.
1: Hur ska Magdalena Andersson hitta alla bitar till sitt regeringspussel?
2: Vi har frågat i stort sett alla centerpartister med någon slags ledande position om de har accepterat nu att Vänsterpartiet måste med.
1: Och hur ska Ulf Kristersson hantera att valet gick bra för Moderaterna, men sämre för Tidö?
3: En kamp mot klockan som Moderaterna förlorade.
1: Nu finns det två nya avsnitt av Det politiska spelet ute där vi tar tempen på valresultatet. Lyssna när du vill i Sveriges Radios app.
4: Alltid på väg någon annanstans.

0: Miriam Bryant, regnblöta skor. Nyheterna 12:30 med Ingrid Marklund. Nu pågår räkningen av personkryssen på valsedlarna.
1: Och det ser ut som om två toppnamn i länet kan bli bortkryssade. Nordmalings kommunalråd, centerpartisten Madeleine Jakobsson, kan bli snuvad på en plats i riksdagen. Hon kandiderade som första namn på partiets riksdagslista i länet. Men när personkryssen nu räknas så ser det ut som att andra namnet Julia Algotsson får fler personröster istället. Och också i Vänsterpartiet ser det ut som att det blir en bortkryssning. Länets riksdagsledamot Gudrun Nordborg håller på att kryssas förbi av andra namnet Caroline Täljeblad. Stockholmarna Emily Lek och Valentin Landbråten har tillsammans med en kompis köpt ett 1500 kvadratmeter stort hus med 10 lägenheter i Åsele. Nu ska huset renoveras och tanken är att de ska hyra ut lägenheter.
2: Det var ju det här huset som vi såg på en annons och kände att det här huset behöver vår kärlek.
3: Huset som ligger in till kommunhuset i Åsele har en lång historia. Här har det funnits en möbelaffär och en pizzeria. Och för 3 år sedan var det ett boende för de thailändska bärplockarna som blev utnyttjade av 2 bärföretagare. När Emily och Valentin tog över huset fanns bärplockarnas våningssängar och madrasser kvar.
2: Det har ju varit jättekonstigt att gå runt här och få liksom perspektiv på hur de faktiskt har haft det här. Så det har ju varit en jättemärklig känsla.
3: Man kan följa renoveringen på sociala medier där de har fått 2500 följare. Och Åseleborna är nyfikna.
4: De kommer in här ibland och pratar och frågar vad som sker. Liksom, och de är superpositiva till att det ska bli fräscht och lite liv i huset igen.
3: Just nu har kommunala Åselehus 16 lägenheter som står tomma. Men Emily Lek tror att det finns ett intresse för att hyra nyrenoverade lägenheter.
2: Ja, det är flera som har sagt att de är intresserade. Sen har vi ju svårt att ge liksom ett datum på när det kommer vara klart. I och med att renoveringen är ju full gång nu. Men vi hoppas ju att det kommer finnas ett intresse för helt nyrenoverade och fräscha badrum och kök.
1: Reporter Viktor Åsberg och Elin Moberg. Martin, hur ser väderprognosen ut för Åsele och för resten av länet?
0: Ja, just Åsele kanske får lite ökad molnighet för den ska komma söderifrån idag. Och under eftermiddagen sen, kanske inte över Åsele, men i kustlandet så passerar regnskurar. Temperatur mellan 9 och 13 grader och mestadels svag vind. Och ikväll och i natt mycket moln och regnskurar som passerar norrut framåt morgonen också. Imorgon lördag kan en del dis och dimma bildas på sina håll i vårt vidsträckta län. Det här är Rick Astley.

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Vi har tävlat, ja, dels i morse och dels här under förmiddagen i vår egna version, inspirerade sådan av SVT-programmet På spåret. Vi har varit på väg, ja, i morse var vi på väg till Kittelfjäll och nu under förmiddagen till ett annat ställe inom Västerbottens läns gränser. Vi ska alldeles strax avslöja vart vi var på väg. Tänkte vi skulle höra igen ledtråd nummer ett, och medan vi lyssnar på den så testar vi att ringa upp den som har lottats fram bland alla som hade rätt svar. Se om vederbörande svarar.
1: Vi reser till en plats som varken är gulsvart eller gröngul. Istället blickar man söderut. Och det gröna styret, ja, det ser ut att kraftigt backa här.
2: Hallå?
0: Ja, hallå. Är det Ann-Sofie Brömster?
2: Ja.
0: Martin Sundelius, P4 Västerbotten. Du är med i direktsändning här i radion.
2: Ja, jag hörde det.
0: Ja, du förstod det. För ja. Du hade ju koll på, ja, rätt tidigt, direkt, väl, vart vi var på väg någonstans.
2: Jo, precis. Jag är ju från den där kommunen.
0: Ja, och vart var vi på väg? Du får säga det.
2: Nordmaling.
0: Vad tog du det på, Ann-Sofie Brömster?
2: Att Centern backa. Det har ju varit på radion flera dagar.
0: Ja. Förstod du den andra färgledtråden då där? Vi reste till en plats som varken är gulsvart eller gröngul.
2: Ja, det var ju varken Skellefteå eller Rune.
0: Nej, men precis. Varken Skellefteå, AIK eller Björklöven tänkte vi där. Och sen hade vi då ledtråd två. Här har man järnkoll på vad man kan bruka. Nyligen var Skarsgård här och predikade framför kamerorna. Och där var ju kopplingen Olofsforsbruk och Järnes klubb. Och då tv-serien Koka björn som spelades in i Nordmaling baserad på Mikael Niemis roman.
2: Den hörde jag inte.
0: Den hörde du inte? Nej. Men du hörde den första, och det räckte ju i det här fallet till att vinna, ja, dels en mössa, dels en kudde som man kan ha med på resan och blåsa upp, stöd för nacken och reflexväst.
2: Ja.
0: Det kanske kommer väl till pass i höst.
2: Ja, det är mörkt nu.
0: Ja. Du, vad gör du idag, fredag 18 september? Annars?
2: Ja, vi har varit ute och planterat på gravar. Mm-hmm. Det är dags för det också.
0: Ja. Och det är i Robertsfors du är i då, eller?
2: Ja, precis.
0: Vad väntar senare idag då? Och ikväll?
2: Ja, vi ska på middag. Och så ska vi väl ut på någon lång promenad.
0: Det låter som en rätt så trivsam fredag som du har framför dig.
2: Ja, precis.
0: Stort tack för att du var med och tävlade, Ann-Sofie Brömster i Robertsfors. Och så kommer priserna här vad det lider på posten.
2: Ja.

0: Klara Hammarström med Gravity i P4 Västerbotten. Ekot sände direkt här tidigare under förmiddagen i appen Sveriges Radio efter Socialdemokraternas pressträff tidigare idag. Vi kan höra hur det lät via Ekos programledare Emil Rönnlund. Det handlar ju om försöken nu att så småningom bilda en ny svensk regering.
1: Om det är jag som får sonderingsuppdraget, då påbörjar jag samtal med andra partiledare och förhandlingar.
2: Nästa partiledare.
1: Jag kommer samtala med 6 partiledare.
3: Ja, Magdalena Andersson där som mötte pressen ska jag säga efter sitt möte med talman Andreas Norlén. Fredrik Furutenbach, du hörde på frågestunden här. Ja, vad var Magdalena Anderssons budskap?
4: Hon sa att hon är öppen för olika lösningar och hon sa att hon tycker att man bör ha stöd för sin budget om man ska vara statsminister, men inte ens det var ett glasklart besked. Så att det var i stort sett pass på allting, utom att hon passade på att skälla lite på inte minst Sverigedemokraterna. Och hon sa också att hon har låga förväntningar på Kristersson, men att hon tycker att ett samtal dem emellan vore bra.
3: Vad var det för kritik hon framförde?
4: Ja, men när det gäller Sverigedemokraterna så handlar det framförallt om att det har ju varit ett antal debattörer, inte minst på X, som när det gäller den rödgröna övervikten i valet eller vinsten i valet, så har man pekat på att på invandrarnas röster, att det skulle bero på det. Och det var hon upprörd över och menade att det här är ett sätt att så splittring. Då är deras röster alltså inte lika mycket värda. Då kan ju de inte vara lika mycket värda som människor heller, om man tänker så. Det var så hon uttryckte sig.
3: Hon var ju då hos talman Andreas Norlén och hon sa att hon ska därefter samtala med 6 partier då. Hon har ju tidigare sagt att Sverigedemokraterna hon är inte villig att samarbeta med. Men vad tror du att de samtalen innehåller?
4: De enda som finns spelbara för henne som kan ge någonting, tror ju jag då, det är ju då Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Och där har vi fortfarande den här motsättningen mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet, där Centerpartiet inte kan acceptera vänsterpartistiska ministrar. Den här motsättningen som vi haft hela tiden, den lär vi väl ha kvar ett tag, ända tills det kanske närmar sig ett extraval. Då kan ju hända att partierna rör

0: Från 1991 hämtar vi Wilmer X. Vem får nu se alla tårar?
1: Det har varit ganska tyst om honom det senaste året, men nu släpper han ny musik. Benjamin Ingrosso är gäst i P4 Extra fredag. Vi ska också prata om att vi kanske inte väljer vår partner själva. Om det handlar författaren och kulturjournalisten Petter Larssons nya bok. Han kommer också förbi. Sen ska vi ladda upp inför årets säsong av På spåret. I P4 Extra fredag med Karin Bengtsson, 13.04 kör hon igång. Du får också de senaste nyheterna förstås. Välkommen!
0: Ja, även i P4 Extra så är det delvis fokus på det som komma skall med säsongspremiär ikväll då på SVT, På spåret. Det har vi också pratat om här i P4 Västerbotten tidigare, bland annat med en av debutanterna den här säsongen i det populära tv-sportfrågeprogrammet Radiosportens mångårige medarbetare Bengt Skött. Dock inte tävlande just ikväll i säsong

premiären, men väl nästa fredag. Rockbandet Smash Into Pieces, det svenska, krockade med en stor älgtjur tidigare i morse. Det här rapporterar Expressen. Sångaren Chris Adam Hedman Sörby säger till Expressen att det var en fruktansvärt otäck upplevelse. Smash Into Pieces var på väg från hemstaden Örebro till Malmö för att spela in en musikvideo. Och i närheten av Skänninge i Östergötland så var olyckan framme. Gitarristen Per Bergqvist, han skrika till. Sen berättar då sångaren Chris Adam Hedman Sörby, som körde bilen, att någon sekund senare tittar jag upp mot honom i passagerarsätet och tror under en kort stund faktiskt att han är död. Flera av medlemmarna fick efter den här krocken med älgtjuren söka vård, men bandet planerar ändå att åka till Tyskland där de har en spelning imorgon lördag. Hoppas det trots allt gick bra för alla inblandade där. Här är Smash Into Pieces.

0: Ja, så heter låten Six Feet Under Smash Into Pieces, som alltså kolliderade med en älgtjur i morse enligt Expressen, och flera av bandmedlemmarna fick söka vård. Men planen är ändå att resa vidare söderut därifrån Östergötland. De är ju från Örebro, bandmedlemmarna i Smash Into Pieces. Jo, de ska vidare så småningom till Tyskland där de har en spelning imorgon lördag.
1: I P4 Dans på söndag, en vecka efter valet, funderar vi på hur och om valresultatet påverkar vår danskultur. Tillsammans med Gunnel Persson, sångerska i GP Band och sedan länge verksam inom Musikerförbundet, som är veckans gäst. Och så bjuder jag, Gitte Tinglöf, på en massa skön musik. Söndag 20.03.

0: Vanessa Paradis, Be My Baby, hör du här i P4 Västerbotten. Jag och Martin Sundelius lämnar över till Christian Lönner nu, för klockan är 12 och vi ska få ekonyheter.
1: Ekots nyheter klockan 12 domineras av svensk politik. Det blir både senaste nytt om regeringsbildningen och eftervalsanalys från Sverigedemokraterna. Och så ska vi till Luleå och SSABs omdiskuterade stålverksbygge där. I studion Christian Lönner. Ja, nu är arbetet igång med att ge Sverige en ny regering. På förmiddagen har talman Andreas Norlén träffat fyra av partiledarna, bland andra Socialdemokraternas Magdalena Andersson, som väntas få uppdraget att försöka bilda en ny regering.
2: Ja, då kommer jag precis efter att ha träffat talmannen, och om det är jag som får sonderingsuppdraget, då påbörjar jag samtal med andra partiledare och förhandlingar.
3: Nästa partiledare.
2: Jag kommer att samtala med sex partiledare.
4: Det innebär företrädare för alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna, som hon redan tidigare har deklarerat att hon inte kan tänka sig att samarbeta med. Mycket intresse riktas mot de två partier vars rödgröna linjer gör det omöjligt att bilda en rödgrön regering om inte någon av dem ändrar sig. Vänsterpartiet kan inte acceptera en regering som de inte själva sitter i, och Centerpartiet kommer tvärtom att trycka rött om Vänsterpartiet ingår i regeringen. Så här sa Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar efter mötet med talmannen.
5: Krävs våra mandat kommer vi att sitta i en regering. Och vi ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern för en fyrpartiregering här. Som är alltså Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet.
4: I eftermiddag kommer Andreas Norlén att ha pratat med alla partiledarna, och då kommer vi sannolikt få besked om att Magdalena Andersson har fått uppdraget att försöka bilda en regering.
1: Reportrar var Sia Holmgren, Lova Olsson och Annie Säv. Jag vänder mig nu till Fredrik Furtenbach, vår inrikespolitiska kommentator. Först Fredrik, har det kommit något oväntat besked från partiledarna idag?
6: Nej, det tycker jag inte. Det var en väldigt försiktig Magdalena Andersson som mötte medierna. Det var så att hon vet att det är många ronder som återstår i det här spelet.
1: Hur kommer den här dagen att sluta, tror du?
6: Med all sannolikhet så kommer Magdalena Andersson få ett så kallat sonderingsuppdrag, troligen redan i eftermiddag. Det betyder att hon ska försöka få ihop ett regeringsunderlag. Hon kommer sen få avrapportera det, men troligen till en annan talman. Därför att troligen så kommer det väljas en ny talman om 10 dagar, även om det inte är helt säkert. Och den nya talmannen får avgöra fortsättningen. Generellt så har talmännen två verktyg. Det ena handlar om att ge tidsbegränsade uppdrag till den som ska försöka bilda regering. Det andra är, när det kör fast, att gå till omröstning. Man har bara 4 omröstningar på sig och sen blir det extraval. Normalt sett är väl erfarenheten, och de flesta tror väl då, att partierna kanske mjuknar i takt med att det här sista närmar sig.
1: Och hur besvärlig kan den här regeringsbildningen bli, tror du?
6: Väldigt komplicerad. Talmannen har själv pekat på att valresultatet är väldigt likt det historiska året 2018, då regeringsbildningen tog hela 134 dagar. Och han har också sagt att det kan inte uteslutas att det tar lika lång tid. Men det här beror ju förstås på partierna, och det är framförallt Vänsterpartiet och Centern som sitter på nycklarna till detta.
1: Säger politikkommentator Fredrik Furtenbach. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson gav idag på förmiddagen för första gången sedan valnatten sin syn på valresultatet. Han menar att det inte är klart vilka partier som vunnit valet.
7: Ulf Kristersson har nu begärt att bli entledigad från sin roll som Sveriges statsminister. Och det gör han ju inte för att valet är förlorat, utan det gör han ju därför att det fortfarande är oklart vem som faktiskt har vunnit det här valet.
8: Klart är emellertid att Sverigedemokraterna för första gången någonsin gått tillbaka i ett riksdagsval med drygt 3 procentenheter till 17,5%. Enligt Åkesson beror tillbakagången på att tidigare SD-väljare valt andra tidigpartier, mindre partier utanför riksdagen, och att en del kan ha stannat på soffan. Ingen jättedramatik enligt SD-ledaren själv och jämförde med nordiska systerpartier som gjort ännu större förluster efter att ha ingått samarbete med traditionella borgerliga partier.
7: Man sa att vi skulle kollapsa när vi fick makt. Det har vi alltså inte gjort.
8: Samarbetet med de andra Tidöpartierna ska fortsätta, hoppas Åkesson.
7: Det samarbetet vi har haft med de borgerliga partierna är ju det samarbete som har gett oss möjlighet att kunna få igenom vår politik. Och det är det ju fortfarande.
1: Reporter Pontus Mattsson. Nu till Gaza, där tiotusentals människor lever i skadade hus som riskerar att rasa. När en sexvåningsbyggnad kollapsade begravdes över 100 människor under rasmassorna.
3: Vi låg och sov och vaknade av ett ljud det small till. Och sen, plötsligt inom några sekunder, hade hela byggnaden rasat över oss, berättar Mahmoud Al-Sotari för Sveriges Radios medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem. När dammet lagt sig låg människor instängda under lager av krossad betong. Mahmoud Al-Sotari var en av dem. Det var ett mirakel att vi kom ut genom en öppning som var ungefär en meter bred. Människor kom och räddade oss och drog upp oss ur rasmassorna, berättar han. Minst 21 människor, 12 av dem barn, dödades. Byggnaden hade tidigare skadats i israeliska flyganfall. Väggarna var spruckna och huset lutade. Ändå bodde människor där. Enligt FN har omkring 80% av Gazas byggnader skadats eller helt förstörts. Nästan hela befolkningen har tvingats lämna sina hem. Många bor därför kvar i hus som riskerar att rasa. Video från platsen visar hur grävskopor försöker ta sig igenom betonglagren, medan räddningsarbetare och anhöriga gräver med sina bara händer. FN varnar för att fler byggnader kommer att rasa. Sami Abu Salem i Gaza och Lina Mahler i Beirut.
1: I nordvästra Pakistan har minst 16 personer dödats av en bilbomb, rapporterar GeoTV. 5 av de döda uppges vara poliser. Enligt Pakistans inrikesdepartement skedde explosionen nära en polisanläggning. Departementet bekräftar dödsfall men anger ingen siffra. Tillbaka till Sverige. Statens haverikommission har kopplats in efter explosionen på ett militärt skjutfält utanför Karlsborg igår, rapporterar P4 Skaraborg. Kommissionen samlar idag in uppgifter om vad som hänt och ska senare fatta beslut om man ska inleda en utredning eller inte. 7 personer skadades i olyckan. 5 av dem har vårdats på intensiven med allvarliga men inte livshotande skador. För första gången har SSAB visat upp sitt omdiskuterade stålverksbygge i Luleå för de som bor i närheten. Bygget har pausats vid flera tillfällen efter att personal på området har blivit sjuka. Martin Gidlund är kommunikationsansvarig på SSAB i Luleå.
9: Men det är såklart att det finns en oro kring det. Det har ju varit ett väldigt uppmärksammad vinter och vår för vårt bygge där vi har haft ett totalt byggstopp.
10: För drygt 50 miljarder bygger SSAB det nya stålverket i Luleå. Det ska drivas av el och kommer att minska Sveriges koldioxidutsläpp med 7%. Men det är inte det som fått mest rubriker under året, utan snarare att bygget har stått still i flera månader efter att ett 30-tal personer insjuknat. De vanligaste symptomen har varit yrsel, näsblod, huvudvärk och andfåddhet. SSABs egen analys är att sjukdomsfallen beror på dammexponering i kombination med torr och kall luft och luftvägsvirus. Men nu är bygget alltså i full gång igen. Många av byggarbetarna bär personliga gaslarm och SSAB har sin egen övervakning, säger Martin Gidlund på SSAB.
9: Vi har ju nu en övervakning. Vi har ju byggt ut ett mätstationsnät där vi mäter både förekomsten av damm och partiklar men också gaser i luften.
1: Reporter Erika Sundén. En grundskola i Oskarshamn hålls stängd idag efter ett hot om våldsdåd mot skolan. En person misstänks för grovt olaga hot mot grupp, rapporterar P4 Kalmar. Skolledningen fick kännedom om hotet igår kväll. Eurovision Song Contest har blivit ett fall för det brittiska parlamentet som nu ska granska varför Storbritannien återkommande floppar i tävlingen. Kulturutskottet har kallat BBC och musikbranschen till utfrågningar om hur bidragen väljs ut. I årets tävling kom Storbritannien sist med bara en enda poäng. Det var Ekots nyheter klockan 12. Matilda Durehed var producent. Och jag vid mikrofonen heter Christian Lönner.
0: Och mitt namn vid den här radiomikrofonen i Umeå är Martin Sundelius. P4 Västerbotten lyssnade på. Imorgon drar det igång Svenska Hockeyligan. Björklövens supporterna har väntat i drygt 25 år på det här mötet med Djurgården som spelas imorgon kväll. P4. En av dem som är på väg söderut till Stockholm, ja, det är William Tövander. Vi ska kolla läget med hans gäng som ska se alltså Djurgården Björklöven imorgon kväll på plats i Globen. Men först, ny låt.

0: Så låter den nya låten med Benjamin Ingrosso, Funny Feeling. Det lär låta en hel del i Globen imorgon kväll, dels från Djurgårdens hockeysupportrar men också från väldigt många tillresta Björklöven-supportrar. En av dem som är på väg ner från Umeå och Västerbotten för att följa den här historiska återkomsten i högsta hockeyserien för Björklövens del, ja, det är William Tevander. Hallå William!
1: Hallå där!
0: Du har ju spelat ishockey som ung, bland annat med nuvarande Björklövenspelare som exempelvis Lukas Ekeståhl Jonsson, Axel Ottosson och Marcus Björk. Och du är involverad i ishockeyn på så sätt att du är med i en podcast som har att göra med spelet Fantasy SHL, där man alltså tar ut sitt eget lag och får poäng motsvarande då hur det går för spelarna på isen i matcherna där i den svenska hockeyligan. Podcasten heter Toppa laget. Och du har med andra ord rätt god koll, inte bara på spelarna i Björklöven, men också på motståndarna. Så det måste vara lite speciellt att dels heja på Björklöven, men också vara så pass hockeyintresserad som jag antar att du är då, att få följa den här matchen mot Djurgården imorgon kväll.
1: Nej, men verkligen. Det har ju varit så att har ju under väldigt många års tid haft koll på egentligen alla lag och spelare i SHL då, och följt hockeyallsvenskan och Löven vid sidan om. Så det är kul nu att vi äntligen får se Löven uppe där. Men det gör ju min uppgift lite svårare också att inte tänka med hjärtat varje gång vi spelar valen. Men det blir spännande i år, helt klart.
0: Har du tagit ut några Björklöven-spelare i ditt SHL-fantasy-lag?
1: Ja, vågar man säga det här, men det har jag inte gjort från start i alla fall. Men man tänker lite strategiskt i det här spelet, så man spelar lite på spelschema och Björklöven har lite färre matcher här från starten, så jag får väl skylla på det då. Men mycket möjligt att de kommer in sen och det finns ett par spännande kort.
0: Ja, själva känslan då att få uppleva den här första matchen i högsta hockeyserien på över 25 år för Björklövens del, hur ska det bli?
1: Ja, det är ju underbart. Det kändes som att det fanns inte en chans att vi skulle missa den här chansen. Och det var ju svårt att få tag på biljetter. Men vi fick till slut, med nöd och näppe, fick vi tag på ett par biljetter. Så då var det ju självklart att vi måste åka ner och se. Och få se det i Globen också.
0: Du, Djurgårdens supporterförening, Järnkaminerna, de har inför mötet imorgon lördag gått ut med att ståplats gäller i hela Globen. Detta för att, som de skriver då, ge både domare, bortalag och borta supportrar ett helvete. Det ska inte vara kul att möta Djurgården i Globen, skriver Djurgårdens supporterförening Järnkaminerna i en uppmaning då till alla Djurgårdssupportrar. Hur tror du att det kommer bli imorgon kväll?
1: Ja, vi får skicka en känga tillbaka till Djurgården att de har ingen bra statistik i just Globen. De är bra på Hovet, men på Globen så talar det för motståndarna, så de ska få sig en match både på läktaren och på plan.
0: De säger ju också i det här utskicket, Järnkaminerna, Djurgårdens supporterföreningen, att söderlövare och övriga bönder från norr ska inte våga göra ett ljud på våra sektioner. Vad tänker du om det?
1: Ja, vad säger man om det? De får väl vänta och se, så ska de få se att nu ska det vara ett gröngult hav uppe på läktaren där.
0: För det är väldigt många, väl, som ska se den här matchen på plats och som kommer att ha gröngult på sig.
1: Ja, de kommer nog få säga att vi fick väl kring 1000 biljetter som tilldelades Löven där, och det pratas väl om att det är någon tusen till minst som är där som har fått tag på ordinarie släppet. Så att om de tror att det ska vara enbart Järnkaminer och Djurgårdare där, så har de ju tänkt helt fel. Så det kommer synas och höras, absolut.
0: Hur är du under en Björklöven-match? Är du lugn eller är du ganska högljudd?
1: Jag är nog lugn på utsidan, ska jag säga, men stressad inombords. Ja. Så jag tillhör nog inte de som kanske skriker högst, men irriterad, det blir jag nog i det tysta.
0: Du, jag måste fråga också, den tilltänkte stjärncentern, den här återkomsten i svenska hockeyligan, högsta hockeyserien för Björklöven, Lukas Wallmark, det är ju ett stort, stort frågetecken, och det mesta talar väl för att han inte spelar i premiären mot Djurgården. Vad känner du kring det?
1: Det känns som ett stort tapp för oss. Vi har ju haft lite frågetecken både på målvaktssida och på backsida, att återigen, eller på det, kunna plussa på nu också centersidan som har sett ändå okej ut eftersom Wallmark drar ett stort last. Så utan Wallmark på plan så är det ju tyvärr tufft på pappret. Men det är ju, vi får hoppas att spelarna är lika taggade som vi är på läktarna, att vi äntligen får upp i högsta serien. Så att förhoppningsvis från start så kanske vi kan bära på laget vi har, men på sikt blir det ju förstås väldigt tufft utan Wallmark på plan. Så är det.
0: Är du orolig att det är något allvarligare som gör att Wallmark inte kan vara med längre fram heller? Hur går tankarna där?
1: Ja, omöjligt att veta utifrån sett. Men det är klart att man blir lite orolig om man blickar framförallt framåt. Vi har skrivit längre kontakt tillsammans med honom så att det inte börjar vara någon förslitning som redan nu börjar spöka. Vi får väl hoppas att det här är liksom något som tillfällig skada och att de har försiktighetsåtgärd låter honom vila från start då, så att han kan få vara med en lång säsong sen. Så det är ändå smart att vila honom nu och inte dra på sig något tungt så att vi saknar honom. För det, trots allt, det viktigaste är ju vad som händer allra sista matcherna på säsongen.
0: Ja, och när du blickar så långt fram, var tror du att Björklöven är mot slutet av grundserien? Var tror du att man är i tabellen då?
1: Ja, ingenmansland mellan varken kval eller uppåt är väl ändå ett godkänt resultat som en nykomling. Så det är väl det vi får satsa på. Kan vi komma högre så får vi anses som en bonus. Men undvika kval måste ju ändå vara årets mål med säsongen. Och sen så får man bygga om lite eftersom då. Det är många spelare som följer med upp på nytt lag. Så att allt ska ju sitta och från start. Och det är ju väldigt svårt att få till liksom en perfekt första säsong.
0: Plats 11 eller 12, det är målsättningen alltså.
1: Vi får hoppas på högre, men godkänt resultat är att slippa kval, tycker jag.
0: Ha det så trevligt imorgon lördag då på säsongspremiären för Björklövens del borta mot Djurgården. William Tevander.
1: Stort tack.
2: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: about the girl.
1: Uh-huh.

0: The Weather Girls, It's Raining Men i P4 Västerbotten. Nobelpriset, om du får det, ja, då får du lite mer pengar nu för tiden än tidigare. Det ska höjas med 1 miljon kronor, det beslutade Nobelstiftelsen nyligen. Och det innebär att priset då till de som får det senare i år, 2026, kommer att ligga på ett värde av 12 miljoner kronor per priskategori. Och Nobelpriset tillkännages i år mellan datumen 5 och 12 oktober. 1901, då de första Nobelprisen delades ut, ja, då var prissumman per kategori drygt 150 000 kronor. Och summan har de senaste 15 åren justerats flera gånger, rapporterar TT. 2012 då också sänktes den från 10 till 8 miljoner. Därefter har summan höjts vid 3 tillfällen och landar nu då på 12 miljoner kronor.
1: När behoven är stora, ja, då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.
0: Ja, start i Arvidsjaur och sen kommer Lasse Persson och världens barngänget förbi Västerbotten också. Man stannar till på den där turnén i Skellefteå. Lite senare i höst alltså. Strax här i P4 Västerbotten, Viktor Åsberg med senaste nytt fram till dess. Coldplay och Viva La Vida.

0: Play, Viva La Vida, nyheterna med Viktor, där handlar det om valet. Snart har man räknat klart personkryssen på valsedlarna.
1: Och det ser ut som att två toppnamn i länet kan missa en plats i riksdagen.
0: Klockan är 12:30.
1: Ja, Nordmalings kommunalråd, centerpartisten Madeleine Jakobsson, ser ut att bli snuvad på en plats i riksdagen. Hon kandiderade som första namn på partiets riksdagslista i länet, men när personkryssen i över hälften av alla distrikt räknade så har andra namnet Julia Algotsson fått fler personröster istället. Och i Vänsterpartiet ser det just nu ut som att länets riksdagsledamot Gudrun Nordborg kan kryssas förbi av andra namnet Caroline Terjebrad. Anstalten Sörbyn utanför Umeå utreds för att ha övervakat ett advokatsamtal. Det var i juni som en intagen skulle ringa sin advokat, men personal satt med och lyssnade. Nu utreder justitieombudsmannen anstaltens agerande. Det skriver branschtidningen Kriminalvårdsmagasinet. Frågesportprogrammet På spåret drar igång ikväll och bland de tävlande finns en bekant röst med ett nördigt och för sammanhanget passande intresse.
2: Ja, jag har gått in för att verkligen metodiskt faktiskt besöka alla städer som finns.
3: Radiosportens mångåriga medarbetare Bengt Schött är en av årets debutanter i På spåret. Frågesportprogrammet som ställer frågan vart är vi på väg? Och även om det är första gången i en tågkupé i en tv-studio så är det allt annat än första gången han är ute och reser.
2: Det har varit ett projekt. Alla har vi ju lite olika projekt som kan sticka iväg åt jättekonstiga håll. Och för mig rätt konstigt kanske, men att besöka alla de städer som haft stadsrättigheter, det är ungefär 130 stycken.
3: Från Alingsås till Östhammar, som mest har Sverige haft 133 städer med stadsrättigheter. Och förra året kunde Bengt Schött bocka av den sista på listan, vilket var Eslöv i Skåne. Men längs med vägen har det varit bitvis motigt.
2: Borrade mig fram genom ett snölandskap till Lycksele också, för att liksom komma ända fram. Det gjorde jag för några år sedan i massivt snöfall, men det var det värt.
1: Bengt Schött, han tävlar med start nästa vecka tillsammans med kulturjournalisten Ayan Jamal. Reporter Åsa Sundman.
0: Viktor Åsberg med nyheterna där. Inget snöfall i Lycksele eller någon annanstans här i länet idag, utan istället lite gråare väder. Ökad molnighet söderifrån och i eftermiddag passerar regnskurar kustlandet. 9-13 grader och mest svag vind. Och ikväll och i natt fortsätter det vara lite grått. Regnskurar passerar norrut fram emot imorgon bitti lördag. Ja, då kan det vara lite disigt och dimmigt på sina håll. Pretenders, Don't Get Me Wrong, tar oss vidare här och nu.

0: Pretenders här i P4 Västerbotten med mig Martin Sundelius. Talmannen Andreas Norlén har bjudit på sockerkaka till de partiledare i riksdagen som har mött honom idag för att prata om möjligheten att bilda en ny svensk regering så småningom. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar sa så här efter att hon kom ut från mötet med talmannen Andreas Norlén.
1: Vi kommer att rösta för en regering som vi själva sitter i. Och vi föredrar förstås en fyrpartiregering för att den ska bli handlingskraftig. Vi har upplevt tidigare år, tidigare mandatperioder, där det har blivit väldigt rörigt när inte alla partier sitter i regeringen och där det blir svårt att få igenom sin politik, och det fungerar därför inte.
2: Vänsterledaren Nooshi Dadgostar där som håller fast vid sitt krav på att sitta i en regering. Helena Gissén, inrikespolitisk kommentator, hon var villig att ta det till extraval, sa hon nu. Blir du förvånad över att hon håller så hårt i det, eller hur ser du på det?
3: Nej, inte alls, utan det här har Vänsterpartiet upprepat så många gånger, och vice partiordförande Ida Gabrielsson skrev en lång text i sociala medier häromdagen där hon undanbad sig alla påtryckningar i den här frågan och sa att det är ingen idé att man försöker att sätta press på Vänsterpartiet för att Vänsterpartiet då ska vika ner sig i den här frågan, utan det här har man kongressbeslut på och har sagt länge, och det är dessutom så att Vänsterpartiet har fått ett starkt valresultat. De har ökat mest av alla partier, och det ger dem naturligtvis också råg i ryggen att stå fast vid det här beslutet.
2: Pressträffen handlar ju nästan lika mycket om Centerpartiet som Vänsterpartiet. Vänstern är ju 1,5% större än C ungefär. Hur stor roll spelar det i sådana här förhandlingar?
3: Ja, det spelar ju roll, och det spelar framförallt roll vilka som har gått upp mest, och det är ju då Vänsterpartiet som har gjort det. Socialdemokraterna har tappat rejält och gjort sitt sämsta valresultat på 100 år, och det är klart att det spelar roll för dynamiken i sammanhanget. Centerpartiet har gått upp men väldigt lite, och å andra sidan så vet vi ju att Centerpartiet håller fast vid sin hållning att Vänsterpartiet inte ska sitta i regering, åtminstone gör de det i det här läget. Sen är det klart att skulle det här gå så långt så att det närmar sig extra val, då är det lättare för Vänsterpartiet att stå ut med det. De kommer inte i samma utsträckning att hållas ansvariga för det som Centerpartiet då, ifall Centerpartiet fortfarande då står fast vid det här beskedet att vänstern inte får ingå. Det är riskabelt för Centerpartiet att om det skulle gå till extraval. Så att trycket är hårt på dem. Alla inom politiken verkar helt övertygade om att förr eller senare så kommer det att bli löst. Jag är inte lika övertygad, utan jag har sagt att jag utesluter inte att det här den här gången faktiskt går till extraval.
2: Det säger alltså Helena Gissén, inrikespolitisk kommentator här på Ekot.
0: Och hon sa det i en extra sändning från Ekoredaktionen, programledare för den Emil Rönnlund och producent för den samma Jenny Wahlgren. Tydligt besked alltså från vänsterledaren Nooshi Dadgostar kring hur man ska ta sig framåt nu då för att försöka bilda en regering. Kraven inför valet, de står fast.

0: Nile Horan, Dinner Party här i.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Sverigedemokraten Kent Ekeroth har blivit polisanmäld. Det är för hets mot folkgrupp efter sitt uppmärksammande uttalande i P4 Dalarna tidigare här i veckan. Det var i en direktsänd intervju i P4 Dalarna i måndags som Kent Ekeroth bland annat kallade väljare för röstboskap från utlandet. Och nu har en lokalpolitiker från ett annat parti i Västsverige polisanmält sverigedemokraten Kent Ekeroth. Det här rapporterar idag P4 Dalarna. Det rapporteras väldigt mycket i sportsidorna nu om premiären av Svenska Hockeyligan. Den drar igång den högsta serien på här sidan imorgon. För de regerande svenska mästarna i Skellefteå AIK så väntar Brynäs IF på hemmais. Och en av spelarna som det snackas om inför den här säsongen som man tror kommer att ta ytterligare kliv i sin utveckling, ja, det är Walter Lindberg, 20 år gammal blott, som säger så här om utmaningen att vinna SM-guld 2 år i följd, som ju är målsättningen då inför den här säsongen.
3: Det är svårt att vinna 2 år i rad, har vi sett tidigare. Men vi är ödmjuka inför uppgiften. Vi vet att vi håller oss själva som favoriter också, så att vi vill leva upp till de förväntningarna. Men vi vet att vi kommer och måste göra ett bra jobb.
0: Och det gäller då från och med 3:15 imorgon eftermiddag mot Brynäs. Walter Lindberg som under försäsongen och i Champions Hockey League, Europaturneringen, har spelat en hel del med nyförvärvet från USA, Milwaukee, Hudson Fashing. Så det troliga är väl att de kamperar ihop i en kedja även imorgon mot Brynäs. Walter Lindberg alltså. I Björklöven-lägret har det på senare tid mest snackats om en spelare som troligen inte kommer till spel imorgon kväll när Björklöven är tillbaka i högsta hockeyserien. Han har ju väntat i ett kvarts sekel, nästan 20, lite drygt 25 år ska jag säga, på att vara tillbaka. Och i mötet med Djurgården så ser man ut att få spela utan stjärncentern, hemvändaren Lukas Wallmark. Tränare i Björklöven Magnus Bogren sa så här igår när vi träffade honom på frågan om Wallmark spelar mot Djurgården eller inte.
4: Det får ni se lördag klockan 18:00.
5: Du vill inte ge oss några mera indikationer än så?
4: Nej, det är lite dag för dag fortfarande, va? Men vi får se. Vi har en bred trupp, så att vi ska lösa det oavsett vilket.
5: Hur påverkar det laget att lagkaptenen Lukas Wallmark, en av de viktigaste spelarna, är lite osäker i premiären?
4: Så egentligen ingenting. Jag menar, det är hockey vi håller på med eller idrott, och då händer det såna här saker. Så att alla är vana vid att skador, sjukdomar och sånt händer, och då gäller det bara att gilla läget och ta det därför.
0: Magnus Bogren, tränare i Björklöven, där till reporter Viktor Svenfelt. De båda herrarna träffades igår efter Björklövens träning. 18:00 är den ensläpp i Globen i Stockholm imorgon kväll. Djurgården mot Björklöven, en match du kan följa här i P4 via Radiosportens direktsändning.

0: Colby Calais, I do.
1: Hur påverkar samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
2: Jag måste bara fråga, tror du fortfarande att jag imponeras av muskulösa män med våldskapital?
3: Ja, nu tog du lite avstånd där mot aktivklubbrörelsen, men du kan fortfarande ta mer avstånd mot era egna huliganer som håller på att härja där i Göteborg.
1: Det har du tänkt på, Elsa.
2: Ja, det
3: fastnade för
2: mig. Det fastnade verkligen.
1: Krasch eller konsensus hör du fredagar 14:15 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Och strax här i P4 senaste nytt från Sveriges Radio Finska. Då hör vi bland annat att finska myndigheter övar på att borda fartyg på Östersjön.

0: Eleanor Springstrike från Umeå och så Gareth Nugent som kommer från Dublin i samarbete. Låten heter Ordinary Man.
1: Det här hände på söndag. Jag överraskar en svensk toppstjärna.
2: Underbart!
1: Tre andra stjärnor överraskar oss på listan. Och så konstaterar jag, ställ inte klockan efter Svensktoppen på söndag. Vi startar nämligen 2 minuter senare, 11.05. Svensktoppen på söndag i P4. Jag heter Carolina Norén.

0: Dolly Parton här i P4 Västerbotten. Senaste nytt från Sveriges Radio Finska nu med Nicky Bergman.
1: Valdeltagandet i Haparanda var lägst i Sverige för tredje året i rad. I riksdagsvalet röstade knappt 70% av Haparandaborna. I kommun- och regionvalet var valdeltagandet ännu lägre, lite över 60%. En av dem som valde att inte rösta var Haparandabon Pertti Martikainen.
2: Luvattan aina var niin hyvä, mutta ei missään.
1: De bara lovar och lovar men ingenting händer, säger Martikainen. I Haparanda är över 40% av invånarna födda utomlands. Det kan vara en orsak till det låga valdeltagandet, säger lokalpolitikern Eila Eriksson från Socialdemokraterna.
3: Vi har mycket folk som flyttar från södra Sverige, finsktalande och samma som flyttar direkt från Finland hit. Och de lever i finsk tid många och jobbar i Finland men de bor här för att husen är ju mycket billigare här.
1: Reporter var Katrin Isola. Och nu ska vi ut på Östersjön.
4: Finland tränar på att hantera krävande incidenter till havs i en internationell maritim säkerhetsövning.
5: Tavoitteena on siis kabeliturvallisuuden parantaminen Itämeren alueella.
4: Målet är att förbättra kabelsäkerheten i Östersjöområdet, säger övningsledaren Ilja Illin från gränsbevakningen i Finland. MARSEC EU 26, som leds av den finska gränsbevakningen, är en maritim säkerhetsövning i tre delar. I den avslutande fasen övas det ute i Helsingfors havsområde. Ur helikoptrar och båtar tar sig specialstyrkor över på målfartyget isbrytaren Polaris. Scenariot bygger på ett fartyg som ägnat sig åt misstänkt verksamhet i Östersjön. Myndigheterna övar på att borda ta kontroll över samt inspektera fartyget.
5: Meillä on Itämerellä ollut tässä viime vuosina useita näitä.
4: Vi har haft flera fall av kabel- och ledningsbrott i Östersjön de senaste åren. Vi har då reagerat operativt genom att ta kontroll över fartygen. Nu övar vi för att kunna göra det här ännu snabbare, bättre och säkrare framöver, säger Ilja Illin. Övningen är en del av EU:s arbete för att stärka skyddet av kritisk infrastruktur till havs, såsom undervattenskablar. Reservisten Rasmus Fors arbetar till vardags inom medicinteknik men har kallats in till övningen. Även han märker att säkerhetsläget har förändrats.
6: Man har inkallat oss oftare hit så det märks. Och det har varit frivilliga och nu är det här inte frivilligt. Att nu måste vi vara här. Därför känns det så att man ska träna på fullt.
4: Jasmin Foladi, Sveriges Radio Finska, Helsingfors.
1: Och det var nyheterna från oss idag. Nicky Bergman heter jag. Hyvää viikonloppua.
0: Och jag heter Martin Sundelius, rundar av för nu härifrån Radiohuset i Umeå, P4 Västerbottens sändning. Vi är tillbaka i eftermiddag i vanlig ordning vid tre rycket. Musiken valdes här under fredagsförmiddagen av Järmund Stenhag och producent för sändningen tillika tävlingsledare Henrik Brandt. Då handlade det om en På spåret inspirerad tävling som vi hade. Vi åkte ju till Nordmaling, vilket många hade koll på.
7: 9 kvinnor har hittats döda i samma område i Sydafrika. Nu växer oron för att det ska vara en seriemördare. Och Benjamin Ingrosso är tillbaka med ny musik. Då handlar det om olycklig kärlek och hur svårt det är att hitta rätt person. Det ska vi prata om. Dessutom På spåret premiär ikväll. Vi får tips på hur man klarar frågorna. P4 Extra Fredag är detta. Vi kör igång direkt efter Ekot och sporten som kommer här.
8: Talman Andreas Norlén har hittills idag haft samtal med 4 partiledare om den kommande regeringsbildningen. En av knäckfrågorna är hur Vänsterpartiet och Centerpartiet ska kunna mötas. Centerpartiets Elisabeth Tandringqvist efter mötet med talmannen.
9: Vi är det parti som kan sitta i regering med flest partier. Och Centerpartiet kommer inte samarbeta med Sverigedemokraterna eller släppa fram en regering där Vänsterpartiet ingår.
8: Elisabeth Tandringqvist, Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar, hon sa så här efter mötet med talmannen.
10: krävs våra mandat kommer vi att sitta i en regering. Och vi ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern för en fyrpartiregering här. Som är alltså Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet.
8: Nooshi Dadgostar. Senare i eftermiddag då väntas talman Andreas Norlén ge Socialdemokraternas Magdalena Andersson i uppdrag att påbörja arbetet med att bilda regering. De två svenska män som häktats i Helsingfors på den lägre graden misstänkta för spioneri misstänks för att ha fotograferat objekt i finska Lappland. De två männen i 40-årsåldern kommer från Härnösand och har själva uppgett att de var turister i Finland. Hovrätten har i stora delar fastställt domen mot fyra tidigare Lundsbergs elever för misshandel av yngre elever på internatskolan, rapporterar SVT. Händelsen skedde i januari 2025 och ska ha varit en hämnd efter ett så kallat rap battle. Straffen blir fortsatt ungdomstjänst, men i ett fall sänks antalet timmar. Även skadestånden sänks något. Hovrätten var enig i sin dom. Det var Ekot.
11: Radiosporten inleder med fotboll.
12: Han blev petad till sommarens VM, men nu får Hugo Larsson chansen i landslaget igen. Nations League väntar för fotbollsherrarna och Mattias Svanberg har på grund av en mindre skada tvingats lämna återbud. Då kallar förbundskapten Graham Potter in mittfältaren Hugo Larsson som under sensommaren tagit steget från tyska fotbollen till Premier League och Fulham. Larsson var uttagen i den playoff-trupp som tog Sverige till sommarens VM men fick ingen speltid. Och därefter så togs han inte heller ut i den trupp som reste över till Nordamerika. I Nations League väntar fyra matcher den här samlingen. Först två på hemmaplan mot Rumänien och Polen. Därefter borta mot Bosnien-Herzegovina och Rumänien.
11: Rapporterade Selma Jennervall. Vi byter till snö.
13: Om bara ett par timmar så kan Östersund tilldelas skidskytte-VM 2031. Idag på Internationella förbundets kongress i Tyskland avgörs det om det blir Östersund eller finska Kontiolax som får uppdraget. Båda återkommande orter i världscupkalendern.
14: Det ska betyda enormt mycket.
13: Rickard Grip, Svenska förbundets generalsekreterare, menar att ett VM på hemmaplan, det första i så fall sedan Östersunds VM 2019, skulle vara viktigt på flera sätt.
14: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
11: Reporter Isabel Gradin, håll koll i appen Sveriges Radio och sätt på pushnotiser från Radiosporten för att snabbast få ta del av VM-beskedet. Så ishockey, för imorgon är det dags för SHL-premiär och HV71-profilen Mattias Tedenby väljer att tacka nej till ett erbjudet korttidskontrakt. Det var Radiosporten i studion, Pontus Lind.
15: Tack för det, nu drar vi igång P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som är med dig den här fredags eftermiddagen. Nio kvinnor har hittats döda i samma område i Sydafrika. Nu växer oron för att en serie mördare kan ligga bakom de här morden. Han är en av våra absolut största popartister. Benjamin Ingrosso släpper ny musik idag om olycklig kärlek. Han kommer hit. Och statsministern har lämnat in sin avskedsansökan. Talmannen är på fikarundor. Men vem styr landet nu då? Ja, det ska vi reda ut också. Dessutom om det brittiska Eurovision-fiaskot. Varför går det så dåligt för deras låtar? Ja, det ska upp i parlamentet nu för utredning. P4 Extra Fredag drar igång här och nu. Karin Bengtsson heter jag och jag önskar dig varmt välkommen och glad fredag.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims här i P4 Extra. Och vi ska börja i Sydafrika där polisen hittat en nionde kvinnokropp som kopplas till en serie mord som har drabbat landet de senaste 2 månaderna. Mona Ismail Jama, Sveriges Radios korrespondent i Afrika. Vad är de senaste uppgifterna om de här morden? Ska vi se om vi har med oss Mona här, om hon hör mig? Vår korrespondent i Afrika alltså. Mona, vad säger du? Vad är de senaste uppgifterna om de här morden?
1: Ja, det senaste är att Sydafrikas regering då klassar den här mordvågen, kan man väl kalla det, som en nationell kris. Och man utlovar då 240 000 svenska kronor till den som lämnar information som kan leda till ett gripande. Som du var inne på tidigare så hittades ju ytterligare en kvinna igår i utkanten av Johannesburg. Och hon är då den nionde kvinnan som hittats mördad i ungefär samma del av den här staden. Och det här har ju skett de senaste 2 månaderna har dessa mord jäckat den sydafrikanska polisen. Och även om det inte finns bevis på att samma gärningsman ligger bakom alla de här morden, så finns det vissa likheter som gör att polisen inte utesluter det.
0: Ja, vad är det som talar för att det skulle vara samma mördare bakom alla de här 9 morden?
1: Ja, men dels det som talar för det är att offren, de har ju hittats dumpade till exempel vid vägkanter. Det kan vara öppna fält eller vattendrag. Ofta har de här kvinnorna helt eller delvis varit avklädda. De har haft liknande fysiska skador, stickskador. Det här gäller också kvinnan som hittades igår. En annan likhet är att kvinnorna är mellan 20-30 år. Så det handlar om ganska unga individer. Det är liksom inte helt ovanligt, det dödliga våldet mot kvinnor i Sydafrika är bland det högsta i världen. Det är ett genomsnitt. Man har ett genomsnitt på 15 mord per dygn. Så att det här är ju någonting som är väldigt vanligt. Också här i Kenya, där jag befinner mig just nu, så är mord på kvinnor väldigt vanligt förekommande. Ofta har förövaren någon slags koppling till offret här. Och ett väldigt uppmärksammat fall här i Kenya, det var när OS-löperskan Rebecca Cheptegei, som ni säkert minns, mördades 2024 av sin pojkvän. Samma år så hittades 9 styckade kvinnokroppar här i en soptipp i Nairobi, så att det här är ju ett utbrett problem.
0: Och att det är det, är det något som diskuteras mycket skulle du säga?
1: Ja, det diskuteras, men det kommer i vågor hela tiden. Nu har väl den diskussionen dött ut här lite i Kenya eftersom det inte har skett någon stor en händelse som gör att diskussionen blossar upp igen. Men så har det varit i Sydafrika också. Det har ju gått i vågor och nu kritiseras polisen och regeringen då för att man inte tar de här brotten på allvar.
0: Jag tänker att detta måste ju sätta en oerhörd skräck i den stad, i den kommun där de här offren hittats. Alltså, varnar man folk för att ge sig ut?
1: Ja, det man har gjort nu, man har gått ut med en sån varning. Kvinnor ska inte ge sig ut själva tidigt på morgonen eller sen på kvällen. Det är ju mycket som är oklart just nu och hittills har ju ingen gärningsperson gripits, och det är därför man går ut med den här varningen då.
0: Hur arbetar polisen annars vidare nu med detta, vet du det?
1: Ja, just nu har man ju tillsatt en nationell utredning. Polisen säger att man tillsatt en så kallad specialstyrka med några av landets bästa utredare. Man har också ökat närvaron i de här områdena, alltså östra delarna av den här storstaden Johannesburg. Så att det pågår en utredning. Man vill också kartlägga kvinnornas liv innan det här mordet och se vilka personer de hade kontakt med för att se om det fanns någon koppling mellan gärningsmannen då och offren.
0: Säger alltså Mona Ismail Jama, Sveriges Radios korrespondent i Afrika.

0: Agnes med Release Me, du lyssnar på P4 Extra. Ulf Kristersson har lämnat in sin avskedsansökan till talmannen och rest utomlands, och talmannen i sin tur har börjat sin fikarunda med samtliga partiledare. Men vem styr landet nu då fram tills att vi har en ny regering? Ja, Tommy Möller, du är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Vad säger du, vem är det som bestämmer just nu?
1: Ja, det är regeringen som nu blir en övergångsregering och har, man kan säga, i formell mening precis samma behörighet att fatta beslut som vilken regering som helst, utom i ett avseende, och det är att regeringen kan inte utlysa extra val. Men sen så har man ju en praxis som innebär att en sån här övergångsregering ska ju vara ganska försiktig med att lägga fram kontroversiella politiskt laddade beslut, utan man ska ju bara så att säga expediera löpande förvaltningsärenden, till exempel att utfärda nödvändiga förordnanden till myndigheter som inte är partipolitiskt laddade. Det kan vara en generaldirektör som behöver ersättas och som då får ett förlängt förordnande, eller att man utser en vikarie på myndigheten så att myndigheten kan fungera. Det är den typen av frågor.
0: Mm. Men Ulf Kristersson är liksom fortfarande högsta hönset?
1: Det är han, och det kan ha varit ganska länge om det här tar tid. Vi hade ju 2018, som du vet, en väldigt lång period. Det var 134 dagar med en övergångsregering, eller innan vi fick en regering på plats. Och då kom det ju ett speciellt läge, för det är ju ändå rätt många svåra ärenden som kan dyka upp. Det uppstår kriser ibland och sånt där, och då måste ju regeringen fatta beslut. Och då, alltså den här praxisen bygger ju också på de erfarenheter vi har sedan tidigare när det har gått väldigt snabbt vid regeringsskiften och övergångsregeringarna bara suttit några dagar. Men så är det ju inte längre. Vi har ett mycket mer komplicerat läge. Men jag skulle säga också att i de här lite kluriga fallen, för det är svårt att dra en exakt gräns, var är det partipolitiskt laddat eller inte, så att säga. Det kan ju uppstå svåra avvägningar där, och då får man väl anta att regeringen samråder med den inkommande regeringen eller oppositionen, alltså i det här fallet, och förankrar sitt ställningstagande så att det inte blir något konstigt.
0: Mm. Men de skulle i alla fall i teorin kunna passa på att stifta nya lagar och sådär nu?
1: Ja, i teorin skulle de kunna, de är så att säga obehindrade att göra det, men man, som sagt, återigen, den här praxisen innebär att man lägger inga lagförslag. Man lägger fram, om man inte hinner få ett regeringsskifte i tid, så lägger man fram en budget. Det måste man ju göra, och då ska den vara neutral. Och då, återigen, vad är en neutral budget? Det är klart att varje budget har en policyinriktning. Men man skriver fram liksom de siffror som var i föregående budget, och den är ju sin tur naturligtvis präglad av tidigare regeringens politik, så att det är svårt att dra den där gränslinjen. Men inga nya politiska initiativ, Nej. Det är vad som gäller.
0: Men om man har förlorat valet då och säger kommer avgå som statsminister, alltså är det nu man liksom passar på också kanske att ta det lite lugnt på jobbet, kommer in lite senare och sådär?
1: Ja, det kan du räkna med. De regeringskansliet, eller i alla fall den politiska delen av regeringskansliet, går ju in i viloläge nu, det kan man nog säga.
0: Ja. Men om det då skulle hända alltså något riktigt allvarligt, till exempel om det skulle bli krig, är de liksom ändå redo då att agera och fatta beslut?
1: Ja, det är de, och det måste de vara. Och som jag sa, det är ju troligt då, eller man får anta att de kommer att ha ett mycket nära samråd med den inkommande regeringen. Vi hade ju en lite spektakulär situation när Estonia-katastrofen inträffade. Det var precis emellan två regeringar. Regeringen Bildt var en övergångsregering och regeringen Carlsson var på väg in, så att säga. Men då, under det dygnet som var väldigt dramatiskt, så hade Carl Bildt och Ingvar Carlsson mycket täta kontakter, så att det är väl så det kommer att fungera.
0: Mm. De lyckades liksom samarbeta kring detta i den krissituationen.
1: Ja.
0: Mm. Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Tusen tack för att du var med och förklarade detta för oss.
1: Tack själv.

kanalen. Och det är dags för fredagslåten. Vi ska ju prata kärlek här denna fredag och att de allra flesta faktiskt tenderar att välja en kärlekspartner som är väldigt lika dem själva. Jag och min sambo, vi är i och för sig väldigt lika på många sätt, men en stor grej som skiljer oss åt, det är att han och hela hans familj och släkt är oerhört musikaliska och musikintresserade, och det är absolut inte jag. Men vi träffades för att jag för ungefär 8 år sedan fick en livskris. Det hade tagit slut med mitt ex. Vi hade varit tillsammans jättelänge och där stod jag plötsligt helt ensam och bestämde mig för att jag måste skaffa mig ett nytt intresse. Och saxofon, det är ju coolt. Så jag började spela saxofon. Så jag anmälde mig till en kvällskurs och där inne i ett trångt litet undervisningsrum så var han min saxofonlärare Edvin. Han var superbra på saxofon, han hade snygg skjorta med lite uppkavlade ärmar, snyggt välkammat skägg. Han var underbar och jag gick på saxofon i nästan ett år. Ingenting hände, vi fortsatte öva på där i rummet. Lärde mig inte sådär värst mycket. För att det var jättesvårt och jag kunde inte öva så bra heller eftersom jag bodde i en liten etta med jättetunna väggar. Men under den här perioden så hann jag i alla fall lära mig intronas intro till Careless Whisper. Och jag fick ju kärleken till slut. Han frågade om jag ville följa med på ett jam och jag sa ja. Sen dess har jag inte spelat någon mer saxofon, men dagens fredagslåt får förstås bli Careless Whisper. Och lyssna noga nu på det här introt och tänk dig in i att det var det vi stod där och övade på tillsammans, han och jag, när kärleken spirade.

0: fredagslåt, Careless Whisper med George Michael. Och Benjamin Ingrosso är på ingång här. Men först ska du få dina lokala nyheter här i P4. 13:30 är klockan.
1: Nyheterna i P4 Västerbotten. Allt tyder nu på att Nordmalings kommunalråd, centerpartisten Madeleine Jakobsson, blir snuvad på en plats i riksdagen. Hon kandiderade som första namn på partiets riksdagslista i länet, men när personkryssen i nästan alla distrikt räknade så har andra namnet Julia Algotsson fått fler personröster och tar riksdagsplatsen istället. Allt tyder också på att länets vänsterpartistiska riksdagsledamot Gudrun Nordborg tappar sin plats i riksdagen. Hon blir förbikryssad av andra namnet Caroline Täljeblad. Stockholmarna Emily Lek och Valentin Landbråten har tillsammans med en kompis köpt ett 1500 kvadratmeter stort hus med 10 lägenheter i Åsele. Nu ska huset renoveras och tanken är att de ska hyra ut lägenheter.
2: Den frågan får vi ju nästan alltid, hur vi kom hit. Och egentligen var det inte Åsele i sig, utan det var ju det här huset som vi såg på en annons och kände att det här huset behöver vår kärlek.
1: Huset som ligger in till kommunhuset i Åsele har en lång historia. Här har det funnits en möbelaffär och en pizzeria. Och för 3 år sedan var det ett boende för de thailändska bärplockarna som blev utnyttjade av 2 bärföretagare. När Emily och Valentin tog över huset fanns bärplockarnas våningssängar och madrasser kvar.
2: Det har ju varit jättekonstigt att gå runt här och få liksom perspektiv på hur de faktiskt har haft det här. Så det har ju varit en jättemärklig känsla.
1: Man kan följa renoveringen på sociala medier där de har fått 2500 följare. Och Åseleborna är nyfikna.
3: De kommer in här ibland och pratar och frågar vad som sker. Liksom, och de är superpositiva till att det ska bli fräscht och lite liv i huset igen.
1: Och under arbetet så gör de fynd från gamla tider.
4: Precis, här är ju en öl från Åsele bryggeri.
5: Nej men gud vad fin den var!
4: Den är jättefin.
1: Just nu har kommunala Åselehus 16 lägenheter som står tomma. Men Emily Lek tror att det finns ett intresse för att hyra nyrenoverade lägenheter.
2: Ja, det är flera som har sagt att de är intresserade. Sen har vi ju svårt att ge liksom ett datum på när det kommer vara klart. I och med att renoveringen är ju full gång nu. Men vi hoppas ju att det kommer finnas ett intresse för helt nyrenoverade och fräscha badrum och kök.
1: Reporter i Åsele, Elin Moberg. Det var P4 Västerbottens nyheter med Viktor Åsberg.
0: Nu fortsätter P4 Extra denna fredags eftermiddag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Han är en av våra allra största popartister och efter 2 års tystnad så är han nu tillbaka med ny musik. Benjamin Ingrosso, välkommen till P4 Extra.
6: Tack så mycket, tack snälla.
0: Du släpper 2 nya låtar idag. Hur känns det att de är ute nu?
6: Det känns jätteskönt. Det känns som en annan typ av release än vad jag har varit med om innan. Jag tror att jag känner mig väldigt sådär lugn och såklart nervös och pirrig. Men det känns bara som att det här är bara direkt ur min dagbok och jag hoppas bara att folk kan relatera kanske eller bara så här, det är det här och det känns bra typ.
0: Men direkt ur min dagbok, då tänker jag att man skulle vara mer nervös än vad man brukar vara.
6: Nej, för att jag tror innan jag släppte musik så har det varit liksom så mycket fokus på att så här, jag hoppas att det här tilltalar alla och hela den där grejen. Men när man väl skriver något så privat när man är så privat som möjligt, då blir det mer att säga då får det bära eller brista för att det här är jag bara typ. Jag tror det är nog det lugna i det, att så här, jag kan inte vara mer än mig själv typ.
0: För sist som du släppte musik så fick du ju jättemycket prisor, du låg på alla topplistorna, dina konserter sålde slut. Alltså vad var det som hände sen?
6: Sen tror jag bara livet kom i kappen och såklart att så här, det var ett jäkligt hektiskt år och det var nästan svårt att ta in allting, så jag tror jag behövde en paus bara för att landa i vad jag fick uppleva. Och i det så kom massa typer av saker som hände i mitt liv, destruktiva relationer och saker som bara behövde dealas med innan jag kunde sätta mig och börja liksom skapa musik igen och ens ha en tanke på vad man skulle göra för nästa grej i sitt kapitel. Liksom. Så jag tror att jag behövde en lång paus för att landa i vad jag ville göra. Typ.
0: Har det varit en bra eller dålig tid?
6: Det får man nog höra på musiken för att förstå. Men jag tror att nu när jag landat i saker och liksom kommit över en tröskel så har jag ju, är jag ju på en bättre plats idag än vad jag var när jag släppte musik senast till exempel. Och det är ju en jävla stor vinst privat sett.
0: Har du hunnit liksom ta det lugnt och återhämta dig?
6: Ja, men det skulle jag nog säga ändå. Absolut. Jag var ute mycket utomlands förra året och turnerade. Men det var ju liksom 2 år sedan som jag stod på en svensk scen. Och det känns verkligen i kroppen, typ att jag ser verkligen fram emot att få uppträda igen här hemma och få liksom visa folk vad jag har hållit på med nere i källaren i 1,5 år nu.
0: Liksom. Jag tänkte fråga dig om det. Alltså, du var ju verkligen på väg ut i världen, turnerade i USA, var på väg att slå internationellt. Alltså, har det funnits någon rädsla för att hinna glömmas bort under tiden om det inte hela tiden kommer nytt, så att säga?
6: Ja, alltså, vi lever ju i en värld där det kommer saker hela tiden. Man glömmer bort saker. Alltså, attention spanet på folk generellt idag är ju otroligt kort. Och därför tror jag det viktigaste är att man ska försöka göra saker som man är trygg med och som man är stolt över oavsett vad liksom the outcome blir eller vad liksom resultatet blir. Och jag tror att där jag känner mig rätt trygg i att så här, att jag älskar det jag släpper nu och hur det tas emot. Ja, men det är såklart att jag hoppas att folk kommer tycka om det och sådär, men jag kan också tycka det själv är skönt när man har fått vänta på en artist och att man inte får saker konstant utan att man får liksom längta lite. Och det känns i alla fall, vad jag har fått läsa från mina fans, så känns det som att nu känns det som att de verkligen är taggade på att få höra ny musik för att de har fått vänta längre. Och det är liksom, jag refererar oftast till när jag kollar på Marvel-filmer, superhjältefilmer, att så här, när, om jag får för mycket filmer och serier på en och samma gång, då tröttnar jag lite. Men nu när det har gått 8 år sedan jag såg en Avengers-film, alltså jag längtar efter att få se Doomsday. Och den kanske inte kommer vara likadan. Och det är ju det som är nice, att det är någonting annat också. Det måste man vara kunna ta emot det också.
0: För sist du var med här i P4 Extra så berättade du också om din skrivkramp. Ja. Alltså, har det funnits en rädsla hos dig att den inte skulle släppa?
6: Det tror jag varenda låtskrivare och konstnär känner någon gång. Och har den rädslan sitter nog djupt inne. Att man tror att så här, fan, nej, det var det. Nu har jag inte skrivit. Nu kan jag inte skriva något mer. Och där är väl så här, tragiskt nog. Så här, som tur är så gick man in i kanske en relation som gjorde att man tyvärr fick... eller blev av med skrivkrampet på gott och ont. Och det är väl det som är liksom the curse att vara en artist, att man ibland behöver gå igenom saker för att kunna skriva om saker. Och det är väl det som också är någonstans nyckeln till det konstnärliga, att man ska behöva gå igenom saker för att faktiskt ha något att skriva om, för annars är det inte heller så kul att skriva musik om det inte finns saker som faktiskt går att ta på och kunna skriva om.
0: Ja. Jag tänkte vi skulle snacka mer om det där, vad låtarna handlar om egentligen. Men Benjamin Ingrosso, du släpper alltså ny musik idag. Och vi ska lyssna på en av de här låtarna. Här kommer Funny Feeling. Yeah.

0: Premiär i P4 Extra därför Benjamin Ingrossos nya låt Funny Feeling, som ju Benjamin handlar om att vara kär. Och jag har förstått lite mellan raderna här att det verkar som att du har varit kär på sistone, eller?
1: Ja, absolut. Ja, det har jag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur är du när du är kär?
1: Ja, men jag är väldigt filmisk. Det är så jävla emotional och det är liksom Romeo och Julia och man gråter och det är musik och det är passion och det är liksom explosioner och fyrverkeri och det är väldigt, men det är också väldigt mycket så här sårbarhet. Alltså, tänk en så här klassisk 90s romcom typ. Det är jag i en relation, skulle jag säga.
0: Det låter som att det brinner starkt, men liksom går det över fort eller vad händer sen?
1: Nej, det gör ju inte. Nej. Det tar en jävla tid att komma över hjärtesorg för min del. Och jag tror att jag har väl hittat mycket nycklar i varför det gör det. Det handlar ju väldigt mycket om mig själv och varför jag inte kan släppa taget om saker. En del av mig älskar att älta. Och det har ju varit, alltså, att kunna då få ha ynnesten att skriva musik, det är liksom det epiphany av att kunna älta. Det är ju bara att kunna skriva om samma sak eller olika typer av känslor i det konstant. Och det var väl det som, nu med den nya musiken, var det som gjorde att det släppte. Det var att jag tyvärr fick verkligen någonting att kunna ta på liksom.
0: Ja.
1: Mm.
0: För den här låten vi hörde handlar ju om att vara olyckligt kär. Och vilja ha någon som är ihop med någon annan. Alltså jag tänker att om man är Benjamin Ingrosso så får man liksom den man vill ha.
1: Nej, så är det ju inte.
0: Så är det inte.
1: Nej, jag är väl lite trött på det där att aldrig bli vald. Jag känner väl att det är på tiden att jag träffar någon som faktiskt väljer mig.
0: Men blir du kär i fel personer eller hur kan detta komma sig?
1: Jo, men det kan väl absolut stämma. Och det har väl med att man så kan det också vara. Den perfekta personen är ju kanske antagligen då redan taken. För att den är en tia. Sen behöver inte det betyda att det alltid är så. Så jag tror, jag har ju också haft en dålig vana av att träffa tjejer som råkar då ha en man. Alltså ibland vet jag inte ens om det förrän vi typ äter frukost och så bara, jaha, okej, du
0: oj!
1: Du hade en pojkvän du. Och nu har jag någon slags ny curse, det är att jag varje tjej jag träffar så träffar de mannen i sitt liv efter. Så nu är det någon så här annan curse jag har, att jag är någon slags sista ligg innan du blir riktigt, riktigt kär.
0: Nej!
1: Jo, så att det, jag vet inte vad det är med mig.
0: Så förvånande tycker jag. Men tror du att de är rädda för att du är liksom känd och stor popstjärna?
1: Alltså kanske. Jag är fel person att fråga. Men jag vet inte vad det är. Kanske. Det kanske är någon rädsla i det, såklart. Men jag hoppas att den kvinna jag väl träffar kommer ju bara tycka om det hos mig.
0: Men du, jag undrar, längtar du liksom efter att träffa någon eller vad är din känsla?
1: Ja, men det gör jag. Alltså jag längtar väl efter att få känna den där explosionskärleken, men att den är också besvarad och att det inte behöver vara ett spel eller någonting som sker under ytan, utan att det faktiskt får vara att känslorna är på riktigt, men också att de är ska man säga, att det inte behöver vara en hemlighet typ.
0: Och just nu så har du inte det alltså?
1: Nej. Nu är jag singel som fan.
0: Oj. Jag hejar på dig Benjamin, jag fattar inte hur du har hamnat i den här situationen, men
1: du får fråga min terapeut.
0: Ja. Men du, avslutningsvis måste jag ju fråga om din turné också. Du ska ut på din allra första arena-turné.
1: Exakt.
0: Vilken grej, What Happens Next heter den.
1: Ja.
0: Och jag vet att du har sagt att man kommer få något som man inte förväntar sig.
1: Ja.
0: Kan du berätta vad det är?
1: Nej, men det kan jag ju inte tyvärr berätta, för då spoilar jag ju hela grejen. Men jag tror också att så här, man ska inte behöva ta det som ett så här, att man ska se någonting som är helt knäppt. Utan det är ju snarare nog bara att så här, det folk förväntar sig kommer de nog inte se. För att den artisten jag var för 2,5 år sedan är inte riktigt samma kille idag. Och jag säger inte att det kommer vara någon helt annan typ av show. Det är fortfarande jag som står på scen. Men att så här, ja, men Better Days-turnén jag gjorde för 2 år sedan var ju den turnén. Och nu vill jag göra någonting annat som också grundar sig i vad jag är idag i mitt state of mind och hur jag själv vill se en konsert idag. Ja. Jag hade nog gjort Better Days annorlunda om jag hade gjort den idag, och det är väl lite det som är what happens next, om man ska vara sån.
0: Spännande, du är ju en showare får man säga.
1: Ja, tackar, tackar.
0: Du Benjamin Ingrosso, väldigt kul att ha med dig. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack för att jag fick prata med dig.

0: extra. Hollywood heter låten. Och Eurovision blir nu en fråga för det brittiska parlamentet som ska granska varför det gått så dåligt för landet i tävlingen de senaste åren. Det är kulturutskottets ordförande som ska inleda en utredning om detta. Och Carolina Norén, programledare här på P4 och Eurovision-expert får vi väl kalla dig. Du, vad säger du om den här nyheten?
1: Nej, men jag skulle vilja säga som så här. Äntligen, det är på tiden att Storbritannien kommer in i matchen igen.
0: Ja, hur dåligt har det gått för dem egentligen?
1: Nej, men alltså förra århundradet gick det ju bra. Men det är mer i modern tid så att säga som det har gått dåligt. De har ju 5 vinster senast 1997 och så har de kommit 2 16 gånger. Det lustiga är dock att de alltid under åren har satsat väldigt stort på sina tv-kommentatorer, sina sändningar. Graham Norton är det nu, superkändisen. Dessförinnan var det legendaren Terry Wogan. Och jag minns Terry Wogan, han hade en teori om varför Storbritannien så ofta kom tvåa och inte vann. Och det var att Storbritannien hade varit inblandad i så många krig och konflikter i världen. Men jag tror inte att det riktigt är den stora anledningen idag.
0: Nej, alltså, men för jag tänker också att man skulle ju kunna tänka sig att de fostrar så många popstjärnor där, att de verkligen skulle äga i det här sammanhanget. Men det gör de alltså inte. Vad är din teori då kring varför det inte går så bra?
1: Nej, men alltså, här tror jag du är inne på grundproblemet. För Storbritannien har faktiskt inte under de senaste åren satsat så där jätteordentligt. Antingen har man bestämt en artist, eller som har haft en uttag med några få låtar, men då har inte det varit som våran melodifestival, utan det kanske har legat så här, i slutet av en annan fredagskvällsshow eller någonting. Och det fanns också en period när det kändes som att BBC nästan delade ut som en guldklocka, tack för goda insatser i karriären. Vi minns när 70-talsikonen Engelbert Humperdinck dök upp 2012. Bonnie Tyler tävlade ju faktiskt 2013. Så att man får helt enkelt börja ta, tror jag, tävlingen lite mer på allvar på hemmaplan.
0: Ja, jag har förstått det som att om man pratar med folk i Storbritannien så säger många liksom Eurovision, va? Nej, det är en B-tävling typ. Alltså, hur är inställningen till tävlingen i landet skulle du säga?
1: Men det är ju

0: lite så. För jag menar, det är lite som det här knasiga uttrycket som man ropar får man svar. Ska man vara diplomatisk så skulle man kunna säga att man har ju sett på den här tävlingen kanske med lite för mycket glimten i ögat.
1: Mm. Du var ju inne på det, de har ju ändå faktiskt vunnit 5 gånger. Lyssna på det här.

0: Ja, detta tycker jag ju är en superbra låt faktiskt, men det var ju ett tag sedan. Detta var alltså 1997 då, Katrina and the Waves med Love Shine a Light. Vi hörde också Brotherhood of Man med Save Your Kisses for Me från 76 och Bucks Fizz med Making Your Mind Up från 81. Alltså, Carolina, när var Storbritanniens storhetstid?
1: Ja, men alltså det här låter som vi pratar historia här när man säger, det var ju förra århundradet faktiskt. Mm. För om vi räknar bort succéchocken, det får vi verkligen kalla det, 2022 när Sam Ryder kom två med Spaceman, så har det ju faktiskt under senare år inte alls gått bra. Det under 2000-talet för Storbritannien. Så att, alltså den storhetstiden var ju det. Det var ju 60, 70, 80-tal, det var liksom 90-tal. Jag menar, det var andra artister som Gina G, Sonja som lyckades få en jättestor hit utanför tävling. Hon kom tvåa med Better the Devil You Know 1993. Men jag tror att Storbritanniens nedförsbacke, eller uppförsbacke ska vi snarare säga här, det startade med delfinalerna under 2000-talet. När man klumpade ihop de här, först var de Big Four, så blev de Big Five, nu kanske de är Big Four igen, som var direkt kvalificerade till finalerna. Alltså, det fanns liksom inget riktigt motstånd eller liksom någonting att kämpa för. Det tror jag var och är en av orsakerna till att Storbritannien tappade greppet.
0: Mm. Och nu då så ska alltså parlamentet utreda detta. Alltså, vad är det man ska göra?
1: Jo, då har ju då kulturutskottets ordförande ska kalla till sig representanter från musikindustrin och brittiska BBC då, som utför bidraget. Och så ska man försöka ta reda på varför det går så dåligt. Och jag kan se någonting både humoristiskt och ganska politiskt där, för det låter ju nästan som någonting som skulle kunna skett under sovjettiden liksom i Sovjetunionen. Då tror jag inte att någon här kommer få ett straff i sammanhanget. Men jag tycker det finns en ganska intressant aspekt på det, nämligen det politiska. Och det är ju faktiskt det att det har blivit viktigt för länder, jag menar som det ser ut i världen, olika maktförhållanden och så vidare, att det är viktigt för länder att visa sig starka i Europa, oavsett faktiskt vilken scen det är på, så att säga. Och där tror jag att Eurovision-scenen har blivit ganska viktig, alltså en viktig bricka i det politiska spelet. Och då kanske inte riktigt gynnar Storbritannien att folk sitter hemma i tv-sofforna och skrattar åt deras bidrag. Nej.
0: Tror du det går då för dem att hämta upp sig?
1: Ja, nej, men det tror jag. Jag skulle väl säga som så här, om någon från kulturutskottet i Storbritannien lyssnar nu, men kika lite på Italien. De har ju San Remo-festivalen, det största musikevenemanget i Italien under året, samlar liksom publik i alla åldersgrupper. Kika lite på Melodifestivalen. Jag menar, ta in lite inspiration. Ibland måste man liksom stiga ner från sina höga hästar när man har varit superduktig eller har liksom jättehits i övrigt i musikindustrin. Och så lite ödmjukhet, men tappa inte glimten i ögat.
0: Mycket bra. Bra tips där, direkt från Carolina Norén, alltså programledare för Svensktoppen och Sveriges Radios Eurovision-sändningar. Och jag tycker att vi kör den där vinnarlåten från 97, senast då som Storbritannien vann Eurovision, som en liten inspiration till britterna kanske. Här är Katrina and the Waves med Love Shine a Light.

0: Waves med Love Shine a Light här i P4 Extra. Fredag, nu är klockan 2, dags för Ekot tillsammans med Christian Lönner.
1: Först Ekot om att det kommer nya uppgifter om de två svenska män som sitter häktade i Finland misstänkta för spioneri. Det framkommer nu att männen ska ha fotograferat objekt i norra Finland och samlat in uppgifter som bedöms kunna skada landets säkerhet.
2: Det rör sig om två män i 40-årsåldern från Härnösand som har häktats i Helsingfors tingsrätt. De misstänks för spioneri enligt den lägre misstankegraden. Enligt finska medier så greps männen i finska Lappland och misstänks för att ha fotograferat skyddsobjekt mellan den 30 augusti och 12 september. Själva har de uppgett att de är turister. Spionmisstankarna handlar om att de kan ha skaffat uppgifter som påverkar landets säkerhet om den kommer till främmande makts kännedom. Den finska centralkriminalpolisen måste nu presentera mer bevis inom en vecka för att de båda misstänkta fortsatt ska hållas häktade.
1: Rapporterade Margareta Svensson. Integritetsskyddsmyndigheten inleder en granskning av Sverigedemokraternas massutskick av sms inför valet. Myndigheten ska granska hur urvalet av mottagare har skett och vilken rättslig grund man har haft för behandlingen av personuppgifter. Omkring 1500 klagomål och tips har kommit in till myndigheten om partiets sms-utskick. Också Örebropartiets utskick kommer att granskas. En person har nu begärts häktad misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla, skriver åklagarmyndigheten. Personen är misstänkt på sannolika skäl, den högre misstankegraden. Det var i torsdags morse förra veckan som ett barn ska ha blivit utsatt för en grov våldtäkt. I söndags greps och anhölls en person skäligen misstänkt för grov våldtäkt mot barn, men släpptes på fri fot igår och är inte längre misstänkt. Två chefer i den bidragsfinansierade och brottsförebyggande föreningen Flamman har gripits misstänkta för grov ekonomisk brottslighet, rapporterar Sydsvenskan. Enligt tidningen som granskat föreningen i många år misstänks de för bland annat 193 fall av grov förskingring. Båda nekar till brott. Föreningen har tidigare försatts i konkurs och polisanmälts och krävts på pengar av Malmö stad. Minst två tankfartyg med flytande naturgas har passerat Hormuzsundet i veckan, det rapporterar Bloomberg. Det är en ökning, men fortfarande långt under nivåerna före Irankriget, då tre fartyg om dagen passerade. Gaspriset på råvarubörsen i Amsterdam har i år stigit med 175%, vilket även kan påverka elpriser i södra Sverige. Ekot, Christian Lönner.
0: Nu fortsätter P4 Extra från Malmö denna fredag med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Det har kallats för en valshow när ryssarna nu får rösta. Inga partier som är mot Ukraina-kriget är med som alternativ. Och du kanske tror att du valt din egen partner, men nej, lika söker lika som man säger. De flesta förälskar sig i en kopia av sig själva. Och har vi redan blivit dummare av AI? Ja, nu börjar företag i USA införa bonusprogram för de som tänker själva. Vi ska snacka På spåret också, som har premiär på SVT ikväll. Alltid otroligt svåra frågor ju. Men en som har varit med och hittat på dem är P3s Anton Jordås, och han kommer hit. P4 Extra fredag i detta, och här kommer Sara Larsson.

0: Midnight Sun i P4 Extra. Idag är den första dagen för det första parlamentsvalet i Ryssland sedan landet inledde det fullskaliga invasionskriget mot Ukraina. Men frågan är hur mycket val det egentligen är för ryssarna. Fredrik Wadström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent, och många utifrån kallar detta för ett iscensatt val. På vilket sätt är det det?
1: Alltså det har ju länge varit iscensatta val i Ryssland, minst 20 år kan vi ju prata om, väldigt kontrollerade val där allting från hur medborgarna får information genom medierna till hur det går till i vallokalerna och med rösträkning och allting sånt, så är det ju iscensatt. Det som är speciellt i år är att man har ju gått ännu längre än tidigare. Tidigare har ändå varit så att man har låtit små partier och marginella partier och till och med oppositionella partier, i alla fall vissa, kunna ställa upp. Men nu har man liksom rensat hela fältet och sett till att det inte ens kan förekomma någon debatt.
0: Mm. Så ingen konkurrens för Putin då, han kan sitta tryggt. Och det låter som att det är inget synligt politiskt motstånd överhuvudtaget då alltså?
1: Alltså det stora problemet för makthavarna som ju inte vill ha debatter och inte vill ha någon diskussion kring olika politiska alternativ, det var ju i somras när det här lilla oppositionspartiet Jabloka, en liberalt parti som har för länge sedan suttit i duman, alltså parlamentet, men som ju nu plötsligt seglade upp för att de helt enkelt gjorde kriget i Ukraina, alltså Rysslands krig i Ukraina, till den stora valfrågan. Alltså, och de sa att vi är emot det här, vi vill ha stopp på det här. Och det blev plötsligt vind i seglen för det partiet på ett sätt som ingen hade räknat med. Men de har ju stoppats och helt enkelt genom ett domstolsbeslut strukits från alla listor. De kan inte delta.
0: Mm. Men folk förväntas ändå gå och rösta trots att resultatet redan är förutbestämt.
1: Det här är ju alltid en utmaning i Ryssland i och med att man har de här väldigt kontrollerade valen där även de så att säga som är för Putin-systemet, som säger Putin är underbar och han är bäst i världen, för dem blir det ju också svårt att motivera sig, varför ska jag gå och rösta? Allting är ju redan bestämt och allting är ju redan bra. Eller de som tycker att det är dåligt, så här, det spelar ingen roll vad jag gör. Men för makten är det ju viktigt att det ska bli ett högt valdeltagande för att det ska bli legitimitet, och inte minst nu när det handlar så mycket om Rysslands krig. Alltså man vill också ha ett tydligt tecken från folket att man stödjer det här kriget. Så det gäller att försöka få ut folk.
0: Mm. Och det talas ju också om att de som faktiskt går och röstar ska få någon slags belöning.
1: Ja, man försöker ju allt. Vi har en historia här som på ett material som Sveriges Radio fick till sig från Moskva om en kvinna som sa att det fanns något poängsystem. Så om du går och röstar så samlar du upp poäng som du sen kan lösa in som värdecheckar i affärer. Men vi vet också att sedan länge att det finns ju extrema påtryckningar. Många i Ryssland är statligt eller offentligt anställda. Och där är det tydliga påtryckningar där man säger du måste gå och rösta och du måste gå och rösta på rätt parti. Du måste skicka in foto på valsedeln till din arbetsgivare som visar att du har gjort rätt. Annars kan du bli av med jobbet.
0: Mm. Samtidigt nu då som vallokalerna öppnade så kom det också rapporter om att ukrainska drönare skjutits ner på vägen mot Moskva. Hur stort är hotet skulle du säga under de här dagarna?
1: Jag tror inte att hotet är större just de här dagarna. Ukraina riktar in sig väldigt mycket på ryska logistikkedjor, stora lagerlokaler och på bränsleförsörjningen, bensin, diesel, olja, och försöker få de ställena att helt enkelt brinna och skapa problem i ryska samhället. Det skulle vara en väldigt stor omsvängning i ukrainsk taktik att börja bomba till exempel vallokaler och göra valen osäker så att det är osannolikt.
0: Mm. Hur uppmärksammas annars det här valet i Ryssland av andra länder?
1: Ja, det är ju intressant att se att ett val som alla sedan många val tillbaka betraktar som helt ointressant har blivit intressant på grund av att men Rysslands krig i Ukraina gör ju att allting som händer inne i landet, även om det är små krusningar på ytan, följs ju med intresse. Och inte minst efter det som hände då i somras med det här liberala lilla oppositionspartiet där myndigheterna gick så hårt fram. Och det har ju också dykt upp en ny ung generation som protesterat mot att Jabloka blev struket från listorna. Så att intresset har varit oväntat stort från omvärlden kan man väl säga, med tanke på hur lite som på ett sätt står på spel.
0: Mm. Och i många andra val så brukar det ju finnas utländska valobservatörer på plats som bevakar att det går rätt till och så, men det är väl otänkbart i Ryssland, eller?
1: Ja, man har ju sedan tidigare, sedan ganska många år tillbaka, sagt nej till den där typen av internationella valobservationsdelegationer. Däremot så bjuder man gärna in proryska delegationer från, ja men det finns ju politiker i Europaparlamentet eller i andra länder runt om i Europa eller på andra ställen som är för Kreml och tycker att Ryssland är bra, och en del har visat sig kanske stå på avlöningslistor ibland, och de får gärna komma och säga att allt är toppen och allt gick perfekt till. Men det stora problemet är ju också att de ryska valobservatörsgrupperna är förbjudna, så att det är ju väldigt svårt att få ut information om vad som faktiskt har hänt under valet.
0: Mm. Det säger alltså Fredrik Wadström som är Sveriges Radios Rysslands korrespondent.

0: Veronica Maggio med tillfälligheter här i P4 Extra.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Riksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: The Killers med Human. Du väljer inte din egen partner. Nej, läkare blir ihop med läkare, fattiga med fattiga. Och långa personer träffar andra långa personer. Om detta handlar din nya bok, det är det här som kallas Kärlek. Författaren och kulturjournalisten Petter Larsson, välkommen hit.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du, är vi så förutsägbara?
1: Ja och nej, alltså... Världen är ju full av underbara undantag och slumpmässigheter och kaos naturligtvis. Mm. Men det finns starka mönster i hur vi väljer våra partners, våra kärlekspartners.
0: Ja. Och då tenderar vi alltså att välja en partner som liknar oss. Alltså på vilka sätt då?
1: Ja, det är ju det genomgående mönster som man kan se. Och det man kan mäta är ju det som finns registrerat egentligen. Det är ålder, det är inkomst, det är utbildningsnivå, den typen av förmögenhet, etnicitet. Och där kan man säga att det finns likheter inom paren. Däremot så verkar det inte särskilt viktigt för oss att man skulle ha likartad personlighet till exempel. De flesta kroppsutseende mått och så, att vi skulle välja varandra på kroppsform, nja, det är väldigt svaga samband eller obefintliga, bortsett från det du sa, just kroppslängd.
0: Ja.
1: Korta med korta, långa med långa. Inte heller det är jätteviktigt för oss, men det finns där.
0: Och till och med öronsnibbar nämns ju i din bok.
1: Ja, det är mitt favoritexempel.
0: Ja.
1: Det här är hämtat från en enda pytteliten studie någon gång på 30-talet. Ni får ta det med en hel paket salt naturligtvis. Man åkte ut och mätte par på 20-30-talet. Det här var ju liksom rasbiologins heydays. Va? Och då ville man titta, liknar par varandra? Har evolutionen tagit fram någon slags supermänniska, undermänniskor och så här? Va? Det verkar inte. Och då tittade man på örsnibbar. Och då finns det ett litet svagt samband. Då, va? Jag tror att man kan strunta i det, som jag sa. Utan vad gäller kroppsmått så är det nog framförallt längd. Och det har man, något man har mätt ända in i vår tid.
0: Ja.
1: Det är liksom belagt.
0: Ja. Jag tänkte just fråga dig, vad finns det för bevis för det här egentligen?
1: Ja, alltså kärnan i den här boken är ju forskningsartiklar och framförallt svensk forskning. Och då mäter ju forskarna likheter mellan paren på det som går att se, som finns i offentliga register ofta. Och det är ju egenskaper då som utbildning. Utbildning har ju den fördelen att det inte ändras med åldern till exempel. Vi utbildar oss och sen är det klart. Ålder är en annan sån där, inkomst, förmögenhet. Och då har man kunnat se mönster. Dels att lika söker lika, men också naturligtvis att alltså de som har, låt oss säga, en väldigt stor förmögenhet, de gifter sig eller bildar par nästan aldrig med de som inte har någon förmögenhet alls, va? Så att båda ändarna av spektrat, de möts väldigt sällan. Prinsessan och grodan, höll jag på att säga, men bondpojken och prinsessan, det händer inte.
0: Nej. Så oromantiskt ju.
1: Ja, men det är det. Men så är det att leva i ett strukturerat hierarkiskt samhälle.
0: Ja. Och jag tänkte på politik. Det var ju val nyligen. Hur mycket styr liksom de politiska åsikterna, skulle du säga?
1: Alltså det är ju ganska viktigt för oss. Det är ju en typ av inre egenskap som kan vara lite svår att mäta, men man har försökt göra det. Politik betyder mycket. Alltså par liknar varandra i politiska uppfattningar. Inte vad man tycker i enskilda sakfrågor. Man kan tycka vad som helst om kärnkraften eller skattenivån. Men är mer grundläggande värderingar. Hur man ser på samhället, hur man ser på människan. Tror man att vi ska ha ett samhälle? Tycker man det att man, med de starka individer som konkurrerar med varandra? Eller vill man ha liksom ett samarbetssamhälle? Och så här. Sånt spelar stor roll. Hur ser man på jämställdhet? Tror jag är jätteviktigt när man ska bilda par. Där måste man vara någorlunda överens, tror jag. Särskilt om man får barn, för det är då det ställs på sin spets. Hur ska vi uppfostra barnen? Vem ska gå ner i arbetstid? Vem ska ta hand om hushållssysslorna? Och sånt.
0: Mm.
1: Så att dessa mer grundläggande värderingar är viktiga för oss. Och det visar sig att det förekommer nästan aldrig att par med väldigt olika politiska värderingar Det finns nästan inga sådana. Så fort det dyker upp något sånt, man kan läsa om det i tidningarna, en vänsterpartist och en sverigedemokrat i någon kommun någonstans, då blir det ju också nyheter av det. Ja. Därför att det är så ovanligt.
0: Ja. Men du, jag tänker på, jag hade Benjamin Ingrosso här som gäst för en liten stund sedan, och han sa att han tycker det är så svårt att hitta någon bra person. Han längtar efter kärlek. Alltså, skulle ditt råd vara till honom då att han får bli ihop med en annan popartist med brunt hår? Är det receptet liksom på en lycklig relation?
1: Jag ger inte recept direkt. Jag säger snarare vad folk gör.
0: Ja.
1: Det man kan säga är att om man hittar tillräckligt mycket likheter i ålder till exempel, så kan man se att de förhållandena varar längre. Om de är lyckligare, det är väldigt svårt att säga om någon annans lycka alltså.
0: Mm.
1: Men likhet borgar för längre förhållanden i regel.
0: Ja, vi är ju så många som skiljer oss ändå, men ja.
1: Ja, och anledningen till detta tror jag är att likhet skapar en slags statusbalans inom paret, där man betraktar varandra som jämlikar och med någon slags respekt. Och det tror jag är väldigt bra för ett förhållande.
0: Ja. Jag tänker, du skriver ju också om nätdating. Det skulle ju kunna vara ett sätt, nu när det har kommit i modern tid, att liksom vidga sina vyer lite kanske och komma utanför de vanliga sammanhangen. Jag vet att du har testat det själv. Vad hände då?
1: Ja, jag gjorde ett så kallat papphammarexperiment. Och kastade mig ut. Jag skapade en fake-profil. Jag har aldrig nätdejtat tidigare. Men fick en ny peruk, ett nytt namn och så här. Så skulle jag se vilka kontaktar mig och har de någonting gemensamt med varann och med mig och så. Och från början var det värsta fiaskot. Jag fick inga kontakter alls. Ingen hörde av sig. Jag var helt misslyckad. Så bytte jag frisyr och bytte namn på den här figuren. Då gick det lite bättre. Och de kvinnor som då kontaktade min fake-profil, de liknade ju varandra i det man kunde se, nämligen de var högutbildade, de hade inga konstiga utländska namn av allt att döma, utan ganska svenska namn, och de var i samma ålder. Så på så vis, och detta bekräftar bara egentligen vad forskningen säger, vi väljer på samma sätt, på samma kriterier på nätet som vi gör utanför nätet. Ja. Vi sorterar oss själva.
0: Det låter som att slutsatsen blir här att vi får helt enkelt bara hacka i oss att kärleken är ganska oromantisk.
1: Det är den, men den är inte oföränderlig. Dessa sociala strukturer som jag pratar om, de går naturligtvis förändra och de förändras.
0: Mm. Ja, ständigt hela tiden.
1: Ja.
0: Ja. Spännande, författaren och kulturjournalisten Petter Larsson som alltså är aktuell med den här boken. Det är det här som kallas kärlek. Tusen tack för att du kom hit till P4 Extra.
1: Ja, tack så mycket.

0: Hälsningar med Lars Winnerbäck. Har vi redan blivit dummare av AI? Ja, nu finns det faktiskt företag i USA som har bonusprogram för dem som tänker själva. Mer om det strax. Men här och nu ska du få dina lokala nyheter.
1: Nyheter i P4 Västerbotten. Nordmalings kommunalråd, centerpartisten Madeleine Jakobsson, snuvas på en plats i riksdagen. Hon kandiderade som första namn på partiets riksdagslista i länet, men när personkryssen räknade så har andra namnet Julia Algotsson fått fler personröster och hon tar riksdagsplatsen istället. Det återstår några få distrikt att räkna, men det är i praktiken klart vilka kandidater som kommer in. Och Caroline Täljeblad blir ny riksdagsledamot för Vänsterpartiet i Västerbotten eftersom hon fått så många kryss på valsedlarna att hon går om nuvarande ledamoten Gudrun Nordborg.
2: Ja, men jag är väldigt, väldigt förvånad, men såklart också väldigt hedrad över alla personkryss. Överväldigad.
3: Vad tror du som har gjort att du fick så många personkryss?
2: Det är jättesvårt för mig att säga faktiskt. Jag vet inte. Men jag är oerhört stolt och hedrad.
1: Säger vänsterpartisten Caroline Täljeblad, reporter Ingrid Marklund. Stockholmarna Emily Lek och Valentin Landbråten har tillsammans med en kompis köpt ett 1500 kvadratmeter stort hus med 10 lägenheter i Åsele. Nu ska huset renoveras och tanken är att de ska hyra ut lägenheter.
4: Det var ju det här huset som vi såg på en annons och kände att det här huset behöver vår kärlek.
1: Huset som ligger in till kommunhuset i Åsele har en lång historia. Här har det funnits en möbelaffär och en pizzeria. Och för 3 år sedan var det ett boende för de thailändska bärplockarna som blev utnyttjade av 2 bärföretagare. När Emily och Valentin tog över huset fanns bärplockarnas våningssängar och madrasser kvar.
4: Det har ju varit jättekonstigt att gå runt här och få liksom perspektiv på hur de faktiskt har haft det här. Så det har ju varit en jättemärklig känsla.
1: Just nu har kommunala Åselehus 16 lägenheter som står tomma. Men Emily Lek tror att det finns ett intresse för att hyra nyrenoverade lägenheter.
4: Ja, det är flera som har sagt att de är intresserade. Sen har vi ju svårt att ge liksom ett datum på när det kommer vara klart. I och med att renoveringen är ju full gång nu. Men vi hoppas ju att det kommer finnas ett intresse för helt nyrenoverade och fräscha badrum och kök.
1: Det var P4 Västerbottens nyheter med Viktor Åsberg.
0: Det är fredag, det är P4 Extra från Malmö. Karin Bengtsson heter jag som gärna vill hänga med dig en stund till här.

0: mig aldrig ensam igen. Förut ville företag uppmuntra sina anställda till att använda sig av AI på jobbet, men nu börjar många tänka tvärtom och istället då premiera de som faktiskt tänker själva utan att ta någon hjälp av AI. Nina Jansdotter, du är karriärcoach. Välkommen hit.
1: Ja, tackar.
0: Det är då bland annat den amerikanska grenen av revisions- och konsultföretaget Ernst & Young som nu då ska investera 100 miljoner dollar i ett bonusprogram där anställda kan få hundratals dollar för färdigheter som kompletterar AI. Alltså, vad tänker du om detta?
1: Jag tänker att det är härligt att det mänskliga premieras. Många är ju rädda för att bli ersatta av AI och tänker att det kanske inte finns en plats för mig längre. Och då blir ju detta ett viktigt signalvärde att det finns plats för människan fortfarande.
0: Men är inte AI snabbare och bättre på att tänka ut komplexa saker och sådär?
1: Inte helt, därför att det finns AI kan hallucinera. Det handlar också om hur man använder AI på bästa vis. Och att man ska kunna vara källkritisk och komplettera, samspela med AI på ett bra vis. Och då tror jag det blir bäst.
0: Ja, för egenskaperna då som företaget belönar är bland annat anpassningsförmåga, innovationsförmåga och omdöme. Alltså, varför tror du att man vill ge bonusar just för de egenskaperna? Vad säger det?
1: Men det är sådant som man kan kalla mjuka färdigheter, men det ser man ju nu då i det här fallet att det kan vara affärskritiskt att man faktiskt använder sitt eget omdöme så att man inte bara slumpar fram en massa olika AI-förslag utan att människan måste fortfarande välja och värdera.
0: Mm. De ska ju då ge pengar, belöna sin anställda med pengar. Jag tycker det låter väldigt svårt att mäta de här egenskaperna. Eller vad säger
1: ja,
0: du?
1: Mätningen här kan ju bli en utmaning och där blev jag ju som beteendevetare nyfiken på hur man då ska mäta de här färdigheterna. Så jag vet inte hur man tänker om det ska finnas tester eller vem som ska då bestämma vem som har gjort ett bra jobb med AI eller inte.
0: Nej, för målet är ju som du säger att belöna liksom färdigheter och beteenden som faktiskt är viktigt för företaget och kundernas framtid. Alltså, är detta framtiden, tror du, kommer svenska företag ta efter?
1: Alltså, ett svenska företag, vi har ju en annan typ av lönestruktur. Inte så ofta är det prestationsbaserad lön på det viset, utan vi har kollektivavtal, vi har andra sätt att lönesätta. Men det kommer säkert vara sådant som vi kommer att läsa om i jobbannonser och sådant och i medarbetarsamtal, att man uppmuntrar då till att man är en människa som kan använda AI-verktyg klokt. Mm. Och med sin egen kunskap och erfarenhet och personlighet och allt annat som gör oss till människor.
0: Mm. För du som jobbar som karriärcoach i Sverige, upplever du att vi redan har liksom blivit dummare av AI?
1: AI kan inte göra liksom någonting. Det är ju hur vi använder AI. Så att om vi liksom delegerar hela våra tänkande till AI och så bara tar allting som kommer ur utan att tänka, utan att vi anpassar efter oss själva och den situationen som vi vill ha löst, då blir vi ju ganska dumma. För det liksom blir trubbigt. Men om vi använder AI som en form av sparringpartner där vi kan och fortfarande tränar liksom vår egen hjärna som en muskel, så att om vi, samma sak som när vi tränar på gymmet, vi kan inte bara bli starka utan att vi tränar, så hjärnan måste också träna och bli utmanad. Och det kan ju vara så att du kan lägga in en text i AI och så kan du be AI så här, kritisera texten. Hur kan jag bli bättre? Hur kan jag hålla mina argument? Eller hur är min stavning eller grammatik? Alltså, du kan använda, ställa frågor och ändå värdera. Vill jag lyssna på detta eller är jag nöjd så som det var?
0: Mm. Men inte be AI skriva hela texten, om andra ord.
1: Jo, det kan du göra, men då måste du ändå läsa och se, är detta jag? Stämmer detta överens med min erfarenhet?
0: Mm.
1: Och Ja, så att det inte bara blir liksom maskinellt allting. Mm. Men använda som bollplank. Se till att du får ut det bästa av tekniken. Mm. Men du är ju bra också.
2: Vi får se hur detta utvecklar sig, ja, här i Sverige, om vi blir dummare eller
1: bara... Spännande tider.
2: Verkligen. Nina Jansdotter här, som alltså är karriärcoach. Tusen tack.
1: Tackar.

0: mig själv med Lale som faktiskt är vår gäst imorgon här i P4 Extra.
1: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
2: Ja, men den bekräftades ju här om veckan.
3: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
2: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
3: Ja.
2: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
4: Det är bara kronor, emojis, ja, och så ett V-tecken i slutet. Ja.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio. No fighting.

0: Wyclef Jean och Shakira med Hips Don't Lie. Och ikväll så drar det igång.
1: Ändå sjuk låt.
0: Vadå då?
1: Nej, men den är underbar.
0: Ja, det är den verkligen.
1: Nej, men så Karin, jag förstår att du inte liksom spritter av liv och glädje när du hör den. Det måste du väl ändå göra.
0: Ja, det spritter ganska mycket, det måste jag säga.
1: Ja, men, ja, bra.
0: Men jag skulle ju presentera dig.
1: Förlåt.
0: Det var därför jag inte sa något om sprittet. Vi ska snacka om På spåret som drar igång ikväll. Det är ju flera nya tävlande, bland annat SVT:s meteorolog Nils Holmqvist och tidigare programledaren Carl Magnusson och mellofavoriterna Kajs Axel Åman och Jakob Norrgård. Men vem är då den här mannen i studion bredvid mig?
1: Som avbryter programledaren på ett vidrigt sätt.
0: Exakt. Anton Jordås.
1: Hej.
0: Det handlar om de kluriga frågorna.
1: Ja.
0: Och hur de snickras ihop egentligen. Du är ju egentligen då programledare för Fredag i P3 och magasinet i P3, men har också varit frågeskrivare för På spåret.
1: Ja, jag har ett mörkt förflutet då som frågeskrivare på spåret.
0: Jag undrar, vilken är den bästa frågan du någonsin konstruerat?
1: Alltså, jag la jättemycket arbetstid på en sak som jag själv tyckte var väldigt kul.
0: Mm-hmm.
1: Och det var att vi hade lyckats liksom få, när vi jobbar på redaktionen så jobbar vi liksom med de här frågorna, så att när vi väl är framme i en stad, säg Paris eller Malmö, då tar liksom vi på redaktionen över och gör de här inslagsfilmerna som vi kallar dem, som är de här frågefilmerna som sen landar i en fråga. Och då hade vi lyckats nosa fram att de hade någon slags här tävling för servitörer i Paris.
0: Aha.
1: Där de skulle så balansera en kopp kaffe, en croissant och ett glas vatten och så. Så det går jättesnabbt så på de kullerstenarna i Paris. Och då så spelade vi upp lite klipp från det. Och sen så tog vi in så riktiga servitörer in i studion. Och så skulle de så kubba fram med tre stycken så ingredienser till burarna. Och det här la jag liksom jättemycket arbetstid på. Och sen syntes det bara några sekunder i tv. Så det var ju en besvikelse för mig. Men då hade de då liksom en hel sån fransk efterrättsbricka på de här brickorna, de här tre servitörerna vi hade fixat. Så det var så ett glas calvados, en brillat savarin och en eclair. Och då skulle man då kunna vad de tre sakerna hette. Det är vad jag är väldigt nöjd med.
0: Oj, men det förstår jag. Det är ju liksom mycket mer än en fråga då du konstruerar. Det är ju liksom ett helt, en hel liten pjäs nästan.
1: Ja, precis. Och då, och det, så vill vi liksom göra mycket på redaktionen, att så här, när vi kunde liksom gå det här lilla extra tv-steget eller vad man ska säga, så att det också blir någonting lite liksom bullshit att kolla på i tv. Det känns väldigt roligt att kunna höra det.
0: Ja, det förstår jag.
1: Mm.
0: För hur ser liksom hantverket ut annars? Hur kommer man på frågorna?
1: Nej, men så Karin, det är en mardröm. Alltså det är så svårt. Det är så svårt. Därför att så här, man får liksom en stad till sig då som frågeskrivare, i mitt fall då Paris. Och gissa hur många gånger På spåret har varit Paris sen de drog igång, 87?
0: Ja, typ 30. Ja,
1: typ.
0: Ja.
1: Så det var liksom, och då vill man liksom inte göra, du vet så här, vi kan inte visa en bild på Eiffeltornet och bara, vad heter den här byggnaden? Utan det måste ju vara lite mer initierat än så.
0: Ja.
1: Och så vill man ju inte besöka de klassiska temana som man alltid besöker i Paris, kanske så. Är det romantik, kanske överstad? Alltså det har vi ju gjort också. Så liksom det här svåra är att liksom, det måste vara lite nyskapande. Samtidigt så måste ju liksom de som får frågorna känna att det verkligen handlar om Paris, så att man inte går som långt för långt bort. Så det är faktiskt extremt utmanande, men väldigt, väldigt kul.
0: Ja, det låter jättesvårt.
1: Ja.
0: Är det därför du har slutat?
1: Ja, typ. Det är inte bara därför. Jag tror som att man, när man har gjort några säsonger så blir man liksom också lite trött på sina egna idéer. Så jag tror att de också vill byta ut oss frågeskrivare ibland, så att det kommer lite nytt, fräscht blod så att säga.
0: Ja. Fattar. Mm. Men det måste vara väldigt kul sen att se i tv-rutan hur bra de lyckas med just dina frågor.
1: Ja, men precis. Men man sitter alltid lite med magont, för att så här, vi brukar alltid säga på när jag jobbade med programmet att liksom, att göra Sveriges lättaste frågesport, det är ingen konst. Och att göra Sveriges svåraste frågesport, det är ingen konst. Men det är liksom att det ska vara precis lagom svårt. Och så att jag brukar ofta sitta med magont så här, men tänk om det är ingen som missar rätt.
0: Nej.
1: Eller om alla gissar rätt. Utan man vill liksom att de ska sitta och våndas lite, men sen ändå landa i rätt svar. Det är de bästa.
0: Har du något här tips om man vill bli lite bättre på spåret-frågorna?
1: Alltså jag tycker att man kan göra de här, det finns ju sådana här lekar på internet där man kan så gissa platsen och sånt. Där man får man hamnar så i ett kartläge och så ska man försöka klura ut var man är. För då lär man ju känna, vad ska man säga, stadsbilder runt över hela världen. Så, vad har de för lyktstolpar i Amsterdam? Hur ser egentligen vägarna ut i Bogotá? Och det är ett ganska bra sätt, för då kan man också se det på de här liksom tågfilmerna. Då kan man liksom börja känna igen sig redan där.
0: Mm, mycket bra, väldigt konkret tips får man säga.
1: Extremt nördigt kanske.
0: Gör du själv detta?
1: Ja, faktiskt.
0: Men du är På spåret?

0: nörd, gissar jag.
1: Jag var tvungen att ta en säsongspaus när jag slutade. Men nu är jag tillbaka igen. Jag brukar ha det som söndagsfrukosttradition. Det tycker jag är mysigt.
0: Gud, låter jättehärligt. Anton Jordås, som alltså är programledare i P3 och tidigare frågeskrivare på Spåret, som har säsongspremiär ikväll. Du, tusen tack för att du kom hit.
1: Ja, men tack för att jag fick komma. Puss på dig.

0: Fokus på mig, strax kulturnytt med Camilla Valdan. Då handlar det om en uppskjuten svensk biopremiär för en omtalad dokumentärfilm.
1: Ja, så berättar vi om en violinist i Bulgarien som hotar hungerstrejka i protest mot låga löner.
0: I P4 Extra idag så hade jag Benjamin Ingrosso som gäst. Han har ju släppt 2 nya singellåtar. Idag de handlar mycket om kärlek, olycklig kärlek. Något som vi också pratade om. Den intervjun kan du lyssna på i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra. Gästen där dyker upp om en liten stund. Tekniker idag var Victor Charnell och producent Tor Danielsson. Karin Bengtsson heter jag själv. Och P4 Extra är tillbaka imorgon igen då med Titti Schultz som har artisten Lale som gäst. Hon har skrivit en självbiografisk bok som kommer ut nu 13.03. P4 Extra lördag drar igång då. Och jag säger tack för mig och önskar dig en riktigt fin fredag. Här kommer Kulturnytt i P4.
1: Ja, vi börjar med att den svenska biopremiären av Venedigprisade israeliska dokumentärfilmen NASA skjuts nu upp. Efter den hårda debatt som uppstått i Israel där regeringen hotat med att dra tillbaka filmskaparnas medborgarskap. Oskar Eriksson är ansvarig utgivare och inköpschef på Folkets Bio.
2: Regissörerna möts av allt mer och mer hot både från politiker men även från en israelisk allmänhet. Av den anledningen så har säljbolaget och varit tvungna att hantera mer på krishantering kring filmen än att få ut den till biograferna. Av den anledningen så kände vi att vi behövde helt enkelt skjuta upp den för att ge filmen den tiden den behöver för att kunna nå sin publik på det bästa sättet.
3: Filmen bygger på anonyma vittnesmål från 24 israeliska soldater om dödandet av civila palestinier i Gaza. Dokumentären vann juryns specialpris vid Venedigs filmfestival där juryn lyfte filmens mod och starka filmiska uttryck. NASA skulle haft svensk biopremiär den 25 september.
2: Vi kommer ha en förhandsvisning på Maria Magdalena kyrka i Stockholm den 24. Den här visningen blir fortfarande av. Vi kommer få en specialkopia av filmen som går att visa då. Men sen kommer man inte kunna se den förrän den 1 oktober på biografer runt om i landet.
1: Reporter Nora Makander. Nobelpristagarna Olga Tokarczuk och J.M. Coetzee har tillsammans med fler än 100 andra författare skrivit ett brev till Eritreas president. I brevet kräver de att presidenten ska redogöra för att 12 fängslade författare, däribland journalisten Dawit Isaak, är vid liv. Det är idag 25 år sedan den eritreanska regimen slog till mot alla oberoende medier i landet. Och en av de 12 som greps var den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak. En violinist i Bulgarien hotar att hungerstrejka på grund av missnöje med låga löner. Iva Djadjeva arbetar i bulgariska radions symfoniorkester och redan i våras strejkade musiker vid radions ensembler i protest mot lönenivåerna. Enligt uppgift får de i genomsnitt mindre än 7000 kronor i månaden.
4: Varmt välkommen ska ni vara till en eftermiddag med P4 Västerbotten. Vi ska denna fredags eftermiddag fortsätta med vår egen lokala På spåret-tävling där vi med hjälp av ledtrådar söker en ort i länet. Jag heter Filippa Armstrong. Nu är klockan 3, dags för Eko-nyheter.
5: Under hela dagen har talmannen Andreas Norlén träffat partiledarna för att komma framåt i regeringsfrågan. Nu på eftermiddagen kom turen till Kristdemokraternas Ebba Busch som sa så här efteråt.
6: Olika partiers röda linjer mot varandra gör ju att allt tyder på att vi kommer att ha en mycket komplicerad väg till en ny regering i Sverige. Noterar också att det finns en bred majoritet för en mitten-höger-orienterad ekonomisk politik, en borgerlig ekonomisk politik. Och precis som vi har sagt tidigare så står vi redo från Kristdemokraternas sida att söka möjligheter framåt för en sån politik. Det är det vi tror vore bra för Sverige.
5: Ebba Busch sa det, och även Miljöpartiet har hållit pressträff efter språkrörens möte med talmannen.
7: Nu har vi det valresultat vi har och jag konstaterar att vi styr ju tillsammans Centerpartiet och Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i många kommuner runt om i Sverige och har också samverkansavtal som är utformade på lite olika sätt. Så vi förutser att vi kommer att kunna föra samtal om vilken riktning vi vill att man ska ta Sverige framåt i en ny rödgrön majoritet.
8: Har ni haft några samtal redan med Magdalena Andersson?
9: Ja, det har vi haft.
8: Har ni haft även med Nooshi Dadgostar och Elisabeth Tand?
9: Vi har samtal med alla oppositionspartier.
8: Tillsammans allihop?
7: Vi går inte in på exakt vilka former som samtalen har förts i.
5: Amanda Lind och Daniel Heldén, Miljöpartiets språkrör. Allra sist ut var Simona Mohamsson, Liberalernas partiledare, som då uteslöt möjligheten att stödja Magdalena Andersson som statsminister.
10: Liberalernas mandat kommer inte gå till att rösta fram en socialdemokratisk statsminister. Liberalerna kommer inte se till att vi får Socialdemokraterna eller de rödgröna som styr Sverige. Vi kommer alltså att rösta rött till Magdalena Andersson.
5: Och med det lämnar vi politiken. En grundskola i Oskarshamn har hållit stängt idag efter att hot riktats mot skolan. En pojke under 15 år som är elev på skolan är misstänkt för grovt olaga hot mot grupp och förhör har hållits med honom under dagen, uppger polisen för Barometern. Prissumman för Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor, meddelar Nobelstiftelsen. Från och med i år, när priset fyller 125 år, blir prissumman 12 miljoner kronor per kategori. Så vädret. Under kvällen och natten får stora delar av landet ostadigt väder med regn och skurar. Och det ostadiga vädret med regn och skurar fortsätter i stora delar av landet även imorgon. Temperaturen väntas då bli mellan 14 och 17 grader i söder, 7 till 14 i norr. Christian Lönner i Ekots studio.
4: Ja men hej och välkommen till P4 Västerbotten där vi fortsätter tävla i vår egen lokala På spåret-tävling. Och denna fredag, den 18 september, ska vi också ta reda på lite mer om den populära sporten hyrox.

0: Vi hörde Walter Nilsson med Lukas, Dennis och farsan. Joakim Jax på Trafikredaktionen. Hej på dig.
1: Hej på er och god eftermiddag. Och till er tjänst ska jag kanske säga. Det är nämligen inte speciellt betungande att bevaka trafikläget just nu. Det har varit väldigt lugnt de senaste timmarna. Ja, stora delar av dagen faktiskt. Jag jobbar ganska många timmar. Så att, den här sändningen är inget undantag, utan den blir tämligen innehållslös med en uppmaning att ni som lyssnar ringer om ni ser någonting som ni tycker att övriga trafikanter bör känna till. Ni kan ringa hit dygnet runt på tipsnummer 020 999 444.
0: Tack för det, Joakim Jax på Trafikredaktionen. Ingrid Marklund, du ska ge oss senaste nytt när det gäller lokala nyheter. Och vi kan ju börja med att berätta att Västerbotten har fått två nya riksdagsledamotmöter, heter det.
2: Ja, jo, det är klart nu när personkryssen är räknade. De har ju räknats idag. Och det visar sig då att både Centerpartiets och Vänsterpartiets toppnamn på listorna är förbikryssade. Madeleine Jakobsson, nuvarande kommunalråd i Nordmaling, stod ju först på riksdagslistan för Centern. Men hon har blivit förbikryssad av Julia Algotsson, som alltså nu blir ny riksdagsledamot för Centern från Västerbotten. Och i Vänsterpartiet så har ju Gudrun Nordborg blivit förbikryssad av Caroline Täljeblad. Gudrun Nordborg har ju suttit i riksdagen och varit äldst där. Hon fyller 80 år. Och frågan om hennes ålder haft betydelse för kryssningen, så här tror hon själv.
3: Det vågar jag inte uttala mig om, men det är ju inte uteslutet.
2: Vad kommer du att göra nu då? Blir du pensionär på heltid vid 80 års ålder?
3: Nej, det klarar jag inte.
2: Gudrun Nordborg fortsätter alltså att jobba politiskt för Vänsterpartiet. Exakt med vad vet hon inte än. Men det är alltså helt klart nu att Västerbotten får två nya riksdagsledamöter.
0: Mm. Pride firas i Dorotea i veckan, men många HBTQI-personer upplever ökad otrygghet, Ingrid.
2: Ja, i varje fall enligt RFSLs trygghetsrapport som publicerades tidigare i år. Den säger att många HBTQI-personer upplever otrygghet. 26% uppger att de känner sig otrygga på allmän plats. Och det var då, kan man jämföra med att 17% av befolkningen i stort har den upplevelsen av otrygghet. Lina Forsell, som har tagit initiativ till Prideveckan i Dorotea, hon säger att det märks ett hårdare klimat även här i Västerbotten. Hon känner att man känner av mer hat och att vissa inte vågar visa sitt stöd öppet.
4: Ja, det blåser väl lite kyliga vindar så att man märker att det kommer lite mindre folk. Jag vet om personer som inte vågar komma på Pride här i Dorotea och det känns jättetråkigt.
2: Mm, ja. Lina Forsell i Dorotea hörde vi.
0: Ja, men precis. Och På spåret drar igång ikväll. Brukar du titta på det, Ingrid?
2: Ja, det brukar jag. Så jag kommer att vara klistrad. Jag tycker det är jättekul att testa sina... Man är ju alltid lite sämre än de här duktiga lagen.
0: Men ibland blixtrar man till.
2: Ibland blixtrar det till. Minst en gång var det en fråga om kor som ingen kunde. Och jag tänkte, men herregud, så lätt.
0: Mm. Man har ju olika kunskaper.
2: Ja, man har ju det.
0: Och vi ska ju tävla här i första matchen, ska jag säga. Då tävlar Lotta Lundgren och Erik Haag mot Gry Forsell och Jonas Rodner.
2: Rodiner
0: heter han till och med. Jag kanske ska ta på mig läsglasögonen. Tycker du att det är en bra idé när man
2: jag
0: ska
2: gör
0: läsa?
2: Det. Så ser du namnen.
0: Ja. Vi har ju vår egen lokala tävling i radion här.
2: Ja, det har gått idag. Mm. Får vi höra någon ledtråd?
0: Det kommer nu. Vi färdas genom skogslandskap på en väg som är känd för konst och skulpturer och binder samman Västerbotten med Norge. Lite klurigt kanske, men det ska det vara.
2: Ja, det ska vara svårt. Lite svårt ska det vara. Man ska få tänka. Okay. Jag ska ju inte svara. Jag tror jag kan det, men jag säger inte.
0: Och vill man vara med och tävla så är det fina priser i potten. Det är ett resekit med Sveriges radiologga. Det är en reflexväst och en mössa där det står P4 Västerbotten. Det vill man ju ha. Och vill man vara med och tävla, då kan man mejla in till p4vasterbotten@sr.se. Det går också att ringa, och då ringer man 070, nej, jag kommer inte ihåg, vet vilket nummer det är, Ingrid?
2: Är det inte 090 17 17 17?
0: Ja, och det är det man inte tror att det går och smsa, men det går att smsa där också.
2: Fast det är 090.
0: Det är därför det är 090, eller man tror inte att det ska gå eftersom det är 090, men det gör det. Så smsa 090 17 17 17 så kommer det upp i min mailbox här på P4. Lycka till!

0: Rather Be med Clean Bandits and Jess Gin här i P4 Västerbotten. Klockan har passerat 16 minuter över 3. Amanda Bengtsson finns på SMHI. Hej!
1: Hej!
0: Du Amanda, idag tycker jag att det har varit lite molnigt och lite småkyligt. Och det är jag nog inte ensam om att tycka. Hur skulle du beskriva vädret idag?
1: Nej, men det är nog precis så som jag skulle beskriva det. Och nu så är det också en del skurar på ingång. Och det regnar också redan faktiskt strax söder om Skellefteå. Det här håller på att röra sig norrut.
0: Mm. Och hur kallt är det då? Eller varmt, eller hur man säger när det är plusgrader?
1: Ja, men just nu generellt 11 grader, men längs kusten då upp mot 14.
0: Mm-hmm. Och ska du fortsätta så här då hela kvällen och natten? Eller hur ser det ut?
1: Ja, men precis. Det är ju skurar som kommer att passera nu under kvällen och natten. Och imorgon så ser det ju ganska så likadant ut. Men under förmiddagen så finns det också plats för en del sol i det här.
0: Oj, ja men vad bra. För imorgon är det ju lördag och då kanske man vill gå i skogen eller på stan eller någonting. Då är det kul om det är lite sol. Men kommer den här solen hålla i sig då under hela helgen, eller hur ser det ut?
1: Nej, men det blir tillfälligt en del sol och då främst i kustlandet imorgon, men överlag så är det ju mycket moln som väntar nu i helgen. Och ja, men mot söndag då blir det nog lite mer soligt. Mm,
0: man får jaga solen den här helgen helt enkelt.
1: Ja.
0: Tack så mycket Amanda Bengtsson på SMHI.

0: Blondie har det här med Heart of Glass.
1: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.
0: Länets vänsterpartistiska riksdagsledamot Gudrun Nordborg, hon tappar sin plats i riksdagen och blir förbikryssad av andra namnet Caroline Täljeblad. Och reporter Emma Garsson, du är och träffar Caroline just nu.
2: Precis, jag har tagit mig till Vänsterpartiets kansli här i Umeå. Caroline, hur känns det att få en plats i riksdagen?
3: Ja, men som säkert alla förstår, jag är otroligt överväldigad. Jag är också förvånad, men hedrad såklart och glad i slutändan.
2: Varför tror du att du har fått så många kryss?
3: Jag har jättesvårt att svara på det. Genuint jättesvårt att svara på det. Jag tänker en människa som vilken annan som har rört sig många sfärer genom livet. Så. Och förhoppningsvis har jag byggt ett förtroende och det ser ut som att jag har gjort det också.
2: Och hur känns det att gå förbi Gudrun?
3: Gudrun var vårt första namn. Hon är en legend i vår rörelse och vi har ett stort förtroende för henne. Nu har Västerbottningarna gjort sitt val.
2: Och vad tänker du om det då?
3: Jag har jättesvårt att svara på det idag faktiskt. Jag hade gärna sett Gudrun i riksdagen.
2: Gudrun Nordborg var ju äldst i riksdagen. Tror att hennes ålder har spelat en roll till varför du fick fler kryss?
3: Det tar sig inte heller svara på. Jag vet inte hur västerbottningarna har tänkt.
2: Men är det inte viktigt att ha en blandad ålder i riksdagen, tycker du?
3: Jag tycker Gudrun har varit viktig på det sättet att hon har kunnat representera en äldre åldersgrupp. Så jag tänker absolut att det är viktigt med en spridning.
2: Och vad tänker du då om att man tappar nu den äldsta i riksdagen?
3: Jag tänker att man tappar mycket kunskap.
2: Vad ser du nu mest fram emot som riksdagsledamot?
3: Nej, men när man håller på med politik är ju för att man vill förändra. Jag vill förändra Sverige. Jag vill göra Sverige bättre. Så det är klart att jag ser fram emot att göra det med 29 andra vänsterpartister i riksdagen.
2: Och vilka frågor kommer du då driva i riksdagen?
3: Ja, men det finns jättemycket att städa upp efter tidigare regeringen. Men för mig som västerbottning tänker jag att det är mycket kring skatteorättvisan. Vi har kommuner i inlandet som betalar 5-6 kronor mer i kommunskatt och får sämre välfärd för de pengarna. Det måste vi göra någonting åt. Jag tycker också att vi måste få mer tillbaka av vinster på våra naturresurser som nu inte hamnar hos oss. Så det finns mycket att jobba med.
2: Och avslutningsvis, vad vill du se för regering?
3: Ja, men vi har gått till val på att vi vill sitta i regering med vänsterblocket. Vi vill se Magdalena Andersson som statsminister. Och det är det vi håller tummarna för.
2: Och i övrigt då, hur tycker du att regeringen bara ser ut?
3: Ja, men jag vill såklart se en S, MP, V och C regering om det finns underlag för det.
2: Säger alltså Caroline Täljeblad. Tusen tack för att du var med i P4 Västerbotten.
0: Och tack också till Emma Grasson, reporter här på P4 Västerbotten.

0: Klockan är 15:30 och det betyder att det har blivit dags för lokala nyheter här i P4 Västerbotten. Idag med Ingrid Marklund.
1: Nu har personkryssen på valsedlarna i Västerbotten räknats färdigt och det betyder att länet har fått två nya riksdagsledamöter. Nordmalings kommunalråd, centerpartisten Madeleine Jakobsson, blir snuvad på en plats i riksdagen. Hon kandiderade som första namn på partiets riksdagslista i länet. Men när personkryssen nu är räknade så har andra namnet, Julia Algotsson, fått fler personröster och tar riksdagsplatsen istället. Och Caroline Täljeblad blir ny riksdagsledamot för Vänsterpartiet i Västerbotten. Detta sedan hon har fått så många kryss på valsedlarna att hon går om nuvarande ledamoten Gudrun Nordborg.
2: Ja, men jag är väldigt, väldigt förvånad, men såklart också väldigt hedrad över alla personkryss. Överväldigad.
1: Som det ser ut så kommer du att sitta i riksdagen nu den närmaste mandatperioden. Vad ser du mest fram emot?
2: Ja, men att byta riktning för Sverige.
1: Caroline Täljeblad arbetar idag på Vänsterpartiets kansli i Umeå, men hon kommer alltså att byta arbetsplats till riksdagen. Gudrun Nordborg har suttit i riksdagen de senaste två mandatperioderna och hon har varit den äldsta ledamoten. Hon får alltså lämna sitt uppdrag.
3: Ja, lite snopet, men både. Jag kan också tycka om det, för jag tycker väldigt mycket om Caroline. Och vi har väldigt goda kontakter.
1: Men du hade gärna velat sitta kvar i riksdagen en mandatperiod till?
3: Jag hade kunnat tänka mig att gå in.
1: Tror du att din ålder har spelat någon roll i det här sammanhanget? Att de som har kryssat för en yngre kandidat?
3: Det vågar jag inte uttala mig om, men det är ju inte uteslutet.
1: Vad kommer du att göra nu då? Blir du pensionär på heltid vid 80 års ålder?
3: Nej. Det klarar jag inte. Jag vill vara aktiv på ett eller annat sätt, men det här är ju ganska nytt för mig. Så hur jag kommer att lägga upp tiden framöver, det vet jag inte.
1: Säger Gudrun Nordborg, Vänsterpartiet. En man i 60-årsåldern döms av Lycksele tingsrätt för 7 fall av sexuellt ofredande mot barn. Mannen har blottat sig från sitt hus vid bron eller genom fönstret för 2 barn i 11-årsåldern i Lycksele vid flera tillfällen mellan december 2024 och maj 2025. Straffvärdet motsvarar 3 månaders fängelse, men eftersom mannen inte har någon historik i belastningsregistret och lever socialt ordnat så blir påföljden skyddstillsyn. Mannen ska även betala 40 000 kronor i skadestånd till barnen. Det var nyheterna 15:30. Nu Filippa.
0: Ja, en titt på vädret då. Det blir molnigt väder och främst över kustlandet också skurar som passerar. Temperatur 9-13 grader och vinden den blir mest svag i länet.

0: Jakob Hellman, Vara vänner. Och ikväll drar den igång, den populära långköraren På spår.
1: Lig väntar för fotbollsherrarna och Mattias Svanberg har på grund av en mindre skada tvingats lämna återbud. Då kallar förbundskapten Graham Potter in mittfältaren Hugo Larsson som under sensommaren tagit steget från tyska fotbollen till Premier League och Fulham. Larsson var uttagen i den playoff-trupp som tog Sverige till sommarens VM men fick ingen speltid. Och därefter så togs han inte heller ut i den trupp som reste över till Nordamerika. I Nations League väntar 4 matcher den här samlingen. Först 2 på hemmaplan mot Rumänien och Polen. Därefter borta mot Bosnien-Herzegovina och Rumänien.
2: Reporter Selma Jennervall som också har koll på en hektisk dag.
1: Den 29 oktober väntar en publikkrock i södra Stockholm. Hammarbys fotbollsherrar ska ta emot Sirius samtidigt som Djurgårdens hockeyherrar tar emot HV71 på samma område.
3: Det här är ju en sån sak som vi alltid för fram, att vi inte vill ha den här typen av matchkrockar i arenaområdet. Det är dessutom en match som betyder mycket i fotbollen.
1: Det säger Carina Bäck, regional samordnare på polisen för idrott i Stockholm. Från början var planen att båda matcherna skulle starta 19, men nu har fotbollen flyttats till 18.30 och hockeyn till 19.30. Polisen ville helst se en annan lösning.
3: I första hand försökt påverka att få till en flytt av den ena eller den andra matchen. Men det har man från idrottsförbunden bedömt att det inte går att genomföra.
2: Om bara en kort stund så avgörs kampen om att få arrangera skidskytte-VM 2031. Det står mellan Östersund och finska Kontiolax, där det svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip säger att det skulle vara viktigt på flera sätt om Sverige tilldelas uppdraget.
4: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031.

0: ett gett som ett perfekt avslut för dem, men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
1: Håll koll i appen Sveriges Radio och sätt på Radiosportens pushnotiser för att få ta del av beslutet så fort det står klart vart VM ska arrangeras imorgon. Då släpps ju pucken i SHL igen.
2: För första gången på 25 år är Björklöven tillbaka i svensk hockeys finrum. Där väntar tunga rivalmöten mot Skellefteå och Skellefteå-kaptenen Jonathan Podas är väl medveten om matchernas betydelse. Det har inte minst det tidigare Skellefteå-spelaren Lars Marklund lärt honom, och så blir han påmind titt som tätt.
3: Det har man fått lära sig. Jag hade Lasse Marklund som tränare i 20 och i 18. Han förklarade hur viktiga de matcherna var mot Löven. Och det känner man väl i stan också. Det sjukt många från de äldre generationerna som de har påminnet att det är viktiga matcher i år.
2: Lördag den 24 oktober spelas den första matchen mellan Björklöven och Skellefteå i SHL.
1: Reporter Emanuel Nasche. Och till den här hockeysäsongen så kan också uppenbara filmningar bestraffas hårdare med upp till 10 minuters utvisning. Daniel Wessner är domare i SHL.
4: Däremot så är det bra att vi, det som är nytt nu då, att när det kommer de här filmningarna som är uppenbara för alla, att man ska kunna bestraffa det lite hårdare. Kan man belysa det här lite grann så kanske hockeyn får en lite mer, man tänker till för spelarna också här. För jag tror det bara handlar om små justeringar i det, så tror inte jag att vi har något större problem.
1: Daniel Wessner intervjuad av P4 Örebro. Det står också klart att HV71-profilen Mattias Tedenby väljer att tacka nej till ett erbjudet korttidskontrakt. Det berättar HV71 på sin officiella hemsida. Följ SHL med oss på Radiosporten.

0: Ella Langley där med låten som heter Be Her. På spåret tävlingen, vår lokala, vår egen på spåret tävlingen är i full gång. Och jag vill att ni lyssnar på de två första ledtrådarna nu. Och när ni tror att ni vet vilken ort vi är ute efter, då smsar ni till 090 17 17 17 090 17 17 17, eller mejlar till p4vasterbotten@sr.se. Här kommer ledtråd nummer ett. Vi färdas genom skogslandskap på en väg som är känd för konst och skulpturer och binder samman Västerbotten med Norge. Och här kommer ledtråd nummer två. Orten var ursprungligen en samisk plats och hette Viska, och imorgon firar orten namnsdag. Vad kan det vara för ort som har en namnsdag? Klura på det och smsa till 090 17 17 17, eller mejla till p4vasterbotten@sr.se. Ja, den populära sporten Hyrox har infört nya regler efter en uppmärksammad bajsincident. Ja, men reporter Emma Garson, du håller på att testa den här träningsformen nu, va?
1: Ja, men precis. Vi håller på med wallball heter det. Så det är en 4 kilo tung boll här som man ska kasta upp mot väggen. Håll på ett tag och börjar bli rätt svettigt faktiskt.
0: Men glöm inte att knipa, Emma.
1: Jag ska knipa hårt. Det ska jag göra. Det är nämligen så att Robert Lindberg har visat mig några övningar här. Och det här med Hyrox, för de som inte vet vad det innebär, så är det att man ska då varva 8 kilometer löpning med 8 styrkeövningar. Och det blir som sagt, ja, ni har ju ganska tungt och jag har lite spå så länge. Jag antar att du har lite bättre kondition, Robert, eller hur?
2: Ja, men det såg väldigt bra ut. Jag är imponerad.
1: Det var ju så att tidigare i september så anordnade ju Umeås första tävling i Hyrox här. Och du var ju tävlingsledare för den här tävlingen. Skedde det några bajsincidenter eller andra problem under just den här tävlingen?
2: Nej, vi har faktiskt aldrig varit med om bajsincidenter. För jag gissar att du refererar till den stora världskiptävlingen i Beijing här som i förra helgen.
1: Ja, men precis. Men inga bajsincidenter. Men har du sett några andra typer av incidenter under de här tävlingarna då?
2: Ja, kanske inte på våran tävling, men i alla konditionsrelaterade sporter där man verkligen försöker ta ut sig så finns det alltid en risk. Så är det ju. Titta på ett maratonlopp eller ultralopp som jag håller på med, så är det alltid någon som blir dålig i magen. Men de är ute i terrängen eller ute, i mitt fall ute i djungeln, och det är ingen som bryr sig om jag går bakom en buske. Det blir något helt annat när det är i en arena.
1: Men precis, men i de här, för du tävlar också i Hyrox, har varit med på många tävlingar. Har det varit, ja, men folk som har spytt eller börjat blöda eller så att

0: Hon vann ju, hon var ju snabbast, hon är världsrekordhållare, hon är ju superduktig. Men naturligtvis ska det plockas av banan. Alltså det är roligt att sätta sig på en roddmaskin när hon har just suttit där fullt med skit på sitsen. Eller lägga sig på och göra en burpee där hon just har farat där det kluttar hela vägen. Det är ju extremt ohygieniskt naturligtvis.
1: Och det var ju den här tävlingen i Peking då. Och hon har ju fått mycket kritik och menade ju att hon borde avbrytit, att banan borde ha sanerats direkt och så. Håller du med där?
0: Ja, men det gör jag. Och nu har hon gått ut och faktiskt strykit sig själv från tävlingen och bett om ursäkt. Men hon skulle haft självinsikten att kliva av. Och tävlingsledaren skulle naturligtvis, alltså det är domare överallt. Plocka en av banan av hygienisk. Alltså man vet ju inte orsaken till varför hon mådde året. Det kan ju vara något smittsamt. Det slutade med att de fick riva ut hela banan ändå. Alltså det varit ett jättejobb. Hade de tagit henne på sidan direkt hade de ju blivit, alltså det varit en riktig bajsmacka av det här.
1: Ja, minst sagt. Och nu så ger ju då en ny regel tävlingsledare möjlighet att ta bort utövare från banan. Om de till exempel bajsar på sig eller spyr eller att de börjar blöda eller så, att det utgör då en risk. Vad tycker du om den här nya regeln?
0: Ja, men det är ju återigen, det är hygieniska skäl och det finns smittrisker och så vidare. Det är en sak om man, alltså kör man uthållighetstävlingar i olika format så folk har ju inte den som kunnat pressa sig så att man mår dåligt och spyr och till och med skiter ner sig. Men Hyrox är ju en inomhussport i en liten arena med väldigt många utövare och väldigt mycket hype runt om, mycket kameror. Så att det är fel arena att skita ner sig eller spy på. Då det är bättre att göra ute i skog. Jag har varit där flera gånger själv, men återigen, det är ingen som bryr sig vad jag gör bakom en gran. Det påverkar inte alla andra.
1: Men alltså, vad gör att folk tar ut sig så mycket att de kan börja spy och så?
0: Ja, men nu var det Kina. Jag har varit och tävlat i Kina, jag vet inte, jättemånga gånger. Och om man äter den inhemska maten, då brukar magen kunna bli lite upprörd. Det kan också vara, jag vet inte, om hon kanske hade med sig egen mat, men uthållighetsidrottare nu tenderar att testa ganska mycket bikarbonat, för då tål man mer mjölksyra, och äter man för mycket, alltså det är ju vanligt bakpulver, då blir det en jävla sprutt på magen. Det såg ut som en effekt av det, ska jag säga, för då kan man inte hålla emot, det är fan omöjligt.
1: Men kan det också vara så att det här är en så väldigt, väldigt tuff tävling att folk tar ut det så mycket att de faktiskt spyr?
0: Nej, ja alltså det är ju, men det är ju inte mer än en dryg timmes, alltså man kan inte alltid anpassa farten. Hon är ett proffs, det är det enda hon gör, alltså hon har kört så många termer, så det var inte det att de tog ut sig för mycket, utan det är någonting i magen havererade. Och sen, ja, jag vet inte om det fanns en prestige att de skulle vinna till vilket pris som helst, men hon fick ganska mycket skit för det.
1: Hur ser det ut för er då? Kommer ni använda den här nya regeln på kommande tävlingar om det då behövs?
0: Ja, vi ska se till att ingen skiter ner sig, så är det. Och skulle det hända att det blir en spy eller skit, då tar vi dem åt sidan. Alltså då får man komma tillbaka nästa gång. Ja, naturligtvis, alltså det handlar om respekt för andra, så är det.
1: Säger Robert Lindberg, Hyrox-expert här i Umeå.
2: Tack så mycket för det, Emma Garson. Ja, bajs är roligt.
3: P4 Västerbotten.
4: Sveriges Radio.

Bryan Adams med Can't Stop This Thing We Started. Ledtrådarna i vår På spåret tävling kommer här de två första. Vi färdas genom skogslandskap på en väg som är känd för konst och skulpturer och binder samman Västerbotten med Norge. Orten var ursprungligen en samisk plats och hette Viska, och imorgon firar orten namnsdag. Det gör den, och du som vill vara med och tävla, smsa på nummer 090 17 17 17 eller mejla till p4vasterbotten@sr.se.

0: Boston där med Steely Lefty. Klockan den går mot 4. Det betyder att det är dags för ekonyheter.
1: För en liten stund sedan höll riksdagens talman Andreas Norlén en pressträff efter dagens enskilda samtal med partiledarna. Och han gav då följande besked.
2: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Uppdraget ska redovisas för den nya riksdagens talman som alltså väljs den 28 september. Den nya riksdagens talman får bestämma när uppdraget ska redovisas.
1: Talman Andreas Norlén på en pressträff för en liten stund sedan. Och Magdalena Andersson har svarat att hon, citat, tar sig an uppdraget med stor ödmjukhet och kommer agera konstruktivt för att få ihop ett nytt styre, slut citat. I Södertälje blir det maktskifte efter 36 år med socialdemokratiskt styre. Det rapporterar Svenska Dagbladet som skriver att Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och det lokala Realistpartiet nu kommit överens. De samlar 34 av totalt 65 mandat i kommunen. Totalt 5 personer har åtalats misstänkta för inblandning i ett mord i Säffle, rapporterar P4 Värmland. Samtliga nekar till brott. Det var i november förra året som en ung man skadades allvarligt efter ett bråk i centrala Säffle. Han avled senare av sina skador. Frankrike kallar inom kort till ett G7-möte om energifrågan, uppger president Macron, rapporterar Reuters. Bakgrunden är kraftigt stigande bränslepriser till följd av kriget i Iran. Enligt Macron ska de 7 länderna, som är världens största industrialiserade ekonomier, stärka samarbetet och diskutera möjliga åtgärder, däribland strategiska reserver. Det avslutar Ekots nyheter klockan 16. Christian Lundner i studion.
0: Och här i P4 Västerbotten ska vi fortsätta tävla i vår lokala tävling På spåret. Vad är det för ort vi söker? Det kan du vara med och tävla om en liten stund.

0: Världens kanske två bästa röster, Aretha Franklin och George Michael i A New Year Waiting For Me. Jakob Jax på trafikredaktionen, varsågod.
1: Ja, men tack för det. E12 då, det kommer många samtal därifrån just nu. Umeå, och det är norrgående riktning. Det är trafikanter då som åker norrut upp mot, ja, Prästsjörondellen där. Ska passera Baggböle-bron där. Där ringer och ringer och ringer nu. Det ligger en stor då tappad lastpall mitt uppe på E12 där. Så att färdas man E12 Umeå norrut och åker upp mot Prästsjörondellen och börjar närma sig bron där, Baggbölebron, då ska man ha extra uppmärksamhet. Jag kan lägga till det här nu, det är att räddningstjänsten larmade också och ska plocka bort föremålet.
0: Tack för det, Joakim Jax på trafikredaktionen. Västerbotten får två nya riksdagsledamöter, Ingrid Marklund.
2: Ja, det är ju klart nu när alla personkryss räknade på valsedlarna. Det visar sig då att både Centerns och Vänsterns toppnamn är förbikryssade. Centerpartiets första namn på riksdagslistan var ju Madeleine Jakobsson. Men det visar sig nu att Julia Algotsson har fått så många kryss så att hon blir istället ny riksdagsledamot för Centerpartiet. Representerar Västerbotten i riksdagen. Och för Vänsterpartiet är det så att Caroline Täljeblad blir kryssad före Gudrun Nordborg och blir också då ny riksdagsledamot. Gudrun Nordborg har ju suttit i riksdagen och varit äldst där. Hon fyller 80 år. Och jag frågade om hennes ålder har haft betydelse. Så här trodde hon själv.
3: Det vågar jag ju inte uttala mig om, men det är ju inte uteslutet.
2: Vad kommer du att göra nu då? Blir du pensionär på heltid vid 80 års ålder?
3: Nej, det klarar jag inte.
2: Gudrun Nordborg fortsätter alltså med politiken. Och om en stund, Filippa, så får du ju Centerpartiets nya riksdagsledamot Julia Algotsson som kommer hit i studion.
0: Mm, hon sitter här ute och väntar faktiskt. Och Ingrid, nu drar ju SHL-hockeyn igång.
2: Ja, nu blir det ju spännande. Det är kanske alltid spännande. Men nu är det ju både Skellefteå AIK och Björklöven är ju i den högsta serien. Jag tror det var den 24 oktober, då möts Skellefteå och Björklöven. Då.
0: Derby.
2: Då, ni. Ja, då. Men nu börjar lite med en mjukstart i alla fall och slipper möta i första matchen. Men imorgon så spelar båda alltså sina första matcher i serien. Björklöven är ju som sagt nya. De var med i högsta serien för över 25 år sedan. Men nu, i nutid är de nya. Och de möter då Djurgården i Globen. Och Djurgårdens supporterförening har skickat ett budskap i vanlig supporterföreningsstil om att bönderna från norr ska inte våga göra ett ljud på läktaren. Men det verkar inte skrämma Lövens supportrarna. William Tevander ska vi höra. Han är en av dem som åker ner till Globen för att heja på de gulgröna.
4: Ja, vad säger man om det? De får väl vänta och se, så ska de få se att nu ska det vara ett grön-gult hav uppe på läktaren där. Det kommer synas och höras, absolut.
0: Mm, man skulle nästan vilja vara där imorgon när det drar igång. Och på tal om att dra igång så drar ju spåret på gång ikväll.
2: Mm. Och ja, det är ju också spännande, brukar du se?
0: Alltid.
2: Ja, samma här.
0: Jag brukar tävla med mig själv.
2: Ja, och det är ju sällan man är så duktig som de här tävlande lagen. Det brukar vara tufft. Men någon fråga brukar man ju kunna ändå. Ja. En gång var det i Umeå, kom jag ihåg. Det tog jag ju direkt.
0: Ja, jag tog Skellefteå också när det var det. Ja.
2: Men, det kanske varken blir Umeå och Skellefteå. Vi får se.
0: Ja, vi får se om det blir något från länet.
2: Om det blir
0: det
2: något.
0: Vore kul.
2: Ja, det är ju kul om det. Jag tycker alltid det är kul om det är något ställe där man har varit, som man har någon lite koll på. Ja,
0: det här stället kanske du har varit på, för nu kommer jag spela upp tre ledtrådar.
2: Ja, vi har ju en egen tävling här,
0: ja,
2: i P4
0: precis.
2: Ja, då får vi höra.
0: Ja, och de här tre ledtrådarna då ska då föra oss till en ort i Västerbotten. Och jag har fina priser här. Jag har en P4-bössa, jag har reflexväst och jag har ett resekit. Så smsa till 090-17-17-17 eller mejla till vår mejladress p4vasterbotten@sr.se om du kan lista ut orten. Det här är de tre slutgiltiga ledtrådarna. Vi färdas genom skogslandskap på en väg som är känd för konst och skulpturer och binder samman Västerbotten med Norge. Orten var ursprungligen en samisk plats och hette Viska. Och imorgon firar orten namnsdag. I tempelorten finns en kyrka från slutet av 1700-talet och inte långt bort finns en nationalpark med mycket gamla tallar och kanske också flera nallar. Ja, där var ledtrådarna. Börjar du ana?
2: Ja, jag har mina aningar, men jag säger inget.
0: Du säger ingenting, men du har dina aningar. Och du som också kanske har dina aningar, du får smsa till 090-17-17-17 eller mejla till vår mejladress b4vasterbotten@sr.se och gör det nu.

0: Gwen Stefani där med Sweet Escape. Du lyssnar på P4 Västerbotten. Jag heter Filippa Armstrong som är med dig denna eftermiddag. Centerpartisten Julia Algotsson kryssar sig förbi Madeleine Jakobsson från Nordmaling och tar därmed partiets Västerbottens mandat, ska jag säga. Välkommen hit, Julia.
1: Tack så mycket.
0: Hur känns det här?
1: Ja, men det känns jätteroligt och lite överväldigande får man väl ändå säga.
0: Och överraskande kanske, eller?
1: Ja, men det också. Det är ju ingenting man utgår ifrån att man ska lyckas kryssa sig in i riksdagen. Så är det ju.
0: Du strålar verkligen. Man ser hur glad du är. Varför får du ett större stöd bland väljarna, tror du?
1: Det är ju svårt att säga, men jag tror att jag har varit väldigt tydlig på vilka frågor som har varit viktiga för mig den här valrörelsen. Jag har drivit klassiska, starka centerfrågor som är väldigt mig varmt om hjärtat. Skogsfrågor, livsmedelsproduktion kopplat till beredskap och klimat och företagande som är så nära de här gröna näringarna också.
0: Mm. Och du och Madeleine Jakobsson, vad skiljer er åt politiskt skulle du säga?
1: Nej, vi är ju båda centerpartister så att det är klart att vi är ju överens. Men vi har väl kanske haft olika profiler då. Att Madeleine är ju väldigt duktig på skolfrågor, en duktig skolpolitiker. Och jag har ju haft fokus då på de gröna näringarna.
0: Mm. Och Madeleine Jakobsson har fått kritik för att hennes mans företag fått miljonuppdrag av Nordmalings kommun utan avtal. Tror du att det kan ha påverkat?
1: Jag tror inte det. Madeleine är en duktig politiker och hon hade gjort det här jättebra också om hon hade tagit mandatet. Jag tror inte att det har med saken att göra.
0: Du har fått stöd av centerpartisten Helena Lindahl i din personvalskampanj. Helena har ju varit öppet kritisk mot att Centerpartiet rört sig vänsterut för samarbete. Vad står du i den frågan?
1: Nej, men jag tänker att Centerpartiets röda linjer både mot Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet är viktiga även för mig. Så är det ju givetvis. Sen är det ju upp till kommande regeringsförhandlingar nu hur man kommer att styra Sverige framåt. Men som centerpartist så är det ju såklart att våra frågor, inte minst kopplat till skog då, och landsbygd, att de värnas och hålls på.
0: Mm. Kan du släppa fram Magdalena Andersson som statsminister?
1: Om det är det vi landar i så kan jag absolut göra det.
0: Med vissa villkor.
1: Ja, precis.
0: Du har i din valkampanj varit kritisk mot de rödgröna i bland annat skogsfrågor då, som du var inne på att du brinner för. Kommer du att vara besvärlig om Centerpartiet nu ska samarbeta med Socialdemokraterna?
1: Jag tänker att det, som med alla partier, så finns det ju likheter och skillnader. Och just när det kommer till, ja men framförallt skog, så finns det ju stora skillnader mellan Centerpartiet och till exempel Miljöpartiet. Och jag tänker att det är ju min uppgift som centerpartist att stå upp för de här frågorna och inte se till att de släpps på.
0: Spännande framtid för dig, Julia. Hur ska du fira det här ikväll?
1: Ja, jag är ju småbarnsförälder så det blir ju inget jättefirande. Men vi ska ut en sväng och äta, framförallt som har varit i den allra närmsta kampanjgruppen. Så är det ju, det här är ju inget man gör själv utan det är ju en team effort.
0: Tack så mycket för att du kom till studion här i Umeå till P4 Västerbotten. Centerpartisten Julia Algotsson som alltså kryssat sig förbi Madeleine Jakobsson från Nordmaling och därmed tar partiet Västerbottens mandat.
1: Tack så mycket.

0: Daft Punk med Pharrell Williams, Get Lucky.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
3: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
4: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4. Och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
5: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
6: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
7: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

Kung för en dag med Magnus Uggla. Jag tänkte köra ledtrådarna i vår lokala På spåret tävling. Lista, tre ledtrådar. Vi färdas genom skogslandskap på en väg som är känd för konst och skulpturer och binder samman Västerbotten med Norge.

0: I tempelorten finns en kyrka från slutet av 1700-talet och inte långt bort finns en nationalpark med mycket gamla tallar och kanske också flera nallar. Där sköt det. Ja, vad är det för ort vi söker? Den här nationalparken har jag faktiskt besökt tillsammans med ingen mindre än kronprinsessan Victoria. Och här sitter jag med fina priser, en reflexväst som man kan ha på sig när det börjar mörkna. Ett litet resekit som man kan ha med sig om man ska flyga eller åka buss eller tåg och man vill vara i fred med en sån här ögonbindel och en liten sån här kudde man kan blåsa upp. Öronproppar tror jag också det var i det där paketet. Och en mössa med vår P4-logga. 090 17 17 17 kan du smsa till om du vill vara med och tävla. Och du kan också mejla. Vår mejladress är som följer p4vasterbotten@sr.se. Klockan är 16:30. Dags för lokala nyheter här i P4 Västerbotten.
1: Personkryssen på valsedlarna i Västerbotten har räknats färdigt och länet har fått två nya riksdagsledamöter. Caroline Täljeblad blir ny riksdagsledamot för Vänsterpartiet i Västerbotten. Detta sedan hon fått så många kryss på valsedlarna att hon går om nuvarande ledamoten Gudrun Nordborg.
2: Ja, men jag är väldigt, väldigt förvånad, men såklart också väldigt hedrad över alla personkryss. Överväldigad.
1: Som det ser ut så kommer du att sitta i riksdagen nu den närmaste mandatperioden. Vad ser du mest fram emot?
2: Ja, men att byta riktning för Sverige.
1: Caroline Täljeblad arbetar idag på Vänsterpartiets kansli i Umeå, men hon kommer alltså att byta arbetsplats till riksdagen. Gudrun Nordborg har suttit i riksdagen de senaste två mandatperioderna och hon har varit den äldsta ledamoten. Hon får alltså lämna sitt uppdrag.
3: Ja, lite snopet, men både, jag kan också tycka om det, för jag tycker väldigt mycket om Caroline och vi har väldigt goda kontakter.
1: Men du hade gärna velat sitta kvar i riksdagen en mandatperiod till?
3: Jag hade kunnat tänka mig att gå in.
1: Tror du att din ålder har spelat någon roll i det här sammanhanget? Att de som har kryssat för en yngre kandidat?
3: Det vågar jag ju inte uttala mig om, men det är ju inte uteslutet.
1: Och också när det gäller Centerpartiet så blir det alltså en ny riksdagsledamot. Det var ju Madeleine Jakobsson, Nordmalings kommunalråd, som stod först på riksdagslistan. Men när personkryssen är räknade så har andra namnet Julia Algotsson fått fler personröster och tar alltså riksdagsplatsen istället. Inför Björklövens premiärmatch i högsta hockeyserien imorgon kväll skickar Djurgårdens supporterförening en uppmaning till sina supportrar om att domarna och Björklöven och Umeålagets supportrar ska, som man uttrycker det, få ett helvete.
4: Ja, vi får skicka en känga tillbaka till Djurgården att de har ingen bra statistik i just Globen. De är bra på Hovet, men på Globen så talar det för motståndarna.
5: Säger William Tevander, en av tusentals Björklövens supportrar som är på väg ner till Stockholm för att följa lagets första match i högsta serien på över 25 år.
4: Ja, det är ju underbart. Det var ju svårt att få tag på biljetter, men vi fick till slut med nöd och näppe fick vi tag på ett par biljetter, så då var det ju självklart att vi måste åka ner och se och få se det i Globen också.
5: Men Djurgårdens supporterförenings budskap om att söderlövare och övriga bönder från norr, som de uttrycker det, inte ska våga göra ett ljud på Djurgårdens sektioner i arenan, ja, det verkar inte direkt skrämma William Tevander.
4: Ja, vad säger man om det? De får väl vänta och se, så ska de få se att nu ska det vara ett grön-gult hav uppe på läktaren där. Det kommer synas och höras, absolut.
1: Säger William Tevander, Lövens supporter. Reporter Martin Sundelius. Där slutar nyheterna, Filippa.
0: Tack för det, Ingrid Marklund. Och vi fortsätter här i P4 Västerbotten denna fredags eftermiddag. Vi ska nog se till att vi får en vinnare i vår tävling på spåret så småningom efter klockan 17:00. Välkommen tillbaka.

0: Blinding Lights med The Weeknd.
1: Man blir arg, man blir ledsen.
2: Hjälp oss granska Västerbotten.
1: Ska det ju inte finnas en hjärtstartare där. Det inger ju en falsk trygghet också.
2: Hör av dig med en nyhetstips till oss reportrar.
3: De lovar ju att de ska dö, men i pytsan heller. De kom igen.
2: Du kan på ett säkert sätt lämna ett tips via vår krypterade tjänst Radio Leaks. Sök på Radio Leaks. Och till dig som redan tipsat oss, tack!
0: Ja, tack för alla tips vi får in här på P4 Västerbotten. Glöm inte att gå in och smsa om du vill vinna de här fina priserna som jag har här framför mig. En reflexväst, en P4-mössa och ett litet P4-resekit. Det kan bli ditt om du har gissat rätt i vår lokala På spåret-tävling. Vi kommer att dra en vinnare efter klockan 5 som jag hoppas kunna ringa upp. Nu ska vi se vad kvällspasset handlar om ikväll. Varsågod Rasmus.
4: Med en vecka kvar till löning så är ju konsumtionsförmågan lite sisådär. Och i kvällspasset så efterlyser vi därför din mest oväntade lagning. Lappat och lagat är rubriken och vi undrar helt enkelt, vad för något oväntat du lagat? Och på vilket sätt? Spännband, gem, silvertejp, superlim, blåsnöre och buntband. Eller varför inte ett helt vanligt tuggummi? Har du lagat något? Och vad var det du lagade? Fixade du traktorn med hjälp av en ölburk? Reparerade du tvn där hemma med en träslev? Eller har du tejpat din skinnpaj så mycket så att det är svårt att avgöra vad som är skinn och vad som är silvertejp? Ring in på direkten och berätta om din mest oväntade lappning eller lagning. Numret är 020 22 10 20. Och ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Så passa på 020 22 10 20.

0: Där får vi tona ner Raptide med Vance Joy, för klockan är 16:45 och det betyder att det är dags för 16:45 Ekot.
1: Här är 16:45 Ekot. Uppdraget att försöka bilda regering går till Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Rekordmånga förtidsröstade, mest populärt var fredagen före valdagen. Ukraina försöker snabbt skydda sig mot ryska jättedrivna drönare. Och för första gången på över 100 år en ny kattart har hittats. I studion Julia Brynolfsson. Ja, efter att talman Andreas Norlén haft samtal med alla riksdagspartiernas ledare lät det så här från talmannen för en stund sedan.
2: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Uppdraget ska redovisas för den nya riksdagens talman som alltså väljs den 28 september. Den nya riksdagens talman får bestämma när uppdraget ska redovisas. Alla partiledare har pekat på att det är rimligt att hon får det här sonderingsuppdraget i det här läget, givet att Socialdemokraterna är det största partiet i den opposition som nu är större än de sittande regeringspartierna.
1: Och Socialdemokraternas Magdalena Andersson blir alltså först ut med att försöka få till en regering. Och arbetet har redan börjat, sa Andersson på en presskonferens i förmiddags.
3: Jag har haft kontakter med flera partiledare under de här dagarna om olika frågor. Det är ju uppenbart att Sverige har röstat för en ny riktning.
4: Tre partier utöver Socialdemokraterna har redan sagt att de ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern i det här läget. Och det är de andra rödgröna partierna. Svårigheten är istället att de inte kan komma överens sinsemellan. Vänsterpartiet accepterar ingen regering där de själva inte ingår, medan Centerpartiet inte kommer att rösta för en regering som innehåller Vänsterpartiet. Just nu pratar man inte ens med varann, konstaterar vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar.
5: Nu verkar det som att Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem och då får man ställa frågor till dem. Men börjar vi förhandlingarna så behöver det vara regelrätta regeringsförhandlingar så att man vet att det är en regeringsplattform vi förhandlar och inget annat.
4: Men Centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist tycker att det är meningslöst att prata.
6: Ja, men vi har ju sagt i vår valrörelse att vi kan inte sitta i regering med Vänsterpartiet, och om Vänsterpartiet vill sitta i möten med oss så handlar ju det om att de vill förhandla om regeringsfrågan, så att det är därför som det inte är någon större poäng att göra det.
4: Miljöpartiet däremot drar inte upp några röda linjer. Men språkröret Daniel Heldén säger att även de ställer krav.
7: Vi ska få ner utsläppen och ta Sverige ur ett fossilberoende. Det är ju som utgångspunkten för den kommande regeringen. Och det har vi som krav.
1: Reportrar Sia Holmgren, Tobias Sandblad och Annie Säv. Och i årets val var det drygt 3,7 miljoner som förtidsröstade, mer än hälften av alla väljare. Det är den högsta siffran hittills vid ett svenskt val enligt valmyndigheten. Stockholmaren Erik förtidsröstade och han gjorde det spontant kvällen före valdagen.
8: Jag bara vandrade förbi vallokalen liksom på väg hem och så tänkte jag att ja, jag kan göra bort det nu. Jag var ändå ganska bestämd i vad jag skulle rösta så.
9: Ja, det var betydligt fler väljare jämfört med valet 2022 som valde att förtidsrösta i årets val till riksdagen och region- och kommunfullmäktige. Förtidsröstningen drog igång den 26 augusti och redan under de fem första dagarna låg antalet förtidsröster på omkring 51% över motsvarande period förra valet år 2022. Den absolut populäraste dagen var fredagen före valdagen. Då röstade totalt 359 499 väljare. Det högsta antalet någonsin för en enskild dag under förtidsröstning i Sverige. Så vad beror den här ökningen på? Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
10: Det kan vi inte riktigt säga från Valmyndigheten, men det som är vår uppfattning är att väljare tycker att det är enkelt att rösta var som helst.

0: styre. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och det lokala Realistpartiet har nu kommit överens, skriver Svenska Dagbladet. De samlar 34 av totalt 65 mandat i kommunen. Integritetsskyddsmyndigheten inleder en granskning av Sverigedemokraternas massutskick av sms inför valet. Myndigheten ska granska hur urvalet av mottagare har sett ut och vilken rättslig grund man har haft för behandlingen av personuppgifter. Omkring 1500 klagomål och tips har kommit in till myndigheten om partiets sms-utskick. Och ett mindre antal klagomål och tips har även inkommit om Örebropartiets utskick som också kommer att granskas. Vi går utrikes. Ryssland har intensifierat attackerna med det som kallas jetdrivna drönare som är snabbare och svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Och det används mot bland annat bensinstationer och passagerartåg.
1: De låter som stridsflygplan och exploderar som robotar. I bakgrunden hörs det ukrainska luftförsvaret försöka skjuta ner en rysk jetdriven attackdrönare med kulspruta, men utan att lyckas. De nya drönarna kan flyga upp till 600 km i timmen, ungefär tre gånger så snabbt som de gamla Shahed-drönarna med propellermotorer. De flyger också på hög höjd och är därför svårare att upptäcka. Och det enda sättet att bekämpa dem just nu är med luftvärnsrobotar eller stridsflyg, säger Oleksiy Moskalenko, analytiker på Comeback Alive, en av Ukrainas största och mest kända ideella organisationer som stöttar landets försvar.
2: Det betyder att det lämnas av raketer eller aviation.
1: Problemet, fortsätter han, är mängden. Bara i augusti uppges Ryssland har skickat omkring 2500 jetdrivna drönare mot Ukraina. Och att skjuta ner dem är dyrt. En robot till ett F-16-plan kostar minst en halv miljon dollar, omkring 5 miljoner kronor. Och en amerikansk Patriot-robot kostar ungefär 46 miljoner kronor styck.
2: Det är super, lyx.
1: Ja, det är svårt att greppa hur dyrt det är. Det är en ren lyx att kunna försvara sig, säger Moskalenko. Och nu försöker Ukraina snabbt utveckla billigare motmedel. Flera företag arbetar med nya system för att bekämpa de ryska jetdrönarna. Och enligt president Zelensky finns tekniken redan. Men exakt vad det är för system och hur de fungerar hålls hemligt. Klart är i alla fall att det handlar om ett vapen som kan massproduceras, säger Oleksiy Moskalenko.
2: Det är bara att förstå hur det är massstabilt.
1: Lubna Shanti, Kiev.
0: Iran attackerade idag ett oljefartyg i Hormuzsundet, uppger landets revolutionsgarde. En brand ombord släcktes och besättningen uppges vara oskadd. Och Frankrike kallar inom kort till ett G7-möte om energifrågan, uppger president Emmanuel Macron, rapporterar Reuters. Bakgrunden är kraftigt stigande bränslepriser efter att USA och Israel inledde krig mot Iran. Och enligt Macron ska de sju länderna som är världens största ekonomier stärka samarbetet och diskutera möjliga åtgärder. Så till Japan som försöker balansera mellan stormakterna USA och Kina. Premiärminister Sanae Takaichi byter nu ut halva sin regering när hennes popularitet börjat sjunka samtidigt som pressen från USA ökar.
3: Sanae Takaichi kom till makten för snart ett år sedan som Japans första kvinnliga premiärminister. Sedan dess har hon varit populär, inte minst bland unga, men också stött på problem i form av tuffa krav från USA och lägga mer pengar på försvar och investera i USA för att få behålla sitt amerikanska militära beskydd. Samtidigt har den japanska ekonomin fortsatt att halta och Takaichi har pressat på för att inte ändra Japans successionsordning från en endast manlig, trots att många japaner vill se den unga prinsessan Aiko som kejsarinna. Bland annat det har bidragit till att Takaichis popularitet krympt. Takaichi byter nu ut 10 av 18 ministrar i sin regering. Hon behåller dock några av dem som sitter på nyckelroller. Finansministern får sitta kvar för att fortsätta göra verklighet av Takaichis ambitiösa planer på att öka de offentliga utgifterna. Planer som fått mycket kritik. Försvarsminister Shinjiro

0: Koizumi, Takaichis rival i premiärministerkampen förra året, får också stanna. Han spelar en viktig roll i Japans relation med USA, där Japan vill behålla stabiliteten när förhållandet med Kina sunat till ordentligt. Takaichi ska ha försökt få till ett möte med USAs president Donald Trump inför att Kinas högsta ledare Xi Jinping ska åka till Washington nästa vecka. Försvarsfrågan kommer att fortsätta följa Takaichi och hennes nya regering. Inte alla i Japan tycker om att hon vill ändra Japans kurs och kraftigt bygga ut militären. Moa Kärnstrand, Peking.
1: Vi går inrikes igen. En person har begärts häktad misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla, uppger åklagarmyndigheten. Personen är misstänkt på sannolika skäl, den högre misstankegraden. Det var i torsdags morse förra veckan som ett barn ska ha blivit utsatt för en grov våldtäkt. I söndags greps och anhölls en annan person skäligen misstänkt för grov våldtäkt mot barn. Men personen släpptes på fri fot igår och är inte längre misstänkt. Utredningen efter skoldådet i Fagersta växer och nu har nya brottsmisstankar tillkommit. En förundersökning om grovt olaga hot har inletts och ett målsägande beträde har utsetts för 8 personer. Åklagare Ann-Sofie Trossing bekräftar de nya misstankarna för Ekot men vill inte kommentera utredningen. En 18-åring är häktad misstänkt för mord och mordförsök i 3 fall samtidigt som en 16-åring är häktad misstänkt för medhjälp. Vi byter ämne. En ny kattart har identifierats för första gången på över 100 år. Leopardus tilcayo heter den och upptäcktes i Bolivia. Lars Verdelin är professor emeritus vid Naturhistoriska riksmuseet och har forskat på bland annat katter.
2: Det är ju jättebra, dels för att den här arten då kan få det naturvårdsskydd som den behöver för att överleva. Och sen, men det tillför ju kunskap naturligtvis och kan hjälpa oss att mycket bättre förstå utbredningen av kattdjur i Sydamerika som ju inte är särskilt gammal.
3: I de dimmiga molnskogarna i Bolivia lever den. Leopardus tilcayo med ett leopardliknande mönster i pälsen. Namnet är en kombination av dess släktnamn och vad lokalbefolkningen traditionellt har kallat den. Senast en ny levande kattart identifierades var år 1923.
2: Där har vi det.
3: Ja, där ser vi.
2: Har vi den lilla kissen. Den ser ut som alla andra små kissar.
3: Enligt Lars Verdelin har ny DNA-teknik varit till stor hjälp för att kunna fastställa om det faktiskt handlar om en ny art. Med hjälp av det har forskare kunnat se att arten har funnits sedan 1,4 miljoner år tillbaka.
2: Det här är tidslinjen. Det är den här lilla siffran där 1,4 miljoner som är grejen här. Det är alltså 1,4 miljoner år sedan som de delade sig.
3: Den nya arten kommer få skyddsstatus och rödlistas, tror Lars Verdelin, eftersom den tycks vara så ovanlig.
2: De är jättegulliga och de har jättefin päls och därför så har de ju ett marknadsvärde på olika sätt, vilket är lite olyckligt.
4: Tänker att folk ska jaga och skjuta?
2: Ja, men det förekommer säkert att sälja som husdjur och sådär.
1: Reporter Victoria Scott. Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor, meddelar Nobelstiftelsen. Från och med i år i samband med att priset fyller 125 år blir prissumman 12 miljoner kronor per kategori. Årets pristagare tillkännages under oktober. Under kvällen och natten får stora delar av landet fortsatt ostadigt väder med regn och skurar. Imorgon får stora delar av landet, det fortsätter det ostadiga vädret med regn och skurar. I Götaland och Svealand blåsigt med främst i de västra delarna upp till hårda vindbyar. I norra Norrland kommer ett nytt regnområde in under eftermiddagen. Temperatur i söder mellan 14 och 17 grader, i norr mellan 7 och 14. Producent Ola Henriksson, jag heter Julia Brynolfsson.
5: P4 Västerbotten.
6: Sveriges Radio. tittar vi till trafikläget, och på det stora hela har det varit en väldigt lugn period de senaste timmarna, med ett undantag, och det var från E12. Det ringde, ja, det kom väldigt många samtal på väldigt kort tid om den här tappade lastpallen som låg på E12. Umeå, den låg norrut för er som då kommer och närmade er Baggböllebron upp mot Prästsjörondellen där. Räddningstjänst blev utlarmade, och det blev man för snart en timme sedan, och sedan dess har jag inte fått några uppdateringar därifrån, så jag hoppas och förmodar att det här föremålet är borta från vägområdet. Ja, det kom också ett samtal till, ska jag säga. Det kom precis ut kanterna från Skellefteå, om man svänger upp från Skellefteå norrut mot Kåge, och någon kilometer norrut ut där så låg det också något föremål som skulle plockas bort ut med E4. Men där stannade när det gäller trafikstörningar inrapporterade senaste halvtimmen. När det gäller tågtrafiken, då är det ett tåg från Sundsvall som är lite mer försenat än någon enstaka minut. Och det är tåget från Sundsvall mot Umeå med ordinarie ankomsttid i Nordmaling 17.49 och i Umeå 18.24. Det där tåget är runt 50 minuter försenat, alltså från Sundsvall. Det är det jag har att bjuda på just nu. 020 999 444.
7: Tack för det, Joakim Jax på Trafikredaktionen. Du lyssnar på P4 Västerbotten. Jag heter Filippa Armstrong.

0: Earth, Wind and Fire med den passade låttiteln September. Och september är ju också den månad där vi i Sverige har val vart fjärde år. Och valdeltagandet i Umeå kommun har minskat enligt preliminära siffror medan det har ökat nationellt. Och nu väcks frågan om köerna kan ha påverkat det här resultatet. Reporter Emma Gersson, nu ska vi fördjupa oss lite i detta.
1: Ja, men precis. Och till min hjälp har jag David Feltenius, statsvetare vid Umeå universitet. David, nationellt så går valdeltagandet upp med 0,6 procentenheter enligt preliminära siffror. Medan valdeltagandet preliminärt går ner med 0,6 procentenheter i Umeå kommun. Och då pratar vi alltså riksdagsvalet. Vad känner du över de här siffrorna?
2: Nej, men det är såklart inte bra. Vi ska ju naturligtvis sträva efter att ha ett så högt valdeltagande som möjligt. Samtidigt så får man ju sätta det här lite i perspektiv också. Och tittar man då på Umeå så har vi ändå ett högre valdeltagande i riksdagsvalet jämfört med snittet i riket. Och därutöver tittar man också bland kommuner i Västerbotten när det gäller valdeltagandet här i riksdagsvalet, så är ju då Umeå kommun den kommun med det högsta valdeltagandet till riksdagen. Men som sagt, det är klart att man inte ska vara nöjd med att det går ner. Vi strävar ju efter att det ska vara så högt som möjligt, givetvis.
1: Och vad kan nedgången bero på?
2: Ja, här har ju varit naturligtvis spekulationer här om det kan ha att göra med de här köerna som det har rapporterats om här i Umeå. Men det är lite svårbedömt, skulle jag vilja säga. Jag har ju också hört att i vissa valdistrikt här i Umeå så har det ju fungerat väldigt bra. Medan det har varit problem då, bland annat då Ålidhem Östra har ju pekats ut som ett sånt distrikt där det har fungerat mindre bra. Men man kan ju i det här sammanhanget hålla på och stapla siffror så att säga, då på varandra i all oändlighet. Men när det gäller Umeå så det som sticker ut här, det är ju naturligtvis det här då med den här köproblematiken som har varit. Och procentsatser här hit och dit och upp och ner i all ära. Men för mig så räcker det ju med att få höra att en enda person har fått så att säga vända här och inte kunna delta för att det ska vara ett nederlag för demokratin.
1: Men tror du att de timslånga köerna kan ha varit en orsak till nedgången då?
2: Ja, tittar man på enskilda valdistrikt här i Umeå så tittar man på Ålidhem Östra exempelvis så har det varit nedgång på ett par procentenheter. Men översätter man det till faktiska tal då, så kanske det handlar om ett 30-tal personer. Och då kan det ju ha att göra med köproblematiken, men det kan ju också ha att göra med andra faktorer. Så det är svårt att liksom vara säker på vad det här har sin orsak i.
1: Men förutom den här köproblematiken, kan du se andra orsaker till nedgången?
2: Det är väl just köerna, men det kan ju ha också att göra med att man helt enkelt har haft andra saker för sig eller någonting sådär. Så det är svårt att hitta. Eller att man inte känt så att säga att det har varit frågor som har mobiliserat och så vidare. Att man har valt då att stanna hemma istället och ligga på soffan. Så att det får vi väl se här nu framöver vad det här kan bottna i. Men som sagt, det är återigen viktigt att ha de här siffrorna i perspektiv. Att vi i Umeå ändå har ett väldigt högt valdeltagande i riksdagsvalet. Jämfört med andra kommuner i Västerbotten, men också jämfört med andra kommuner ute i landet.
1: Men hade du trott att nedgången skulle bli ännu större i Umeå kommun med tanke på de jättelånga köerna?
2: Nej, jag tycker att det var väldigt svårbedömt när det gäller det här med köproblematiken. Och det har att göra med att i vissa valdistrikt så rapporteras ju inte om några problem alls. Där flöt det på väldigt bra. Medan vi hade de här köproblematiken bland annat då på Ålidhem, men också på Tomtebo. Så att vad det här skulle få för effekter på totalen, det skulle jag vilja säga, det var väldigt svårt att säga att göra en bedömning kring det.
1: Och du har ju nämnt bland Ålidhem Östra som distrikt. Men vilka distrikt i Umeå kommun tycker du sticker ut när det gäller valdeltagandet?
2: Ja, jag skulle vilja säga att när man tittar nu på valdistrikten här i Umeå och tittar så är det egentligen ganska så välbekanta mönster som går igen. Så det är ingenting som riktigt överraskar. Och det har att göra med att, ja, tittar vi exempelvis då på distrikt där valdeltagandet har varit högst här i Umeå så känner vi igen valdistrikt då som Ersmark, Innertavle och Tavliden. Och det är ju då, ja, distrikt då med en hög andel höginkomsttagare. Och vi hittar också en lägre andel röstande då i andra valdistrikt då som Ålidhem, Ersboda. Och det där är mönster som vi har, som vi så att säga då känner igen sen tidigare.
1: Och just där så ser du inte att det sticker ut på något sätt jämfört med tidigare val?
2: Nej, utan det är som sagt välbekanta mönster när det gäller valdeltagandet som inte överraskar.
1: Vad behöver göras i Umeå kommun till nästa val för att öka valdeltagandet?
2: Ja, det pågår redan nu ett arbete med att utvärdera det här valet från kommunens sida. Och här får man ju då, ja, bland annat dra lärdomar från andra kommuner av liknande storlek som Umeå. Vad har de gjort som vi inte gjort här i Umeå? De har ju haft samma förutsättningar med de här valsedlarna och annat. Så ja, hur har man arrangerat det där och varför gick det bättre där än i Umeå? Men sen så naturligtvis också, och det utgår från att man redan gör, att man intervjuar också valarbetare som var på plats i de här vallokalerna där man hade väldigt långa köer. Och försöka då lära av deras erfarenheter. Och de sitter säkert inne med viktiga nycklar för att förstå vad man då kan dra för lärdomar och vad man kan göra bättre inför nästa val.
1: Tusen tack, David Feltenius, statsvetare vid Umeå universitet.
0: Och tusen tack också, reporter Emma Garson.

Ja, men Sabrina Carpenter och Dolly Parton tillsammans i låten Please, Please, Please. Min kollega Tim, han har valt ut, eller lottat, dragit en vinnare, ska jag säga. Vi har ju tävlat den här eftermiddagen i vår egen lokala På spåret tävling. Och vi färdades genom ett skogslandskap på en väg som är känd för konst och skulpturer och binder samman Västerbotten med Norge. Det var ledtråd nummer ett. Ledtråd nummer två, det var orten var ursprungligen en samisk plats och hette Viska. Och imorgon firar orten namnsdag. Och ledtråd nummer tre, det var i tempelorten finns en kyrka från slutet av 1700-talet. Och inte långt bort finns en nationalpark med mycket gamla tallar och kanske också flera nallar. Ja, den första ledtråden, det var ju riksväg 92, även kallad Konstvägen 711. Ledtråd nummer två, ja, orten firar namnsdag imorgon den 19 september och det här namnet infördes i almanackan år 1794 för att hedra kung Gustav den sjätte Adolf. Och där var det en regel som stod och köpt. Hans gemål. Och hon heter då Fredrika av Baden. Fredrikas kyrka. Björnlandets nationalpark. Det var svaret på fråga tre. Och vi har en vinnare. Hon heter Mona Westerlund och finns i Lycksele. Det kommer ett paket på posten till dig, Mona, och grattis!

0: I'm so excited med Pointer Sisters. Här håller jag på att paketera en vinst. Och det var ju då Mona Westerlund i Lycksele, ska skriva Lycksele, som vann i vår lokala På spåret tävling denna fredags eftermiddag. Rätt svar var som sagt Fredrika. Ja, nu här paketet är klart nu, Mona. Då skickar jag det till dig så får du det på posten kanske någon gång i nästa vecka. Det är Pride-vecka i Dorotea för fjärde året i rad. Och det har varit fullt med aktiviteter med både musik, film och författarbesök. Men det finns fortfarande mer att se fram emot. Det berättade Lina Forsell, som är bibliotekarie och initiativtagare till Prideveckan, när jag besökte biblioteket tidigare i veckan.
1: Ja, men ikväll så kommer vi ha författarsamtal med en författare som skriver både fantasy och sci-fi. Och det är lite nytt. Som heter Anna Jakobsson Lund. Så det ska bli kul att se vad det kommer för folk på det. Och det är också på biblioteket 6:00.
0: Och här på biblioteket märks det ju att det är Pride-vecka. För det är barnteckningar med regnbågsfärger.
1: Ja, hela skolan har fått bidra med konst faktiskt i år. Och det känns jätteroligt. Jättefint.
0: Du är initiativtagare, säger du. Hur länge har Pride funnits i Dorotea?
1: Det här är fjärde året.
0: Och sen är det final på lördag.
1: Ja, eller kyrkan står ju för finalen med regnbågsmässa på söndag. Men på lördag då har vi 2:00 så börjar det med tal då från kommunen Sara Mortensson. Och sen kommer det en dragshow-artist som heter Misty May som faktiskt är från Dorotea. Och efter henne så blir det en musiker som heter Andreas Wik. Och efter det så kommer vi gå i parad från Medborgarhuset. Varmt välkomna!
0: Ja, varmt välkomna alltså att vara med och fira Pride-veckan som avslutas nu i helgen i Dorotea. Vi hörde Lina Forsell, bibliotekarie och initiativtagare till den här veckan.

0: Trafikmeddelande, flera samtal senaste tiden från Nordmalingsregionen ut med E4-an, och då är det så att ni som passerar Nordmaling åker norrut och passerar trafikplats Leva där. Ganska nära rastplatsen Torsmyran så är det tappat avgasrör som jag fått flera samtal om. Det ska vara strax innan Håknäsbron enligt de senaste rapporterna om man åker norrut på E4-an. Räddningstjänst är också utlarmade, så att ha lite extra uppmärksamhet om ni passerar Nordmaling på E4-an helt enkelt åker norrut.
1: Och det tackar vi för. Den rapporten, Joakim Jaks på Trafikredaktionen. Nu har det blivit dags för en minuts ekonyheter.
2: Socialdemokraternas Magdalena Andersson fick idag som väntat talmannens uppdrag att försöka bilda ny regering efter att Ulf Kristersson meddelat sin avgång.
3: Det är ju uppenbart att Sverige har röstat för en ny riktning.
2: Men läget är låst. Vänsterpartiet kräver ministerposter medan Centerpartiet vägrar regeringsförhandla med Vänsterpartiet. En person har idag häktats misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla, rapporterar SVT. Personen är misstänkt på sannolika skäl den högre misstankegraden. Iran attackerade idag ett oljefartyg i Hormuzsundet, uppger Revolutionsgardet. En brand ombord ska ha släckts och besättningen uppges vara oskadd. Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor, uppger Nobelstiftelsen. Från och med i år blir prissumman därmed 12 miljoner kronor per kategori.

0: Dua Lipa med Dance the Night Away. Ja, det är ju fredag, snart fredag kväll. Då kanske någon ska ut och dansa. Det ska inte jag göra, i alla fall inte ikväll. Eller kanske, man vet ju aldrig vad som händer på en fredag kväll. Och imorgon är det helg och det ska bli solglimtar här och var i länet. Framförallt i kustlandet fick vi veta från vår meteorolog på SMHI tidigare här under eftermiddagen. Och sen har vi också tävlat med vår egen På spåret tävling och då gick vinnarpaketet hela vägen till Lycksele. Ja, vi har hunnit med mycket, men det är inte över än. Klockan börjar bli 5:30 och det betyder ju att vi har lokala nyheter. Och det är Ingrid Marklund som ger oss nyheterna klockan 5:30. Och nu har personkryssen på valsedlarna i Västerbotten räknas färdigt.
1: Och det betyder förändringar för två partier i länet. Ja, Västerbotten har fått två nya riksdagsledamöter. Det står klart efter dagens sluträkning av personkryssen. Både Centerpartiets och Vänsterpartiets toppnamn på riksdagslistorna har fått se andra gå förbi dem. Vänsterpartiets riksdagsledamot Gudrun Nordborg åker ur riksdagen och istället blir det Caroline Täljedal som tar den platsen. Och Julia Algotsson får nu med att ta plats i riksdagen för Centerpartiet i Västerbotten efter att ha gått om toppnamnet Madeleine Jakobsson i personröster.
2: Men det känns jätteroligt och lite överväldigande får man väl ändå säga. Det är ju ingenting man utgår ifrån att man ska lyckas kryssa sig in i riksdagen.
3: För att kunna kryssa sig in i riksdagen krävs personröster från minst 5% av partiets väljare. Julia stod tvåa på Centerpartiets lista i Västerbotten men fick personkryss av hela 15% av Centerväljarna.
2: Jag tror att jag har varit väldigt tydlig på vilka frågor som har varit viktiga för mig den här valrörelsen. Jag har drivit klassiska starka centerfrågor som är väldigt mig varmt om hjärtat. Skogsfrågor, livsmedelsproduktion kopplat till beredskap och klimat och företagande som är så nära de här gröna näringarna också.
1: Reporter Tim Ström. En man i 60-årsåldern döms av Lycksele tingsrätt för 7 fall av sexuellt ofredande mot barn. Mannen har blottat sig från sitt hus ute på bron och genom fönstret för 2 barn i 11-årsåldern i Lycksele vid flera tillfällen mellan december 2024 och maj 2025. Straffet kunde ha blivit 3 månaders fängelse, men eftersom mannen inte varit straffad tidigare och lever socialt ordnat blir påföljden istället skyddstillsyn. Och mannen ska också betala totalt 40 000 kronor i skadestånd till barnen. Ja, nu drar SHL-hockeyn igång. Imorgon lördag spelar både Skellefteå AIK och Björklöven sina första seriematcher. Björklöven är för första gången på över 25 år i högsta serien och möter Djurgården i Globen. Djurgårdens supporterförening har skickat ett budskap om att citat bönder från norr inte ska våga göra ett ljud, slutcitat. Men det verkar inte direkt skrämma Löven-supporterna. William Tevander är en av dem som åker ner till Globen för att heja på de gulgröna.
4: Ja, vad säger man om det? De får väl vänta och se, så ska de få se att nu ska det vara ett grön-gult hav uppe på läktaren där. Det kommer synas och höras, absolut.
1: Säger William, en av de Löven-supportrar som åker till Globen imorgon. Där slutar nyheterna 5:30.
0: Tack för det, Ingrid Marklund. Ja, jag får väl också tacka för mig och den här eftermiddagen som jag har fått äran att vara er sällskap. Jag heter Filippa Armstrong och jag önskar en trevlig helg. Och nu kommer en låt innan vi lämnar över till kvällspasset och det är Ledurin med Germonial.

God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig Rasmus Persson. I morse så mötte vi vår kollega och kompis Morgan Larsson från Rekordboken i P4 vid kaffeapparaten här på Sveriges Radio. Han berättade att han i morgonprogrammet på P4 Göteborg hade pratat om paraplyreparatörer. Lokala paraplyreparatörer här i stan. Han hade pratat om en svunnen tid då hundratals kunder kunde flockas på en regnig dag för att laga trasiga paraplyer vid någon av stadens paraplybutiker. Så ser det ju som bekant inte riktigt ut i dagsläget. Men det här samtalet fick i alla fall mig att tänka på min farmor, Kerstin. Hon tillhörde nämligen den lappande generationen. Det fanns inte så mycket som ett strumphål som hon inte fixade till på direkten så fort hon såg det. Jajamän, det lagar vi, tänkte hon. Och jag minns så tydligt när vi skulle städa ur hennes lilla hyreslägenhet från centrum i Munkfors när hon flyttade till ålderdomshemmet, hur vi då hittade en låda i köket som var helt proppfull med sånt som de flesta andra nog skulle ha betraktat som återvinning. I en brödpåse hade hon till exempel sparat brödpåsar. Hon hade alltså en brödpåse där hon hade stoppat alla andra limppåsar som hon, som blev över efter att limporna var uppätna. Och i en ask där inne så låg de där fyrkantiga påsklämmorna till samma brödpåsar. Och detsamma gällde de där påsklämmorna, vet ni vad jag menar då om de här som är styva vita plastremsor som har liksom en dold ståltråd i vardera kant. De där hade hon noggrant rätat ut och sparat i en annan liten låda. Och varje gång som jag råkar ha en sån där vit plastremsa i min hand nu så kan jag inte låta bli att tänka på Kerstin och på hennes blick. Hur hon såg på den där grejen. Inte som skräp, utan som något med ett värde av något slag. Och det är ju så, hur man ser på lagningar, det kan ju variera. I Japan till exempel så finns ju den här kulturen med kintsugi. Att man lagar trasigt porslin med guldfärgat lim och låter då på det här viset själva lagningen bli som ett smycke eller en sorts högtidlig påminnelse om att det här föremålet, det har varit använt, det har varit älskat. Det har till och med varit så älskat att det har gått i tu. Jag tror nog inte att folk generellt lappar och lagar på samma sätt idag som min farmor gjorde då hon levde. Men jag tänker någonstans att vi hade mått gott av att inspireras lite mer av hennes tänk. Både med anledning av hur det ser ut med miljön och med tanke på hushållskassan. Så ikväll undrar vi helt enkelt, vilken är din mest oväntade lagning? Sitter du just nu med nyligen tejpade glasögon? Har du lagat ett brutet ben en gång med ett brännbollsträ? Eller reparerat bilen med en kulspetspenna? Oavsett om det handlar om buntband, snöre, superlim, silvertejp, wellpapp, limpistol, plåster eller något helt annat material så är vi ju hemskt nyfikna på när det kom till oväntad användning för dig. Och hur? Kanske har du också en sån låda med de här vita plastbanden med ståltråd i vardera kant. Då får du hemskt gärna höra av dig. Det vore otroligt att få prata med någon som dig. Är du själv alltså en representant för den lappande generationen, precis som min farmor Kerstin, och kan berätta om dina bästa lagningstips? Eller tvingades du laga något på ett väldigt ovanligt eller oväntat sätt? Ett motorstopp på en fjärran kontinent, en dykutrustning som la av precis när den behövdes som mest, eller ett par jeans som lagats så mycket att du misstänker att varenda tråd snart är utbytt. Ring in och berätta om din mest oväntade lagning, oavsett vad som poppar upp. Till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Och vilken bra första låt. Superlim och silvertejp. Med Molly Sandén och Miriam Bryant. Det är precis sånt vi söker. 020 22 10 20.

0: Sublime och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant. Det här är kvällspasset. Vi samlar in samtal som går att sortera under rubriken lappat och lagat. Ni är väldigt många som ringer, och är det så att ni har svårt att komma fram så kan ni också skriva till oss eller skicka bilder och så. Då kan man till exempel använda sms-funktionen 72250, skriver man till då. Gör ett P4, eller skriver P4 och ett mellanslag före sin text. Nu har vi med oss en som har kommit fram i telefon. Johan, hej!
1: Hej.
0: Hur står det till med dig, Johan?
1: Jo, det är bara bra.
0: På väg hem från en jobbvecka. På väg hem från en jobbvecka. Har du fredagsfeeling då, är ju frågan.
1: Ja, nej, det är väl lite. Så det får man inte klaga på.
0: Nej, ja. Ja, det låter väl bra. Och vad kommer du att tänka på apropå kvällens tema? Vad har du lagat för något oväntat?
1: Jag har en gammal Caddy. Mm-hmm. Och kör med, och jag hade parkerat den utanför huset där hemma, och sen när jag ska ta den en stund senare så startar inte bilen.
0: Nej.
1: Och jag har hållit på med bilar sen jag var ung, så, och i alla fall så har jag en sån felkortsläsare, så jag gick ju ner till garaget och letade upp den och kopplade in, och då säger den att det är fel på EGR:en. Det är därför den inte startar alltså.
0: Nu måste jag stoppa det här, Johan, för jag förstår ju att det här är ju supertydligt för dig. Men när du säger att du har plockat fram din felkodsläsare för att få reda på att det är något som är fel på EGR:en. Jag har absolut ingen aning om vad du talar om. Vad är det?
1: En felkodsläsare är en grej du kopplar in i
0: bilen. Ja, men det förstår jag. Men just den här koden, EGR, det är något som är fel på EGR. Vad betyder det?
1: Ja, det är avgasrening på bilarna.
0: Aha.
1: Exhaust recycling, något sånt står det för.
0: Okej, något med, avgassystemets rening.
1: Rening, okay.
0: Ja, vad händer sen då?
1: Och sen i alla fall så blev det att jag fick fram och googlade lite, och då visade det sig att den hade hängt sig i öppet läge, och det var därför den inte startade.
0: Mm-hmm.
1: Och det är automatlåda på bilen, så jag kunde inte flytta den. Och vad fasen ska jag göra då?
0: Mm.
1: Sen i alla fall så blev det lågt blodsocker, och jag gick in och tog en fika. Mm. Och sen så när jag gick ut därifrån så fick jag syn på en joggibok eller en sån. Och det var ju med sånt aluminiumfolie på.
0: Ja, just det. Du menar en sån här liten yoghurtburk eller en liten sån här...
1: Yoghurtburk, ja, precis.
0: Ja, just det. Och så kan det vara det så här stanniolpapper styvt som man...
1: Precis.
0: Rycker av. Ja, jag är med.
1: Och då tog jag med det, och sen så ut och skruvade den på skruvar då, och sen satte dit det där aluminiumfolien emellan och skruvade åt.
0: Ja.
1: Då tänkte jag, funkar den ut hos eller inte? Och sen provade jag, hoppade in i bilen, bredde om nyckeln, startade direkt. Så jag hade blockerat den här foliet.
0: Ja.
1: Så jag hade aluminiumfoliet. Så då kunde jag köra ner bilen till garaget. Och sen så blev det som så att jag fick åka en liten runda. Så det var ju bara några kilometer, men ändå. Mm. Och sen så åkte den in i garaget igen, och sen så fixade jag den här riktigt, så att säga.
0: Ja, du körde inte runt med den här yoghurtlösningen.
1: Nej, det gjorde jag verkligen inte.
0: Nej.
1: Så,
0: ja, men
1: det är enkelt, men ändå funktionellt.
0: Det tycker jag var ett bra första samtal. Det är viktiga lärdomar som jag tar med mig. Att man alltid ska hålla ögonen öppna, va? Alltså här var det ju, du försökte på alla sätt och vis, och du är ändå duktig på det här med bilar och har hållit på hela livet. Jaha, hur ska vi lösa det här då? Automatlåda? Nej, går det inte. Lågt blodsocker blir plötsligt det som räddar dig, va?
1: Ja, det kan man ju säga i detta fallet.
0: Ja, för att du hade ögonen med dig.
1: Ja, så är det.
0: Ja, man ska inte underskatta ett lågt blodtryck ibland.
1: Nej, blodsocker var det ju.
0: Ja, just det, naturligtvis. Ja, men oavsett vilket, mycket tacksam för detta samtal. Nu får du ha en fantastisk fredagkväll, Johan.
1: Detsamma. Jag väntar på att lyssna på en vidare på er.
0: Ja.
1: Det var mycket var trevligt.
0: Ja, men jag håller med.
1: Ja, det är bra.
0: Ha det bra nu.
1: Ha det gott.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Alltså det här med bilar, det kan man ju tänka sig är ett ämne som vi skulle kunna fortsätta i flera veckor att prata om. Men det är uppenbart att det är många som har gjort oväntade lagningar av just bilar. Och det är inte så konstigt med tanke på att de oftast går sönder när, det, ja, när man behöver dem som mest. Fortsätt att höra av er. Gör precis som Johan. Berätta om era mäktigaste MacGyver moments i livet. När kokade ni soppa på en spik så att säga? När lagade ni något på ett högst oväntat vis? Det är det vi undrar. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: somebody else. Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Ja, det stämmer bra det. Och nu så ska vi ha med oss en god vän till vårt program i form av Marianne. Är det så? Hej Marianne!
3: Ja, hej Rasmus.
0: Gud, vad skönt att höra din röst igen du, Marianne.
3: Ja, vad roligt. Ja,
0: för vi har ju hört flera gånger. Det började ju för ett år sedan ungefär när du berättade att du skulle flytta in i en husvagn. Och apropå laga så hade ju din son varit förbi och lagat din radio så att du äntligen fick in P4 igen.
3: Ja, det var ett... till exempel.
0: Ja, och det var ett härligt samtal. Och sen så åkte ju vi till Orust och hälsade på dig och sände ett helt program därifrån i våras. Men nu så kände du... Ja, det tyckte vi med. Underbart, ja. Vi kommer gärna tillbaka någon gång.
3: Ja.
0: Men du Marianne, du kände att nu när vi har det här temat, då fick du anledning att ringa in igen. Berätta.
3: Ja, det handlar om två saker.
0: Ja.
3: Färg-tv och träskor.
0: Färg-tv och träskor. Ja, men två bra ingredienser att ha med sig in i ett sånt här samtal.
3: Ja. Jo, det var i färg-tvns begynning.
0: Mm.
3: Så vi hade en jättefin... De var ju satt vackra i vackra skåp på den tiden.
0: Just det.
3: Ja. Och det var det så att våran färg-tv, den skiktade färgerna ibland.
0: Mm-hmm.
3: Så att det blev suddigt och så blev det rött och grönt ute i kanterna.
0: Ja.
3: Ja. Och då hjälpte det att fota till den på gaven med träskor. Då blev det riktigt igen.
0: Okej, så att lagningen var mycket enkel. Det var helt enkelt att sätta på sig ett par träskor och ge en rejäl kyss alltså, på själva tv-bänken eller skåpet. Det var det som hjälpte.
3: Yes, så var det.
0: Hur kom ni fram till att det här var bästa lagningsmetoden?
3: Ja, vi tittade ju på något idrottsprogram.
0: Mm.
3: Och det var så himla spännande. Och så började så där. Och till slut så blev jag, du vet, så där arg som man kan bli ibland.
0: Oh ja.
3: Ja, reser mig ur fåtöljen och går fram och fortsatt illa. Och så blev det rätt. Oj! Oj, sa vi i munnen på varandra.
0: Ja, men ja. Var det viktigt då att det var just de här träskorna man använde?
3: Ja, mina mjuka fågelsofflor hade ju inte hjälpt.
0: Nej, just det. Det behövde vara mer kraftigare doningar.
3: Skjuts i farten med foten så att säga.
0: Lite skjuts i grejerna skulle det vara.
3: Ja.
0: Ja, jag älskar det här Marianne. Det här är ju nämligen en nivå av... vad ska man säga, fixande som jag själv känner att ja, men ja, det här är lite så som jag också lagar saker och ting.
3: Ja.
0: En underbar
3: metod.
0: Men jag
3: lagar som din var det farmor, mormor, Kerstin gjorde också.
0: Gör du det?
3: Ja, häromdagen lagar jag ett par strumpor.
0: Men gud vad glad jag blir.
3: Jag har ett litet syskrin.
0: Ja. Och då, om du går ett litet hål på strumpan, då plockar du fram skrinet.
3: Ja, visst. Eller t-shirten eller vad som.
0: Jag blir ju så glad, för vet du, jag tror det är allt mer sällsynt att man gör det, Marianne.
3: Ja, det kanske är min generation som fortsätter.
0: Sparar du även på bröd, alltså såna här bröd, limppåseklämmor och sånt, de här plastgrejerna?
3: Ja.
0: Alltså det här är otroligt. Jag känner att jag vill spela en farfar för dig, Marianne. Jag vill spela en farfar för dig och alla där ute som sparar på påsklämmor till limppåsen. Här går ut till er. Du är våran kvällspasset hjälte, Marianne.
3: Tack för det.
0: Jag hoppas att du ska få en underbar fortsatt fredagkväll. Tack för att du var med.
3: Jajamän. Så öppnar vi hallonsodan samtidigt.
0: Ja, det gör vi, men det tar vi, sparar lite på den. Jag har den här.
3: Jajamän.
0: Vänta lite med den. Ja.
3: Ja, det får vi göra.
0: Ha det bra nu. Hej då.
3: Ja, detsamma. Hej, hej.
0: Jag tror vi ska ha med oss en lillemor också. Hej lillemor.
4: Jajamän, sån dör ni.
0: Underbart. Tillhör du också kvällspasset hjältarna som sparar på påsklämmor där hemma?
4: Faktiskt så gör jag inte det.

0: Ja.
1: Ja, men det, vi sparar på dem här ibland i alla fall. Ja, men ibland händer att de hänger med i soporna, men ofta så hänger de med i en liten bytta i lådan.
0: Man blir ju så glad. Nu, då säger vi sparar på fanfaren, men den förra till Marianne, den gick ju till dig med, Lillemor, så du förstår det.
1: Jajamensan.
0: Ja, det är bra. Ja, nu kom den en liten till dig här. Ja, det är bra. Men du, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema?
1: Ja, det här är en grej som jag inte kommer glömma i alla fall.
0: Nej.
1: Jag sitter på en folkrace-tävling i publikbacke. Det är soligt och det är fint. Jag sitter i bikini vid hån och jag känner att helvete, där går den sönder. I knäppningen.
0: Förlåt att jag skrattar. Men det här är ju starkt. Sitta i bikini på folkrace och känna att nej, där sprack den, ja. Okej, okay, ja.
1: Japp. Ja, vad gör man? Jo, man går ner till sina vänner som kör folkrace, går ner till deras servicebil, hittar lite silvertejp. Silvertejp, det fungerar. Det tar allt, tänker man ju.
0: Ja, visst.
1: Men det gjorde du inte.
0: Nej.
1: Det gick ju sönder igen. Vad gör man då? Ja, men då går man ner igen för att gå och hämta buntband. För det finns ju också.
0: Just det.
1: Det fungerar i 2 timmar. Sen gav jag upp och åkte in och köpte en ny BH.
0: Åh, herregud. Det är roligt, de här teknikerna och mekanikerna som är i folkrace-stallen. Det här var ju en typ av lagning som de inte hade förväntat sig att de skulle behöva göra.
1: Nej, det hade han inte.
0: Har ni med er verktygen till Lillemors BH? Det är viktigt, han har spruckit igen här nu. Han har varit inne på service en gång redan, men... Ja, underbart.
1: Ja, vi skrattade gott åt det där. Och det är sånt där minne som kommer att sitta kvar i evigheter, kan jag ju säga.
0: Ja, även i mig, Lillemor. Jag är så tacksam.
1: Ja, de runt omkring har också haft det roligt åt det, kan jag ju säga.
0: Ja, det förstår jag.
1: Det har jag nog fått höra.
0: Jag misstänker att det inte är folkrace som kommer att rapporteras alldeles strax. Men jag ser att radiosporten, nej, är på ingång. Så jag måste passa på att säga tusen tack för denna... Detta vykort från den svenska folkrace-myllan. Ja. BHs som spricker. Silvertejp som används. Nej, underbart.
1: Nej. Tack så jättemycket själv.
0: Sköt om det. Hej då.
1: Du med. Hej.
0: Ja, nu är det alltså över direkt till radiosporten här. Vi är ju tillbaka därefter, men nu alltså Tim Gashi. Varsågod.
2: Ja, sporten som börjar med ett svenskt glädjebesked.
3: Östersund kommer att få arrangera skidskytte-VM 2031. Ja, det beslutet togs på Internationella skidskytteförbundets kongress under fredagen. Östersund vann dragkampen mot finska Kontiolax och det innebär att Östersund, som var värd för VM 2019, snart har ett mästerskap igen.
4: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg med bara några skatingskär in där som klar vinnare.
2: Reporter Andreas Lundin. Till Radiosporten säger Svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip att VM 2031 kan bli ett perfekt avslut för många av de svenska skidskyttestjärnorna. Hör mer om detta i appen Sveriges Radio, där ni också hittar följande. Efter stundande landslagsuppehåll i fotboll på herrsidan kan Dejan Kulusevski vara redo för spel, det säger nu Tottenhams tränare Roberto De Serbi. I studion Tim Gashi.
5: Ekonyheter. Drygt 3,7 miljoner förtidsröstade i årets val, alltså mer än hälften av alla väljare. Det är den högsta siffran hittills vid ett svenskt val, enligt Valmyndigheten. Och idag så fick Socialdemokraternas Magdalena Andersson talmannens uppdrag att försöka bilda regering. I Khat i nordvästra Pakistan dödades idag över 20 personer och 80 skadades av en bilbomb vid en moské nära polisbyggnader och många av offren är just poliser. Ingen grupp har tagit på sig dådet. En ny kattart har identifierats för första gången på över 100 år. Leopardus tilcayo upptäcktes i Bolivia och med hjälp av DNA har forskarna kunnat se hur länge arten har funnits.
6: Det är den här lilla siffran, där 1,4 miljoner som är grejen här. Det är alltså 1,4 miljoner år sedan som de delade sig.
5: Sa Lars Werdelin vid Naturhistoriska riksmuseet.
0: Det här är Kvällspasset med Rasmus Persson och det handlar om era mest oväntade lagningar. Ja, det gör det, och före nyheterna så fick vi ju flera exempel. Vi hörde ju Johan som lagade sitt avgassystem, eller avgassystemet till sin bil med ett yoghurtlock. Och Marianne, vars färg-tv krånglade, men hon kom på en briljant lösning, nämligen att liksom tjoffa till det där skåpet där tvn stod i med sin träsko. Träskometoden. Mariannes träskometod. Mycket bra. Även Lillemor som berättade om ett minne då hon satt och tittade på folkrace i publiken och det var så varmt hon tog av sig till BH, men den BH sprack ju. Tack och lov så kände hon teknikerna där nere i folkrace-stallen, så hon var ju nere på service två gånger om. Med BH då. Väldigt bra. Ni är också många som hör av er i skriven form med oväntade lagningar. Vi har Mona som skriver på Facebook. Vi var två 18-åriga tjejer på 70-talet som tejpade en vindruva i fördjupningen på on-knappen på tvn när den slutade fungera. När druvan blev skrumpen så satte vi dit en ny. Funkar perfekt. Ja. Jag älskar ju det här, Mona. Alltså två 18-åriga tjejer på 70-talet som har den här kreativiteten. Den här verkar passa. En vindruva. Så vi tejpar fast den. Det funkar i alla fall ikväll. Och så gör man om samma sak nästa dag då. Ja, bra. Paulina skriver också: jag lagade fästet till en gasvajer med ett flugpannband. Del av en hästgrimma som låg i bagaget eftersom vi var på väg ut till betet. Dåvarande sambon, för övrigt bilmekaniker, stod både handfallen och panikslagen och ojade sig över att vara fast på den här bilvägen för evigt, medan jag lagade. Den där flugpannbandslösningen fick sitta kvar så länge bilen levde, i 5 år till. Ja, mycket intressant. Här också från Gor Joha, apropå saker som får leva länge. Jag lagar saker hela tiden, både hemma och på jobbet. Men om jag ska välja en favorit så måste det vara en gång för massa år sedan, när man var ute på krogen. Och de hade en toalett där mekanismen för spolningen gått sönder, så vattnet rann ut på golvet. Men med en sked från köket så lagades den ganska enkelt. Och 2 år senare när jag var på besök igen satt fortfarande skeden kvar. Och toaletten fungerade.

0: Mitt hjärta, en rebell, Petra Marklund här i kvällspasset. Jag blir så glad nu, för nu ser jag att Ann-Marie Forsberg har lagt in en bild på vår Facebook-sida med sin bra att ha-låda. Och i den lådan så ligger påsklämmor från limppåsar av varierande slag. Det är de här bruna som bara är som ett långt, en lång ståltråd. Det är lite gummisnoddar, det är lite av de här fyrkantiga och även de vita plastremsorna som jag pratade om tidigare, som min farmor Kerstin sparade så prydligt i en liten ask. Tydligen så är detta en folkrörelse och jag blir så glad för dig, eller för att vi har sådana som dig, Ann-Marie. Tack för det bidraget. Nu ska vi ha med oss en Frida i telefon, tror jag. Hej!
1: Ja, det stämmer. Hej, hej!
0: Hur är fredagsfeelingen, Frida?
1: Ja, men den är lysande. Vi har precis kommit fram till sommarstugan och det är jättefint.
0: Åh, vad gott!
1: Ja.
0: Okej, kvällens tekniker Henke är så sugen på fanfarer och det, ja, jag håller med. Det var värt en fanfar.
1: Ja.
0: Ja. Men du, Frida, berätta nu, vad kom du att tänka på kvällens tema?
1: Jo, nej men 1996 ja. På hösten så skulle jag flytta från Stockholm till Göteborg och börja plugga till Chalmers. Mm. Och jag fick med mig mina föräldrars gamla tjock-tv, 28 tums, men fjärrkontrollen var trasig. Mm. Och då sa jag till min mamma på skämt så här att nej men jag får väl ta och träffa en elektroingenjör som kan laga fjärrkontrollen.
0: Ja.
1: Och 3 månader senare så träffade jag en kille som råkade läsa på elektro och jag bjöd hem honom till mitt studentrum.
0: Ja.
1: Och jag visade honom den trasiga fjärrkontrollen. Han tyckte att det var lite jobbigt att trycka 16 gånger på knappen på tvn för att byta kanal. Så han skruvade upp fjärrkontrollen och såg att något var löst. Och så stoppade han dit ett suddigum och surrade fast det med ett gummiband. Och så skruvade han ihop den och så funkar det efter det.
0: På riktigt?
1: Jajamän.
0: Vad heter den här killen?
1: Han heter Erik och efter det så blev det ju vi liksom. Så att 30 år senare så har vi 3 barn och är fortfarande ihop.
0: Och jag har aldrig önskat att jag hade sparat en fanfar så mycket som jag gör för dig nu den skulle komma. Otroligt!
1: Ja, det är en fin historia.
0: Ja, verkligen, Frida. Underbart ju.
1: Ja.
0: Och det är ju intressant det här med att laga fjärrkontroller med suddgummi. Vi har faktiskt fått en kommentar från Karin på Facebook. Jag berättar, för det hände när jag var barn. Min mormor i Norrköping hade ett fyrkantigt platt suddgummi i kanalväljaren på sin supergamla tv. Det var ett handtag som man skulle vrida runt till rätt kanal och det var glapp. Här har vi ju en till berättelse då från Norrköping som också har använt suddgummit till kanalväljaren.
1: Ja, det var ju det som den här suddet fixade för oss också.
0: Ja, det var ju så.
1: Ja.
0: Det var kärlek vid första fjärren.
1: Jajamän.
0: Och så har ni bara fortsatt sen.
1: Ja.
0: Ja, vad fint. Men du, det här som Marianne berättade om, jag vet inte om du hörde hennes träskometod till tvn.
1: Nej, det hörde jag tyvärr inte.
0: Det är ju om det skulle börja strula igen så kan jag ju passa på att tipsa om det. Alltså om det strular med bilden och så kan det funka om man sätter på sig träskor och sparkar lite lätt på tvn.
1: Oj, oj, oj. Ja. Mm. Får man vara rädd om den så det inte går sönder?
0: Det är mycket svårare att sparka på de här platt-tv-apparaterna som sitter ja. Nu uppe på liksom, monterade på vägg och annat. Man måste ju vara väldigt smidig för att komma åt med träskorna.
1: Verkligen.
0: Ja, det är det. Moderna problem som vi ställs inför som människor. Hur man når sin platt-tv med sina träskor när man ska laga den. Men du, jag är så glad för er skull att du träffade din Erik där tack vare fjärrkontrollen och att ni fortfarande är lyckligt tillsammans.
1: Ja.
0: Nu får ni ha en fantastisk fredagkväll.
1: Tack så mycket, detsamma.
0: Tack för att du var med. Hej då! Ja,
1: tack, hej!
0: Och vill du som lyssnar vara med en oväntad lagning, ring in 020 22 10 20. Alltså 020 22 10.

0: Waste My Time, Benjamin Ingrosso, helt ny låt här i kvällspasset. Vi får mycket spännande på vår Facebook-sida. Det här tycker jag från Liselott. Man blir så nostalgisk när man tänker på en svunnen tid. Ett Sverige som fanns en gång i tiden då man, liksom, elektroniken var nästan magisk på något sätt. Besjälad, Liselott skriver. En tv som vi hade startade inte förrän vi startade dammsugaren i samma rum. Efter cirka 5 minuter så kunde vi stänga av dammsugaren och då funkade tvn kanon tills nästa dag. Hur tusan kunde det här vara möjligt? Ja, det är ju sånt där som man aldrig får svar på. Men nu så ska jag i alla fall säga hej till Per-Erik. Hej!
1: Ja, men god kväll, god kväll.
0: Eller i och för sig, du är ju en sån som verkar väldigt duktig på att laga saker oväntat. Du kanske har svar på varför en tv kan börja funka efter 5 minuters dammsugning.
1: Nej, det har jag dessvärre inget svar på. Men min lagning handlar ju också om en tv faktiskt.
0: Okej, vad spännande.
1: Ja visst, vi får backa tillbaka till slutet på 80-talet.
0: Okej.
1: Det är 3 bröder som sommartid sov i en stuga ute på tomten.
0: Mm-hmm.
1: Och i den här stugan så låg vi och tittade på VHS-filmer på kvällarna.
0: Mm.
1: Det var på den tiden vi hade VHS. Och det fanns väl lite husgeråd i den här stugan. Det var 1 rum bara och så sängar. Men där sov vi på sommarloven.
0: Mm.
1: Men döm, en kväll så gick ljudet i tvn sönder. Och vi visste inte riktigt vad vi skulle göra. Det fanns ju ingen mobil att plocka fram på den här tiden och titta i. Och...
0: Nej, alltså det här måste man liksom berätta nu för alla som lyssnar som inte var med. Jag är absolut en av dem som var med, alltså Per-Erik. Alltså om man inte... Alltså det betyder så mycket, de här filmerna. Jag vet inte om det var Jakten på den försvunna skatten eller Star Wars eller
1: ja,
0: vad
1: det var
0: ni hade.
1: Ja, men precis.
0: Ni hade dem där inspelat.
1: Och om och om och om igen. Ja, visst. Men hur det var så försvann ljudet. Och hela kvällen, ja, varenda kväll blev ju förstörd i och med det här.
0: Ja.
1: Men där låg vi 3 bröder och det som är mest, lagningen är inte mest fascinerande i historien utan vem som kom på det.
0: Mm.
1: För framför högtalaren så satt ett galler och som sagt, det var inget ljud överhuvudtaget i tvn. Men då såg någon av oss bröder, vem det var, det kom jag inte ihåg riktigt.
0: Mm-hmm.
1: En korkskruv som man öppnade vinflaskor med.
0: Jaha.
1: Och den skruvade vi in i gallret så den rörde konan i högtalaren. Och med lite justering där så vips kom ljudet tillbaka. Så vi lagade med en korkskruv och den där fick man justera ibland för att vi skulle ha ljud, men den där satt i resten av sommaren och ljud hade det.
0: Ja, det är så fantastiskt. Det här är återigen det jag kallar för nästan den här besjälade elektroniken som jag minns från när jag var barn. När allting var ju inte lika avancerat som det är idag och inte lika mikrochippigt så att säga. Utan att det fortfarande gick att på mekanisk väg, kanske med att kasta en sko på tvn eller skruva in en vinkork i VHSen.
1: Men hur man kommer på just att men vi provar och skruvar in där i gallret mot högtalaren.
0: Nej.
1: Det liksom finns inte, men nej, det funkar.
0: Nej,
1: och vi
0: låter att
1: titta på film och njöt. Ja, visst.
0: Det var ju som, jag vet inte om du spelade sån här tv-spel som fanns, 8-bit-spel. Det var ju också massa specialtricks man var tvungen att ha för att laga och få igång de här spelen. Blåsa 5 gånger fram och tillbaks, knacka
1: och
0: lite.
1: Suddgummi,
0: allt möjligt.
1: Ja, visst. Men man löste ju saker och ting.
0: Ja, visst gjorde man det.
1: På ett eller annat vis. Ja, visst.
0: Var hade det här landet varit utan alla suddgummin, undrar man ju en kväll som denna.
1: Ja, precis. Och papperslappar och kila emellan. Och, ja, visst.
0: Ja.
1: Men ja.
0: Tack för att du var med, Per-Erik, och berättade om ett sommarlov på 80-talet och 3 bröder fick se sina Star Wars-filmer tack vare en korkskruv rätt in i apparaten.
1: Exakt. Det var
0: det.
1: Ja, det är samma.
0: Hej då.
1: Tack, hej.

0: Homewrecker Somber.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och det kommer så många skildringar med oväntade lagningar. Här mejlar Jeanette. Hej! I slutet på 80-talet så var jag på förfest och skulle till Valand, nattklubb här i Göteborg. Gick över heden och vips så vek sig min egna skos höga klack in under skon. Den lossnade inte utan hängde den när jag gick på tå. Gå hem var inte en tanke utan in på Valand och bad om att få låna tejp. Jag letade rätt på en tesked och satte den runda delen på skeden bak på hälen, skaftet längs med klacken och tejpade. Fungerade hela kvällen. Så rolig kväll och det var väldigt tur att jag inte behövde gå på tå eller åka hem. Ha det så gott alla, hälsar en som inte går i högklackat längre. Ja, och nu ska vi tala med en till, tror jag, som inte går i högklackat. Det är ju nämligen så att väldigt många av rapporterna som jag fått in under dagen handlar om bil. Olika billagningar. Och det har ju fått oss på redaktionen att fundera på vad för typ av lagningar man kan stöta på om man då jobbar som kanske bilmekaniker. Det finns ju bara en person som man kan fråga i vår värld och han heter Bosse, bildoktorn Andersson. Hej!
3: Hallå, hallå.
0: Det stämmer att du inte går i högklackat, misstänker jag det.
3: Nej, det är nog det sista jag skulle välja, två fötterna.
0: Ja, du signalerar inte det alls. Men du, vad är den konstigaste hemmalagningen du har sett under alla dina år som i bilens värld?
3: Ja, det finns många varianter där, men det jag kom att tänka på, det var ju en Volvo Amazon. Mm. Där ägaren hade backat på en sten och bensintanken sitter oerhört utsatt på de här gamla bilarna, så all bensin rann ut. Men det var ett lagom stort hål och han hade väl någon sommarstuga, tror jag, där han hade en gammal tvål. Du vet, de kan bli rätt så mjuka, de här fasta tvålarna håller på.
0: Ja.
3: Det är nästan som en deg då, va? Så den tryckte han in i hålet och så hade han en ganska omfångsrik midja, så han hade en livrem med sånt här steglöst lås, du vet, det är nästan som en sån här spännband då.
0: Ja.
3: Så han drog fast den där tvålen där och så åkte han till verkstaden och så hade han en reservdunk som du var till någon grejskripa eller något, så han kunde ta sig till situationen på det viset. Det tycker jag var en elegant lösning.
0: Verkligen, spännband och tvål.
3: För att laga
0: bensintanken.
3: Men
0: alltså jag är ju en människa med tummen mitt i handen. Hittills det bästa tipset som jag fått ikväll är ju att laga tvn genom att sparka på den med träskor. Det är liksom i nivå med det jag klarar av. Men vad skulle du säga som en kunnig och en expert på området? Vad är lättast för en vanlig person som mig att laga själv i bilen?
3: Oj, det var en svår fråga. Det handlar ju så mycket om vad det är för bil och vad du är för sorts människa och så vidare. Då. Men man kan säga så här, att nästan alla moderna bilar idag saknar reservhjul.
0: Ja.
3: Och istället ligger det i bagagerummet en sorts sprayflaska som du då ska skruva fast på ventilen ifall du har punkar. Då. Och sen ska den då pumpa upp hjulet och sen en klet som kommer ut också ur den här som gör att den då tätar i hålet där. Och då är ju problemet där att är det vinter och kallt så är det ju oftast jättekallt i bagagerummet och ofta ligger den här sprayflaskan i botten i bagagerummet under allt annat mot plåten där nere då, va? Och det är ju så att ju kallare det är i en sprayflaska desto sämre tryck blir det. Så att ja, så helst ska man ju ha den där sprayflaskan instoppad i byxorna, men det är lite jobbigt.
0: Alltså, jag måste säga, ja. Bosse, först när du sa så här, då tänkte jag äntligen en billagning som jag klarar av, men sen, ju längre du pratar desto svårare låter det här. Måste hantera den här sprayburken på rätt sätt, rätt temperatur måste den ha och så vidare.
3: Ja, men om jag säger så här då, man kanske kan placera den där sprayflaskan någonstans i kupén istället då.
0: Just det.
3: Det kanske finns något fack någonstans, tänk höger bak då, kanske finns plats för någon sån här mugghållare, något du kan stoppa ner den i då.
0: Eller om man har plats bland alla handskarna i handskfacket.
3: Ja, fast där kan det bli lite kallt om du inte har den öppen.
0: Okej, där är det också lite kallt. Ja, okej.
3: Ja. Så så försök att ha den sprayflaskan någonstans där det är varmt. Mm. Och skulle det vara så att den då, att du har fått punka och den är kall, så kanske man kan, om man har tur då, så man ska ju alltid ha med sig en termos med kaffe när man ute och åker på vintern.
0: Ja, just det.
3: Så kan man kanske antingen dricka kaffe och ha den intryckt i byxorna, eller så häller man på kaffe på den för att värma upp den. Då får man välja själv då, va?
0: Ja, jag älskar det här. Det känns som nästan en Kronblom-sketch. En stor sprayflaska innanför brallan om man sitter och dricker lite termoskaffe. Vad gör du, Kronblom? Det. Jag lagar bilen!
3: Ja.
0: Men du, har du själv gjort någon sån här riktig speciallösning när du har meckat med bilar?
3: Alltså, jo, det har ju hänt. Ja. Gamla bilar med brytarkontakter, så har jag haft ett suddgummi istället för fjäder då, om den gått av och sådana här saker. Men den reparationen som jag är mest stolt över överhuvudtaget, det var när jag var 14 år gammal. Mm. Och vi var tre pojkar då som hade köpt en gammal motorcykel som var riktigt lik. Alltså, att få liv i den, det var som att sätta en pacemaker på boxningsmannen ungefär. Då, om man kan liknelse.
0: Ja, bra liknelse. Ja,
3: men i vilket fall som helst, den startade ju inte. Men bensin hade vi ju som var friskt och sådär. Och den rann ju ner på rätt ställe. Så jag gick ner till biblioteket hemma i Sävsjö och lånade en bok om hur tändsystem fungerar på motorer. Och sen så tog jag en ficklampa hemma och plockade ur batteriet och glödlampan. Och så lödde jag fast lite sladdar där så jag kunde göra en provlampa. På det viset att börja mäta och upptäckte att tändspolen var trasig. Mm-hmm. Och köpa en ny tändspol fanns ju inte på kartan. Vi hade ju noll budget då.
0: Ja.
3: Men då så gick jag till min kompis Ingmars pappa. Han var ju bilmekaniker. Och frågade, har du en tändspol liggande 6 volt? Jajamensan, det fick jag. Och den gamla Tanus-tändspolen då. Och sen så gick vi och tömde våra föräldrars ficklamp för batterierna då. Och så hade vi en massa tejp. Och så tejpade vi fast batterierna på den här motorcykeln på ramen. Då var lite sladdar igen så den lödde fast hit och dit och sådär. Och sen så när vi sprang igång den här så gick den. Så länge det var ström i batterierna så kunde vi köra med motorcykeln. Och det känner jag än idag att som 14-åring med noll kunskap och noll budget att lösa det här. Det tyckte jag alla var bra.
0: Underbart. Också ett härligt vykort från ungdomen i Sävsjön. Man sprang igång en motorcykel med egen tändspole. Fantastiskt. Jag ska släppa iväg det, Bosse. Men innan vi går då. Det har varit 3 kandidater till första priset med alltså kring mest användbart material när man ska göra speciallösningar. Suddgummi, silvertejp och superlim. Vilket väljer du om du åker iväg till en...
3: Silvertejp.
0: Alltså det var ingen snack.
3: Ja, egentligen kan man säga så här, egentligen kan man säga universalspray. Om någonting
0: du, det är med sprayen igen.
3: Ja, om någonting sitter löst och så ska vara fast, använd silvertejp. Om någonting är fast som ska vara löst, använd universalsprayet.
0: Det var ju en otrolig, vad ska man säga, bonad att hänga upp över sin säng.
3: Ja, just det.
0: Har du bara universalspray och silvertejp, då kan inget rubba dig här i livet.
3: Man kommer långt. Och en termos med kaffe på det, vet du.
0: En termos med kaffe på det. Sköt om det nu, Bosse. Tack för att du var med.
3: Ja, det var så bra.
0: Vi hörs igen. Hej!
3: Ja, hej.

0: Hang with me, Robin här i kvällspasset. Det handlar om oväntade lagningar. Vi hade ju Bosse Bildoktorn här precis som berättade om bland annat hur en gammal Amazons bränsletank lagades med hjälp av tvål. Här har vi då ett sorts kanalöverskridande samarbete. Susanne Hälsing från P4 Västnorrland. Hör av sig till mig direkt och ge lite extra bakgrundsinformation. Jo, att laga hål med en fast tvål. Det vet många med gamla jänkar att det funkar. Det blir en kemisk reaktion. Gjort och sett med egna ögon, håller flera veckor. Otroligt. Det hade jag aldrig trott faktiskt, att man kan laga jänkar med gammal tvål. Nu har vi med oss Marcus. Hej.
1: Hej, hej.
0: Hur står det till med dig ikväll?
1: Jo, men du, det är bra. Det är ju fredagkväll.
0: Ja.
1: Eller hur?
0: Är det före eller efter middagen vi når dig?
1: Ja, men du, det är före.
0: Oh.
1: Jag ska alldeles strax ställa mig vid grytorna, tänkte jag.
0: Åh, gud vad gött. Vad blir det?
1: Ja, men alltså, kan man äta någonting annat än tacos?
0: Nej, det går inte. Det går inte. Jag har testat och frågat många. Aldrig fått något annat svar. Det är underbart.
1: Nej, men, eller hur? Så vi håller fast vid traditionerna.
0: Mycket bra.
1: Ja,
0: men du, vad kom du att tänka på då, apropå oväntade lagningar?
1: Jo, men jag tycker om att laga saker. Jag tar en heder i att laga saker. Och det är liksom lite av en utmaning sådär.
0: Mm.
1: Och jag kommer att tänka på en händelse när jag fick laga våran husvagn med tårtljus och eltejp när temat dök upp idag.
0: Mm.
1: Det är nämligen så att vi vinterkampar sedan många år.
0: Ja.
1: Och på vintern blir det som bekant ganska kallt, även i Sverige, i synnerhet om man befinner sig i Dalarna. En husvagn måste alltid då, när man åker därifrån så måste man tömma på vatten och så vidare. Och är man inte supernoga alla gånger, då blir det vatten kvar. Och när det blir 20 minus så fryser det.
0: Just det.
1: Och glada i hågen så åkte vi upp då för en veckas skidsemester uppe i Sälenområdet. Och kom till våran husvagn. Jag minns att det var sent och det var mörkt och det var kallt som bara attans. Och sen började jag fylla på vatten i våran husvagnstank.
0: Mm.
1: Och sagt och gjort, hela den här vattentanken var full. Och sen ska man då fylla hela slangsystemet genom att liksom sätta igång vattenpumpen och spola igenom alla kranarna in i husvagnen.
0: Mm.
1: Och hux flux så hör jag hur frun skriker in från badrummet när hon går in där.
0: Aldrig bra. Det är aldrig ett bra tecken.
1: Det gillar man inte. Nej, nej, nej. Och hon var helt befogad här, för att då stod det fullt med vatten på golvet.
0: Oj.
1: Så ja, men det kom ut en lång harang med fula ord ur min mun, för jag förstod att någonting hade frusit sönder.
0: Mm.
1: Och så lyckades ta ut vattnet ur golvet, och sen började liksom en febril tankeverksamhet och en jakt på den här läckan. Och utifrån då, när jag tar ut själva kassetten till toaletten, så där har vi liksom lite kopplingar sitter. Och då ser jag då till slut att en slangkoppling har frusit sönder. Ja, men då svär jag återigen såklart, för det är ju någonting som är trasigt och fel där. Och sen bort med den här slangkopplingen, och sen ser jag då ett litet hål i den här slangen där vattnet rinner ut. Och jag förstår att jag måste på något sätt täta den här, för att inga affärer öppnar så här dags. För jag måste få tag på en ny ventil som har frusit sönder. Och så funderar jag då i mitt lilla huvud, vad har jag för någonting som har ungefär den här dimensionen som den här slangens innerlumen har?
0: Mm.
1: Ja, men det slår det med att vi åker väldigt mycket husvagn, så barnen har ju fyllt år gånger fler i den här husvagnen. Så det finns några gamla tårtljus som ligger och skräpar.
0: Mm.
1: Ja, men och så då ett tårtljus som får tjockas till med lite eltejp som man sen då kan trycka in ordentligt i den här slangen. Och sen blir då systemet tätt, och vi kan i alla fall ha tillgång med vatten och kan kampa över natten, och sen får jag åka iväg dagen efter och köpa en ny originaldel. Men vi räddade i alla fall det första campingdygnet.
0: Nej, men det här är otroligt. Det här är ju perfekt historia. Och vi har fått så himla många lagningsberättelser som handlar just om hål. Oväntade hål som har uppstått här och var.
1: Här ja, men vi hål faktiskt, ställer till problem.
0: Här har vi också Kerstin från Dalarna, just också Ornässtugan. Nu kom det ett motorcykelgäng och knackade på dörren hos henne där och frågade om de hade en vinkork. För det var tydligen läckage i en motor hos det här motorcykelgänget. Ja, det hade de ju inte då, men då tittade hon under bordet, står det en korg med frukt och grönsaker, och uppsticker en morot. Och då går hon då ut och visar det här förslaget. Passar det här, frågar jag. Det blev ett stort jubel och skratt. Han satte moroten i hålet, startade motorcykeln och åkte vinkandes iväg.
1: Ja, men morot, vet du. Vilken underskattad grönsak.
0: Ja, det är det verkligen. Ja, herregud. Det var så kul att prata med dig, Marcus. Att,
1: ja, men detsamma. Alltså,
0: tiden bara sprang iväg. Jag tänkte kanske spela en till låt, men det hinner jag absolut inte. För det är bara en minut kvar. Nej, tvärtom. Det är väl jättehärligt att få stå och prata med dig inför tacos. Men jag har ju en grej som jag måste klara av innan programmet är slut. Och det är att jag alltid öppnar en hallonsoda. Så att jag tänkte att jag höjer den hallonsodan till din ära här nu när du ändå är med, Marcus.
1: Ja, men vad trevligt. Då får jag skåla i lite bubbelvatten med smak av fläder och lime.
0: Åh, oh, då tar vi den här nu. Är du med då?
1: Trevligt. Skål!
0: Skål på dig, Marcus!
1: Vilken lyx.
0: Nu får du ha en underbar fredagkväll med tacos och allt.
1: Ja, men detsamma.
0: Hoppas
1: detsamma.
0: Du slipper översvämningar och frugor som skriker från toaletten.
1: Ja, men jag hoppas det också.
0: Ja.
1: Hej då.
0: Ja, du med. Hej då. Ja, jag tar väl vid där och säger trevlig fredag till alla er som var med och lyssnade också. Som var med och hjälpte oss att göra det här programmet. Kommenterade, ringde. Det är ju underbart att ni gör det varje vardagskväll. Vi är så tacksamma. Nu ska vi lämna vidare till en fullmatad P4-afton här. Men vi inleder med något för de yngsta. Nyhetsklubben.
2: Hej, jag heter Viggo och jag undrar varför de tar bort förskoleklassen och istället lägger till en 10.
3: 10-årig grundskola på gång alltså. Varför gör man det här, Katarina?
4: Ja, det är ju för att man vill att skolan ska bli mer lika oavsett vilken skola man går i. Och för att barn ska lära sig att till exempel läsa och skriva och räkna matte tidigare. Och i många andra länder så börjar ju barnen skolan när de är 6 år.
3: Det är förändringar på gång i skolan. 2028 kommer grundskolan inte längre att ta slut i 9:an, utan fortsätta upp till 10:an. Och förskoleklassen, den försvinner helt. Och kanske behövs en förändring. För i en färsk undersökning visar det sig att 9:ornas kunskaper i svenska och matte har nått ett nytt bottenrekord.
5: Du lyssnar på ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben.
6: Hej och varmt välkomna till denna pressträff på Skolverket.
3: Det är den 8 september och i Skolverkets mörkgröna pressrum är stolarna fullsatta av journalister. Var tredje år görs en stor internationell kunskapsundersökning i över 90 länder.
6: Den största internationella kunskapsundersökningen.
3: Den kallas PISA-undersökningen. Och resultatet slår ner som en bomb.
7: Historiskt svaga svenska resultat. Kunskaperna de har försämrats i både läsning och matematik.
8: Det räknas ungefär som ett helt skolår som man ska ha tappat.
3: Så här dåliga resultat har Sverige aldrig haft tidigare.
5: Gäst i studion är Katarina Helmersson.
3: Vi hörde ju precis om resultaten i PISA-undersökningen. Alltså, hur ska man förstå dem? Är det allvarligt eller hur ser det ut?
4: Ja, det måste man väl säga. Förra gången PISA gjordes 2022, då tyckte man ju att det var allvarligt. Men då kunde man ju också se att det kanske delvis berodde på att det hade varit en covid-pandemi, så skolan hade inte fungerat lika bra överallt. Men nu ser man ju att den här nedgången fortsätter och blir en väldigt stor nedgång.
3: Hur har de ansvariga reagerat här då? Alltså politiker och lärare?
4: Det har ju varit starka reaktioner. Skolministern Simona Mohansson har talat om att det är en skärmpandemi och vi måste minska skärmarna i skolan. Lärare har talat om att de måste ha mer tid för eleverna. Det måste vara mindre klasser, mer resurser. Andra har talat om att vi måste se till att det finns fler behöriga lärare.
5: Vill du höra hela det här avsnittet eller fler? Då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
9: Du lyssnar på Barnradion.
10: På en röd träbänk mitt på skolgården sitter Einar. Han fyller snart 7 år. Han är ganska liten, i varje fall kort. För kort, tycker Einar. Och så har han alldeles för stort och rufsigt hår. Det står alltid rakt upp. Ibland skriker Einar på sitt hår.
9: Fula idiothår!
10: Skriker han. Då säger pappa att man inte får säga så. Att idiot är ett sånt dumt ord. Men då viskar Einar istället, så pappa inte hör. För dumt, det är precis vad hans hår är, tycker Einar. Skolgården är full med högljudda barn. De leker och springer och hoppar och klättrar. De klättrar högt, jättehögt. Molly står högst upp på klätterställningen, så där som läraren Rolf sagt att man inte får. Längst ut på kanten, där räcket är lite trasigt.
9: Kom Einar!
10: Ropar Molly.
9: Klättrar du med?
10: Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om Rolf ser.
9: Du då, Farah!
10: Farah tittar bort mot Rolf. Sen klättrar hon också. Ställer sig längst ut på kanten. Precis som Molly. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. Rolf säger att det ska bli talangjakt nästa fredag. Alla vill vara med. Sara vill sjunga. Det vill Rashid också. Rashid är jättebra på att sjunga och på att dansa. Itza vill ha modevisning. Hon har klippt en tröja av ett par blåprickiga byxor. Harry vill visa upp sina teckningar. Han är världsbäst på att rita. Einar, ska inte du vara med? Frågar Rolf. Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Inte framför alla andra. Tänk om jag spelar fel. Farah, du då? Du spelar väl också gitarr? Du vill väl vara med? Farah kliar sig i huvudet. Nickar. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. På rasten leker barnen en lek som Sari har hittat på. Om man förlorar dör man. Fast på låtsas alltså. Sari är bäst på att spela död. Hon gör något läskigt med tungan. Coola Charlie i tvåan vill också vara med. Han ändrar på reglerna. Först bestämmer han att han är ledaren, för han är störst. Sen bestämmer han att när man dör måste man hålla andan också. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om jag dör på riktigt. Farah dör först. Hon håller andan tills hon nästan blir blå. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. Bredvid skolgården ligger sura gubbens hus. Han har jättemånga äppelträd.
9: Han är skitungar,
10: ropar coola Charlie.
9: Vi snor lite äpplen.
10: Charlie bestämmer att han ska hålla utkik, för han är störst. Sen bestämmer han att Farah och Einar ska klättra över staketet.
9: Men kom igen då,
10: skriker coola Charlie.
9: Snabba er.
10: Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om sura gubben kommer. Farah knyter sina skosnören. Sen klättrar hon över staketet. Hon plockar två äpplen. Charlie äter upp båda. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. Farah ska följa med Einar hem och leka. Einars pappa hämtar på fritids klockan 3. På vägen träffar de grannen Mo. Hon har en hund som heter Obi. En typisk bitarhund, tycker Einar. En sån där som dreglar och morrar alldeles för högt. Pappa hälsar, jollrar och rufsar om öronen på Obi. Obi nafsar pappa i handen. Handen blir lite röd. Mo säger att Obi blev rädd. Att han ville nosa lite innan man hälsar. Så dumt av mig, säger pappa. Nu blir pappa lite röd i ansiktet också. Pappa försöker igen. Då viftar Obi på svansen. Vill inte ni hälsa? Frågar pappa. Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om Obi biter mig också. Men Farah sträcker ut handen. Hon hälsar. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. På lördagen går Einar och hans stora syster My på Tivoli. Farah är också med. På Tivolit finns radiobilar, sockervadd och chokladhjul. Och så finns det där dumma såklart. Karuseller och berg- och dalbanor. My drar Einar i handen.
9: Kom igen nu!
10: Säger hon. Hon vill åka den största och längsta berg- och dalbanan. Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Den går ju upp och ner. De mutar My Einar. Han ska få 10 kronor om han åker. Lika mycket som det kostar att spela på chokladhjulet. Einar svettas. Handen är alldeles blöt. Det pirrar konstigt i magen. Berg- och dalbanan gnisslar när den bromsar. Nu gör Einars mage ont. Jätteont. Einar tränger sig ur kön. Kryper under repen.
9: Kom igen nu, Einar!
10: Säger My. Himlar med ögonen.
9: Tur att du inte är en fegis, Farah.
10: Farah biter sig i läppen. Nickar. Farah är så modig. Tänker Einar. Jag vågar ingenting. Einar väntar bredvid chokladhjulet. Han är ledsen. Jätteledsen. Stora blöta tårar rinner ner för kinderna. Näsan rinner också. Berg- och dalbanan stannar. Det väller ut folk. Einar torkar bort tårarna. Ingen ska se. Men Farah, hon ser.
11: Varför är du ledsen?
10: Frågar hon. Lägger armen runt Einar. Då kommer ännu fler tårar. Det går inte att stoppa.
9: För jag vågar ingenting.
10: Snyftar han.
9: Jag vågar inte klättra högt. Jag vågar inte spela på talangjakten. Och jag vågar inte hålla.

0: alls sno några äpplen. Jag tycker synd om sura gubben.
1: Nu rinner orden ur Faras mun istället.
0: Och när jag höll andan trodde jag faktiskt att jag skulle dö. Men jag vågar inte säga nej. För jag är rädd. Jag är jätterädd för coola Charlie.
1: Einar förstår ingenting. Är Fara också rädd?
0: Och förresten hatar jag berg- och dalbanor.
1: Fortsätter hon.
0: Jag kräktes nyss över mig i skor. Det var jättepinsamt.
1: Då ler Einar. Han kan inte låta bli.
2: Kräktes du på mig i skor?
1: Fnissar han. Fara nickar. Sen fnissar hon också. Fara och Einar vill inte vara med och leka på resten. De vill inte klättra, inte sno äpplen, inte leka Saris lek. De vill öva talangjakten och uppträda tillsammans. Varje dag övar de, hela veckan lång. På fredagen är Einar nervös. Det pirrar i hela kroppen, till och med i lilltån. Fara säger att det pirrar i hennes kropp med. Det känns bra, tycker Einar. Att Fara också kan vara rädd. Innan de går upp på scenen ropar coola Charlie något.
3: Hörde du?
1: Viskar Fara. Einar skakar på huvudet.
3: Charlie sa att du har en cool frisyr.
1: Det spritter till i Einar. För coolt trodde Einar aldrig att hans hår skulle kunna vara. Einar och Fara spelar bara fel två gånger. Rashid vinner för han var bäst. Det tycker alla. Sen delar Rolf ut chokladmedaljer. På vägen hem träffar Einar och Fara Mo och Obi. Einar tänker att han ska hälsa precis som Fara. Men sen ångrar han sig. Det vill väl inte jag, tänker Einar. Hälsa på en dräglig bitarhund. Jag är inte galen heller. Man måste faktiskt inte våga allt.
4: Du har hört Jag vågar ingenting. En bok skriven av Liselott Ökvist. Berättare var Hasse Alatalo. Skådespelare Henning Bernstav och June Utsi. Producent Dina Ahl.
5: Du har lyssnat på Barnradion.
6: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Talman Andreas Norlén har gett Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i uppdrag att se om hon kan bilda en regering. Det gjorde han efter att han pratat och fikat med alla partiledarna. Så här sa han på en träff för journalister.
7: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
8: Magdalena Andersson ska nu prata med de partiledare som hon tror att Socialdemokraterna kan samarbeta med. Ett av de partierna är Centerpartiet. Deras partiledare är Elisabeth Tand Ringqvist.
9: Vi är det parti som kan sitta i regering med flest partier. Och Centerpartiet kommer inte samarbeta med Sverigedemokraterna eller släppa fram en regering där Vänsterpartiet ingår.
8: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar sa samma sak som innan valet. Ska de rösta ja till Magdalena Andersson som statsminister, då vill hon att politiker från Vänsterpartiet ska få bli ministrar i regeringen.
9: Nu verkar det som att Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem.
6: Ekot hade intervjuat och klartextreporter var Elias Andersson. Nu ska det handla om musik och Eurovision Song Contest.
10: Det är många populära artister och poplåtar som kommer från Storbritannien. Men trots det så brukar det gå riktigt

0: dåligt för Storbritanniens bidrag i musiktävlingen Eurovision. Sist Storbritannien vann var det med den här låten, Walking on Sunshine med Katrina and the Waves. Men det var för nästan 30 år sedan. Nu vill Storbritanniens riksdag, det brittiska parlamentet, ta reda på varför det gått så dåligt på senare år. Storbritannien har ingen melodifestival som Sverige har, utan det är tv-bolaget BBC som bestämmer vilken låt som ska bli landets bidrag i Eurovision. Nu ska personer från musikbranschen och från tv-bolaget komma till parlamentet och svara på politikernas frågor. Politikern Caroline Dynanage är ordförande i parlamentets kulturgrupp och det är hon som ska leda utfrågningen. I en intervju i BBC säger hon så här.
1: Vi vill gå till botten med vem som utser vårt bidrag, på vilka grunder, om vårt usla facit på senare år beror på dåligt urval eller någonting annat.
2: Klartextreporter här var Laila Karlsson. I onsdags var det dags för det årliga rullatorloppet i Göteborg. Och för första gången var loppet helt fullbokat. 350 personer var med och tävlade. Ulf Nilsson var en av dem.
3: Förra loppet här så blev jag trea.
4: Rullatorloppet är på 600 meter och de som är med får använda gånghjälpmedel. Det kan vara en utmaning för vissa, men Ulf som använde en rullstol var självsäker inför start.
3: Jag får aldrig någon mjölksyra, jag är så vältränad i mig själv.
4: Anna-Lisa Holmgren deltog också i loppet.
5: Hur gammal är du då?
6: Jag är bara 104.
4: Ja, 104 år gammal var Anna-Lisa med och tävla och hon tog sig till Bältespännarparken med en rullstol. Men den använde hon inte i loppet.
6: Bara för att jag kunde inte gå ifrån Betlehemskyrkan och hit och så tävla sen.
5: Så du ska gå hela loppet istället för att åka rullstol?
6: Jag tänkte.
4: Alla som går i mål får en guldmedalj.
5: Där kommer hon i mål! Nummer 29!
4: Den första som passerar mållinjen var Mona Kronlund.
5: Hur känns det?
7: Det känns jättebra!
2: Reportrar var Hasse Andersson och Vilma Ardané på P4 Göteborg. Du har lyssnat på Klartext med mig, Malin Hag. Nu blir det fler nyheter från Ekot och Radiosporten innan det blir musik här i P4. Och Klartext är tillbaka på måndag. Trevlig helg!
8: Här är Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har fått i uppdrag att försöka bilda en ny regering. Uppdraget gavs i eftermiddag av riksdagens talman Andreas Norlén.
9: Hon har fått frågan, hon har tackat ja.
10: Inför talmansrunderna gjorde Andreas Norlén två saker tydligt. Sonderingstiden 2018 var för lång och han vill inte släppa fram en regering som inte får igenom sin budget.
9: Jag uppfattar att alla partiledare är överens om det.
10: Ändå får Magdalena Andersson åtminstone 10 dagar på sig att försöka förhandla med sitt tänkta regeringsunderlag.
9: Den 28 september väljer riksdagen en ny talman.
10: Och den nya talmannen ska få bestämma vad som händer sen.
9: När han eller hon vill ha en återrapport från Magdalena Andersson.
10: Talmannen hade laddat upp inför den mötestäta dagen genom att baka en sockerkaka med äpplen, blåbär och rabarber från sin egen trädgård.
11: Är det ett bättre smörjmedel för politiska diskussioner än tomater?
9: Alltså det återstår ju att se. Det tog ju 37 dagar med tomater då för 4 år sedan. Vi får se vad detta ger. Men framförallt så ville jag få med blåbär, rabarber och äpplen från vår trädgård hemma i Norrköping.
8: Reporter Annie Säv. Och årets val blev ett rekordval vad gäller förtidsröster. Drygt hälften av alla röster var förtidsröster, visade den slutliga sammanställningen. Det är fler än någonsin och en ökning med 500 000 röster jämfört med förra valet. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
12: Det som är vår uppfattning är att väljare tycker att det är enkelt att rösta var som helst. Det är en skillnad mot vallagsröstningen, att man kan rösta i vilken lokal som helst.
8: En man i 20-årsåldern enligt medieuppgifter har nu häktats för den misstänkta våldtäkten mot barn i Järfälla på torsdagsmorgonen förra veckan, rapporterar P4 Stockholm. Han häktas på sannolika skäl, alltså den högre misstankegraden, som misstänkt för grov våldtäkt mot barn. I söndags greps och anhålls en annan person skäligen misstänkt för samma brott, men den personen släpptes igår och är inte längre misstänkt. I nordvästra Pakistan dödades idag över 20 personer och 80 skadades när en bilbomb exploderade vid en moské nära polisbyggnader. Många av offren var poliser som deltog i fredagsbönen. Ingen grupp har sagt sig ligga bakom dådet. Så har norska hovet visat upp hädangångne kung Haralds sarkofag i Akershus slotts mausoleum och berättat att kistan är av ett material som binder koldioxid. Den består av olivin, en grön kiselmineral med ädelstenskvalitet som, skriver hovet i ett pressmeddelande, har pressats fram av krafterna som format Norge. Och sarkofagen har utformats som ett fartyg för att påminna om kung Haralds nära förhållande till havet. Ekot, Patrik Annerud.
7: Sporten med en glädjenyhet.
13: Östersund kommer att få arrangera skidskytte-VM 2031. Ja, det beslutet togs på Internationella skidskytteförbundets kongress under fredagen. Östersund vann dragkampen mot finska Kontiolahti och det innebär att Östersund, som var värd för VM 2019, snart har ett mästerskap igen.
14: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg med bara några skatingskär in där som klar vinnare.
13: Och VM i Östersund kan bli en perfekt avslutning för många av de svenska skidskyttarna. Det menar Svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip.
15: Vi har en fantastisk gyllene generation som har levererat internationella resultat på OS och VM från 2018. Och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
13: Och så här säger han om varför Östersund var det bästa valet.
15: Jag känner att vi har ett jättebra koncept. Närheten, allt från flygplatsen till boendena till stan. Det kommer också möjliggöra för oss att kunna bygga ett VM som är mer än det som sker på arenan. Att det är faktiskt ett VM som även inkluderar hela stan.
7: Reporter Andreas Lundin. Efter stundande landslagsuppehåll i fotboll på herrsidan kan Dejan Kulusevski vara redo för spel. Det säger nu Tottenhams tränare Roberto De Serbi. Landslagsuppehållet kommer vara viktigt för att få honom redo efter skadan, säger italienaren. Lagets nästa match efter uppehållet är mot Manchester United den 10 oktober. Nu till en mycket hektisk sportdag.
16: Den 29 oktober väntar en publikkrock i södra Stockholm. Hammarbys fotbollsherrar ska ta emot Sirius samtidigt som Djurgårdens hockeyherrar tar emot HV71 på samma område.
17: Det här är ju en sån sak som vi alltid för fram, att vi inte vill ha den här typen av matchkrockar i arenaområdet. Det är dessutom en match som betyder mycket i fotbollen.
16: Det säger Carina Bäck, regional samordnare på polisen för idrott i Stockholm. Från början var planen att båda matcherna skulle starta 19, men nu har fotbollen flyttats till 18.30 och hockeyn till 19.30. Polisen ville helst se en annan lösning.
17: I första hand försökt påverka att få till en flytt av den ena eller den andra matchen. Men det har man från idrottsförbunden bedömt att det inte går att genomföra.
7: Reporter Selma Jennervall. Och nu klockan 19 händer det grejer i sportens värld. Vi har fotbollsmatcher i Damansvenskan, Superettan och Elitettan. Och så comeback för två älskvärda serier, Hockey Allsvenskan och Innebandy SSL. Det hetaste från dessa drabbningar om en timme. I studion, Tim Gashi.
18: Disco på finska med Josefin Sonck.
19: Kanske har den senaste veckan varit stressig och tung, men ligg inte livlös på soffan som ett överkört kadaver på motorvägen för det. Nä, upp och hoppa, för det har blivit dags för Disco på finska.

kära lyssnare, välkomna till den här finska diskotimmen med mig, Josefin Sonck. I inledningen jämförde jag er med tillplattade igelkottar på vägen. Och jag hoppas att Einis låt Kellot Käy fick era taggar att resa sig mot himlen igen. För Einis låt handlar faktiskt om liv och död på sätt och vis. Originalet heter Time Goes By och släpptes 1983 av den ungerska gruppen Newton Family. Texten handlar om att man ska ta tillvara på tiden och att stunderna med den man älskar går fort. Den finska titeln Kellot Käy betyder just att klockorna tickar. Men det är ju väldigt sällan som man stöter på en tickande klocka med sekundvisare nu för tiden. Vi har vant oss vid mobilens digitala klocka som tyst låter tiden passera. Om man har stressigt i bussen och vet att man måste lämna hemmet klockan 08.22 och mobilen visar 08.20, så kan man bara på ett ungefär veta när det slår om till 08.21 och sen till 08.22. Och ibland så känns det som att tiden mellan 08.20 och 08.21 går betydligt långsammare. Jag menar, man hinner packa in alla grejer i väskan och dricka ett helt glas vatten och knyta soppåsen. Men sen, mellan 08.21 och 08.22, så hinner man bara greppa skohornet och kolla att plattorna är avstängda och då plötsligt är klockan 08.24. Vad fasen händer där? Så känner man ju. Det känns som att tiden bara jävlas med en. Och det kan den ju göra om man inte har en klocka med sekundvisare så att man kan hålla koll på den, att den inte fuskar. Men oavsett om man kommer i tid eller för sent, så ska man jobba hela dagen i alldeles för många långa sekunder. Men vi ska ta välvara på dem också tillsammans med Matti ja Teppo här i Mä joka päivä töitä teen. Jag jobbar varje dag.

Du lyssnar på de fria associationernas musikprogram, Disco på finska. Och idag tar vi tillvara på korta och långa sekunder samtidigt som vi lyssnar på finska discodängor som får tiden att backa flera decennier. Just besökte vi 1984 då Leena Vanamo släppte sin finska version av Laura Branigans hit Self Control. Viet itsekontrollin heter den på finska. Och den handlar inte om att ha självkontroll, utan om att förlora sin självkontroll och ge efter för frestelser under en utekväll. Och nu ska jag ta och göra en riktigt fri association här. För jag har upptäckt att det är fler än jag som under sin barndom hade som målbild att någon gång under sitt liv få möjlighet att förlora sin självkontroll på exakt samma sätt. Att gå loss i en godisbutik på samma sätt som Pippi gör i den där välkända scenen. En riktig barndomsdröm för flera av oss. Pippi betalar med guldmynt och köper 18 kilo karameller och fyller kasse efter kasse med godis. När hon och Tommy och Annika till sist kommer ut ur affären får alla barn som stått utanför och tryckt näsorna mot skyltfönstret ta för sig och frossa i sig av godis i överflöd. För några år sedan så gick jag och en vän och handlade godis ihop. Och då köpte hon såna här röda godissnören. Det här är alltså en vuxen kvinna över 30 som vi pratar om. Men av allt godis som fanns att tillgå så valde hon alltså en påse med röda snören. Jag ifrågasatte naturligtvis hennes val. Då kröp det fram att hon egentligen inte tycker att röda godissnören är så gott. Men att ett barn i scenen med Pippi river upp en näve röda godissnören ur en av kassarna och trycker dem i sig. Och att hon ända sedan barnsben har romantiserat det där. Och att det är därför hon fortfarande till denna dag vill äta röda godissnören. Där har man liksom förlorat sin självkontroll i två steg. Först genom att inte kunna stå emot sitt godissug. Och sen genom att låta sitt val helt domineras av en statist i en Pippi Långstrump-filmatisering. Mm. Men nu från röda godissnören till något annat nästan lika läskigt. 100 blixtar. Sata Salama med Virve Rosti.

Du lyssnar på Disco på finska och vi har redan hunnit förlora vår självkontroll här i programmet både en och två gånger. Du som inte var med från början, än är det inte för sent. Det är bara att ta ett djupt andetag och låta det där isberget av tankar lossna och flyta iväg. Samtidigt som du börjar rulla på höfterna som om du vore en drinkpinne i ett glas. Låten ni nyss hörde är trots sin ålder väldigt aktuell än idag. Legendariska Levi and the Leavings Poikaniemeltään Päivi, alltså en pojke som heter Päivi, från 1985, kom till efter inspiration från låten A Boy Named Sue med Johnny Cash. Redan då var frågan om könsidentitet på tapeten och Poikaniemeltään Päivi beskriver känslan av att vara född i fel kön. Den anses vara en av bandets mest berörande låtar och frontfiguren Göran Sundqvist har berättat att han som tonåring kände sig lite som en Päivi. Levi and the Leavings är annars kända för sina melodiska och trallvänliga låtar med tragikomiska texter som handlar om den vanliga människan och hennes problem i vardagens gråa Finland. De var aktiva mellan åren 1978 och 2003, släppte flera hundra låtar men uppträdde bara en enda gång live. Det skedde under Eurovision-uttagningarna 1981. Den sista skivan gavs ut den 13 juni 2003. Och den 15 augusti samma år avled Sundqvist endast 46 år gammal i en hjärtattack. I samband med det lades bandet ner, men Levi and the Leavings musik kommer leva för evigt. Skål för dig i himmelen, Gösta. Nästa artist bjuds inte på en skål, för hon avvisar oss direkt i låten Ej å, ej to. Det kommer inte på fråga, sjunger Lea Laven, en mästare på att tacka nej. Se olika.

0: Från Lea Laven som sa nej tack till ragg, till Tapani Kansa som sjöng om en älskling här i Rakas. Du lyssnar på disco på finska, men Tapani har förutom disco gjort mängder av schlager, rock'n'roll och till och med opera. Han är alltså en riktigt mångfacetterad finsk musiklegend. Men att behärska många olika områden kan nog vara en nödvändighet för många konstnärer. Man måste helt enkelt kunna flera olika saker för att gå runt i en bransch med hård konkurrens. Själv är jag skådespelare, skriver manus, kör stand-up, pratar i radio, plus lite annat då och då. Det är som att man är någon slags konstnärlig form av allmänläkare. Jag menar, allmänläkare, de kan ju också lite om allt. Men vet ni, ibland har jag funderat på om man vill att allmänläkare verkligen ska kunna lite om allt. Så att de kan behandla exakt alla ens besvär. Vill man verkligen att en och samma person ska skriva ut antidepressiva mediciner om man behöver det? Och hemorrojdkräm om man behöver det? Ska samma person titta in i en själ och i ens röv? Är det så vi vill ha det? Mm. Fundera på det medan vi tittar på något mycket trevligare. Solens glittrande brygga på vattnet. Här kommer Vasten Auringon Silta med Katri Helena.
1: Luo meren ja hiekan, alle lokkien viitan.

Kari Tapio besjöng den mäktiga floden Volga i låten med samma namn. Men Kari seglar vidare på andra vatten nu. Han avled till följd av en hjärtattack under en taxiresa 2010, endast 65 år gammal. Vila i frid, Kari. Mina egna taxiresor har hittills slutat bra. Men senast jag var i Helsingfors och skulle boka en taxi via en app så råkade jag boka en bil avsedd för transport av medicinteknisk utrustning. Man fick välja bil i appen och jag läste inte så noga. Jag tittade bara på hur bilen såg ut och valde en helt vanlig liten bil. Taxichauffören berättade sen att han hade blivit lite konfunderad först. För oftast brukar medicinteknisk utrustning skickas mellan sjukhus, men den här gången gick bokningen från Svenska teatern till flygplatsen. Sen när han fick se mig så insåg han att det där är nog inte någon dialysapparat utan bara en förvirrad artist av något slag. Men jag måste ändå säga att jag har sällan känt mig så viktig som när jag åkte taxi genom Helsingfors som medicinteknisk utrustning.

Det var en norsk version av den spanska hitlåten Despacito med sångaren Luis Fonsi och rapparen Daddy Yankee, båda från Puerto Rico. Men den här versionen gjordes av Carina Dahl och Adrian Jorgensen. Det är Disco på finska du lyssnar på, och i det här programmet förekommer ljudliga överraskningar som ibland skapar förvirring och till och med obehag. Tidigare i våras fick vi ett mejl från Magnus som lät så här. Drick och sörpla inte i radio. Tack för ett annars bra program. Jag gissar att han syftar på vår jingel som ibland spelas mellan låtarna. Jag förstår att den kan skapa en olustig känsla i en redan orolig värld. Så håll någon vuxen i handen, för efter nästa låt med Fredrik så kommer det där obehagliga sörplet att ta plats i etern. Jag kunde inte låta bli, helt enkelt. Men först lite kampsport för att kunna försvara dig mot både sörpel och annat. Här kommer Kung Fu Taistelee.

Det var discoveteranen Meijo Suvas med Tuhma Annabelle, Dumma Annabelle. Låten handlar om en ung flicka som upplevs som trotsig med sin rebelliska attityd. Men hennes största synd är att hon raggar på för många män. Och på tal om det, när jag tänker på de 7 dödssynderna, högmod, girighet, vellust, avund, frosseri, vrede och lättja, så saknar jag en. Jag vill införa en 8:e dödssynd. Störighet. Ni vet, smått asocialt beteende som inte verkar så farligt men som ändå är sjukt störigt. Att spela musik eller swipa bland reels på tunnelbanan utan att ha hörlurar. Att inte säga hej till personen i kassan i matbutiken. Att inte slänga sina sopor utan bara ställa dem på en allmän plats och hoppas att någon annan ska ta hand om dem. Störighet. Dödssynd. Har jag själv gjort mig skyldig till någonting av det här? Säkert. Tänk över dina synder du också medan vi tar och lyssnar på en finsk version av Alla vill till himlen. Med Miriam Bryant, Elastinen och William. Här kommer Kaikki tahtoo taivaaseen.

Hörni, vi börjar den här kvällen med att ta tillvara på stunden. Och det hoppas jag att ni har gjort den här timmen, för vi har ju förlorat vår självkontroll och ägnat oss åt frosseri av röda godissnören och störighet i form av upprepat sörpel. Alla våra allmänna rövläkare väntar oroligt på oss. Men vi avslutar där vi började och tar tillvara på stunden tillsammans med Kai Hyttinen, här med Dirlanda. Du har lyssnat på Disco på finska med mig Josefin Sonck.

0: TV4.
1: Här är Ekot. Ett ryskt kärnkraftverk har träffats av en drönare enligt det internationella atomenergiorganet IAEA. Kärnkraftverket ligger i Kursk i sydvästra Ryssland på gränsen till Ukraina och drönaren träffade ett kyltorn på en aktiv reaktor, men driften påverkades inte och ingen brand utbröt. IAEAs generaldirektör Rafael Grossi manar i ett inlägg på X till maximal militär återhållsamhet för att inte riskera en kärnkraftsolycka. För första gången på över 100 år har en ny kattart identifierats. En liten leopardliknande katt som lokalbefolkningen i Bolivia säger har funnits där länge, men som vetenskapen först nu fått upp ögonen för och gett ett namn, Leopardus till Cayo. Professor emeritus Lars Werdelin vid Naturhistoriska riksmuseet har forskat på bland annat katter.
2: De är jättegulliga och de har jättefin päls och ser ut som alla andra små kissar.
3: Enligt Lars Werdelin har ny DNA-teknik varit till stor hjälp för att kunna fastställa om det faktiskt handlar om en ny art. Med hjälp av det har forskare kunnat se att arten har funnits sedan 1,4 miljoner år tillbaka. Senast en ny levande kattart identifierades var år 1923.
2: Det är ju jättebra, dels för att det tillför ju kunskap naturligtvis och kan hjälpa oss att mycket bättre förstå utbredningen av kattdjur i Sydamerika, som ju inte är särskilt gammal.
3: Den nya arten kommer få skyddsstatus och rödlistas, tror Lars Werdelin, eftersom den tycks vara så ovanlig.
2: Därför så har de ju ett marknadsvärde på olika sätt, vilket är lite olyckligt.
4: Tänker att folk ska jaga och skjuta?
2: Ja.
1: Reporter Victoria Scott. Svenska hemvärnssoldater är just nu på Bornholm för att öva beredskap tillsammans med sina danska kollegor. Och enligt Victoria Hagerman, fänrik och informationsbefäl vid 48:e hemvärnsbataljonen, så har hemvärnet på senare år vässats betydligt.
5: Framförallt så skulle jag vilja säga att vi växer i antal och styrka och förmåga. Vi har ny materiel som gör oss vassare och farligare. Jag skulle säga att idag så är hemvärnet en av våra viktigaste stridskrafter att räkna med. Vi är snabba, vi kan aktiveras och börja lösa uppgift oerhört snabbt.
1: Victoria Hagerman till P4 Kristianstad. 191 personer har gripits i Turkiet i en insats mot ett internationellt bedrägerinätverk som misstänks ha lurat pengar av personer i flera länder med hjälp av falska investeringsannonser om bland annat kryptovalutor. Nätverket har enligt den turkiska nyhetsbyrån Anadolu kopplingar till Israel.
6: Sporten. Den allsvenska hockeysäsongen är igång. Men i Leksand hann matchen knappt börja innan samtliga supportrar behövde lämna arenan.
7: Det är alltså då också ett brandlarm som går här inne i arenan. Och det är på grund av den här röken. Och vi fick se 32 sekunder ishockey innan det här drog igång.
6: Ljud här från TV4s sändning. Ja, mer hockey än så blev det inte innan hela arenan i Leksand behövde utrymmas. Detta efter att supportrar i Södertäljes bortafölje tänt en bengal som fick brandlarmet att gå igång. Men nu är alla supportrar tillbaka på arenan och i matchen står det 1-0 till hemmalaget Leksand. Vi tar oss till fotbollen för vi har en toppmatch i Superettan där tvåan Falkenberg och trean Östersund drabbar samman. Men inget av lagen har tagit kommando om matchen eller direktplatsen till Allsvenskan för det står 0-0. Här istället några som tagit kommandot.
8: Mårtensson, vad vackert! Vi har 2-0! För där står Issi Daquilla och nickar in andra målet för Malmö.
6: Ja, i den 33:e matchminuten fick hon gå upp nästan helt ostört i straffområdet Issi Daquilla och nicka in 2-0 till Malmö FF mot Djurgården. Malmö som jagar den absoluta toppen i damallsvenskan, men det är en bit upp till Hammarby på andra plats. 11 poäng just nu, djur här från Viaplays sändning. Vi lämnar liveidrotten för en stund och tar oss till ett glädjebesked.
9: Östersund kommer att få arrangera skidskytte-VM 2031. Ja, det beslutet togs på Internationella skidskytteförbundets kongress under fredagen. Östersund vann dragkampen mot finska Kontiolahti och det innebär att Östersund, som var värd för VM 2019, snart har ett mästerskap igen.
0: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg med bara några skatingskär in där som klar vinnare.
9: Och VM i Östersund kan bli en perfekt avslutning för många av de svenska skidskyttarna. Det menar Svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip.
10: Vi har en fantastisk gyllene generation som har levererat internationella resultat på OS och VM från 2018. Och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
9: Och så här säger han om varför Östersund var det bästa valet.
10: Jag känner att vi har ett jättebra koncept. Närheten, allt från flygplatsen till boendena till stan. Det kommer också möjliggöra för oss att kunna bygga ett VM som är mer än det som sker på arenan. Att det är faktiskt ett VM som även inkluderar hela stan.
6: Och reporter här var Andreas Lundin i studion, Tim Gashi.
11: Här är P4 Live.

Hej igen och välkomna till ännu en live musikfredag i P4. Jag heter Tommy Eriksson. För de allra flesta är sommaren ett minne blott, men vi gör vårt bästa för att hålla kvar känslan ett litet tag till. Låt oss därför bjuda på en av sommarens första stora upplevelser igen, Sweden Rock Festival i Norge utanför Sölvesborg. Här blandas ny rock med nostalgi i stora mängder inför ögon och öron på tiotusentals fans varje år. Ett av årets dragplåster var amerikanska Foreigner som bildades i New York 1976. Deras låtskatt har träffat generationer av rockälskare sedan dess. Och nu har vi glädjen att kunna bjuda på några av höjdpunkterna från konserten i somras. Varsågoda, här är Foreigner, live från Sweden Rock.

we sing that?

Du hörde precis en inspelning med amerikanska Foreigner från Sweden Rock Festival utanför Sölvesborg den 5 juli i år. Inspelning och mix av Stefan Lövstrand. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges Radio-appen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar. Efter nyheterna blir det mer livemusik från Sweden Rock. Stanna kvar för en halvtimme med holländska Floor Jansen. För många känns som rösten bakom några av Nightwish största låtar.

0: Ja, det här är Magnus Broni och i kvällens Karlavagnen, då är jag nyfiken på vilken låt du känner lite extra för tack vare ett instrument. Du vet, den där basgången i din favoritlåt med Queen eller kanske hur saxofonen i Careless Whisper får dig att känna en massa. Alltså när instrumentet verkligen lyfter låten. Vilken låt, vilket instrument och varför? 020 22 10 30. Karlaslussen är öppen.
1: Här är Ekot. Ryssland har intensifierat attackerna med de nya jetdrivna drönare som är både snabbare och svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Och de har använts mot mål som bensinstationer och passagerartåg.
2: De låter som stridsflygplan och exploderar som robotar. I bakgrunden hörs det ukrainska luftförsvaret försöka skjuta ner en rysk jetdriven attackdrönare med kulspruta, men utan att lyckas. De nya drönarna kan flyga upp till 600 km i timmen, ungefär tre gånger så snabbt som de gamla Shahed-drönarna med propellermotorer. De flyger också på hög höjd och är därför svårare att upptäcka. Och det enda sättet att bekämpa dem just nu är med luftvärnsrobotar eller stridsflyg, säger Oleksiy Moskalenko, analytiker på Comeback Alive, en av Ukrainas största och mest kända ideella organisationer som stöttar landets försvar.
3: Det betyder att det bara finns raketer eller aviation.
2: Problemet, fortsätter han, är mängden. Bara i augusti uppges Ryssland ha skickat omkring 2500 jetdrivna drönare mot Ukraina. Och nu försöker Ukraina snabbt utveckla billigare motmedel. Flera företag arbetar med nya system för att bekämpa de ryska jetdrönarna. Och enligt president Zelensky finns tekniken redan. Men exakt vad det är för system och hur de fungerar hålls hemligt. Lubnel Shanti, Kiev.
1: Och i Ryssland träffades idag ett ryskt kärnkraftverk av en drönare enligt det internationella atomenergiorganet IAEA. Kärnkraftverket ligger i Kursk i sydvästra Ryssland på gränsen till Ukraina och drönaren träffade ett kyltorn på en aktiv reaktor. Men någon brand bröt inte ut och driften påverkades inte enligt IAEA. Kubas elnät har ännu en gång havererat och det har idag lett till ett strömavbrott på hela ön enligt energidepartementet. Kuba är beroende av importerad olja för att elnätet ska fungera, men den amerikanska blockaden av olja och gammal energiinfrastruktur gör systemet sårbart. Östersund får VM i skidskytte 2031. Det bestämde Internationella skidskytteförbundet vid sin kongress idag i Tyskland. Det blir första gången på 12 år som mästerskapet avgörs på svensk mark och den fjärde gången genom tiderna. En halv minut hann Södertälje och Leksand spela i den allsvenska hockeypremiären ikväll innan matchen avbröts till följd av brinnande bengaler på Leksands arenans borta sektion. 40 minuter senare kunde matchen återupptas. Just nu är ställningen 2-0 till Leksand. Ekot, Patrik Annerud.
4: Sporten. AIK Hockey föll i våras tungt mot stadsrivalen Djurgården i den allsvenska finalen i kampen om spel i SHL. Och ikväll har de än så länge inte fått någon smakstart på säsongen i öppningsmatchen på Hovet mot Modo.
5: Den passen går fram till Larsson som lyfter fram det. Jimmy Karlsson! Oh! Är det mål? Jimmy Karlsson jublar. Det är dömt mål!
6: Nej, de har inte blåst av.
5: Nej, de har inte blåst av. Nu. Lena huvuddomaren blåser.
4: Ljud här från TV4s sändning. Ja, i den andra perioden kom Modos Erik Ginesjö Karlsson fri och satte dit 2-0. Men AIK har reducerat just nu 1-2 där. 2-0 står i matchen mellan Leksand och Södertälje. Samtliga resultat från den första omgången av årets allsvenska hockey hittar ni i appen Sveriges Radio under fliken Radiosporten Målservice. Vi tar oss till fotbollen och Malmö.
7: Få ett nytt läge här. Vilket fint anfall.
8: Lindström mål.
4: Ja, det var ett mönsteranfall som ledde fram till att Elvali Lindström kunde raka in 3-0 till Malmö FF hemma mot Djurgården. Djurgården som är högst indragna i den absoluta bottenstriden i damallsvenskan med bara en poäng ner till Växjö på negativ kvalplats som dessutom har en match mindre spelad. I Superettans toppmatch mellan tvåan Falkenberg och trean Östersund blev det varken hackat eller malet, för 0-0 slutade matchen. Varberg, som jagar de bägge lagen i toppen, spelar imorgon mot bottenlaget Brage, och de har 2 poäng upp till Östersund, 5 till Falkenberg.
8: Östersund kommer att arrangera VM i skidskytte 2031. För landslagsåkaren Anna-Karin Heidenberg kan det innebära att hennes karriär blir 1 år längre.
9: Jo, men jag tror faktiskt, alltså nu är det lätt att säga så här i efterhand, men man började nu på slutet ändå liksom fundera så här, men tänk om det blir kontiolakt istället. Och då kände jag så här, nej, men då kanske jag inte ens kör det året. Och nu är det ju liksom, ja, men självklart att jag kommer köra, ja, men satsa mot VM 31 i alla fall. Så att jag tror absolut att det kan ha varit liksom dealbreaker.
8: Med OS i franska alperna året innan som ett potentiellt naturligt slut på karriären för många skidskyttestjärnor, tror Heidenberg att hon inte är ensam om att lockas av ett hemma-VM.
9: Jag tror att det finns många i laget som kanske tänker på det sättet att, ja, men att det är ju verkligen något jättestort att få köra på hemmaplan, och att det liksom överväger till att köra ett år till. Jag tror inte man kan avsluta det på något bättre sätt än ett hemma-VM.
8: Tror du att det blir så då? Att det blir ditt sista?
9: Alltså det är ju såklart lätt att säga idag, men idag så tror jag verkligen det. Det känns typ fint också att ha att jag ser det liksom som att jag kör dit och sen gör jag något annat.
4: Reporter Astrid Einarsson och i studion Tim Gashi.
10: Här är P4 Live.
11: Ja, visst, sista halvtimmen med livemusik för ikväll. Vi fortsätter återuppleva den stora folkfesten i Blekinge, Sweden Rock. Holländska sångerskan Floor Jansen, en av hårdrockens allra starkaste röster, för många känd från finska metalbandet Nightwish, gjorde en fantastisk konsert på årets festival. Skruva upp volymen, ställ dig bredbent. Här är Floor Jansen från Sweden Rock.

0: Tack!
1: Det var så fint, tack! Här kommer du, en helt ny låt. Aldrig spelat i Sverige förr. Som är med på nästa skiva. Det här rummet.

Du lyssnar på Floor Jansen live från Sweden Rock Festival den 5 juni i år. Inspelningen går att lyssna på i 30 dagar till i appen eller på hemsidan. Yeah.

Så, kom slik. Lite mer Nightwish kanske? Ja, det var värt det. För jag tror att vi känner...

någonting bättre i livet än musik och metal att vara här tillsammans. Tack som fan för er support. Det är för oss så himla viktigt. Ni är där och därför kan vi vara här. Tack. Har ni känner igen det?

P4 Live sänder konserten med Floor Jansen på Sweden Rock Festival i Blekinge den 5 juni i år. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

Jag kan inte höra er! Det här är fantastiskt, tack! Nya plattan på väg. Kom ihåg detta, lite mera metal. Men för nu, en som jag vet, jag tror alla väl känner. Är ni redo för lite Nemo?

hörde precis en inspelning med holländska Floor Jansen från Sweden Rock Festival utanför Sölvesborg den 5 juni i år. Inspelning och mix av Peter Floby. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges Radio-appen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar. Strax börjar Karlavagnen med Magnus Broni. Som vanligt med temat Säg det med en sång.

0: här är P4.
1: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och ikväll, ja då ska vi zooma in på musikinstrument. Närmare bestämt på hur din favoritlåt får extra färg tack vare just det där instrumentet. Du vet det där som blir liksom pricken över i-et. Är det den där sitaren i Stones-låten, saxofonen i Inget stoppar oss nu, eller är det där stränginstrumentet som färgar alla Joni Mitchells låtar? Vad är det ens för instrument? Ja, genre spelar ingen roll. Jag vill höra om din favoritlåt där instrumentet på något sätt är själva hooken. Och varför såklart? Så kom igen nu. Ring och dela med dig av dina tankar om det här. 020-22-10-30. Ja, ring och säg det med en sång på temat instrumentet som lyfter låten. Kan vara ett trumintro, en syntfarfar eller varför inte? Lite kazoo.

Ja, här fick vi en liten hommage till en ikon. Just idag är det 56 år sedan som Jimi Hendrix dog. Det här var Crosstown Traffic, men även om man ju brukar säga att Hendrix är rockhistoriens bästa gitarrist, så är det ju så att i just den här låten, ja då är det ju ett annat instrument som liksom blir pricken över i't. Kazoo. Eller, egentligen är det faktiskt ingen riktig kazoo. Om jag har fattat saken rätt så byggde Jimmy ihop sitt instrument själv i studion. Ett hemmabygge, ja. Helt enligt Hendrix manus. Han tog helt enkelt en klassisk kam och någon form av smörpapper. Så kunde det gå till i en studio i slutet av 60-talet. Du lyssnar på Karlavagnen där vi ikväll lyfter fram instrumentens roll i musikens underbara värld. Jag är nyfiken på vilken låt du känner lite extra för tack vare ett instrument. Du vet när ett instrument liksom sätter extra färg på låten. Kan vara så basic som ett trumintro eller den där basgången i Queen's Another One Bites the Dust. Men varför inte ett dragspel, en brölig saxofon, en poppig syntmelodi eller det där stråkarrangemanget som öppnar tårkanalerna på vid gavel. Jag säger det med en sång på temat instrumentet som lyfter låten. Så ring 020 22 10 30. Ja, vad väntar du på? Ring bums och dela med dig av både låt och instrument. 020 22 10 30. Ja, jag landar ganska omgående, som så ofta, i mitt pojkrum när jag börjar fundera runt ett tema som det här. Så, ja, varmt välkommen hem till Övertorp. Året är 1984 och tillsammans med min storebrorsa har inhandlats en LP-skiva, faktiskt vår allra första. Det är det brittiska bandet Slade och det är låten som smugit igång här bakom som är själva huvudanledningen att vi lagt ihop våra veckopengar och slagit till. Men snacka om investering, för ja, du hör ju själv. Ja, låten kickar alltså igång med det här trumintrot och ja, du förstår ju. Det förstår ju du med. Som nioåring är det ju omöjligt att inte gå loss på sina lufttrummor till detta. Ja, alltså man vevar som man får träningsverk. Och sen då? Ja, sen kommer ju det här galet tuffa gitarriffet. Snabbt hänger man istället på sig luftgitarr och börjar bete sig som vore man Angus Young i AC/DC. Fast då i Slade, fast då Lelle Magnus i ett pojkrum i Övertorp. Och just som man tror att allt är på max, ja då vrider Slade upp lite till. För snart, ja snart släpper de också loss en galet svängig fiolmelodi. Ja, när det gäller instrument hooks så bjuder den här låten på hela jäkla kostcirkeln.

0: Trummorna, gitarren och fiolen, Slade och Run Run Away. En låt som back in the days fick mig att bli lite av en enmansorkester. Men vad har du för låt där du tycker att ett instrument får låten att gå från bra till bäst? Ring 020 22 10 30 så både snackar vi om och lyssnar på låten där du känner att instrumentet får låten att liksom poppa. Är det kanske kontrabasen i Walk on the Wild Side med Lou Reed eller trumpeten i Lisa Ekdals Vem vet? Eller något pianostomp med Charlie Nordman? Xylofon, cello, trummor, mungiga, ja allt är i spel. Så ring 020 22 10 30. Och nu säger vi god kväll till Linda Fristedt i Borås, va?
1: Ja, fast i Varberg då. Hej, god kväll.
0: God kväll, god kväll. Hur är läget då i Varberg?
1: Tack, det är bara bra. Det är bara bra. Aha. Tack.
0: Men du bor i Borås men är just i Varberg nu?
1: Ja, jag är nere hos min partner och har badat bastu och badat i havet. Så det var perfekt.
0: Amen. Stackars dig, du.
1: Ja, du.
0: Gick det att göra? Vi pratar ändå en bra bit in i september nu.
1: Ja då, nej men det funkar. Bastun hjälper ju till. Men det var fint.
0: Ja, vad härligt. Du, vi pratar instrument och liksom hur instrument kan färga en låt väldigt mycket. Vad tänker du runt det här?
1: Direkt tänker jag på min favoritlåt. Det första som poppar upp, det är Unfinished Sympathy med Massive Attack. Det är, alltså, det är nästan på första anslaget så hör man direkt vilken låt det är, och sen så kommer de här klockorna in. Alltså det finns ingen bättre låt. Det, jag menar, 35 år gammal, den hänger fortfarande i och det kommer alltid hänga i. Liksom. Det, ja.
0: Vi ska ju få lyssna på det här om en stund. Jag måste säga, det händer något bara du säger Massive Attack och Unfinished Sympathy för mig faktiskt. Ja. Det är en fantastisk låt. Men vart är du när du upptäcker det här första gången? Kommer du ihåg det?
1: Ja, gymnasiet. Jag gick en linje som gjorde att jag hade praktik och jobbade i skivbutik, och då släpptes den här. Mm. Ja, jag tror det är våren, men det är typ, jag går 2-årig linje och den släpps. Den här låten, och jag har den fortfarande kvar på någon så här maxi-singel hemma på vinyl. Och, men det här är så mycket för mig, att åka buss till kompisar utanför stan, och så just den här filmiska känslan, och sen så ser du mera också videon till det också, som blev helt, så man ser videon framför sig, man hör. Nej, jag vet inte. Den är fantastisk.
0: Beskriv den här videon, för den är ju... Ja, beskriv den.
1: Ja, innan man letade upp allt då, så är det väl att det är ju Sharon Nelson som går på en gata, kommer inte ihåg vad det är, men i Los Angeles, och bara sjunger. Och jag tror den är inspelat i ett svep. Och man ser medlemmarna i bandet, de kommer upp bakom, och den bara följs genom gatan, och så låten då. Mm.
0: Det var ju en jäkla cool trend ett tag att det skulle vara musikvideo, skulle vara så här one take, att det är en tagning liksom.
1: Ja. Ja. Varför det kommer jag inte på något mer.
0: Men du, gör jag bort mig som någon form av musikjournalist här om jag säger, det är inte så att David Lynch har gjort den här videon? Eller är det hans älsklingsvideo? Jag blev lite osäker själv.
1: Nej, där får jag nog säga pass på den.
0: Ja, okej. Okay. Du kunde inte hjälpa mig. Men det finns någonting med David Lynch som har med det här att göra i alla fall, vet jag.
1: Ja,
0: det kan ni andra lyssnare höra av er om ni vet och vill skriva oss på näsan. Men tillbaks till liksom musiken. Vad är det som... Så det här är dagens tema överhuvudtaget, att musik där ett instrument får låten att poppa så där.
1: Det börjar ju med någon form av så här, vad ska man säga, scratch. Det är mycket sampling i detta, men sen så direkt kommer ett anslag med två, alltså det låter nästan som att spela på flaskhalsar, flaskor, så alltså klockor där. Mm-hmm. Bara det anslaget gör, och sen följer ju det hela låten, och sen så de här massiva stråkarna som kommer in. Mm. Och sen, som man har upptäckt men också läst om, så har de har ingen bas med i hela låten någonstans, och så pianot, så kommer det bara driver, den driver hela tiden utan, vad ska man säga, bas, och så hennes sång på det då, alltså, så den

0: Instrumentet som lyfter låten, vad menar du? Vad är det för instrument?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag tror det är någon form av klockor som de spelar på. Det låter som det. Som precis kommer in. Det är ju lite ljusare och sen så direkt kommer en stort stråkparti efter det och så händer sång. Så att det är de här klockorna som är hela låten som är, ja, jag kan inte...
0: När vi kommer spela låten här nu, vad kommer hända för dig då?
1: Ja, på en konsert när jag var med dem och tittade så hade jag så här fuskat lite grann och kollat setlist och sånt där för att jag tänkte, och så såg jag att de inte spelar den här låten. Och tänkte så här, vad fasen, det får vi gå. Och sen så hörde jag det här anslaget i början och klockorna, då började jag gråta på den konserten för jag var så här, men de ska ju inte spela den. Så det var, alltså det väcker någonting i mig, men det väcker gamla minnen, men också att jag vet inte, den är bara det är bara en låt som jag återkommer till. När man gör de här listerna varje år så kommer den låten med flera gånger om året.
0: En evig låt för dig, det hör jag, som till och med har fått dig att gråta. Det är ju väldigt fint alltså.
1: Absolut.
0: Hörru, vi har skapat så mycket spänning och nyfikenhet runt den här, så nu ska vi lyssna på den. Så Linda, tack för att du var med. Här kommer
1: tack
0: den
1: själv.
0: Massive Attack.

0: Ja, hypnotiska och spännande klockor. Det här var Massive Attack med Unfinished Sympathy. Det är jag som är Magnus Broni. Du lyssnar på Karlavagnen som ikväll zoomar in på instrumentet som lyfter låten. Du vet det där instrumentet som får låten att poppa. Vilken låt och vilket instrument är det för dig? Numret du ska ringa för att berätta om det här, det är 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång helt enkelt. Vi fortsätter det här snacket om bara en liten stund. Men nu är vi först nyfikna på senaste nytt från Ekot. Så take it away, Patrik Annerud.
1: Här är Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har fått uppdraget att försöka bilda en ny regering. Det meddelade talman Andreas Norlén under eftermiddagen.
2: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
3: Efter 7 partiledarmöten och 8 koppar kaffe hade Andreas Norlén tänkt klart. Det blev som många förutspådde, Magdalena Andersson får försöka bilda Sveriges 54:e regering. Även fast det inte nödvändigtvis betyder att Centerpartiet och Vänsterpartiet har kommit närmare varandra, säger han.
2: Nej, vi resonerade inte alls på den detaljeringsnivån, utan hon har fått frågan, hon har tackat ja.
3: Inför talmansrunderna gjorde Andreas Norlén 2 saker tydligt. Sonderingstiden 2018 var för lång och han vill inte släppa fram en regering som inte får igenom sin budget.
2: Jag uppfattar att alla partiledare är överens om det.
3: Ändå får Magdalena Andersson åtminstone 10 dagar på sig att försöka förhandla med sitt tänkta regeringsunderlag.
2: Den 28 september väljer riksdagen en ny talman.
3: Och den nya talmannen ska få bestämma vad som händer sen.
2: När han eller hon vill ha en återrapport från Magdalena Andersson.
3: Talmannen hade laddat upp inför den mötestäta dagen genom att baka en sockerkaka med äpplen, blåbär och rabarber från sin egen trädgård.
4: Är det ett bättre smörjmedel för politiska diskussioner än tomater?
2: Alltså det återstår ju att se. Det tog ju 37 dagar med tomater då för 4 år sedan. Vi får se vad detta ger. Men framförallt så ville jag få med blåbär, rabarber och äpplen från vår trädgård hemma i Norrköping.
1: Annie Säv, reporter. Och Magdalena Andersson tar ödmjukt sig an uppdraget, säger hon, och kommer att agera konstruktivt för att söka breda samarbeten. Arbetet har börjat, sa hon i förmiddags.
5: Jag har haft kontakter med flera partiledare under de här dagarna om olika frågor. Det är ju uppenbart att Sverige har röstat för en ny riktning.
6: 3 partier utöver Socialdemokraterna har redan sagt att de ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern i det här läget. Och det är de andra rödgröna partierna. Svårigheten är istället att de inte kan komma överens sinsemellan. Vänsterpartiet accepterar ingen regering där de själva inte ingår, medan Centerpartiet inte kommer att rösta för en regering som innehåller Vänsterpartiet. Just nu pratar man inte ens med varann, konstaterar vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar.
7: Nu verkar det som att Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem och då får man ställa frågor till dem. Men börjar vi förhandlingarna så behöver det vara regelrätta regeringsförhandlingar, så att man vet att det är en regeringsplattform vi förhandlar och inget annat.
6: Men Centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist tycker att det är meningslöst att prata.
8: Ja, men vi har ju sagt i våra valrörelse att vi kan inte sitta i regering med Vänsterpartiet, och om Vänsterpartiet vill sitta i möte med oss, så handlar ju det om att de vill förhandla om regeringsfrågan. Så att det är därför som det inte är någon större poäng att göra det.
6: Miljöpartiet däremot drar inte upp några röda linjer. Men språkröret Daniel Heldén säger att även de ställer krav.
9: Vi ska få ner utsläppen och ta Sverige ur ett fossilberoende. Det är som utgångspunkten för den kommande regeringen. Och det har vi som krav.
1: Reportrar Si Holmgren, Tobias Sandblad och Annie Säv. USAs president Donald Trump portar flera medier från att bevaka Vita huset, kommer det besked om ikväll. Vi har med oss vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Vad handlar det här om?
10: Ja, Trump meddelar på sociala medier nu att 3 stora amerikanska mediehus, CNN, Politico och MS Now, som tidigare hette MSNBC, att de med omedelbar verkan portas från Vita huset.
1: Och varför gör Donald Trump det här?
10: Ja, hans förklaring på sociala medier det är att de här tre medierna då, enligt honom, konstant rapporterar fake news, alltså fejkade nyheter, det här begreppet som Trump gärna använder sig av. Varför det är just de här tre, varför nu, vad det är som fått Trump att göra det här just nu, det vet vi inte än. Men han skriver också i det här inlägget att det kan bli aktuellt med fler medier som portas framöver. Och det här är ju en del av Trumps långvariga och pågående krig mot medierna i USA. Där han tidigare stämt mediehus för avslöjanden han inte gillat. Han har skapat listor online med mediehus och journalister han tycker agerar dåligt. Och han tycker ju rent allmänt att etablerad media i USA motarbetar honom på ett oschysst sätt. Det brukar han ju ofta skriva om på sina sociala medier.
1: Och vad betyder det för de medier som berörs?
10: Ja, vi får se vad det innebär. Just nu har han faktiskt en presskonferens i Vita huset och ska precis börja ta frågor här. Jag antar att det inte blir tillsammans med CNN, Politico och MS Now då. AP har tidigare portats från Vita huset. Där pågår ett juridisk utredning kring om de ska få vara kvar eller inte. För APs del så har det inneburit att man missat en del av sakerna som händer i Vita huset men släpps in på annat. Så vi får ju se. Det här är nog inte ett definitivt beslut.
1: Tack Simon Isaksson, vår korrespondent i USA. En man har häktats för den misstänkta våldtäkten mot ett barn i Järfälla, rapporterar P4 Stockholm. Han häktas på sannolika skäl, alltså den högre misstankegraden. Enligt medieuppgifter ska det handla om en man i 20-årsåldern. Det var i torsdags morse i förra veckan som ett barn ska ha blivit utsatt för en grov våldtäkt. I söndags greps och anhölls en annan person skäligen misstänkt för brottet men släpptes på fri fot igår och är inte längre misstänkt. Ett ryskt kärnkraftverk har träffats av en drönare enligt det internationella atomenergiorganet IAEA. Kärnkraftverket ligger i Kursk i sydvästra Ryssland på gränsen till Ukraina och drönaren träffade ett kyltorn på en reaktor som var aktiv. Men någon brand utbröt aldrig och driften påverkades inte. IAEAs generaldirektör Rafael Grossi skriver i ett inlägg på X att alla attacker mot kärnenergianläggningar är oacceptabla och han manar till maximal militär återhållsamhet för att inte riskera en kärnkraftsolycka. I Jemen har över 112 000 invånare flytt sina hem efter den senaste tidens intensiva strider mellan Iranstödda Houthi-rörelsen och styrkor som leds av Saudiarabien. Det uppger FN enligt nyhetsbyrån AFP. De flesta har fördrivits under de senaste 2 veckorna. En ny kattart har identifierats för första gången på över 100 år. Leopardus dilcaio heter den och upptäcktes i Bolivia. Lars Werdelin är professor emeritus vid Naturhistoriska riksmuseet och har forskat på bland annat katter.
11: Det är ju jättebra, dels för att den här arten då kan få det naturvårdsskydd som den behöver för att överleva. Och sen, men det tillför ju kunskap naturligtvis och kan hjälpa oss att mycket bättre förstå utbredningen av kattdjur i Sydamerika som ju inte är särskilt gammal.
12: I de dimmiga molnskogarna i Bolivia lever den. Leopardus dilcaio med ett leopardliknande mönster i pälsen. Namnet är en kombination av dess släktnamn och vad lokalbefolkningen traditionellt har kallat den. Senast en ny levande kattart identifierades var år 1923.
11: Där har vi det.
12: Ja, där ser vi.
11: Där har vi den lilla kissen. Den ser ut som alla andra små kissar.
12: Enligt Lars Werdelin har ny DNA-teknik varit till stor hjälp för att kunna fastställa om det faktiskt handlar om en ny art. Med hjälp av det har forskare kunnat se att arten har funnits sedan 1,4 miljoner år tillbaka.
11: Det här är tidslinjen. Det är den här lilla siffran där 1,4 miljoner som är grejen här. Det är alltså 1,4 miljoner år sedan som de delade sig.
12: Den nya arten kommer få skyddsstatus och rödlistas, tror Lars Werdelin, eftersom den tycks vara så ovanlig.
11: De är jättegulliga och de har jättefin päls och därför så har de ju ett marknadsvärde på olika sätt, vilket är lite olyckligt.
13: Tänker att folk ska jaga och skjuta?
11: Ja, men det förekommer säkert att sälja som husdjur och sådär.
1: Reporter Victoria Scott. Imorgon får stora delar av landet fortsatt ostadigt väder med regn och skurar. I Götaland och Svealand blåsigt med främst i de västra delarna upp till hårda vindbyar. I norra Norrland kommer ett nytt regnområde in under eftermiddagen som rör sig in söderifrån. Temperaturer från i söder 14-17 grader till i norr 7-14. Ekoproducent Ola Henriksson, jag heter Patrik Annerud.
14: Sporten, den allsvenska hockeysäsongen är igång och för Leksand och Södertälje supportrar började den konstigt.
15: Det är alltså då också ett brandlarm som går här inne i arenan och det är på grund av den här röken och vi fick se 32 sekunder ishockey innan det här drog igång.
14: Ljud från TV4s sändning här. Ja, matchen hann knappt börja innan samtliga supportrar behövde lämna arenan i Leksand. Detta efter att supportrar i Södertäljes bortafölje tänt en bengal som fick brandlarmet att gå igång. Men efter cirka 45 minuter hade alla supportrar hittat in på arenan igen. Spelet kunde återtas och matchen är strax slut om några sekunder. Leksand leder 2-1. Idag tog Idrottssverige emot ett riktigt glädjebesked.
16: Östersund kommer att arrangera VM i skidskytte 2031. För landslagsåkaren Anna-Karin Heidenberg kan det innebära att hennes karriär blir ett år längre.
17: Jo, men jag tror faktiskt, alltså nu är det rätt att säga så här i efterhand, men man började nu på slutet ändå liksom fundera så här, men tänk om det blir kontiolakt istället, och då kände jag så här, nej, men då kanske jag inte ens kör det året. Och nu är det ju liksom, ja, men självklart att jag kommer köra, ja, men satsa mot VM 31 i alla fall. Så att jag tror absolut att det kan ha varit liksom dealbreaker.
14: Reporter Astrid Einarsson. Ni hittar allt om denna nyhet i appen Sveriges Radio. Där under fliken Radiosporten och Målservice hittar ni också alla viktiga resultat från kvällen. Så som att toppmatchen i Superettan mellan tvåan Falkenberg och trean Östersund slutade 0-0. Men också samtliga dagens allsvenska hockeymatcher. Premiärmatchen i svenska Superligan innebandy och att Malmö krossade Djurgården i damallsvenskan. Det var sporten i studion, Tim Gashi.
18: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Där vi ikväll fortsätter lyssna lite extra på instrumentet som lyfter låten. Ja, visst har du också någon låt som blir så där extra allt på grund av ett speciellt instrument. Är det kanske saxofonen i Careless Whisper eller orgen i Whiter Shade of Pale? En basgång som bara får dig att dansa? Du vet, ett instrument som sätter extra färg på låten. Ja, vad vore Elton Johns låtar utan hans pianospel? Men i vilken är det egentligen allra bäst? Och varför? Ja, ring mig på 020 22 10 30 så både snackar vi om och lyssnar på låten där du tycker instrumentet liksom är själva hooken. Det som krokar tag i dig. Ja, ring och säg det med en sång. Och apropå piano så får Elton John ursäkta, men det här är ju ett lysande exempel på hur ett piano verkligen sätter färg.

0: Just så då. Vanessa Carlton med A Thousand Miles. Ja, vi kör Säg det med en sångfredag här i Karlavagnen, och det är på temat instrumentet som lyfter låten. För text och sång i all ära, men ikväll riktar vi alltså strålkastaren på instrumenten, på liret. Inte sällan är det det som gör att det blir pricken över i. Det som får låten att poppa, eller för all del det som får oss att känna så där jäkla mycket. Det skulle kunna vara syntintrot i Van Halens Jump eller stråkarna i Robins Be Mine. De är ju otroligt bra. Eller jag vet, säckpipan It's a Long Way to the Top med AC/DC, ja den skulle man ju kunna prata ganska länge om. Jag är helt enkelt nyfiken på din favoritlåt där instrumentet liksom spelar huvudrollen. Så ring mig på 020 22 10 30. Jag ring Karlavagnen och säg det med en sång. Och nu säger vi hej till Fredrik Hultkrantz i Nordmaling.
1: Hej Magnus.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo, tack, det är bara fint.
0: Ja. Vad gör du en kväll som denna?
1: Jag har haft skola, begravning av en nära anhörig. Men utöver det så har det varit bra.
0: Oj, nu var du på många olika platser på väldigt speciellt, alltså både skola och begravning.
1: Jag närvarade inte för att, av olika skäl, men men det känns bra i alla fall. Mm. Jag är boendeanledare och det är en brukare som har gått bort.
0: Förstår.
1: Ja.
0: Men du, och här tvära kast, men nu pratar vi musik här ju.
1: Ja, precis.
0: Ja, hur känns det då?
1: Det känns roligt. Mm. Och jag tänker att låten jag tänker på kanske inte så många har hört. Mm. Och ja, det är ett ovanligt instrument helt enkelt.
0: Ja, det är det du lite går igång.
1: Jag blev själv när jag hörde den första gången.
0: Men får man bara fråga så här, alltså är du, musik är ju uppenbarligen lite viktigt för dig då, men att, så här, att leta efter udda instrument, är det också något som är kul eller?
1: Det är lite mer som att när man hör det och det låter bra, då är det bra. Mm. Sen är ju smaken som baken såklart, men jag vill ändå tro att det är bra.
0: Om vi börjar med att prata lite mer allmänt, vad är det för instrument som du har, du tycker gör att det poppar till här då?
1: Jo, det är den elektriska sitaren. Det är inte en gitarr, utan det är det indiska instrumentet då, som är mer akustiskt lagt, och det är väl säkert tillbaka från, ska vi tro, jag vet inte, 1700-talet eller något. Men då har det kommit en elektrisk variant då, som en imitation av just sitaren då, som är elektrisk, på kanske 60-talet i västvärlden.
0: Men sitar, det är inte en elektrisk sitar som är den här Painted Black med Rolling Stones? För det är ju en sitar. Är det också en elektrisk?
1: Jo, precis.
0: Det är ett sånt instrument, okej.
1: Okay. Ja.
0: Aha. Men du,
1: det är precis en sån, och det är bra. Jo, för de har gjort en låt med det instrumentet också.
0: Ja, just det, exakt. Men det är inte den du vill att vi ska spela. Berätta då, vilken låt är det du vill att vi ska lyssna på?
1: Jo, men jag vill jättegärna höra Rory Gallagher med Philby från skivan Top Priority.
0: Okej. Du, ska vi göra så här?
1: Riktigt bra.
0: Vi gör så här.
1: Och Rory själv då kommer ju att spela sitarien med hela låten. Ah. Och det blir sol och jätteskön stämning helt enkelt.
0: Du, vi gör så här, Fredrik. Vi fortsätter snacka om det här, men vi måste ju liksom loppa in alla Karlavagnens lyssnare så de förstår lite vad det är för instrument vi har att göra med här, eller hur? Vad det är för musik, eller hur?
1: Ja, visst.
0: Vi tar och lyssnar på låten och så hörs vi, så pratar vi vidare efter den. Så här kommer Rory Gallagher först.

0: Rory Gallagher och Philby. Inte minst för dig, Fredrik. Elektrisk sitar har vi nu. Har vi fått en riktig dos av, kan man säga. Hur kändes det att höra det här nu då?
1: Ja, men det var jätteskönt. För jag tror att det var väldigt länge sedan det spelades på radio nämligen.
0: Ja, det känns det faktiskt. Det känns, jag menar, han är bara ett namn som jag har hört någon gång så där. Min gamla idol Slash har nog nämnt honom tror jag, någon gång. Men annars, jag har nog aldrig riktigt lyssnat faktiskt. Är han från...
1: Nej, men vissa tänker mest på Oasis att det är Gallagher och hit, men de är not related, så vitt jag vet.
0: Men det är en britt det här, va? Eller hur?
1: Jag tror det.
0: Irland har
1: jag någon ringer med säkerhet, men det känns Gallagher. Brittiskt.
0: Ja. Ja, ja. Men det här nu då, instrumentet. Vad är det som gör för dig att den här elektriska sitaren, att det, ja, vad är det med den som gör att det blir extra bra?
1: Nej, men det är så pass ovanligt. Man är inte van att höra just det instrumentet i rock eller lite hårdare rock då, specifikt. Och det blandas på ett bra sätt. Mm. Jag tycker att jag vill ha på låten igen. Det vet jag har lagt på, om man säger så.
0: Kommer du göra det?
1: Jag kommer göra det.
0: Du får inte nog. Men du, vad vet man något om varför den här Rory Gallagher, varför han använder det här instrumentet? Eller gör han det i många låtar?
1: Jag vet inte. Han kanske fick feeling från kanske... Beatles har jag använt instrumentet. Jag tror Rolling Stones har gjort samma sak.
0: Absolut. Painted Black där. Känner man
1: precis. Ja, men du har ju koll. Ja. Du frågar mig.
0: Jo, men jag vet ingenting om Rory Gallagher, så jag tänkte att du kanske visste om det var så att det här var hans go-to-instrument på något vis. Men, ja.
1: Nej. Utan jag tror att det här är bara en låt att han fick feeling och han är duktig på att spela gitarr och så hamnade det. Han provade att spela gitarren och det lät nice och de rockade till. Jag vet inte om de jävade. De kanske tog jazztobak innan. Det är ingen aning.
0: Inte omöjligt. Men det jag också tänker lite på är att den sätter verkligen en liten speciell karaktär och färg. För man skulle ju kunna hört den här med bara ett gitarrsolo. Och det hade låtit rätt okej. Men här är det någonting som gör att den blev något annat.
1: Ja, men jag håller med. Mm.
0: Du Fredrik, stort tack för att du delar med dig av det här. Och nu kommer vi aldrig kunna sluta och lyssna på rocklåtar utan att vi ska spetsa öronen lite extra efter elsitar helt enkelt.
1: Ja, men precis. Men det är roligt att det hörs.
0: Ja, nu har du lyft den. Så tack så jättemycket för att du gjorde det. Och ha en fortsatt fin kväll, säger jag också.
1: Ja, tack för ett fint program och sköt om det.
0: Ja, ha det bra.
1: Det är väl. Hej.
0: Ja. Ja, du lyssnar alltså på Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag på temat instrumentet som lyfter låten. Ja, jag är helt enkelt nyfiken på vilken låt du tycker får extra färg tack vare ett instrument. Vilken låt, vilket instrument och varför? Du vet, där instrumentet står för hooken, ja kanske rent av är själva hooken som vi hörde här nyss kanske. En syntmelodi, ett framträdande stråkparti, en cool basgång, ett saxofonsolo eller den där låten där orgen gör hela grejen. Så ring 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång. Som vanligt lever Karlavagnen även ett parallellt liv på sociala medier. Så ja du, in och häng på i snacket där du med. Sök upp Karlavagnen på Instagram och Facebook. Och ja, vad ska man säga? Det är ju helt otroligt, apropå Facebook, vad ni håller igång där alltså. En spontan koll här då, om man går in där. Nu ska vi se här. Då så hör jag, har alltid gillat syntslingan i Bette Davis Eyes med Kim Carnes, säger Anders Tönning. Nu ska vi se här. Ja, det här var fint. Jag kan inte låta bli att nämna Conny och Johnnys ylande galna elgitarrer som bildade slutordet inom citationstecken på flera Bob Bund-konserter när bandet hade klivit av scenen. Herre gisses så episka Herre gisses så episka oljuva ljud. Det där var lite Thomas Öbergs uttryck också. Jag håller med dig. Jag älskar Bob Bund. Och här då, Cecilia Borg. Tvärflöjt solon i låten One Night in Bangkok är så jäkla mäktigt. Och det håller också Jimmy Söderman med dem. Jag har många blå toner i den, plus älskar blåsigheten. Jag håller med. Vet ni, vi ska fasen med bjuda på One Night in Bangkok. Jag vet inte vem som spelar tvärflöjten, det ska jag ta reda på medan vi lyssnar. Här kommer i alla fall One Night in Bangkok från Chess.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Ja, det är det. Och vi hörde alltså Murray Head och One Night in Bangkok från Chess. Och jag har faktiskt grävt lite, men inte lyckats hitta vem det är som spelar den här tvärflöjten. Så om Björn och Benny lyssnar så kan väl ni höra av er och berätta, vem är det egentligen som spelar? Det finns en teori om att det faktiskt inte är någon som spelar ett analogt instrument, utan att det är inspelat via någon form av synt. Det vore för tråkigt. Oavsett, visst är det den alltid så fantastiska Anders Glenmark som sjunger de här refrängerna. Fantastiskt. Hörrni, nu ska vi lyssna på en annan riktig superhit. En av de allra största svenska låtarna de senaste 15 åren. Det är mycket som är bra med den här. Svänget, sången, texten, produktionen. Men jag menar också att stråkarna är en superviktig del för låtens genomslag. Och vet du, snart ska vi prata med tjejen som spelar de här stråkarna. Det här är 17 år med Veronica Maggio.

0: visst är det fint. Veronica Maggio, 17 år. Snacka om svensk poppärla. Inte minst tack vare precis det här. De här stråkarna, helt fantastiskt. Och nu säger vi välkommen till Karlavagnen, Malin Myvall.
1: Hej!
0: Hej!
1: Tack!
0: Och det är ju du som spelar de här stråkarna.
1: Ja, det är ju jag.
0: Berätta, hur är det att höra sig själv? För det har du gjort några gånger.
1: Ja, det är så konstigt.
0: Är det fortfarande
1: är det? Ja, men det är ju det. Och sen så liksom rullar bilderna fram när man stod där nere i studio i liksom väldigt annorlunda miljö. Kanske jämfört med, ja men du vet, det är mycket alternativa studios sådär. Men det här var jättemysigt, vi hade skittrevligt. Oskar var jättebra producent.
0: Oskar Lindros var som producerade.
1: Ja, exakt.
0: Precis, jag skulle fråga, hur hamnade du ens i den där studion med Veronica och Oskar då?
1: Ja du, alltså hur hamnar man någonsin någonstans i livet, tänker jag. Jag skulle bli psykolog, hur hamnar jag här? Ja. Nej men... Som jag säger, man liksom halkar runt på sitt lilla bananskal. Man träffar någon som känner någon som, och så blir det något. Och så råkar man vara på något ställe vid något visst tillfälle. Så jag vet inte vad som gör att det blir egentligen. Det är liksom bara att åka med.
0: Men det där visste ni ju inte då.
1: Nej,
0: vad det här skulle bli.
1: Nej,
0: men när du står där och spelar in, vad känner du för... För du är ju inte bara med på den här, på samma skiva. Du spelar på hela den skivan och vinner den här.
1: Ja.
0: Och där är även Måndagsbarn och en gammal sång och de låtarna. Va?
1: Exakt, ja. Just.
0: Men det här är stora låtar i svensk pophistoria. Det blev det. Men
1: det blev det.
0: Vad kände du när du var där?
1: Nej, men det var ju en dag i en studio. Lite sådär som det kan vara. Och ibland så hoppade... Man har ju varit på så många konstiga ställen. Jag minns någon gång jag skulle ner och spela in med någon rappare. Och man åker ut långt utanför stan och kliver in i en sån här eldlucka ner liksom under en skola. Aha. Och hamnar i en sån här sunkig nedsutten soffa. Med några coola dudes.
0: Vilka rappare var det här?
1: Ja, nu ska vi se. Vad jobbigt att man inte kommer ihåg någonting. Jag skulle verkligen behövt förbereda mig. Bröderna som har proddat jättemycket.
0: Vadå, bröderna Salazar?
1: Ja, exakt.
0: Jaha, herregud.
1: Jajamensan.
0: Nu snackar vi. Det är ju mäktiga. Det är ju...
1: Ja, visst. Ja. För jag fattar ju inte det då. Och så har det varit jättemånga gånger i livet. Man har liksom inte fattat. Oj, shit. Jag spelar med Arthur Lee. Och man fattar inte att han har gjort liksom den här Forever Changes-plattan. Mm. Att det var så här livsavgörande för jättemånga människor.
0: Love.
1: Ja, men det var ju, det var ju bara ett gig på Mosebacke.
0: Så... Men du, jag måste bara fråga tillbaks till just eftersom vi hörde 17 år. Det är bara du som spelar på den här skivan, eller hur?
1: Ja, om de inte tog in någon annan efter jag gick därifrån.
0: Nej, men jag tror
1: men det
0: att
1: jag, tror jag inte.
0: Nej, jag har för mig att jag i intervjuer som jag har gjort med dem att de har nämnt ditt namn. Båda två bara. Så att,
1: Ja,
0: verkligen. Varför blev det ens fiol för dig då?
1: Jo, det började jättetidigt. Det var ju min mamma som valde åt mig. Jag började spela när jag var 5. Ja. Då har man ju kanske inte riktigt så där bestämt sig. Men eftersom jag har spelat så otroligt länge så har det liksom varit en del av min kropp och min ordlösa röst. Och jag är från Umeå och gick på... Då hette det ju inte kulturskolan, då hette det musikskolan. Mm. Och spelade då Suzuki, som det heter. Man ska lära sig spela på samma sätt som man lär sig sitt modersmål genom att härma. Så man lyssnar väldigt mycket och så spelar man efter läraren och sådär. Och då är det ju en väldigt klassisk repertoar. Och min mamma var så himla fin, för hon sa det, du måste få in folkmusiken i ditt liv. Det fattade jag i efterhand liksom. Mm. Så jag spelade också folkmusik väldigt mycket under den här tiden. Men sen när man väl kom in på musikskolan i Stockholm, då var det ganska vattentäta skott liksom. Gick man på klassiskt så spelar man klassiskt. Och min stackars professor Harald Tidén, han vrider sig, snurrar väl i graven över vad som hände med den här förtappade violinisten som inte ville sitta i orkester. Men fiolen har liksom alltid funnits med där.
0: Jag måste säga, jag blir lite nyfiken apropå att spela på så här stora hits. Alltså som verkligen blir jäkligt stora låtar som spelas på radio hela tiden. Alltså känner man sig viktig för låten på något vis när man har gjort det?
1: Viktig skulle jag inte säga. Jag känner mig liksom ödmjuk att jag får vara med om det här. Och så känner jag nog för hela mitt musicerande att det här att få, oavsett om det är en stor hit eller om det är en låt som man känner att oj vad den här var vacker, vad jag är glad att jag får vara del av det här skapandet, det tycker jag nog är större än att det känns som att man har någon slags, jag tänker nog inte på det så riktigt. Och sen är det så fruktansvärt dåligt minne som sagt. Så att jag minns liksom det jag gjorde igår ungefär. Och sen så, ja.
0: Men du, då kan jag påminna dig om att du och din fiol har också turnerat med en jäkla massa artister och band. Lars Winnerbäck, Gyllene Tider, Miss Li och så vidare och så vidare.
1: Ja.
0: Där då, skillnad på att stå på scen eller spela in en skiva i en studio. Vad är roligast?
1: Jag älskar ju båda. Jag älskar skapandet som händer i studion när jag tycker att det är som bäst, när man gör, när det blir en kreativ process. Liksom. Det finns en grund, det finns en tanke för hur arret ska vara. Och sen får man ändå komma med sin egen input och tycka att men kanske att vi kan göra det här, vi kanske kan lägga en stämma här. När det liksom får bli en process tillsammans, älskar ju jag. Men sen går det ju inte att mäta någonting med det här live-framträdandet, det som händer mellan oss på scenen och en publik som är bara där och då och precis just nu när vi gör det. Mm. Det är så starkt. Det känner jag mig så otroligt tacksam över att jag får vara med om. Mm. Det är väldigt, väldigt speciellt.
0: Vad händer just nu då härnäst för Malin Myvall?
1: Ja, men just nu har jag precis avslutat sommarturné med Uno Svenningsson. Och jag kommer åka ut med en stråkkvartett som gör föreställningar med klassisk musik för barn. Så det kommer jag turnera med i höst här. Sen ska jag ut på en liten julturné.
0: Då har du spelat stråkare under ytan, fast inte cello då kanske?
1: Precis, alltså det är ju...
0: För den hade jag tänkt spela här ikväll faktiskt, för det är en sån låt som jag tycker, jag gillar cello väldigt mycket. Tycker det är
1: men det gör ju jag också, jag har ju valt fel instrument.
0: Det har du inte, vi är tacksamma att du har gjort det.
1: Men sen fick jag ju vara med på den här Svenska revyn, och då var det ju liksom, Per Ekdahl hade gjort fantastiska låtar och arrangemang, och helt plötsligt bara, varför spela fiol, jag vill ju spela storband. Nej, men det är ju fantastiskt, Svante Henrikssons intro där till Under ytan är ju liksom, ja det är svårslaget.
0: Det heter musiken, Svante
1: Henrikssson, ja.
0: Ja, det är fint. Det är ett sol också. Det är sällan det är ett cellosol, men det är ju det faktiskt.
1: Nej, han är helt fantastisk.
0: Vi får se om någon kommer önska den så vi kan spela den här sen. Vi får se om vi
1: kommer dit.
0: Jag hoppas det. Jag hoppas. Ja, kan ingen ringa och vill prata lite om Uno Svenningsson under ytan med mig? Det skulle jag kunna tänka mig. Men du, så här, vi har ju också bett dig ta fram en låt där du tycker att ett instrument sätter lite extra färg. Och du har då valt en låt med Sam Brown.
1: Ja.
0: April Moon. Berätta lite, hur tänkte du här nu då?
1: Jag har ju tänkt det här. Alltså jag lyssnade väldigt, väldigt mycket på Sam Brown under mina unga år. Hon har varit en jättestor inspiration till mig.
0: Vadå? Det är hon som gjorde låten Stop.
1: Ja, exakt. Det var
0: hiten.
1: Den man fastnade för. Och sen köpte man resten av plattorna på den tiden man köpte plattor. Ja. Och just den här April Moon-plattan, den är ju liksom... Ja, den betyder jättemycket för mig. Och hennes sätt att använda stråk och liksom... När det blir den här fusionen mellan instrument, så till slut vet man inte riktigt. Är det en elgitarr eller är det stråkar? Alltså jag älskar när det blir så där oidentifierbart av en... Liksom mer som att man... Ja, det blir som fusion som jag älskar.
0: Vet du, då tycker jag faktiskt vi ska ta och lyssna på det nu. Så tack så hemskt. Tack så hemskt mycket Malin Myvall för att du ville vara med här i kvällens Karlavagnen. Och tack också för din insats för svensk pop ju.
1: Ja,
0: det är fantastiskt. Så vi kör igång låten här och så säger jag att... Ja, just det. Det är en så långt intro här. Vet du?
1: Ja, det är jättebra.
0: Där kommer det igång. Titta, det är helt otroligt. Nu börjar det i alla fall. Så du... Malin Nyvall, tack så jättemycket och ha en fortsatt fin kväll.
1: Tack detsamma.
0: Hej
1: då. Hej då.

0: Snygga stråkar i April Moon med Sam Brown i kvällens Karlavagnen, där vi har Säg det med en sångfredag på temat instrumentet som lyfter låten. Ja, jag är nyfiken på din favoritlåt där ett specifikt instrument sätter extra färg. Vilken låt, vilket instrument och varför? Ring 020 22 10 30 och säg det med en sång. Och det har Per Frankelius gjort. Är vi någonstans utanför Norrköping kanske?
1: Ja, Tingsta socken, det ligger mellan Norrköping och Söderköping. Jag förmodar att det är Sveriges ursprung här i Tingsta. Att,
0: oj, det var att ta i direkt här alltså.
1: Ja, äldsta lagtexten finns här, Oklunda stenen, och de här stäkpålarna i Stegeborg, de är mycket, mycket äldre än Birka. Så att, men det var väl inte temat för dagens program, men jag tror att jag befinner mig någonstans i närheten av Sveriges vagga.
0: Vad härligt. Och östgötskan har du i alla fall.
1: Aj då, det var inte meningen. Jag trodde att jag pratade rikssvenska.
0: Älskar östgötska. Det är så härligt. Du, här har vi ett tema som är musiken, alltså instrumentet som lyfter låten. Vad tänker du om det här temat först och främst då?
1: Ja, det är jättekul att ni lyfter det här. Det är ju, om man tar kända grupper, det är ofta sången, musiken och soundet. Det gäller Beatles, det gäller Elvis. Och det är ofta bortglömt med soundet, och vad som är verkligen bortglömt, det är de innovationer som ligger bakom att skapa olika sound, olika musiksound. Sen gäller det förstås att spela musiken och också, men jag har lite mer fokus på själva musikens teknik, tror jag.
0: Okej, du forskar lite där, har jag förstått.
1: Jag forskar om innovation och inom olika områden, och jag har bland annat studerat tekniken bakom Abbas sound, och det handlade inte om Tretows mixning bara då, utan det var väldigt mycket specifika instrument. Mm. Och särskilt tänker jag då på GX1-synten som var en prototyp som Benny Andersson lyckades köpa med väldigt dyra pengar då, någonstans 1978, och som blev en unik sak då i deras musikskapande. Mm. Och det dröjde väl åtminstone mellan 5 och 10 år innan andra grupper fick någonting som var i närheten av det soundet man kunde skapa med en GX1-synt då.
0: Så det är alltså en synt som är japansk som heter GX1.
1: Ja, den är legendarisk. Det gjordes kanske bara 7 exemplar eller någonting. Det var en prototyp. Den är fullproppad med kretskort. Alltså vi får backa klockan då. På den tiden fanns det typ Minimoog, monofoniska syntar. Man tryckte på en tangent och fick en ton, och så fick man en nästa ton. Det här var ju ett helt universum. Massor med parallella kretskort som agerade då. Och man kunde få polyfoniska ackord. Och det som är lite roligt tycker jag själv då, det är att man har försökt efteråt i modern tid att återskapa det här med massa digitalteknik, och det går inte.

0: DNI, den kanske speglar det här soundet allra bäst. Men den första låten som Benny skrev med den här och liksom spelade med den här maskinen, ja. Det var faktiskt Does Your Mother Know, och den tycker inte jag själv är särskilt bra.
1: Ja, den är sönderspelad, så det är ju väldigt kul att vi ska spela Me and I. Och vet du vad jag ser nu också? Den är ganska lång, så vi ska hinna höra så mycket som möjligt innan nyheterna, så får vi köra igång den nu.
0: Ja, det tycker jag.
1: Per, du får ringa tillbaka någon gång och berätta om mer såna här spännande musikinnovationer. Det är jättespännande.
0: Det är bättre att spela musiken och höra på min tråkiga röst.
1: Nej.
0: Tack för ett bra program. Ja. Kör hårt.
1: Kör hårt och ha det bra nu, Per. Här kommer Me and I med ABBA.
0: Härligt.

Me and I i stenhård konkurrens, en av Abbas allra bästa. Inte minst då tydligen på grund av en japansk GX1-synt. Snart fortsätter vi Karlavagnens Säg det med en sångfredag. Men först, ja, då blir det senaste nytt från Ekot med

0: Patrik Anrud.
1: Ekot börjar i USA där president Donald Trump portar flera medier från att bevaka Vita huset. Vår korrespondent i USA Simon Isaksson om detta besked nu ikväll.
2: Ja, Trump meddelar på sociala medier nu att tre stora amerikanska mediehus, CNN, Politico och MS Now, som tidigare hette MSNBC, att de med omedelbar verkan portas från Vita huset.
1: Och varför gör Donald Trump det här?
2: Ja, hans förklaring på sociala medier det är att de här tre medierna då, enligt honom, konstant rapporterar fake news, alltså fejkade nyheter, det här begreppet som Trump gärna använder sig av. Varför det är just de här tre, varför nu, vad det är som fått Trump att göra det här just nu, det vet vi inte än. Men han skriver också i det här inlägget att det kan bli aktuellt med fler medier som portas framöver. Och det här är ju en del av Trumps långvariga och pågående krig mot medierna i USA. Där han tidigare stämt mediehus för avslöjanden han inte gillat. Han har skapat listor online med mediehus och journalister han tycker agerar dåligt. Och han tycker ju rent allmänt att etablerad media i USA motarbetar honom på ett oschysst sätt. Det brukar han ju ofta skriva om på sina sociala medier.
1: Och vad betyder det för de medier som berörs?
2: Ja, vi får se vad det innebär. AP har tidigare portats från Vita huset. Där pågår en juridisk utredning kring om de ska få vara kvar eller inte. För APs del så har det inneburit att man missat en del av sakerna som händer i Vita huset men släppts in på annat. Så vi får ju se. Det här är nog inte ett definitivt beslut.
1: USA-korrespondent Simon Isaksson när jag pratade med honom tidigare ikväll. Från amerikansk till svensk statsledning nu. Riksdagens talman Andreas Norlén genomförde idag en första talmansrunda efter valet och gav Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i uppdrag att försöka bilda en ny regering.
3: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
4: Efter 7 partiledarmöten och 8 koppar kaffe hade Andreas Norlén tänkt klart. Det blev som många förutspådde, Magdalena Andersson får försöka bilda Sveriges 54:e regering. Även fast det inte nödvändigtvis betyder att Centerpartiet och Vänsterpartiet har kommit närmare varandra, säger han.
3: Nej, vi resonerade inte alls på den detaljeringsnivån, utan hon har fått frågan, hon har tackat ja.
4: Inför talmansrunderna gjorde Andreas Norlén 2 saker tydligt. Sonderingstiden 2018 var för lång och han vill inte släppa fram en regering som inte får igenom sin budget.
3: Jag uppfattar att alla partiledare är överens om det.
4: Ändå får Magdalena Andersson åtminstone 10 dagar på sig att försöka förhandla med sitt tänkta regeringsunderlag.
3: Den 28 september väljer riksdagen en ny talman.
4: Och den nya talmannen ska få bestämma vad som händer sen.
3: När han eller hon vill ha en återrapport från Magdalena Andersson.
4: Talmannen hade laddat upp inför den mötestäta dagen genom att baka en sockerkaka med äpplen, blåbär och rabarber från sin egen trädgård.
5: Är det ett bättre smörjmedel för politiska diskussioner än tomater?
3: Alltså det återstår ju att se. Det tog ju 37 dagar med tomater då för 4 år sedan. Vi får se vad detta ger. Men framförallt så ville jag få med blåbär, rabarber och äpplen från vår trädgård hemma i Norrköping.
1: Reporter Annie Säv. I Kohat i nordvästra Pakistan dödades över 20 personer och 80 skadades i en samordnad attack idag. En bilbomb exploderade vid en moské nära polisbyggnader. Många av offren var poliser som deltog i fredagsbönen. Ingen grupp har tagit på sig dådet. Ryssland har trappat upp attackerna med det som kallas jetdrivna drönare som är snabbare och svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Det har använts mot bland annat bensinstationer och passagerartåg.
6: De låter som stridsflygplan och exploderar som robotar. I bakgrunden hörs det ukrainska luftförsvaret försöka skjuta ner en rysk jetdriven attackdrönare med kulspruta, men utan att lyckas. De nya drönarna kan flyga upp till 600 km i timmen, ungefär 3 gånger så snabbt som de gamla Shahed-drönarna med propellermotorer. De flyger också på hög höjd och är därför svårare att upptäcka. Och det enda sättet att bekämpa dem just nu är med luftvärnsrobotar eller stridsflyg, säger Oleksiy Moskalenko, analytiker på Comeback Alive, en av Ukrainas största och mest kända ideella organisationer som stöttar landets försvar.
0: Det betyder att det bara lämnar sig raketer eller aviation.
6: Problemet, fortsätter han, är mängden. Bara i augusti uppges Ryssland ha skickat omkring 2500 jetdrivna drönare mot Ukraina. Och nu försöker Ukraina snabbt utveckla billigare motmedel. Flera företag arbetar med nya system för att bekämpa de ryska jetdrönarna. Och enligt president Zelensky finns tekniken redan. Men exakt vad det är för system och hur de fungerar hålls hemligt. Klart är i alla fall att det handlar om ett vapen som kan massproduceras, säger Oleksiy Moskalenko. Lubnal Shanti, Kiev.
1: Östersund får VM i skidskytte 2031. Det bestämde Internationella skidskytteförbundet vid sin kongressdag idag i Tyskland. Det blir det första gången på 12 år som mästerskapet avgörs på svensk mark och den fjärde gången genom tiderna. 2031 fyller Hanna Öberg och Martin Ponsiluoma 36, Sebastian Samuelsson 34 och Elvira Öberg 32 år. Enligt Rickard Grip, generalsekreterare för Svenska skidskytteförbundet, så kan det bli sista gången några av dem åker ett stort mästerskap. Det sa han på kongressen där beslutet togs om alltså VM i skidskytte i Sverige 2031. Så meddelar Nobelstiftelsen att Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor. Från och med i år, i samband med att priset fyller 125 år, blir prissumman 12 miljoner kronor per kategori. Årets pristagare tillkännages mellan den 5 och 12 oktober. Imorgon får stora delar av landet fortsatt ostadigt väder med regn och skurar. Blåsigt blir det i Götaland och Svealand, i de västra delarna hårda vindbyar. Från 7 till 14 grader. Patrik Annerud, Ekot.
7: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och här fortsätter vi spetsa öronen i jakt på låtar där instrumentet spelar själva huvudrollen. Ja, jag är nyfiken på vilken låt du tycker lyfter tack vare ett instrument. Vilken och varför? Är det Mats Westers nyckelharpa i Nordman-låtar? Hur mycket kongas liras det i Gloria Estefans låt Kongas? Det ikoniska gitarrintrot i AC/DC's Thunderstruck. Ja, trummor, harpa, valthorn, mandolin. Jag är öppen för allt. Och visst är det väl ändå ikväll vi ska poppa loss till tvärflöjten i Going Up the Country. Ja, ring och berätta om hur det där instrumentet sätter färg på din favoritlåt. Och självklart kommer vi också lyssna på den. 020 22 10 30, det är telefonnumret. Jag ring och säg det med en sång på temat instrumentet som lyfter låten. Och låt oss då starta den här finaltimman med en finalfanfar. En sån där som det går att skriva böcker om. Ja, Take It Away Europe.

0: Ja, det här är Final Countdown Europe. Här snackar vi en fanfar som ju satt en hel värld i brand. En evig rockhit helt enkelt. Var de inte med På spåret ikväll förresten? Ja, ja, nu lyssnar du faktiskt på Karlavagnen. Vi har gått in i finaltimma här och kvällens tema, ja det är alltså instrumentet som lyfter låten. Här var väl ändå ett ganska bra exempel på det. Och det här, det kan ju alltså vara allt från R.E.M.'s mandolin till stråkarna i Verve's Bittersweet Symphony. Du vet, när ett instrument spelar själva låtens huvudroll på något sätt, åtminstone för dig då. Ja, vilken låt tänker du på? Ring 020 22 10 30 så både snackar vi om det här och lyssnar såklart. Du har en timme på dig, så hör av dig på stört. Och just det. Du kanske lirar det där instrumentet själv och vill spela upp i radio. Mm, tro mig, du är så välkommen så. Men börja med att ringa. 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång. Jag ring och säg det med en sång. Anders Vokats, Lysekil.
1: Hej. Hejsan.
0: Fick jag det där efternamnet rätt nu? Vokats.
1: Ja, perfekt, perfekt uttalat.
0: Är det sant? Oh,
1: jajamensan.
0: Där satt den. Du... Vad säger du om kvällens tema här?
1: Ja, underbart tema. Det var min fru i bilen hem som triggade mig att du måste vilja ringa in och säga någonting.
0: Vänta lite.
1: Tänkte jag först, nej, nej. Men...
0: Vänta, det här är så roligt sagt. Det är så roligt sagt. Du måste vilja ringa in. Inte ja. Du behöver ringa in, utan du måste vilja det.
1: Nej, men hon kände på sig att jag skulle vilja ringa.
0: Ja, det är vi glada för. Tacka. Vad heter frugan?
1: Linda Nilsson.
0: Linda, tack så mycket för att du fick Anders att ringa, säger vi då. Och varför sa hon då så?
1: Nej, men hon vet att jag älskar ballader bland annat och att jag tycker om att tycka och prata. Så jag, det var väl en blandning av det kanske?
0: Ja, det är ju alla rätt än så länge. Men du, ballader säger du? Berätta,
1: ja,
0: varför gillar du det?
1: Jag är en riktig ballad. Jag är en riktig balladsucker.
0: Mm-hmm. Okej. Okay.
1: Det är feel good, man, alltså när man sitter i bilen och man vill få lite energi och man är kanske trött, så älskar jag att sjunga ballader. Det blir ja, skön energi.
0: Här finns det de som skulle kunna säga raka motsatsen faktiskt. Att jag lyssnar på ballader när jag vill kanske få energi på ett sätt, men kanske mer tröst och sådana saker.
1: Ja, nej, men mig ger det energi. Jag älskar... sköna texter och sköna budskap och i goda ballader. Alltså. Mm. Bland annat. Jag tycker om mycket annat också.
0: Mm. Men här, nu har du ringt fel ändå då. För idag ska vi inte prata om budskap, text och sådana saker. Vi ska ju prata om instrument som liksom får låten att lyfta. Har du något sånt exempel här då? Eller?
1: Ja, absolut. Jag älskar ju Lenny Kravitz och jag har alltid älskat den låten My Precious Love på grund av just pianot i den låten. Det är en ganska soul-inspirerad låt. Mm-hmm. Och det är pianosolo där i som är fruktansvärt härligt.
0: Okej. Okay. Så men det här är tidig Lenny Kravitz, va? Eller?
1: Ja, det är hans första platta, Let Love Rule från 89. Då var jag 18 år gammal. Mm. Och den har jag lyssnat på sedan den kom och genom hela livet kan man säga.
0: Jag köpte den skivan bara för låten Rosemary var med. Det tyckte jag var så jäkla bra låt.
1: Ja, den är fin.
0: Ja, fint. Men du, nu är det inte min kväll eller min stund här, utan nu är det din, så nu får du ta oss med lite först. Vad händer i dig när du hör den här låten då?
1: Ja, men den låten, jag är ju även en obotlig romantiker och man känner en väldigt stor tacksamhet över att man har fått uppleva kärlek helt enkelt, till min fru och till mina barn. Den låten handlar väldigt mycket om tacksamhet och villkorslös kärlek kan man säga.
0: Mm-hmm.
1: Passionerad mellan då Lenny Kravitz och hans dåvarande fru Lisa Bonnet.
0: Mm. Och det identifierar du dig med helt enkelt?
1: Ja, men absolut. Det är, du vet, man känner igen sig låtar. Man framförallt det här med tacksamheten, att liksom man ska uppskatta det man har här idag och så njuta det och vara glad, det behöver inte hålla på och önska sig en massa annat liksom.
0: Mm. Och då är det här solot i den här låten, är det något som gör, hur, på vilket sätt lyfter det låten då?
1: Ja, det är ju en soul-inspirerad låt som liksom går lite i upp mot det växer crescendo hela tiden. Och det här solot är som en slags mellanhalt där han lugnt och fint släpper in Al, då, pianisten, mm-hmm, att spela. Och sen efter det solot så fortsätter pianot och gospel-arien och växer och blir starkare. Jag brukar alltid sitta och sjunga det solot och nynna, och då får man alltid extra energi. Mm. Det är så himla underbart det solot.
0: Det kommer du göra nu när vi spelar låten då?
1: Absolut.
0: Du, Anders, man ska känna tacksamhet, och jag känner tacksamhet för att du ringde här idag. Som den obotlige romantiker du är, och balladkille.
1: Nej, men så.
0: Ja, härligt. Lysekil, är det där du hänger?
1: Ja, en liten by en mil norr om, Skalhamn.
0: Trevligt. Du, hälsa hela Kusta, säger jag.
1: Det ska jag.
0: Ja, och bada salt, passa på. Du, här kommer nu Lenny Kravitz och My Precious Love för dig och alla Karlavagnens lyssnare. Tack för att du ringde.
1: Tack.

0: Lenny Kravitz och My Precious Love. Starka grejer, inte minst då tack vare det där pianot. Tack Anders för att du påminner oss alla om det. Det är många som hör av sig till Karlavagnen och säger att det är Björn Jison Lind som spelat tvärflöjtsolot i One Night in Bangkok. Ingen av dem som hört av sig är Björn eller Benny, men jag måste ändå säga att det här är ju en lysande teori, så ja, vi kör på det och tack för att ni hör av er. Hit till Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag på temat Instrumentet som lyfter låten, och jösses vad ni ringer, kul! Men mycket vill ha mer, så ring du med och berätta om hur din favoritlåt får extra färg tack vare ett instrument. Numret är som alltid 020 22 10 30. Och dit har Lisa Nordqvist i Stockholm ringt. Hej på dig!
1: Ja. Hej, god afton!
0: God afton. Hur har vi dig idag?
1: Alltså, jag är lite omtumlad. Jag har gjort en liten resa. Så nu är jag tillbaka på hemmaplan. Så jag håller på att packa upp.
0: Vad är det för resa vi har att göra med nu?
1: Ja, men man kan tänka sig att jag har gjort en jorden runt resa, men det är bara... I onsdag drog jag till Limhamn på en fantastisk begravningsceremoni, och jag kunde inte låta bli att fortsätta då över bron till dottern som bor i Köpenhamn.
0: Jaha.
1: Så fick jag jobba och hänga med henne där.
0: Vad trevligt.
1: Ja.
0: Begravning låter lite jobbigt. Det låter,
1: ja,
0: det är tråkigt.
1: Det är en av barndomsväninnorna som fick säga adjö till mamma, och det är... Mm. Det är starkt. Men de gjorde en fantastisk harmoni. Mycket musik.
0: Var det det? Vad spelades det för musik på begravning? Får man fråga det?
1: Det var en Erik Grönvall som fick sjunga. Och det var Håll mitt hjärta. Och det var It's time to say goodbye. Ja, mycket fina. Det var huvudpersonen själv som hade valt ut ett gäng.
0: Jaha, men vänta. Det var inte så att Erik Grönvall var där och sjöng?
1: Nästan. Det kändes som det.
0: Ah, okay. Ja, jag trodde först. Jag tänkte, sa hon det? Eller så bara, det ja, men vad fint. Det låter jättehärligt. Att det fick bli ett sånt fint avslut.
1: Ja.
0: Vi har faktiskt pratat om det. Vi hade det förra året runt Allhelgon, hade vi ett sånt tema. En sån här Säg det med en sångfredag på vilken musik man vill säga hej då med, helt enkelt. Alltså begravningslåtar som du vill ha när du... På din begravning. Och det var sånt rekord, många som hörde av sig. Så vi har faktiskt pratat om att vi ska köra det i repris även. Så att om ni som lyssnar och har tankar runt det, om ni inte blev upplockade förra året, så kanske vi kan göra om det. Vi hoppas på det i alla fall, jag tror det.
1: Inte minst time to say goodbye.
0: Fint. Men nu ska vi inte göra det. Nu säger vi ju hej till dig, Lisa. Och så säger vi, nu pratar vi om instrument som lyfter låten. Och vart hamnar vi då för dig?
1: Ja, men alltså, så ringer en obotlig romantiker och jag tänker, olika är bra. Och jag har ju såklart mina husgudar, Bo Kaspers orkester. Jag önskar jag var född i Piteå, men det är jag inte. Jag har fått vistas där mycket och växt upp med dem. Men trumpetsolot i Vi kommer aldrig att dö. Mm.
0: Det var ju då passande, apropå vad jag sa, att vi kommer aldrig dö istället. Mm. Ja, vad fint.
1: Det mest spännande är ju att det är aldrig, när de spelar live, så kanske det inte alltid är Peter Asplund som kör det här, utan det kan vara massa olika inslag. Och det är ju det häftigaste som vi som publik får live, att vi ser hur artisterna själva liksom hänförs. Mm. Så det är inte bara vi publiken som får liksom den här presenten, så att det bara blir ståpäls och håret reser sig och man börjar nästan gråta, utan man ser nästan på resten av bandet att de blir tagna.
0: Alltså det här är ju, det är ju min favoritlåt med Bo Kaspers orkester, så jag blev jätteglad. Alltså. Vad roligt.
1: För det är så mycket med sorg och återuppståndelse och allt möjligt, och inte minst med Norges kung och lite annat. Men budskapet är ju fantastiskt.
0: Men det är alltså,
1: avtryck.
0: Det är alltså trumpeten som du tycker är det som gör att den sticker ut lite.
1: För den ena är inte den andra lik.
0: Ah, okej, okay. Så det är i live-versioner så känner man att det händer något nytt varje gång.
1: Ja. Det behöver inte ha med tidsåldern att göra. Alltså faserna, de har ändå hängt i 35 år. Och den här var väl 96. Men alltså jag tror inte det finns en likadan. Inte en som Peter Asplund kör den samma gång.
0: Nej, och det är han är ju inte en del av det original.
1: Nej,
0: alltså Bo Kaspers orkester, men han är den som brukar vara deras turnémusiker. Eller hur?
1: Ja, oftast. när han har varit med. Ja.
0: Ja, jag får säga så här att jag har en helt annan grej som för mig poppar ut i den här låten. Ja. Och som är instrument. Och det är ju gitarrsvänget i slutet.
1: Ja. Oh. Och vi får nästan ha mod Norge också.
0: Ah, ja, allt är ju bra, men jag gillar trumpeten. Men nu har vi, Karla Wagners lyssnare, nu får ni helt enkelt spetsa öronen på lite olika saker. Både på den här trumpeten, för den ligger ju redan i starten. Och så i slutet, häng med hela vägen och lyssna på gitarren. Men på vilket sätt, när du hör den här låten då i en live-version, vad händer med dig då?
1: Alltså det är ju den här blandningen av förtvivlan å ena sidan och jätteledsen för den är så sorglig så den går rätt in, och å andra sidan det fantastiska hoppet.
0: Mm.
1: Vi är odödliga på olika sätt. Mm. Inte minst kung Harald och hans alla ord.
0: Varför hamnar du i Norge på det här?
1: Ja, men jag hänger ju med Norman, vet du.
0: Jaha, det är så. Ja, det fanns.
1: Ja.
0: Jag tänkte så här, jag vet att Bo Kaspers är stora i Norge, men vad är det här med?
1: Ja. Och i Köpenhamn.
0: Ja, verkligen.
1: Heja Norden.
0: Ja, verkligen.
1: Inklusive men, Norrland. Det är det viktiga.
0: Ja, det ingår ju i Sverige, så det måste ju vara med då. Men du Lisa, vi gör så här nu. För det här, nu ska vi inte lyssna på en live-version, så nu är det ju den studieversionen från 96. Tror jag det vi kommer lyssna på här.
1: Mm. Från Amerikaskivan.
0: Ja, exakt. Så tack så jättemycket. Så nu får ni spetsa öronen helt enkelt. För nu kommer en fantastisk låt med Bo Kaspers orkester. Så säger jag tack Lisa för att du ringde och delade med dig.
1: Tusen tack Magnus och hela gänget.
0: Ja, ha det bra nu.
1: Ha det bra.
0: Åh, vad fint det här är.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Ja, Lisa ville lyfta den fantastiska trumpeten, något som väcker känslor. Vi hörde här innan Bo Kaspers orkester och Vi kommer aldrig att dö. Jäkla fin låt alltså. Här i Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag. Temat, ja det är såklart instrumentet som lyfter låten. Och så kommer vi till Lars-Göran Mikaelsson i Krokom.
2: Jajamän, eller det är Krokoms kommun, jag bor i Aspås.
1: Aspås, rätt ska vara rätt.
2: Ja.
1: Härligt,
2: ja, väl. Ja, det är viktigt.
1: Välkommen från då Aspås, ja. Hela vägen hit till Radiohuset i Stockholm där du pratar med mig nu, Lars-Göran.
2: Ja, men hej.
1: Vad trevligt.
2: Ja, ja, jag har lyssnat på dina dokumentärer som nu snackar om hårdrock och sånt där.
1: Ja, vad trevligt. Eller,
2: ja, de
1: eller var
2: stört.
1: Det?
2: Ja, gud ja. Absolut, jag lyssnar på dem fler gånger.
1: Fler gånger, okej. Okay.
2: Ja,
1: nu står jag och rådnar lite. Men nu ska det inte handla om mig, utan nu ska det handla om dig. Men då kan man nästan gissa att du också är lite inne på rock, eller?
2: Jajamän. Då var man introducerad med hårdrocken när man var yngre. Med brorsan, började med Tigers of Pantangle. Sen så rullade det på.
1: Aha.
2: Sen var det bara värre och värre.
1: Är det sant? Vad betyder värre och värre för dig då?
2: Nej, det har varit bara mer och mer hårdrock då.
1: Okej, så det är egentligen mer och mer, inte värre och värre?
2: Nej då, inte värre och värre. Nej, det är bara på den positiva sidan.
1: Ja. Men berätta då, i det här ämnet, för det är klart att... Ja, om man pratar i hårdrocksvärlden, då handlar det ju väldigt mycket så här... Ja, men gitarrister som tar plats... Så där, så tänker jag. Och att det är liksom nästan lite väntat när man har det här temat.
2: Jo. Ja, om man inte specifikt... Ja, men sen handlar det väl liksom mer på den genren som man lyssnar mer på än den man kanske lyssnar på ibland.
1: Okej. Okay. Förlåt, det var inte mer än att dissa heller att du vill prata om hårdrock. Det vet du att jag också vill. Alltså, det är alltid så spännande när någon säger det här är ett instrument man aldrig har hört nästan. Att det kan ibland vara hooken i sig. Men för du är inne på Rainbow, har jag förstått det.
2: Ja, precis. Och jag är just inne på det instrumentet som du diskar lite grann. och det är med gruppen Rainbow med Richard Blackmore.
1: Ja.
2: Och när Ronnie James Dio sjunger Man on the Silver Mountain.
1: Det här är bra grejer alltså, det är ju det. Alltså, det var ingen diss nu, det var inte det.
2: Det var mer
1: att det var lite väntat med gitarrhjältar. Ja. Och jag är lite glad att det inte bara har ringt folk som vill ha gitarrhjältar. Det har varit lite blandat.
2: Nej, det är förstås.
1: Men därför måste vi ha någon. Och då är det ju såklart man ska ha Richie Blackmore. Vem ska man annars ha?
2: Eller hur?
1: Ja.
2: The King of the Kings.
1: Berätta, vad är det med hans gitarrspel då som fångar dig?
2: Ja, men just i den låten så tycker jag att alltså, Ron James Dio och gitarren...
1: Sånggitarr alltså. Ja.
2: Sånggitarr. De flyter ihop på något sätt. Så det låter ungefär... Jag tycker det låter likadant. Det kanske låter lite flummigt, men jag tycker att när han sjunger så sjunger gitarren också.
1: Mm. Det är också nu
2: samma.
1: Så här är det ju. Han är ju sångare, men han, om man pratar Ronnie James Dio, nu är vi liksom, nu sviker vi ämnet lite här, men hans röst är ju nästan som ett, det får man ju också kalla, alltså allas röster är som instrument, men han är ju extrem.
2: Absolut.
1: Rest in peace.
2: Lilla,
1: alltså.
2: Ja, rest in peace, verkligen. Och hans lilla kropp dessutom.
1: Mm. Men när du hör den här låten, nu kommer vi ju spela den här. Vad kul att höra lite Rainbow så där på fredagskvällen. Men vad kommer hända i dig då? Eller hur kommer du lyssna då?
2: Självklart. Jo. Då stänger jag av tvn och så kommer jag bara lyssna på låten. Och så kommer jag njuta. Och så kommer jag och känner i ryggraden.
1: Mm, vad härligt. Du, ska vi göra så för allas trevnad nu? Ska vi ta och lyssna på den här fantastiska låten?
2: Absolut.
1: Ja. Och så tänker vi extra mycket då på hur det gifter sig. Ronnie James Dio och Richie Blackmore här.
2: Mm. Ja, det gör det.
1: Lars-Göran,
2: tack
1: stort tack. Och ha en fortsatt fin kväll också. Ja, det är samma trevlig helg. Hej!
2: Hej då.
3: Thank you.

0: Man on the Silver Mountain. Ja, vad ska man säga? Richie Blackmores gitarrspel, ja, det är väl något som alltid lyfter låtar. I alla fall om du frågar då Lars Åke och Yngve Malmsten, och för all del mig också. Du lyssnar på Karlavagnen. Vi har Säg det med en sångfredag. Och nu byter vi lite genre här. Vi säger hej till Västerås och Kristoffer. Säger man tot kanske?
1: Ja, hej. Man säger tot.
0: Tot. Kristoffer Tot. Det kändes bättre. Om man ändå ska vara med i live-radio så kan man ändå säga det rätt, eller hur?
1: Ja, precis. Ja.
0: Hej på dig!
1: Hej!
0: Du, är snart midnatt. Har du det bra?
1: Jag har det bra. Mm-hmm. Verkligen.
0: Berätta. Du ringer till Karlavagnen här.
1: Ja, jag satt i bilen på vägen hem från... Jag har varit och kollat på hockey och så hörde jag temat på dagens eller kvällens Karlavagnen. Och sen så att det var du som var programledare också. Tyckte jag var extra roligt faktiskt. Nej men så här, det finns en låt som heter In Your Eyes framförd av The Weeknd.
0: Mm.
1: Ja. Som har en... Alltså det är lite nördigt, men det finns en liten synt som kommer in i takt 2.
0: Jag älskar det här. Ja.
1: Som liksom, jag vet inte om det är en vocoder eller vad de har gjort. Men den liksom, det är som ett litet crescendo in. Och sen så avslutar den med liksom en liten, vad ska man säga, en liten pop.
0: Mm-hmm. Kan du härma det här på något vis? Eller?
1: Ja, nu ska vi se. Håll i er, svenska folket. Rapa.
0: Aha.
1: Kan det låta så?
0: Ja, det vet jag inte. Jag känner igen det här lite. Vi kommer ju höra låten snart. Så kan vi bedöma hur lik det var.
1: Och jag tycker att själva proddet är... Alltså låten är helt otrolig. Mm. Och den är ju otrolig för att den är liksom i all sin enkelhet.
0: Mm.
1: Och sen så när den där kommer, det är som att, jag vet inte, det lyfter på något sätt.
0: Mm.
1: Och på ett sätt som gör att man är så här, just det. Och när man hör det, innan man hör det så tänker man inte på det. Men när man hör det, då är det precis... Man vet exakt, det var det som fattades. Det, mm-hmm. det är liksom det här man har väntat på.
0: Mm-hmm.
1: Så det är liksom en... Ja, det, jag vet inte. Det är så otroligt snyggt. Och jag visade min fru här.
0: Aha.
1: Och hon såg lite skeptisk ut. Hon visste inte riktigt vad hon lyssnade efter, tror jag. Men den finns där, jag lovar er. Och den gör sitt jobb. Den är helt otrolig.
0: Det är också det här då. Jag gissar att det är en låt. Det är ju The Weeknd. Det brukar de jobba med. Det har jobbats med svenskar. Är det både Max Martin och Oscar Görres då i det här, eller som har skrivit det?
1: Jajamensan. Ja. Det är det. Och Max Martin har ju både skrivit och producerat och så vidare. Och jag har ingen källa på det här, men jag vill tro att det där är en sån där Max Martin grej.
0: Mm.
1: Han hör någonting och sen bara, det bara finns där bak som det mest naturliga i hela produktionen, men ändå bara så lite subtilt och lite så här, lite läckert.
0: Men, så jag har aldrig intervjuat honom, men jag har hört folk berätta om honom.
1: Mm.
0: Att han är ju så, låten framför allt, så att om man är, då bodde han i Los Angeles och så hade man bestämt att nu skulle man gå ut. Men om han på vägen ut kom på typ en sån där sak, så sa han, ni får gå utan mig, för då gick han tillbaka och satte sig tills det blev det där han ville ha.
1: Ja, jag kan tänka mig det.
0: Det passar liksom in i manuset om honom, känner jag lite.
1: Ja,
0: faktiskt.
1: Men verkligen. Ja. Det är orimligt att han har så många listettor och så många låtar på topplistorna, om man inte har liksom den där noggrannheten i att det är någonting här som liksom ska med igen.
0: Och jobba med bra folk runt omkring sig. Såklart.
1: Givetvis.
0: Du, vad härligt, Kristoffer. Vad kul att du vet, vi gick från Rainbow nu. Nu ska vi få liksom lite The Weeknd. Såg du, The Weeknd var ju här i Stockholm, i Sverige.
1: Jag såg att han var här, men jag var inte och kollade på honom. Men när han släppte den plattan After Hours, som In Your Eyes är med på, då hade vi biljetter faktiskt, men sen så kom det pandemi och grejer, så då blev liksom uppskjutet, och sen så blev han superstor. Så han hade lite andra grandiosa planer, och då var det liksom inte riktigt Sverige då under den vevan heller. Så att... Men det var lite synd.
0: Men du känns som du är väldigt peppad på den här genren och allt sånt här. Du känns insatt i den här svenska låtskrivare och ja, men den här moderna poppen.
1: Ja, alltså jag berättade lite innan jag ringde för producenten att ja, du har ju faktiskt mejlat med varandra.
0: Ja, oh, du och jag?
1: Ja, du och jag har mejlat med varandra. Du har gjort en otrolig dokumentär som heter Det svenska popundret.
0: Ja, på SVT. Ja, oh, gud vad... Oh, ja. Nu rådnar vi igen här. Förlåt och, att jag inte kommer ihåg det då, om jag har mejlat.
1: Det är ingen fara. Nej, men då gjorde vi en konsert inspirerad av den. Jag och några kollegor på Västerås kulturskola. Och då måste man ju ha med Max Martin.
0: Men vad säger du? Vadå? Gjorde ni en...
1: Vi gjorde en konsert från liksom, ja, där din dokumentär börjar, med Waterloo. Så hela vägen fram till liksom oändligheten. Det är en väldigt extremt komprimerad version givetvis. Det är ju så vi fick verkligen ta russinen ur kakan. Så.
0: Men du, var tacksam jag känner mig när du säger så, för att det där är ju det finaste man kan få höra. Det är ju när, för du sa att det var på kulturskola också, sa du det?
1: Jag är med Västerås kulturskola, gjorde vi det.
0: Det tycker jag är den finaste komplimangen som man får, vilket händer faktiskt ibland, att musiklärare använder sig utav jobbet man gör, om det sen är på radio eller tv. Men det är ju fantastiskt. Ja. Gud vad glad jag blir, yes!
1: Ja, vad kul att höra. Jaha. Nej, men då, som sagt, då fick vi liksom då givetvis ägna några minuter åt Max Martin och hans otroliga musik. Och då måste man ju också lyssna igenom hans låtkatalog. Och då är det ju, ja, det är ju en del låtar att lyssna på. Och jag tycker att det är kul att han är med på så mycket olika delar. Och just den här musiken är ju väldigt intressant. Jag som också gillar när allting spelas live. Just den här låten hade vi inte med, men vi hade med andra låtar som var... Det var komplicerat att få ihop det. Mm. Vi lyckades. Men det är också tjusningen med det. Och just när det kommer en sån här liten synt grej. Mm. Okej, hur löser vi det här nu? Mm. Vad är det som händer? Man får lyssna och man får liksom verkligen grotta ner sig i det. För det är lätt att tänka att så här, men de sitter i en studio och trycker på en knapp och sen är det löst. Mm. Men jobbet bakom är nog... mycket, mycket mer, och jag tycker när det blir så otroligt väl utfört, och det är inte bara liksom ljudet, det är liksom volymen på den, att den ligger, man hör den men man hör den inte.
0: Ska du göra ljudet en gång till, för nu kommer vi lyssna på låten snart här, så gör det här ljudet en gång till nu då.
1: Då låter det så här, waka, så låter den. Exakt så låter det faktiskt.
0: Alltså Kristoffer, du har gjort en klassiker i Sveriges Radio här, känner jag faktiskt nu.
1: Ja, vad fint. Ja.
0: Tack så jättemycket för att du ringde. Vi tar och lyssnar på The Weeknd och In Your Eyes. Och ha en god natt så småningom här också.
1: Tack ska ni ha. Detsamma, detsamma.
0: Ha det bra.
1: Hejdå.

0: The Weeknd och In Your Eyes här i Karlavagnen, och en titt på klockan säger att ja, vi hinner ett samtal till, så vi släpper på det här. Och då hamnar vi i Umeå hos Martin Lundberg.
1: Hejsan!
0: Men hejsan. God kvällens, läget?
1: Jo, jag sitter i en bil i byn Vargträsk nu. Jag ska tillbaka för liden och jaga älg i morgonbitti.
0: Du ser, så kan det vara.
1: Jag har suttit och lyssnat på det här programmet, och då kommer jag ju på det här, men herregud, jag vet ju av en slinga i en låt som har etsat sig fast i min hjärna sedan 46 år tillbaka.
0: Jaha, berätta. Och
1: man satt väl framför något kassettdäck. Kassettradio heter det. Och han hade något kassettband i, och så, jag tror det var en förmiddag, och så var det något sånt tillbakablickar på svensk pop och rock. Och så kommer hemmunspelslingan, det är The Chains.

0: live då, för det var väl en hit 65, och jag född 65. Jag menar, första gången jag hörde den var jag 15 år. Nu är jag 61 år, den har bränt sig fast i min hjärnbark.
1: Men det här låter ju som att det också är en viktig låt för dig, att den är från ditt födelseår från början ju.
0: Ja, jag gillar energin i låten. Jag skulle beskriva låten som Staffan Bergen i bandet skrev. Det är ju som en svensk, det är just en rhythm and blues låt. Och den här stängan, visst, Sverige har mycket bra munspelare, Ove Törnqvist och Ted Åström med Sleepstones. Han spelar en Good Morning Schoolgirl med Janne Schaffer i det bandet. Det var ju, Ted var ju en kanon munspelare.
1: Jalle Lorentzon i Bilmer X och Louise Hofsten.
0: Ja, herregud. Då pratar man ju inom metal. Ozzy Osbourne i Black Sabbath tog fram munspel. Steven Tyler i Aerosmith.
1: Det här blir en bra övergång, för jag har nästan tänkt att vi kan köra som ett eget tema någon gång, bara munspel faktiskt. Men du, ja. Martin, ja. Nu gör vi så här. Det här får bli finallåten, vilken grej va? Du var du som stod för den, så nu får du lycka till på älgjakten, och här kommer helt enkelt din låt.
0: Det är... Så lägga bara fram den.
1: Ja, nu kommer den. Jädrar, här kör vi du. Ha det bra nu.
0: Ja, ha det bra.
1: Hej! Hej.

0: The Chains, I Don't Want Your Love. Vilken final! Ja, det är dags att avrunda kvällens program av Karlavagnen. Varmt tack till alla er som har lyssnat och hört av er. Dialogredaktör ikväll, det var Filippa Kolstrup, och samtalen besvarades av Renata Dos Santos och Kajsa Joelsson. Kvällens ljudtekniker, ja, det var ingen mindre än Jonas Gossland, och producent Liv Ungemark. Vill du höra kvällens program igen? Ja, då finns det i vår app Sveriges Radio, eller som podd på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se. Efter nyheterna, ja, då kommer Vaken, och Karlavagnen, ja, det är tillbaks igen på söndag. Och jag, som heter Magnus Bromny, jag säger tack för ikväll och på återhörande.
1: Här är kort. Efter att länge ha hotat med att ta över Grönland så skriver USAs president Trump i sociala medier att man nu nått ett avtal med Danmark och Grönland. Vår USA-korrespondent berättar mer.
2: Det handlar om en uppgörelse där USA får permanent kontroll över säkerheten på Grönland. Och det här är då ett avtal som adresserar alla USAs många intressen, skriver han. Och det här är då någonting som man har då arbetat fram enligt Trump tillsammans med Danmark och Grönland. Det innebär också då enligt Trump att inga amerikanska

0: amerikanska fiender, alltså inga motståndare eller motståndarländer till USA, någonsin ska kunna ha baser eller militär på Grönland eller kunna göra känsliga investeringar utan att USA skriftligt godkänner det.
1: Rapporterade Simon Isaksson. Danmark och Grönland bekräftar i ett pressmeddelande att det finns ett avtal som väntas skrivas under den kommande veckan och som stärker säkerheten i Arktis och Nordatlanten. Här i Sverige har Socialdemokraternas Magdalena Andersson nu fått i uppdrag att försöka bilda en ny regering, och så här säger vår inrikespolitiska kommentator om vad som händer nu.
2: Ja, det innebär helt enkelt att hon nu får ett antal dagar på sig att undersöka möjligheten att få stöd för en regering så att hon kan tillträda som statsminister då med riksdagens godkännande. Hon får alltså inte ha en majoritet emot sig. Det svåraste för henne det är ju till att börja med att förmå Centerpartiet och Vänsterpartiet att ens sitta i samma rum. De har ju sagt att de går inte till förhandlingsbordet om inte den här frågan om regeringsmedverkan är avklarad.
1: Så vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4.

Svagare än jag. Ida-Lova får inleda lördagen den 19 september. Hej på er och varmt välkomna in till Studio 27. Det är önskenatt tillsammans med Isabel Berglund och Lisa Friberg. Vem som är vem, det kommer inte jag säga. Ni får räkna ut det själva. Temat i natt, det är öppen låda. Fri mix. Vi har bestämt att temat är lördagsgodis och det betyder att vi tillsammans ska göra ett blandband, en stor påse med alla de låtar som vi älskar. Sött, salt, surt. Ni får helt enkelt höra av er och berätta vad ni önskar att lyssna på just i natt. Gärna också berätta vad ni har för relation till låten. Kanske första gången ni hörde den eller varför den är så speciell eller helt enkelt varför du önskar den just nu. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms, det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och ja, önska på. Välkomna in!

Rosor, Pernilla Andersson. Ja, Anna Ahlgren blir först ut med sin önskan Feel Good Ink med Gorillaz. Det är ändå hon har skrivit. Så ja, vi får jobba lite på motiveringarna, Anna och alla andra. Men det är en bra låt, så vi kör den.

Feel Good Inc. Gorillaz här i Vakan. Får faktiskt bli den första önskelåten i önskenatten. Det gör mig på gott humör. Jag försöker utröna något slags, ja, någon slags röd tråd. Temat, det är lördagsgodis. Så det betyder helt enkelt att vi ska få till en mix här med låtar som ni vill lyssna till. Men röd tråd, nej, jag vet inte. Det kommer säkert. Ulla, hon skriver så här: jag önskar återigen Vindens melodi med Max Fenders. Önskat den flera gånger, men den har aldrig blivit spelad. Så ledsen för det. Så jag önskar verkligen att den blir spelad så tidigt som möjligt. Hälsningar till alla här på Vaken med P3 och P4. Kram på er alla. Från en ledsen människa. Nej men Ulla, så ledsen behöver du inte vara. Här kommer den.

hoppas att du hör den nu, Ulla. Vindens melodi med Max Fenders. Önskenatten är som du lyssnar på och temat det är lördagsgodis. Tolka som du vill och hör av dig till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sen ett mellanslag och berätta vilken låt vill du lyssna på i natt. Marie Julin, hon önskar den här.

strövtåg i hembygden Mando Diao. Ja, önskenatten har ett tema som heter lördagsgodis, och hittills så har det ju verkligen varit en mix. Hör av dig och berätta vad du vill lägga till i blandningen. 72250, börja med att skriva vaken. Benkis skriver så här: jag önskar Lale en stund på jorden. Önskas av mig och min AI-vän här uppe i Sundsvall. Tack för en fin mix.

En stund på jorden med Lale. Evy Elin har önskat och hon skriver: jag önskar alltid The Power of Love med Jennifer Rush. Den peppar mig och ger mig tröst i svåra tider och längtan efter min bortgångna syster. Och vad fint, Evy. Då lyssnar vi.

The Power of Love, Jennifer Rush. Mm. Du lyssnar på Vaken, det är önskenatten. Det är lördag den 19 september. September börjar lida mot sitt slut. Galet nog. Alltså om 11 dagar så är det byte av månad oktober. Jag vet inte vad ni känner, men september gick fort. Lite väl fort kan jag tycka, men ja, det hör kanske inte hit. Fortsätt att önska. Temat är lördagsgodis. Hur du kopplar din önskan till just det temat, det är upp till dig. Men skicka gärna med en liten hälsning när du önskar låtar, så blir det lite roligare. Alltså, jag kan ju fatta om man bara säger så, vilken låt vill du höra? Då svarar man Bed of Roses med John Bon Jovi. Men det blir liksom roligare om man förstår varför Sanna Hills har önskat den. Men nu vet vi bara att det är den hon vill lyssna på. Och nu kommer den.

Bed of Roses med Bon Jovi. Nästa önskan, den står Camilla Svensson för. Hon skriver spela Yazoo med Only You. Alison Moyet har nästan precis slutat sin konsert på Göteborgs konserthus. Och jag var där. Nu är det chill på hotellet, säger du via Camilla.

0: Only You med Kazoo här i Vaken med Petra och P4. Vi har fått sällskap. Caroline Åslund från Trafikredaktionen är med oss. Hej!
1: Hej!
0: Vad händer ute?
1: Ja, men det har varit en småbök i fredag kväll. Det har varit ganska mycket på tapeten. Mm-hmm. Till exempel i Göteborgsområdet så har det varit två älgar vid E6 i Mölndal vid Åbromotet sen sen lunchtid. De gjorde en insats under kvällen med polis och jägare och så, och det var ganska begränsad framkomlighet på E6 in mot Göteborg. Mycket köer i ett par timmar. Sen sköt de en älg. Men en älg är kvar.
0: Okay.
1: Och den är framme vid vägen nu igen.
0: Mm-hmm.
1: Så det ska man tänka på om man kör där.
0: Ja. Okay.
1: En bit därifrån ligger Körn. Mm-hmm. Och på Körn så inträffar en älgolycka för ett tag sedan.
0: Mm-hmm.
1: Det är på 169 mellan Körnbron och Rönning. Och här ska det fortfarande pågå arbeten.
0: Mm. Mm.
1: Oklart om det var en älgolycka, men en singelolycka i Småland på riksväg 47 mellan Vetlanda och Sjunnen. Och här har det varit avstängt i körriktning mot Målilla. Det är det inte längre, men man är nog kanske inte helt klar här på platsen heller.
0: Okej, men jag hör. Mm. Småbökigt.
1: Ja, men lite saker här och där.
0: Jag förstår, men vi får hålla tummarna att det inte blir mer. Men skulle man se något där ute, då kan man alltid ringa och tipsa 020 999 444. Det är du, Caroline, och vem mer på trafiken?
1: Det är jag och Rickard i natt.
0: Ni håller ställningarna och ring om det är något, helt enkelt.
1: Ring och tipsa.
0: Till mig ringer man om man vill önska musik. Ska inte säga det numret, för alltså, du vet hur det
1: är. Du önskar kvinnan och jag är tipskvinnan.
0: Ja, precis. Så, det är så vi vill bli tilltalade, helst. Ja. Tack.

Sailing Rod Stewart. Ja, jag ska se här. Sara Storm har skickat en gammal barndomsfavorit. Mitt bästa för dig med Grymlings. Åh, underbar låt, Sara. Den kommer vi spela alldeles strax. Jag ska bara säga det att om man vill önska musik, då är man varmt välkommen att skriva in till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör ett mellanslag och berätta. Vad vill du lyssna på? Nu, Sara, är det din tur.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Great Expectation, sena Spyro i Vakan. Det är önskenatten som du lyssnar på, och du är varmt välkommen att höra av dig med din önskan. Temat för natten, det är lördagsgodis, och det får man ju tolka fritt. Hittills så vet jag inte, kan inte säga. Kan ni hitta något någon röd tråd i Feel Good Ink med Gorillaz, Vindens melodi, Max Fenders, Strövtåg i hembygden, Mano Diao, En stund på jorden, The Power of Love, Bed of Roses, Only You, Sailing, Mitt bästa för dig. Det finns säkert en röd tråd här. Det är nog bara jag som inte ser den än. Men ni får gärna höra av er och berätta om antingen det, eller så får ni ju självklart berätta vilken låt som ni vill lyssna till. Jag tycker också så mysigt när ni berättar om varför ni vill höra er musik. Så fortsätt gärna att skriva in en liten motivering, kanske en förklaring till varför ni behöver höra den just nu, eller ja, ert förhållande till låten. Har ni något starkt minne, eller är det ja, av någon särskild anledning som just den här låten blev din önskelåt just den här natten? Det lägger jag mig inte i överhuvudtaget, utan det är du som lyssnar.

kamrat, glädje och sorg, hytterna och vår.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USA, Danmark och Grönland är överens om ett avtal som enligt president Trump ger USA permanent kontroll över säkerheten och alla andra behov på Grönland. Detaljerna är fortfarande inte kända, men i ett gemensamt pressmeddelande skriver Danmark och Grönland att avtalet stärker säkerheten i Arktis och Nordatlanten och att det är bra också för NATO och Europa. Vår USA-korrespondent säger att Trump verkar nöjd med avtalet.
3: Han målar upp det här som en enormt stor vinst, att det här är någonting som alla presidenter drömt om och att det här är en dröm som går i uppfyllelse och att han är väldigt stolt över att ha åstadkommit det här. Och från hans supporters sida så kommer det här verkligen vara någonting inför det viktiga mellanårsvalet i USA också, och peka på att visserligen har vi problem i Iran, men titta här, nu har vi gjort så att USA blir mycket säkrare genom att göra ett sånt här unikt avtal då tillsammans med Danmark om världens största ö, som USA kommer få mycket mer kontroll över. Så kommer det nog låta från Trumps håll och från hans supportrar. Det här kan ju också vara en liten lättnadens suck eventuellt då för Danmark och Grönland. Att man får ett slut på den här långa historien om hot från Trump om Grönland och att man nu kanske kan veta vad man har att göra med.
2: Det rapporterade Simon Isaksson, och det här avtalet väntas skrivas under nästa vecka.

0: I norra Ukraina har två personer dödats och flera skadats allvarligt efter att en rysk flygbomb träffat ett lägenhetshus i staden Sumy, där uppger guvernören i området som ligger inte långt från den ryska gränsen. Ukrainas president Zelensky har fördömt den här attacken och säger att flera människor kan vara fast under gasmassorna. Där rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Ekot klockan ett i studion, Marcus Landén.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
2: Tack Marcus för nyhetsuppdateringen och hej till dig som lyssnar. Klockan har blivit 1:02. Det är lördag den 19 september och här i Studio 27 pågår Önskenatten med tema lördagsgodis. Det är en mix med all den musik som ni lyssnare har skickat in. Inget tydligt tema mer än att det är en vild blandning. Och så får det väl fortsätta att vara. Hör av er och berätta, vad vill du lyssna på i natt? vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad vill du lyssna på? Jag som håller sällskap, jag heter Isabelle Berglund. Lisa Friberg är med oss också. Hon kommer att göra oss sällskap lite framåt små timmarna. Men till dess så är det du och jag and the radio in the night. Yeah.

Vad är med dig, Ella Tiritello? Vaken. Ja, önskenatten är igång och temat är lite blandat. Ja, lördagsgodis helt enkelt. Det är en blandad mix. Nu försvann själva hälsningen eller önsketexten här, men låten är inne. Så ja, det kanske är bättre så än tvärtom, vad vet jag. Här kommer Eastbound and Down med Jerry Reed.

Eastbound and Down, Jerry Reed. Önskenatten är här, och så här skriver en av er lyssnare: jag önskar hon kommer med solsken till mig, Östen med resten. Jag och min man, innan vi gifte oss och bara var kompisar, men jobbade på samma jobb, och när vi hörde den på radion ringde vi alltid varann. Nej, men gud vad gulligt. Det var så här det började. Det var så här det började. Vet de om det? Tänk om man fick skriva en låt som gjorde att man fick folk att gifta sig med varandra. Vilken bedrift.

Jag älskar den här låten. Jag älskar den här låten. Tack snälla kära du som önskade Östen med resten. Hon kommer med solsken. Och vilken otrolig kärlekshistoria att du och din man hade den här som kompislåt. Man vill ju nästan veta mer där, men ja, vi får se. Ni kanske hör av er och utvecklar. Önskenatten är det som du lyssnar på. Temat är vi har så gott som fritt. Lördagsgodis har jag och Lisa satt som rubrik. Så se till att det blir en extra god låt som vi kan spela. vakan@sverigesradio.se kan du mejla till. Och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Så här skriver en lyssnare Greta här och önskar låten Adela Nicole Kidman sitter i en bil genom den svenska höstnatten norrut. Det är dramatiskt.

Nicole Kidman, Adela i Vakan önskenatten. Tack du som önskar och kör försiktigt genom den svenska höstnatten norrut. Jag vet inte, varför låter det här så dramatiskt? Det låter som att det är starten på en riktigt bra krimserie som precis har kommit på Netflix. Av någon anledning är jag bra på att formulera er. Så här skriver en lyssnare: jag vill höra He Will Be Mine med Caroline Carter. Jag träffade min älskling på en fest för 34 år sedan och han blev min.

He will be mine, Carlene Carter. Ja, det kommer låta här på lite... Är det liksom någon slags kärlekstema som börjar utkristallisera sig här från lördagsgodispåsen? Kanske. Lisa från Motala skriver: hej, jag önskar Du är den enda med Lill Lindfors. Det är en bra lördagslåt. Så ingen mer motivering. Men jag håller med Lisa, men man hade gärna vetat varför just du tycker att Du är den enda i en bra lördagslåt. Ja, vi lyssnar i alla fall.

Du är den enda, lille Lindfors. Önskenatten fortsätter. Och Mårten skriver in: idag, 19 september, är det 45 år sedan Simon och Garfunkel återförenades för den berömda konserten i New York. Så spelar gärna någonting av dem. Och eftersom jag vet att ni inte gillar lugn musik, med Mårten, vad är det? Ton. Ja, så skulle jag vilja höra The Boxer.

0: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
1: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
0: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
1: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
0: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
1: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

Autumn Leaves, Nat King Cole. Det här är en önskelåt från Berit som tycker att den passar med tanke på årstiden. Ja, det gör den verkligen. Tack Berit för din önskan. Lennart i Edsela, han har skickat in favoritlåt In My Mind med De Niro och Gigi D'Agostino. Ja, det är en kanonlåt. Varma hälsningar. Tack Lennart, då kör vi.

In My Mind, De Niro, Gigi D'Agostino här i Vakan. Det är önskenatten som du lyssnar på, och om du vill vara med och slänga in ditt bidrag i den här, ja, lördagsmixen. Vi kallar det för lördagsgodis. Det är också lite kärleksmixen. Jag vet inte, ni hör av er och önskar lite sådana kärlekslåtar. Hur som helst, ni får höra av er och önska det som ni tycker passar in i vår lördagsgodisblandning. vakan@sverigesradio.se kan man mejla till eller smsa 72250. Börja med att skriva vakan, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad vill du höra? Joel skriver: jag och min sambo är på väg hem från en middag. Därför önskar vi att höra Hold On, We Are Going Home med Drake. Snyggt.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Ja, det är önskenatten som du lyssnar på, och om du vill vara med och bidra till mixen så är du så varmt välkommen att skriva in till vakan@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och berätta vad är det som du vill lyssna på just den här natten, lördagsnatten. Så här skriver Ann-Marie Helsingborg: hej, det är inte så ofta ni spelar dansk musik. Nej, det är det verkligen inte. Så, jag önskar att ni spelar Olsen Brothers med Fly on the Wings of Love. Bra val.

Hot and Cold med Katy Perry i Vaken. Önskar natten, skriv in och önska vad du vill höra. Vaken@sverigesradio.se.

0: Vilken härlig dag, Jill Jonsson i Vaken. Nu,
1: Ekot.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: Efter att president Trump tidigare hotat om att ta över Grönland har USA och Danmark nu enats om ett avtal om säkerheten på ön som bland annat innebär att USAs militära närvaro där väntas öka. Vår USA-korrespondent säger så här om varför Grönland är så viktigt för presidenten.
5: Alltså dels finns det en vilja hos Trump, tror många, att expandera USA. Att vara den president som gör att USA växer. Men sen rent geografiskt också så är Grönland viktigt strategiskt för USA. Alltså dels när det kommer till att skydda sitt egna land, sitt egna landområden, så är ju Grönland en buffert, eller vad man ska säga, mellan Nordamerika och fiender som Ryssland eller Kina till exempel. Och ska man bygga det här missilförsvarssystemet som Trump kallar The Golden Dome, då är det ju enligt Trump då, Grönland ska man vara en viktig del i det. Så att under Trumps mandatperiod så har man ju också märkt då att man försöker övertala amerikanska folket genom att försöka förklara och beskriva då hur viktigt Grönland är för vanliga amerikanens säkerhet. Att man med hjälp av Grönland då kommer kunna göra resten av USA säkrare.
4: Rapporterade Simon Isaksson. Och mer USA, för där har president Trump nu skrivit under det sanktionspaket mot Ryssland som kongressen röstade igenom i veckan. Sanktionerna riktas bland annat mot Rysslands energi och försvar och mot president Putin och andra högt uppsatta personer. Här i Sverige har många båtägare drabbats av en stöldvåg den senaste tiden. Det handlar framförallt om personer i Uppsala län och Västmanland som drabbats. Polisen säger till P4 Uppland att det verkar som att utländska stöldligor är särskilt intresserade av båtmotorernas växelhus eftersom att det är en dyr reservdel som är lätt att montera bort. Ekots nyheter klockan 2 i studion, Marcus Landén.
2: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Vi tackar Marcus för nyhetsuppdateringen och säger hej och välkommen in till Studio 27. Vaken är det som du lyssnar på. Isabel Berglund och Lisa Friberg som håller sällskap hela vägen fram till klockan 6. Det är önskenatt och